Каражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саам алды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, баюусундагы алтын суусундукка айландырып, айлык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип кубатын кошту. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө коштууданы Шинтара айылы Бусун шаган кыштагынын тургуну Пакжик үй бүлөсүнүн жаңы саалган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Кош Тоо ооданы Шинтара айылынын Босун шагын кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы Пакжек жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан короонун бардык жеринде коюу ары нукура жаңы саалган саамал жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алып урушкан турмуш кызуулукка толду. Кош Тоо ооданында жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу. Жаңы саалган сүттүн жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол. Нукура болуп, жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келе жатат. Кырдар Жусыйүү мындай деди. Жаңы саалган саамалды ичүү үчүн таң саар саат 8ден ашканда ушул жерге келдим. Досум, бул жердеги жаңы саалган саамалды ичкиликтүү, эч кандай кошмо жок деп тааныштырды. Менин дене кубатым алсыз, узак вакыт ичип ден соолугумду карасам деймин.

Быйыл 53 жаштагы Пак Жиктин жылкы бакмачылыгы менен алпурушканына көп жыл болду. Ушул мезгилде айыл шаарча жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен жетекчилигинде ал жөрөлгөлүү жайылтып багуу үлгүсүнөн кол үзүп, асыл жылкы тукумун киргизип, өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алпурушкан түтүндөн секиндеп өнүгүп, жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алпурушуучу түтүнгө айланды. Пак Жик мындай деди. Азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300'ден ашат. Азыр бээ байлап саай турган жогору белес мезгили 10 саан бээ күнүнө 15-20 килограмм сүт берет. Жаңыдан саалган 200 миллилитр саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 килограмм кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күндүк орточо келүүчү кырдаар мөлчөрү 20 нече адам. Күндүк кирешеси 500'ден 1000 юан. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажатты канааттандыра албай жатат. Жылы Пак Жик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылыгы шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн калыпташкан тижарат кылуу тибине өзгөрттү. Ошол менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылды. Босун шагын кыштагы партия ячейкасынын шужиси кыштак тургундар комитетинин мудуру Санжи Жап мындай деди. Шихай жолунда көл айланма таш жолунда автоуна каттагандан кийин биз Ленья боюндагы саякат байлыгына сөөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө туруктуу. Келер карымда кыштак ушул керхананы баштаак кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт чөлкөм саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылат. Жакынкы жылдардан бери кош тууданып өзгөчө жылкы кесибин үздүксүз күчөйтүп, бакмачылыктын жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүнө иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгерилетип, кесип желесин токтоосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ансайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруусундагы өзгөчө тирек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн беке

Hem kesip ne saldı. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгү өздө Кошто ооданы Шинтара айылы Босун Шаган кыштагынын тургуну Пакчек үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүз улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң токойчулук илимдер академиясы өткөргөн эттүү суңгула кесибин жогору сапатта өнүктүрүү боюнча академия менен керканаларды чиркештирүү маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында илим техника кум кесибине күч кошуу, академия керхана шайкешип айландырууну илгери сүрүү негизги тема кылынып, илим техника адистери жана керхана өкүлдөрү жыйылып, нак майданда стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын эттүү суңгула кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү илим техника кубаты кошулду. Түшүмдөрдү айырмалоо түйүнүндө Шинжаң токойчулук илимдер академиясы изилдеп ачкан эттүү суңгула, чылан чайы, жемиш ширне, жумшак компот катарлуу ичке иш кошулган түшүмдөрү чордондуу көргөзмөлөнүп, өзгөчө даамы жана мол өнүмү керхана өкүлдөрүнүн мактоосуна ээ болду. Жыйында көптөгөн керхана Шинжаң токойчулук илимдер академиясы менен келишим түздү. Жаңы сортту тандап жетиштирүү, техника изилдеп ачуу, өлчөм бекитүү жана натыйжаларды айландыруу катарлуу жактардан терең кызматташат. Бул жолку маек жыйыны илим техника кошулган керхана кошулган кесип дайымдуулашкан чиркештирүү өрүшүн куруп, илим техника натыйжаларынын орночо калып иштетилүүсүн бачымдатат. Эттүү суңгула Шинжаңдын өзгөчө кумдукта өсө турган дарылык өсүмдүгү болуп, экологияны жөнгө салуу жана экономика кирешесин ашыруудан турган кош наркка ээ. Учурда Шинжаңда жасанды аргада уланган эттүү суңгула көлөмү божомол менен 1,400,000 мо келет. Учурда Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагы базасынан мол түшүм алынды. Чогур шаарчасы

Дагы суугалдак тамыры сабагын өстүрүү базасындагы 500 модон артык көлчөктө жумушчулар эпчилдик менен суугалдак тамыры сабагын үзүп жатты. Калың жоон өскөн суугалдак тамыры сабагы нымдуу топуракка аралашып, мол түшүм шаттыгын чагылдырып турат. Анкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техника өнүгүү шектүү шериктигинин жооптуусу Баңайшин колуна 3 килограмм келе турган суугалдак тамыры сабагын алып мындай деди. Бул жердеги суугалдак тамыры сабагы өсүү мезгили 120 күн айланасында болуп, азыр жыйноо мезгилине кирди. Былтыр 9 айда Анкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги көп жактылуу текшерүүдөн соң Чапчал ууданынын Чогур шаарчасынан орун чогалып, суугалдак тамыры сабагын сынап айдоону баштады. Ошол жылы эгилген моо башы түшүмү 2000 килограммга жетти. Өстүрүлгөн суугалдак тамыры сабагы сапаттуу болуп, базарда терең алкого ээ болгон. Сынак эгүү жеңиштүү болгондон кийин керхана кийинки жарым жылда айдоо жер көлөмүн 1000 моого кеңиртип, ошол жердеги ан сайын көп кишинин жумуштануусуна түрткү болууну пландады. Анкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы жергиликтүү суугалдак тамыры сабагына ичке иш кошуу түрүн куруп, суугалдак тамыры сабагы талканы, суугалдак тамыры сабагы жалбыракчасы, суугалдак тамыры сабагы суусундугу катарлууларды ачып, түшүмдүн кошулма наркын ашырууну пландады. Жакында Анар Ашым Өрөйү мамлекеттик жүнгөчө палбан күрөш жаштар мөрөйүн талашуу жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунун баскетбол сарайында жарыш барабанын жаңыртты. Бүт мамлекеттеги 30 ашуун өлкө автоном району шаардан келген жаш палбан күрөш чеберлери Саванда чогулуп, палбан күрөш аркылуу достошуп, жөндөм аркылуу жол ачууга киришти. Жакында автоном райондун мал чарбачылык бакмачылык адистери тейлөө тобу Турпан шаарынын Эдекут району Айдынкөл шаарчасына келип чиркештирүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели ыргыңыздар.

Кымбаттуу радиогармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 20-күнү, күнгө шаршембе. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 4-күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанып, абанын температурасы 8-18°C жылуу, батыш түндүктөн 4-5 шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң маданият саякатын терең жоорулушу өнүгүсүн төртмөктөп, маданият саякат кесибин экономика артуусун баштаган, калктын кириши арттыруусун илгери сүргөн зарыл түркүккө айландырды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 10-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 51 болду.
0: Автоном районубуз көмүр кендерин акылы деректештирүү курулушун иштиктүү төртмөктөп, көмүрү чыгаан өндүрүш курбатын коюу берип энергия камдоо курбат уландуу күчөдү.
1: Маданият эстеликтериндеги Жумха улуту ортак толуксу түрмөгүбүздө дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар, Текес 8 тамгалуу шаарын тааныштырабыз.
0: Өрөм шаары жаңдан жумуштангандар тобун үй бүлө доктуру келишими тейлөөчү өлкөмүнө киргизет.
1: 19,000 жумгары яалоо балык чабагы Шигу шаарында көбөйтүү үчүн кое берилди. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн

0: Кабарды угасыздар. 5-нче айдын 19-нчу күнү 16-нчы жылкы жуңгу саякат күнү Шинжаң бөлүмчө майдан кыймылы Куучуң ооданы Жамбулак Көрүк районунда өтүп, саякатчыларды Шинжаңга келүүгө эликтирүү, желелеш жеңилдик берүү саясатын жарыялап, изилдөө, үйрөнүү саякат асыл орундар жана линиялар сыяктууларды тааныштырды. Каймыл Нак майданында Санжы Хузу Аптоном областы, Үрөмчү шаары, Турпан шаары, Коймолу шаары жана Биңтуандын катыштуушу шаарлар менен биргелешип, чыгыш Тияншанды айлануу линиясы саякат биримдигин орток куруп, саякат байлыгын орток бириктирип биргелешип өнүгүп. Биригип Тияншанды айланып саякаттуу 1000 чакырымдуу алтын линияны эл аралык таасир күчкө ээ саякат маркесине айландырды. Аталган биримдик чыгыш Тияншан айлама линиясында саякатчы кайнарын өзүрө жеткирүү, эшик билети бири-бирине өтүүнү ишке ашырып, саякатчылардан сайын толуган сайын терең болгон сапарлоо туюнуусу менен камдайт. 5-нче айдын 19-нчу күнү автоном районубуздун жер жерлери чөлкөм маданият өзгөчөлүгүнө бириктирип, желелеш маданият саякат элге арып жеткирүү, үгүттөө, жайылтуу кыймылын кулаш жайдырып, кишилерди чөкмөгөн кайда сезинүүдө, ата мекенибиз тоо дарыяларынын кооздугун, маданият мазмунун туюндурду. Ния ооданы түйүндө түрдө Ния урандысы, Эрмечөл таш жолу сыяктуу сапаттуу байлыкты тааныштырып, маданият саякатынын жашоо күчүн дагы бир демжи чыйралтты. Алтай аймагы Алтай коом таш жолуна сөөнүп 1000 чакырымдуу сүрөт коридорунда 100 автоуну айдап, өзү саякаттоо, Алтай коом таш жолу боюндагы маданият саякат кубанычы сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, саякатчыларга автоуна Көрүк районунда жүрүү, адам сүрөттүү саякаттоодой маанайдан сайын жакшы сезиндирди. Чоңчеңдик саякатчы Йоу Юлиан мындай деди. Биз атайын Чоңчеңден Алтай коом таш жолуна даака кылгалы келдик. Бул жердин кооз табигый көркү бөтөнчү гуманитарлык чөйрөс адамды мас кылат экен. Партия 18-нчи курултайынан бери Шинжаңдын саякат кесибинин өнүгүүсү тез жүрүү жолуна кирди. 14-нчү 5 жылдык жоспор мезгилинде саякатчы күтүп алуу мөлчөрү 2021 жылдагы 190 миллион адам иреттен 2025 жылга келгенде 323 миллион адам иретке көбөйгөн. Шинжаң Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүүдө бекем турууну жетекчи кылып, маданият саякат кесиби көлөмүн сызыл зоройтуп, сапатын туруктарында өстүрдү. 2025 жылы маданият саякатчына катыштуу кесип базары негизги толуксу 510 миңден ашып, маданият саякат аркылуу элди байытуу берекетин сызыл кое берген. Текес ооданы 1120 ашуун элди конолго куруп, тике жана кыйыр жумуштангандардын саны 44 000 адамдан ашкан. Текес ооданы белгилүү элди конолгонун башкаруучусу Субинур Юсен абдан толкунданды. Ал мындай деди. Эшик алдында туруктуу жумуштанып кирешебиз көп жогорулады. Азыр кесипкан сайын бышык кырдарлардын ыраазы болуу даражасы көрүнүктүү жогорулады. Эмеле өткөн апта акырында 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын туңгуч айлампалуу жарышы өтүп, абдан кызуу көрүнүш жарык көрдү. Жер жерлердеги маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш кызуулук даражасына сөөнүп маданият саякат керектүү базарын чыйралтты. Юпрага ооданында Кашкар командасы конок майданда Аксуу командасы менен таймашка түшүп, зор мөлчөрдөгү кырдар агымын эликтирип, жергиликтен аш тамак, жатак, каттоо, соода сарай сыяктуулардын керектөөсүнүн артуусун төрттөдү. Гансулук саякатчы Вэй Шүйшиң мындай деди. Кашкар шаарынан атайын жарыш көргөлү келдим. Йопургада коном, кээ бир жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү үйүмө алып кетейин деп турам. 15-нчи 5 жылдык жоспор программасында маданият аркылуу саякат жаратуу, саякат аркылуу маданиятты жарыктоону тереңдештирип, саякатта күчтүү мамлекет курууну жылыштатуу ортого коюлду. Шинжаң жоңкоолук ортоктулукту таамын бекем уютууну негизги линия кылып, түзүлмө механизмин жакшыртуу, маданият мазмунун молуктуруу, кесип турпатын жууруулуштурууну тереңдештирүү, тейлөө сапатын өстүрүү аркылуу Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүүнүн тереңине, иш жүзүнө карай жүрүүсүн сызыл жылыштатып, маданият саякат кесиби сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну төрттөдү. Аптоном райондук маданият жана саякат назараты, саякатты жайылтуу жана сырт менен пикир алмаштыруу башкармасынын орун басары башчысы Тиян Тао мындай деди. Маданиятты күчтөндүрүү, адабият көркөмдөрдү гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоо, мурасты кылуу, саякатты кылдаштыруу, маданият саякатты жууруулуштурууну тереңдештирүүдө жалпы толкуу ой өрүшүү аркылуу толук желелүү тейлөө камсыздоосун жакшыртып, жогору сапаттагы түшүм менен камдоону байытып, дүйнө даражалуу саякат нишан жерин бүт күчү менен жаратат. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын маданият саякатты жоорулуштуруу, узакка чейин жашоо күчүн жоорулуштуруу деген темадагы станциябыздын Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Şinjandın sayakat baylığı mol, madaniyat özgöçölügü koyu, madaniyat sayakat kesip ansayın elde baytıp, Şinjandı güldöndürüdükü tayanç kesipke aylanı

0: чыгыш тияншанды айлануу линия биримдиги 1000 чакырымдык сүрөт коридору, 100 автоунаа, өзү автоунаа айдоо саякат сыяктуу иш жүзүндөк район менен кесип турбатынын тосогун бузуп таштап, маданият саякаттын жоорулушуп жаңы жолдо уландуу жүрүшүнө мүмкүндүк жаратты. Бул пайдалуу иликтөөлөр иштиктүү натыйжа берекетти колго келтирди, бирок жоорулушунун тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн дагы жоорулушкан, бирок терең болбогон кыйын маселелерди дагы бирдемчи чечүүгө жаттуу. Маданият менен саякаттын жоорулушусу байлыктын катталуусу менен эле чектелип калбай, алгылыктуусу ички кыймылдаткыч күчтү чыйралтат. Чыныгы жоорулушу саякатчылардын тоюнуу барышында чын жүрөктөн моюндоосу, карапайым элден катышуу барышында нарпалуусу. Эгер көрүктүү үндөр линия жолдорун бириктирсек, соңунда окшош кыйын кырдаалга түшүп калабыз. Жер жерлердин өзгөчө маданият ички өзөгүн терең казып, туюнтуу ыңгайында жаңылык жаратып, ары тейлөө даражасын өстүрүп, элди байытуу берекетине көп күч чыгарганда, анан Шинжаң сонун жери кишилер көңүлүндөгү башкалар ордун баса албай турган талпынуусуна айланат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бара. 5-айдын 19-күнү Аптурам районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 13-түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 51-де түйүндү көөн бурулган 5 тоолону тапшырып алды. Манда 43 телефон аркылуу маалымдалган, 8 кат аркылуу тапшырып алынган. 51 дейлонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 29, Санжыкөз Аптурам областыныкы 6, түйүндү көөн бурулган дейлоо 2, Эле Казак Аптурам областыныкы 4, түйүндү көөн бурулган дейлоо 1, Кызылсуу Кыргыз Аптурам областыныкы 3, Бортала Муңгул Аптурам областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Комол шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, түйүндү көөн бурулган дейлоо 1, Байынгула Муңгул Аптурам областыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, түйүндү көөн бурулган дейлоо 1, Котен аймагыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делоосу 18, катуу таштандылардан булгануу делоосу 10, ызычуудан булгануу делоосу 7, экологияны бузуу делоосу 6, суунун булгануу делоосу 3, башка булгануу делоосу 7. 5-айдын 19-күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптурам районубузга бүтүрүүгө тапшырган жоорчулук арыздат маалымдоо делоосу жалпы 10 түркүм 461 болуп, түйүндү көөн бурулган делоо 27. Манда телефондо маалымдалганы 406, кат аркылуу маалымдалганы 55. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-айдын 10-күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 1-түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 15 болгон. Талап боюнча аталган түркүм иреттеги калктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө тапшыруу жана бир жагынан текшерип, бир жагынан түзөтүүнү ашкерелөө абалы жадыбалы коомчулукка ачыкка чыгарылды. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөттүн тор жайтына чыгып текшерип көрсөңүздөр болот.
1: Станциябызга бара. 5-айдын 18-күнү Аптурам райондук парткомдун орун басары Шужиси, Аптурам райондун төрагасы Эркин Тонияз туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаштайдырууга бирлештирип, Өрөмчү эл аралык кургактык порту районунда текшерип изилдөөдө болду, ары маек чыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин Жибек жол экономикалык ак өзөктөр районун куруу, батышка карай ачып жиберүүгө болгон чынайы табыштоосун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Аптурам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ан сайын жогору курбат даражадагы ачып жиберүү үчүн бачым куруп, жол экономикасынын түйүн экономикасына карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга салым кошуу керек. Эркин Тонияз Өрүмчү эл аралык кургактык порт районунун курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун угуп, пландап жайгаштыруу, жол курулушу, кесип үйрүү жана Тияншан номуру, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал маркет тижараты, Жүнгү Казакстан эл аралык товары соодасы, Зат Жүгүртүү борбору кесип бакчасы булундай түрү курулушу сыяктуулардын абалын ээлеп, жакынкы жылдарда кыслаат, жаңылык жаратуу, ташымалы тижарат курбатын жогорулатууда колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерин толук турактандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Дагы бир демжи өлчөмгө графике салыштырып, эл үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратууда бекем туруп, илимий чечим чыгарып, чыныгы кармап, нактылуу иштеп, чымырканып, Пашуджинин зарыл сөздөрү. Zarıl жолжуулорунун рохун кемгерчиси ийине жеткире жүзөлөштүрүү керек. Чогултуу түйүнүн күчтөндүрө бүт Шинжаң, Алты Көл айылындагы мамлекеттердин жүк кайнарын чыныгы чогултуп келүү, тизүү, жөнөтүп чыгаруу керек. Тейлөө берекетин кылдаштырып, санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу таможнодон өткөрүүнү оңтойлуулаштырып, зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, өзүндүк атаандашуу курбатын жогорулатуу керек. Кесип соода бирлешме аракетин мыкты иштеп, тышкы соода, иш кошуу, чек араттаган электрондук соода сыяктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, зат жүгүртүү аркылуу сооданы илгери сүрүү, соода аркылуу кесипти чогултууда жакшы айланууну калыпташтыруу керек. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тонияз маекчинин башкарып ачып, Абдырам райондук эл курултайы өкүлү Сүнжаан ортого койгон бүт Шинжаңда түйүндү зат жүгүртүү бакча район жөндөмүнүн орун белгилөөсүн калыпташтыруу жөнүндөгү сунушун нак майданда айдактап бүтүрдү. Эркин Тонияз эл курултайы өкүлдөрүнүн чыныгы анык көрүп ары түшүнгөндөрүн ортого койгонуна рахматын билдирди. Ал мындай көрсөттү. Ар кайсы катыштуу тармактар саясий тургуну жогорулатып, эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын ан сайын жакшы бүтүрүп, берекетин чыгарып бүтүрүүсү керек. Бул жолку эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын бүтүрүүнү оңут деп билип, маселе багытында бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, автоном районубуздун заманбап зат жүгүртүүсүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала түртмөктөө керек. Саясат берекет баалоосун күчөтүп, бөгөт түйүн, тыгын түйүн маселелерге каратмалуу чара колдонуп, астайыл чечүү керек. Заманбап зат жүгүртүү кесип үй куруунун мээрчиктеп, түйүндү түр курулуштарын бачымдатып, санарыптештирүү, акыл идиректештирүү деңгээлин жогорулатып, ысылаат аргалары аркылуу зат жүгүртүүнү кылдаштыруудай уюмдоо үлгүсүн колдонуп, саясат камдоосу менен ысылаатты күч чыгарууну ишке ашыруу керек. Саясий натыйжа ким үчүн тургузулат? Кандай саясий натыйжа тургузулат? Эмнеге сүйүнүп саясий натыйжа тургузулат дегенди терең түшүнүп, шай кешкен бирлешме аракетти күчөтүп, кызмат бирикмек үчүн калыпташтырып, зат жүгүртүү карханаларынын чукул, кыйын, кайгырган самагандарына үйрүлүп, төптөйлөп, карханаларды жеңил жабдынтып аттандырып, бачым өнүктүрүү керек.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 19-нчу күнү автоном райондук саясий кеңеш 13-нчу кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-нчи жолку жыйыны Өрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шуучу Ши Чинпиңдин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын руху терең үйрөнүлүп жана изчилдештирилип, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы толук төп жалпы бетке изчилдештирилип, Автоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынан 75 жылдыгын куттуктоо жыйынында орундаштыруу талаптары боюнча жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, Жумха улуттук ортак тулку курулушун жылыштатууну ээрчиктей өкмөт иштери кеңешилди. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Автоном райондун орун басары төрагасы Мукуятжар Мухаммед сунуш боюнча жыйынга катышты, ары жыйындын негизги темасын эмерчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш комитетинин 11 туруктуу мүчөсү жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчөсү Илхам Осман мындай сунуш берди. Жумха улуттук ортак тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдө жумуштандыруу сапатынын өнүмдүү даражасын өстүрүү жана мөлчөрүнүн ылайыктуу артуусун сызыл илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчөсү Сунша Жунго Комундан көңдөрүштүк комитети Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарбанын жуурулушуп өнүгүүсүн бачымжылыштатып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу жаңы мейкиндигин кеңиртүү керек. Мүчө Пархат Жалал мындай сунуш берди. Техник жумушчулар агартуусун зор күч менен өнүктүрүп, Түштүк Шинжаң районундагы эмгек күчтөрүн жетерлүү жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчө Жың Жүн мындай сунуш берди. Түйүндү топторду чордондоштуруп, түргө айырып, чара колдонуп, жогору сапатта жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Мүчө Кайнар Мукыт мындай сунуш берди. Автоном райондун эмгекчи иштетүүнү акыл идиректүү көзөмөлдөп башкаруу өрүшүн куруп, эмгекчилердин укук таламына кепилдик кылуу керек. Мүчө Сүнбин мындай сунуш берди. Жашыл кеңчиликти зор күч менен өнүктүрүп, жумуштандыруу сыйымдуулугун туруктуу кеңиртүүгө демөр болуу керек. Туруктуу мүчөсү Жаңхуй Жунго демократиялык ынтымагы Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Санарыптештирүү курбатын ыйгаруу жана өндүрүш менен агартууну жоролуштуруудан турган кош айлампалуу кыймылдаткыч аркылуу Түштүк Шинжаңдагы эмгек күчтөрүнүн жогору сапатта жумуштануусун түртмөктөө керек. Мүчө Ша Жэншин мындай сунуш берди. Жөлөө эпкинин арттырып саясаттын жүзөлүү

0: өшөсүн илгери сүрүп, майыптардын толук жумуш таануусун түртмөктөө керек. Туруктуу мүчө Жаң Шыңлуң мындай сунуш берди. Техника жөндөм боюнча тарбиялоону күчөтүп, түштүк Шинжаңдагы эмгекчилердин жумуш таануу курбаты менен кызмат ордуна шайкешүү даражасын жогорулатуу керек. Туруктуу мүчө Лю Тао 3 сентябры элмий коому Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Чөйрөнү жакшыртып, өрүш куруп, түштүк Шинжаңдагы кыз келиндердин жумуш таануу чарба жаратуусун толук желелүү жылыштатуу керек. Туруктуу мүчө Жин Шаоминг мындай сунуш берди. Эмгекчилерди сыртка көтөрүүгө берүү базар тартибин калыпташтырып, эмгекчилердин адыл жумуш таануусуна кепилдик кылуу керек. Жыйында автоном райондук саясий кеңештен 2025 жылдык жакшы сунуштол боорлорду тандоо натыйжасы жарыяланды. Автоном райондук саясий кеңештен катыштуу атайын комитеттеринин түйүндү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү докладты угулду. Мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулду. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитети курамындагылар 4 атайын теманы мерчиктей группаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Пу Шөмей жыйынды башкарды. Орун басар төрагаларынан Яң Юң, Абдыракып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Шу Сяньи, Эсенжан Ахмет, Бату, Вангуйсы, Кулан Сейплыкан, баш катчы Жэн Чэнь жыйынга катышты.
1: Автоном районубуз мамлекеттин энергия байлыгынын стратегиялык камсыздоо базасын бачым куруп, көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү курулушун сызылтүртмөктөп, көмүрдүн алдыңкы өндүрүш курбатын коюу берип, энергия кандоосун камсыздоо курбатын сызыл күчөйттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көмүр кенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушун бачым жылыштатуу, Шинжаңдын көмүр боюнча чукул абалга тең тайлаштыруп, камдоону камсыздоо курбатын өстүрүп, байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу иш чарасы эсептелет. Учурда бүт автоном районубузда көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү салынмасы 10 миллиард юандан ашып 63 акыл жөндөмдөшкөн көмүр кенди куруп, орточо бирдик кен түшүм курбаты жылына 5 миллион 900 миң тоннадан ашып, бүт мамлекетте биринчи орунда турду. Жер асты көмүр кени 107 акыл жөндөмдү казуу кызматы чөлкөмүн курган. Шүйжоу кен иштери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чектүү жооптурук шериктиги курган Кучар, Окур булак керине 500 миллион юан каржы салынып көмүр казуу, казып кирүү, ташымалдоо сыяктуу 10 жакты акыл жөндөмдөштүрүп курууну жылыштатып, өрүштөн жеткирүүгө, андан терминалга чейинки бүт желелүү акыл жөндөмдүү системасын курду. Азыр жумушчулар мобусту жеңил чегип койсо эле 400 метрлүү кудук астындагы көмүр казуу машинасы компьютер буйругу боюнча автоматтык жумуш иштейт. Шүйжоу кен иштери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чектүү жооптуулук шериктиги кабарлашуу бөлүмүнүн башчысы Фэн Шүйхуй мындай деди. Кендини жогорусунан төмөнүнө чейин 1000 мегаваттык өнөр жай алка торун курдук. Жумушчулардын төп орун белгилөөсү, видео аркылуу күзөтүү, 3 даражалуу белгилешип аракеттенүү, бир кнопка аркылуу козготуп токтото алабыз. Алгылыктуу жумуш ордунда адамсыз кезекчиликти ишке ашырып, көмүр кен казууну ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын коопсуз, ан сайын жогору берекетке ээ кылдык. Азырга чейин автоном районубуз алда качан чыгыш чуңгары, комол 100 миллион тонналык 2 көмүр өндүрүш базасын курду. Быйыл биринчи мезгилде Шинжаң темир жолу Шинжаңдын көмүрүн сырткы ташуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.8% артты. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү куруу жана дайымдаштырып жүргүзүүнү сызыл жылыштатып, сапаттуу өндүрүш курбатын туруктуу арымда кое берет.
0: 5-нчи айдын 18-нчи күнү Кулжа аба жолу чек ара оозу дайымдуулашкан жүргүнчү ташымалдоо аба каттама ачылгандыгынан бир жылдыгын уктурлап алды. Бир жылдан бери чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчү 40 000 адам иреттен ашкан. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бир жылдан бери Кулжа аба жолу чек ара оозунда учууну аткарган эл аралык кезүүчү учак 278 ирет аба каттамында орточо учакка олтуруу салыштырмасы 86% жетип, эң жогору кезде бир айда учакка олтуруу салыштырмасы 97% жетип, акырындан Орто Азияга жалгашкан. Азия Европага канат керген зарыл мейкиндик түйүнүнө айланган. Казакстандык жүргүнчү Жайнар Эрбол мындай деди. Таможинадан өтүү өтө оңтойлуу болуп, өтөмөнү дагы аябай шыдыр бүтүрдүк. Кезүүчү учактары көбөйгөндөн кийин биздин жунгого келүүбүз ан сайын оңтойлуулашты. Билүүгө караганда Кулжа аба жолу чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр Казакстан, Россия, Тажикстан сыяктуу 50 канча мамлекет жана райондо камтып, саякат, экскурсиялоо, соода иштери карым каттоосу сыяктууларды негиз кылган. Кулжай чек арадан кирип чыгуу чек

0: Коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басары отряд башчысы Лейшин мындай деди. Учак каттамы уланды көбөйүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн саны да туруктуу артууда. Биз текшерүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүүнү күтүү убактын эң зор чекте кыскартып, жүргүнчүлөрдү жеткен замат текшерүү таможнядан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
1: Быйылдан бери Шинжаң жоонтай тоо акыл жөндөм аркылуу техниканы өзгөртүп өндүрүшкө күч кубаты ыйгарып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесип даражасын өстүрүүгө жетектеп, өндүрүш тижарат көрсөткүчүндө туруктуулукта жакшылануунун ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң жоонтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехинде 5 акыл жөндөмдүү машина билегин төп узартып кыскартып, ийкемдүү айланып көптөгөн болоттакта тез иш кошулуу өлчөмдүү силиндр формалуу электрод силиндрге айланат. Шинжаң жоонтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехи Баан группасынын башчысы Чинжаң Юн кабарчыга мындай деди. Морда электрод силиндрин жасоонун 5 түрдүү өзөктүү жумуш тартибине 31 жумушчу атайын адам, атайын машинанын бүт барыштуу жумуш иштөөсү ажат болуп, күндүк орточо өндүрүш курбаты 21 бөлүккө жетет эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү машина белеги алдын долбоорлонгон программа боюнча бүткүл тактайга иш кошууну өзүндүк бүтүрүп, чейки материалды бир жактылуу кылууда даяр түшүн формасына келтирүүгө чейин бүт барыштуу адамсыз кийлигишүүнү ишке ашырып, электрод силиндрди күндүк орточо өндүрүү курбатын 27 көтөрдү. Морда жумушчулардын эмгек күчүрлүгү абдан зор, опурталы жогору, жумуш кыйын болуу менен бирге дагы машина кешелеси, кысып алуу жаракаты, күйүк жаракаты сыяктуу кээ бири опурталдар көрүлчү. Азыр биз кул темирди киргизип жумуш иштегендиктен, биз тек экранга карап турсак эле баардык жумуш тартиби аткарылат. Нак майдан коопсуздары жогору берекеттүү. Шинжаң жоонтай металл эритүү чектүү шериктиги илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техника өзгөрүшү эпкинин сызыл арттырып, жалпы 320 түрдүү жаңылык жаратуу жетишкендиктери жана патентти колго келтирип, кесип боюнча коопсуздук чөйрөгорго техникасындагы көптөгөн кыйын маселелерди чечти. Жоонтай металл эритүү чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү техника өзгөртүүсү жоонтай тобунун илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө түрткү болуу иш жүзүмдүүлүгүн чагылдырды. Быйыл жыл башынан бери топ илим техникада жаңылык жаратуу система курулушун бачымдатып 9 түрдүү илим техникада жаңылык жаратуу түзүмүнө өзгөрүш киргизип, топ даражалуу изилдеп өнүктүрүү борборунан үчтү куруп, жалпы укук берилген патент 1400 жетти. Шинжаң жоонтай тобу сатуу бөлүмчү шериктиги партия баш ячейкасынын шуудийиси баш директору Чандыгы Шуай мындай деди. Кийинки карымда топ кесип орундаштыруусун уланды кылдаштырып, чынжыр сымал өнүгүүнү тереңдетип, бүт жылда 20 миллиард 700 миллион юан каржы салуунун нишанын күч салап өтүрүп, төрдөрдү эрте ишке киришип, эрте өнүмгө жетүүгө чыныгы кепилдик кылат. Ошону менен бирге желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу жаңы типтеги энергия сактоо, шамал электр фотоволту шайкештирүү, жашыл суутек сыяктуу стратегиялык мүнөздү жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди көрөгөндүк менен орундаштырып, кесиптердин жаңы жарыш жолун кеңиртип, кесип желесин ичкилештирүү, жогору даражалаштырып, даражасын өстүрүүгө карай түрткү өктөйт. Маданият эстеликтериндеги жоңку олуту ортоок тулкусу.
0: Дүйнө боюнча бирден бири курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар катары, Текес 8 тамгалуу шаары Ийжиң Баогуаны негиз кылып, байыркы чыгыштын акыл парасатын шаар толкусуна жоорулуштуруп, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Балгандын кабарын угасыздар. Текес 8 тамгалуу шаары Эл Казак автономия областынын Текес ооданына жайгашкан. 20-чы кылымдын 30-чу жылдары салына баштап, 2007-чи жылы расмий түрдө мамлекеттик тарыхый маданият атактуу шаар тизмесине киргизилген. Бүт шаар Ийжиң түшүнүгүн шаарды жоспорлоо түзүлүшүнө киргизип, тайжи 80 борбор кылып, бир айланма 8 көчө чар тарапка тарап жайгаштырылган түзүлүштү калыптандырган. Чунго Жоуи илмий коомунун кеңешчиси Жинвин Тао кабарчыга, шаардын 8 негизги көчөсү Баогуанын 8 белгисинин ордуна шайкеш келип, 2-чи айланба 16 көчө, 3-чү айланба 32 көчө, 4-чү айланба 64 көчө кабатталып жайгашканын, бул 64 төлгө белгисине төп келе турганын тааныштырып мындай деди. Ийжиң Тайгуанын түшүнүгү боюнча бүгүнкү 8 тамгалуу шаар курулган. Ал 8 тамгалуу шаарда карылуу телинин ынтымак рашкерлиги, алмаштыруу, өз ара жоорулушу, мамлекет бейпил эл аман деген маанни берет. Жоуи маданияты, Жунханын чыгаан жүрөлгөлүү маданияты, чегер аллеясында 8 тамгалуу шаар куруу аркылуу маданият белгиси аркылуу бул жери Жунгонун айрылбас бир бөлүгү экенин көрсөтүп берген. Көп жылдык мурастык кылуу жана өнүгүү аркылуу бул өзгөчө 8 тамгалуу шаар Текес ооданынын эң эле таанымал маданият саякат ысым картасына айланып, жер жерлерден келген саякатчылар жөрөлгөлүү Жоуи илмий маданиятын издеп, өзгөчө шаар кебетесин туюна турган бүйүр кызыткан саякат нишан жерге айланды. Анхойлук саякатчы Вида Лун мындай деди: "Бул шаарды Баугуадан турган ушул бир маданияттан пайдаланып шаарды куруп жана жоспорлоптур. Аябай жаңы чаары укмуштай сезилди. Бул шаардын маданият көрөңгүсү коюу экенин сездим. Келечекте Текес ооданы Ийжиң Баугуа маданияттын өзөгү кылып, түрдүү өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн, элдик салт-санаа, колөнөр буюмдарын изилдеп өнүктүрүп долбоорлоп, маданият саякаттын кесип келесиндеги бир демчи узартып, чоңко чыгаан жүрөлгөлүү маданиятынын жаңы жашоо күчүн ургутуп, маданият саякатты өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтат.
1: Кечээ, 5-нчи айдын 19-нчу күнү 16-нчы дүйнөлүк юбилей доктуру күнү. Бул жылы келишимде чыныгы сезим болуу, тейлөөдө жылуулук болуу негизги тема кылынган. Азыркы чейин Шинжаңда юбилей доктурлар тобунан 12 миң урулуп, топ мүчөлөрү 55 800 кишиге жетип, шаар айылдарды каптаган тейлөө тору негизинен калыпташты. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Жакында Үрүмчү шаар бүт Шинжаң көлөмүндө жаңыдан жумуштангандар тобундагы үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүн кулаш чайдырды. Коомдук конуш, саламаттык сактоо тейлөө борбору сыяктуу негизги катмардагы даарылуу аппараттары, QID жеткирүүчүлөрү, Wi-Fi ташуучулары, тоору такси айдоочулары катарлууларды келишим түзүү тейлөө көлөмүнө киргизди. Жоонтоон тез жолдомосунун QID жеткирүүчүсү Зоокун Хау мындай деди: "Мурда доктурканага барып ийне сайдыруу, укалап физикалык даарыланууга нече 100 юан коротулат эле. Азыр тек нече 10 юан менен эле кесиптик физикалык даарылоо тейлөөсүнөн баарланууга болот. Акчаны дагы үнөмдөөгө жана чыныгын арп алууга болот." Өрүмчү шаардык Мейтуан Вайма жеткирүүчүсү Айкын Нур Алышар мындай деди: "Үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсү бизди абдан чоң тойлуулуктар менен камдады. Мурдакыдай кичинекей оорулар чоң ооруга айланганда анан барып көрүнүүгө окшобойт. Биз бул шаардын жылуулугун сезиндик." Үрөмчү шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Маян: "Моюн омуртка оорусу, бел омурткасы бул туюп чыгуу, ашказан ичеги оорусу сыяктуу ден соолук маселелери жаңыдан жумуштангандар тобунда бир кыйла көп көрүлөрүн. Үй бүлө доктурлар менен келишим түзүшкөндөн кийин бул топтун оору көрсөтүүгө убакты болбоо, доктурга көрүнүүсү оңтойлуу болбоо сыяктуу реал кыйын маселелери чечиле турганын тааныштырып мындай деди: "Алар өзгөчөлөнгөн саламаттык башкаруу алдын келишүү номуру кайнаары, өнөкөт оорулар узун мезгилдүү рессиби, кош багыттуу которуп таарылуу жашыл жолу сыяктуу тейлөөлөрдөн баарлана алат. Талуу жерге чаптак чаптоо, укалуу лоңко коюу, ийне саюу сыяктуу жоң ий эмчилиги тейлөө түрлөрү даарылануу камсыздандыруусу аркылуу эсептен көтөрүлөт. Өздөрү абдан аз каражатты үстүнө алат." Абдынам райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Ван Фэй быйыл Абдынам районубуз үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүн сезүүнүн даражасын өстүрүү 3 жылдык аракетин баштаганын, сапатын өстүрүп берекетин арттыруу, тейлөөнү кылдаштыруу аркылуу негизги катмардын даарылануу камсыздандыруусун сызыл бекемдеп, 2028-жылга барганда Абдынам район боюнча үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасын 75% ашырып, түйүндүү кишилер тобу менен келишим түзүү салыштырма 80% ашырууну күчөп колго келтире турганы тааныштырып мындай деди: "Жыш типтеги даарылоо бирлешме толкуу курулушун аралжы кылып, сапаттуу даарылоо байлыктарын төмөнгө түшүрүп, оорун алдырууну түртмөөктөп, жогору даражалуу доктурхана адистерин үй бүлө доктурлары тобуна киргизүүнүн озун мөөнөттүү механизмин курабыз. Ошону менен бирге интернет кошулган үй бүлө доктуру ыңгайындагы келишим түзүү тейлөөсүн тереңдетип, мүнөздөмө берүү жана даарылоо, жалпылык тазалык, ошондой эле дене саламаттыгын текшерүү, сандуу маалыматтын шыдырлаштырып, AI кошумча зыярат кылуу, ошондой эле өз алдынча келишим түзүү чакан программасын иликтеп, тейлөө берекетин өстүрүп, журтчулуктун үй бүлө доктурларына болгон ишенчи менен моюндоо даражасын сызыл күчөтөбүз."
0: Көркөм жуңго сапары.
1: 5-нчи айдын 18-нчи күнү Шийхо шаары тукум курт болууга таяган баалуу, сейрек жолугуучу суу жандыктарын көбөйтүп, сууга кое берүү кыймылын өткөрүп, Көйтөн дарыясынын төмөнкү агынындагы Ганжаху Сөксөөл Токою мамлекет даражалуу табигый корук району Удаучуан суу алабында 19 000 жасанды көбөйтүлгөн жуңгар, яалуу балык чабагын кое берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Şeyhu şaarının Tootai aylındakı Jungar yağlı balığın jasandı köbөйтүү базасынан ak maydandan ülgü alıp, salmağın ölçü, uzunduğun ölçü сыяктуу bir sıra katağın barıştardan giyin 19.000 Jungar yağlı balık çabakları hafta onağa jüktülüp, Ganjaku söksöl tokoyu mamleket tarajalı

0: табигый корук районундагы Тау-Чуан суу районунда ташымалданып, көбөйтүп кое берилди. Сейху шаардык айыл чарбайлык иштеги идарасы мал чарбачылык ишканасынын мудуру Сүн Пыңга барчыга мындай деди. Бул жолу көбөйтүлүп кое берилген яалуу балыгы 200 000 жасанды жол менен көбөйтүп жетиштирген. Яалуу балыгынан тандап алынган, ар биринин узундугу 9 см, салмагы 8 граммдан ашат. Мындай яалуу балык чабактары семиз болуп талаада жашоо курбатынан сайын шай келет. Жоңгар яалуу балыгы катуу сөөктүү балыкка таандуу болуп, Шинжаңда эле бар өзгөчө түр эсептелет. Ал Буурчун ооданы, Санжы шаары, Боортала шаары сыяктуу райондорго кеңири таралган. Алдыңкы кылымда ашыкча балык кармоо, сырттан жандуулар түрлөрүн киргизүү сыяктуу себептер айынан жапайы жоңгар яалуу балыгы түрү тобунун саны чукул азайып кеткен. 1998 жылы жөңгү тукум курт болуу коомуна барып калган жаныбарлар кызыл китебине киргизилген. 2019 жылы автоном районубуз жагынан биринчи даражалуу корголо турган суу жаныбарлары жапайы айбанаттар катарына киргизилген. Учурда жоңгора яалуу балыгы тек Эбнур көлү, Көйтөн дарыясы Эбнур көл алабына таралган. 2023 жылы Шийху шаары жоңгар яалуу балыгын жасандуу көбөйтүү базасын курду. Шийху шаардык айыл чарбайлык иштеги идарасынын кызматкери Маң Фэн азырга чейин Шийху шаар уландуу 3 жыл талаага жалпы 44400 жоңгар яалуу балыгын кое бергенин тааныштырып мындай деди. Жапайы түрү тобу санын өнүмдүү толуктап Көйтүн дарыясы алабындагы экологиялык системанын кайра калыбына келип барышын бачымдаттык. Мындан кийин биз яалуу балыгын көбөйтүү жана коргоо эркинин арттырып, Шинжаң жергилиндеги жандыктарды коргоону көп түрдүүлөштүрүү менен бирге адам жана табигат шайкештүү чогуу жашай турган кооз шийкууну орто куруп чыгабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Кечөө 5-нче айдын 19-нчу күнү, 16-нчы жолку жуңгу саякат күнү, сапаттуу саякаттан баарланып, кооз тоо дайраларды чогуу аралайлы дегенде негизги тема кылды. Учурда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол түркүнчүстүү кыймылдарды өткөрүп, чар тараптан келген саякатчыларга Шинжаң саякатынын бөтөнчө тартымдуулугун сезиндирди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Хошот ооданы Алтын Кум Сайроону саякат эс алуу районунда ырби оюн номурлары, маданият саякатты тааныштыруу, өзгөчө ата бала саякаты сыяктуу кыймылдар көптөгөн саякатчыларды катышууга электирди. Ханандык саякатчы Ваң Шуйкуаң мындай деди. Көркү абдан кооз, жол бою жарымы, кум жарымы көл абдан керемет экен, аябай көңүлдүү ойнодук, тааныштырууга абдан арзыйт экен. Дөрбүлжөн ооданында заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, музыка чогулушу, маданият дене тарбия жарышы сыяктуу ар түрдүү кыймылдар абдан кызып, көптөгөн тургундар жана саякатчыларды катышууга электирди. Дөрбүлжөн оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Пужаң Ен мындай деди. Биз жергиликтен экологиялык гуманитарлык, айыл кыштак саякат байлыгын сызыл тереңдей казып, ансайын көп калык жактырган катышуу мүнөзү күчтүү, дымактуу маданият саякат дене тарбия маркелүү кыймылдарды сызыл жаратабыз. Манас ооданы жакында кең субатылган Хо Көрк районунда журтубузду айтып журтубуздун белегин тааныштыра алатындагы жоңго саякат күнү маданият саякат байлыгы жана жакшы буюмдарды тааныштыруу кыймылын өткөрдү. Бүт ооданда Каргайс айыл шаарча маданият саякат карханалары бир жерге чогулуп, өзгөчө маданият саякат байлыгы жана сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көргөзмөлөдү. Ошондой эле өлкө жолу 101 линиясындагы 100 чакырымды Данша, Удаоя капчыгайы, Шинкун элдик конолгосу, Жинчаңюан лагери сыяктуу саякат байлыктарын түйүндү көрсөттү. Манас оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Енбин мындай деди. Жуңго саякат күнү кыймылы кесметине сөөнүп, Манас ооданы Данша көркү, Шалбанын кооз көркү, элдик салт-санаа маданияты сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыгына бириктирип, саякат кесип турпатын сызыл байытып, саякат тейлөө чөйрөсүн кылдаштырдык.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 2026 Шинжаң эдаралык айыл чарба машиналар көргөзмөсү 5-нче айдын 25-нчү күндөн 27-нчү күнгө чейин Үрүмчү шаарында өтөт. Жоспорлогон көргөзмө аянты 70 000 чарчы метрге жетип, бүт жери шаарындагы 700 ашуун каракананы көргөзмөгө катышууга иликтирүүсү күтүлүүдө.
2: 5-нче айдын 19-нчу күнү жуңго Шинжаң 18-нчи кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жолу велосипед жарышы жана жуңго велосипед мини дене аракет саякат чогулушу кум деңизи чогулушу велосипед минип саякаттоонун башталуу жарышы Жым ооданы Муттар чөлү Көрк районунда башталды. Мамлекет ичи сыртынан келген велосипед мини чеберлери кум деңизине чогулуп дөңгөлөктү канат кылып шамалдын багыты боюнча менип чөл торок арасында 7 күндүк дене тарбия салтанатын баштады.
0: 5-нче айдын 18-нчү күнү 2020

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңызга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казакчарды коңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бернал Парга мен Асылбек Сары уулун кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшөнал болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 23 күнү күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгү

0: Өзүдө мамлекет боюнча тоңолуш түркүмдөгү өзгөчө экология саякат жерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Йилоң Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Шинжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын мамлекет боюнча тоңолуч көмүр химия өнөр жай тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүн жарыялаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүнвэй Жүндү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы Слуши теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Экинчи кезекти жүнгө Шинжаң элдик өркөмдөрү мезгили 5 айдын 22 күнү башталат. 3 баскычка бөлүп алга жылыштатылып, мамлекеттик элдик көркөм өнөр көргөзмө оюну, элге нарып жеткирүү, кыдырма оюну, узот номурларды тандоо жана алмаштыруу, көргөзмө кылуу катарлуу кыймылдарды өз ичине алат жана азаттык эмес маданият мурастары, кооз өнөр, фотосүрөт көргөзмөсү катарлуу маданият саякат мазмундары жоорулуп, Шинжаң сонун жер маркесин сызыл жаркытат. Биринчи баскыч кыймылды баштоо азем болуп 5 айдын 22 күнүнөн 26 күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда негизги майдан тургузулуп, бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө автоном райондукке караштуу шаарлардан келген 30 номур автоном район жана Шинжаң өндүрүш курулуш бенк тубанынын 17 озот элдик көркөм өнөр номуру сунушталып, 47 оюн коюу отряд уюмдалып, чоң типтеги универсал оюн коюлат. Дагы Үрүмчү, Санжы, Бенк Тубан 12-шы катарлуу жерлерде бөлүмчө майдан тургузулуп, коомдук конуштарга, көчө тилки райондорго, көрүк райондоруна кирүү боюнча элге нарып жеткирүү, кыдырма оюну кулаш жайдырылат. Экинчи баскыч Шинжаң боюнча элдик көркөм өнөр номурларын тандап оюн коюу баскычы болуп, 6 айдан 9 айга чейин 3 кезек коюлуп, элдик музыка, элдик би, элдик күйдөн турган 3 чоң түр боюнча баалап чыгылат. Акырында Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ, журчулук жакшы көрө турган, жайылтуу оңой болгон 30 озот номур тандалып чыгат. Үчүнчү баскыч озот элдик көркөм өнөр номурларын алмаштыруу жана көрсөтүү баскычы болуп, тандалган номурлар өңдөп даражасы өстүрүлгөн соң 2027-жылы натыйжа доклад оюну уюштурулат жана Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюу жана алмаштыруу көргөзмө оюн кулаш жайдырылат.

Көркөм өнөр мезгилинде маданият менен саякаттын жоролушусуна маани берилет. Кыймыл башталган мезгилде Чинжаң сонун жер баштыйма кылынган кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү, саттык эмес маданият мурастары жаратуучулук базары жана Чинжаңдын өзгөчө маданият саякат байлыгын тааныштыруу кыймылы тең арымда өткөрүлөт жана Жуңгу опера бий журту, Борбордук опера театрканасы, Борбордук улуттар оркестри үйрмөсү, Жуңгу көмүргөн көркөм өнөр үйрмөсү сунушталып, негизги катмарга түшүү оюну коюлат дагы чогуу Чинжаң бийин бийлейли оюнун өз ара тоюну, оюн номурларын реттөө, жаратуу, алмаштыруу катарлуу жүрүштүү кыймылдар жолу коюлуп, элге нарып жеткирүү кыдырма оюну кулаш жайдырылып, түйүндү соода тегереги, көрүк району жана көчө райондорун каптап майрам өткөрүү, көргөзмө аркылуу сатууну жылыштатуу, оюн коюу аркылуу агым арттырып, Чинжаң сонун жер маркесинин ички өзгөчө мазмуну уландуу өстүрүлөт. Элдик көркөм өнөр мезгилинде элдик көркөм өнөр номурларын тандоо, оюн коюу, кыдырма оюн коюу негизги мазмун кылынып, Чинжаңдагы жалпылык маданият кызматкерлери жана жумуштан тышкары адабият көркөм өнөр көрөрмандарына бет алып, бүт мамлекеттеги элдик көркөм өнөр үйүрмөлөрү

катышууга сунуштап, негизги катмардагы жоопчулуктун маданият кыймылдарын өздүгүнөн кулач жайдырууга түрткү болот. Ар 2 жылда бир кезек өткөрүлөт. Тунугуч кезектүү Жүнгө Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили 2024 жылдан 2025 жылга чейин өткөрүлүп, жалпы 1642 элдик көркөм өнөр үйүрмөсү 20000ден ашуун көрөрманды катышууга электерди. 2635 номер даярдалып, 2000 майдандан ашуун маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылы кулач жайдырылды. Интернет жана нак майданда оюн көргөн журчулук 248 миллион адам реттен ашты.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү уланта азардактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү өзгөчө экология саякат жерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Йилоң Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Шинжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякаты жерлериндеги типик мисалдар биринчи түркүмүн басып таратып, мамлекет боюнча тонош түркүмдө 20 типик мисал тандалды. Синжаң Комол Ярдаң мамлекеттик экология бакчасы тизмеге кирип, Синжаң ичиндеги бирден бир тандалган мисал болуп калды. Бул бакча Эвиргол району Кара Дөбө шаарчасы өлкөмүнө жайгашкан, Таа Хайдау Көркү районунун өзөктүү курам бөлүгүнө таандуу. Бул жерде жер шары боюнча көлөмү эң чоң, 700 эң бышып жетилген, үзүр алуу наркы эң жогору болгон Ярдаң жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда азыркы чейин байкалган адамзат конуштанган байыркы урандарды сакталып калган бирден бир Ярдаң тобу болуп эсептелет. Дүйнөлүк даражалуу петрозавр мекени катары бул жердеги таш катмалардын таралуу тыгыздыгы абдан жогору болуп, жер шары боюнча бирден бир үч өлчөмдүү стролог сакталган петрозавр жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасы бул жерден казып алынган. 2022 жылы бакча мамлекет боюнча изилдөө окутуу лагери болуп бааланып, 2023 жылы Жуңгу экспедиция коому жагынан мамлекетибиздеги тоногуч эл аралык экспедиция бакчасы деп бекитилген. Комол Ярдаң Даа Хайдау Көркү районунун тижаратын башкаруу чектүү жоопкерчилик шериктигинин баш директору Вучуй мындай тааныштырды. Учурда Көркү районунун жалпы 500 миллион юандан ашуун каржы салып, өзүктүү саякат жолтору жана Доңмен, Жылгынсай, Беймындан турган үч жерде саякатчылар тейлөө борборун курду. Алты куткарып жардам берүү тейлөө орду көбөйтүп тургузулду. Көркү району Дүң Хуаң, Турпан катарлуу жерлерди жалгаштырып, район алкыган көптөгөн асыл энияларды ортого чыгарды. Жай мезгилинде талаада конуу, чыгыш тянышан саламаттык боюнча күтүнүүдө салкындоо, шаар районундагы ширин түнк саякат, кыш мезгилинде чыгыш тянышан саякаты, илим жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүсү, шаар району кызыл тарбиясы катарлуу мезгил мүнөздүү түшүмдөрдү ачты. Бүт күчү менен мамлекеттик өлчөмдөшкөн изилдөө үйрөнүү саякаты базасын жаратып, жогору сапаттуу талаа кызыгы талаада конуу туйну тейлөөсүн жалпы этке жакшыртты. Дүйнөлүк Ярдаң Ийлоң журту сапаттуу маркесин мерчиктеп, Көркү району Ийлоң, Ярдаң, Жибек жолу, экология, илим техникадан турган беш түрдүү өзөктүү маданияты баш тема кылып, изилдеп үйрөнүү, туйну сабагын үзгүлтүксүз узартып, жылына орточо эсеп менен күтүп алган изилдеп үйрөнүү коллективи 10 000 адам реттен ашты. Көркү районунун жылдык саякатчы мөлчөрү дагы бакча ачылган алгачкы мезгилдеги 30 000 адам реттен көбөйүп, 2025 жылга келгенде 300 000 адам реттен ашты. Комол шаардык ажайыпкананын башчысы Ян Фэн мындай тааныштырды. Тянышан Комол Петрозаврун Жуңгу илимдер академиясы байыркы умурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ван Сяолин башчылыгындагы илмий текшерүү отряды байкаган жана изилдеп наам берген. Комол дүйнө боюнча петрозавр таш катмасынын таралуу көлөмү эң чоң, чогулуу даражасы эң жогору жер. Алгачкы баалоодо көрсөтүлүшүнчө бул

Дуу орточо эсеп менен ар чарчы метр жерге бир петрозаор жеке толкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион петрозаор жана башка байыркы умурткалуу айбанаттардын таш катма толкусу көмүлгөн. Жер шары боюнча тунугуч 3-3 өлчөмдүү стролук сакталган петрозаор жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасынын байкалуусу байыркы биология илими саласындагылар жагынан петрозаор изилдөөсүндөгү 200 канча жылдан берки кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган.

мамлекеттин кош көмүртек стратегиялык орундаштырмасын терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп тибин өзгөртүү акча мамилеси менен кесип өнүгүүсүнүн терең жоролушусун жылыштатуу үчүн жакында Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү, Жунго эл банкеси Санжо Койзу абдын областтык бөлүмчө банкеси катарлуу байланыштуу орундар менен чогуу изилдеп түзүп чыккан коллектив өлчөм тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү көмүр химия өнөр жай кесиби Синжаң акча мамиле илмий коому жагынан расмий жарыяланып жолго коюлду. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү акча мамиле изилдөө башкармасынын башчысы Жаң Доңдун тааныштыруусунча бул мамлекет боюнча тоногуч көмүр химия өнөр жай саласынын тибин өзгөртүүдөгү акча мамиле атайын өлчөм болуп Синжаңдын көмүр химия өнөр жай саласынын жашыл төмөн көмүртектүү тибин өзгөртүү жагында кыйла зор илгерилөөгө ээ болгондугунан дарек берет. Кийинки карымда Синжаңдын акча мамиле кесибинде көбөйткөлүү жалпылаштырууга боло турган тажрыйбаларды калыптандырып мамлекет боюнча көмүр химия өнөр жай кесибинин төмөн көмүртек тибин өзгөртүү өнүгүүсүн Синжаң долбоору менен камдайт. Бул жолу жарыяланган тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү көмүр химия өнөр жай кесиби жана жүрүштүү тизми көмүрдү коксташтыруу көмүрдү газдаштыруу көмүрдү суюктандыруудан турган үч чоң өзөктүү саланы башталуу түйүнү кылып жети чоң түрдөгү тип өзгөртүү жолу 20дан ашуун техника багытын айкындаштырды. Бул жабдуулардын даражасын өстүрүү технологияны асылдаштыруу алдыңкы техниканы колдонуу санааттуу акыл идиректештирүүнү өзгөртүү кошумча түшүмдөрдү байлыкка айландыруу көмүртек кычкылдан пайдалануу арттырма наркы жогору түшүмдөрдү өндүрүү катарлуу бүт жынжырлуу тип өзгөртүү кыймылын каптап мамлекет ичиндеги көмүр химия өнөр жай кесибинин тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүндөгү боштукту толтурду. Бул жолку коюу көрсөтмөсүнүн кошумча материалы тибин өзгөртүп акча мамиле аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо тизмеси көмүр химия өнөр жай кесиби жана көмүр химия өнөр жай саласындагы негизги түшүмдөрдүн энергия куромчусу чеги графиги болуп колдоо тизмесин айкындаштырып энергия өнүм өлчөмүн бекитип жолу коюу колдонмосуна биргелештирип керкана акча мамиле аппараттары үчүнчү жак аппараттарынын жумуш тартибин ичкелештирип өтүнүч берүү материалы текшерүү маңыздуу түйүнү маалымат ашкерелөө опурталдын алдын алып тизгиндөө катарлуу конкрет талаптарды айкындаштырып акча мамиле аппараттарын көрө ала турган иштете ала турган жүзөлө аштыра ала турган кылып керканаларды маалымдай ала турган карызала ала турган тез которо ала турган кылуу ишке ашырылат. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү өлчөмдү жарыялануусун кезмет деп билип өкмөт акча мамиле аппараты керкана үчүнчү жак аппараты биргелештирилген 4 бир тулкулашкан тең арымда жылыштатуу механизмин жаратып тибин өзгөрткөн акча мамиленин өлчөмдү жүзөлөштүрүүдөн нактылуу өнүмдү көрсөтүүгө тез өзгөртүүнү түрткү болмок.

Ардактуу оормандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу ормандар бир үздү улан табыс татыктуу аттар түрмөгүбүздү 2025-жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүн Вэйжүндү тааныштырабыз.

Бешинчи айдын үчүнчү күнү Синжан Комол номдоо кара бороон чыгып, жардыроо жумушу иштей турган тепкич алдында башына коопсуздук баш кийими, кызгылт сары түстүү кызмат кийими кийген бир киши эңкейип, жардыруу тешигинин аралыгы жана капталуу абалын жан жактуу текшерип жатты. Ал ара түркү Куанкуй кеништери чектүү шектеги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн башчысы Сүнбейжүн эле. Сүнбейжүн мындай көмөскө порталды текшерүүнү 18 жыл жалгаштырды. 18 жыл илгери Синжан Комолдагы номду кум бороон каптап турчу. Бүгүнкү күндө болсо

Гаражадан тышкары чоң типтеги үстү ачык көмүркен бул жерде бой көтөрүп, биринчи мезгилде курулуштан өндүрүш жөнүндө маселе баратканга чейин баары жерди сары кум каптагандан жашылдыктын алгач карымда көрүлүүсүнө чейин сүнбөй жүн өзү күбөчү жана куруучу да болду. 2008 жылы 21 жаштагы сүнбөй жүн Гансуунун Диңшидеги кесиптик мектепти бүтүрдү. Ал кезде мамлекеттин батыш өңүрдү кең көлөмдө ачуу кызматы тереңдетилип жатылып жаткан болуп, Комол ном жайгашкан район так мамлекеттин энергия стратегиялык чөлкөмүнүн маңыздуу түйүнү эле. Ал жан дүйнөсүнө улуу аң сону түйүп журтундагы сары топурактуу бөксөтүү менен кош айтып 130 канча мектептеши менен чогуу батышка бара турган поезга чыкты. Тоногоч жолу номго келгенде аны күтүп алганы сары кум болду. Сыртка чыгып басып келсе ууз мурду кумга толот. Сүнбөй жүн мындай деди. Түндө керебетте жатып сырттагы кум шагылдардын үнүн угуп чынында бир аз өкүнгөн элем. Коопсуздук чөйрө коргоо кызматы менен жаңы учурашканда тажрыйбасы кемчил Сүнбөй жүн дайыма көмөскө порталды текшерүүдө каталык өткөрүп, устазы суусаңбаудан тил угуп калуучу. Анын үстүнө окшош бир түркүмдөгү мектептештери арт-артынан кетип, көптөгөн киши 3 айга калбай эле бул жерден айрылды. Сүнбөй жүндө дагы кетүү ою канча жолу жаралды. Бир күнү суусаңбау аны жатагына чакырып келип, ага көмөскө порталдын мыйзамдуулугу жана иретке тургузуп текшерүүнүн маңыздуу түйүнүн үйрөттү. Анан терең маанилүү кылып аны шыктандырып, азыр шарчап алуу, бирок көмүргөн бүткөндө бул жер шаар болот. Аны өз колубуз менен курган болобуз. Бул кандай гана сыймыктуу деди. Мына ошол күнү кечтен кийин Сүнбөй жүндүн көңүлү жай тапты. Кийинки күндөрдө ал суусаңбауга ээрчип техника үйрөндү. Күндүзү нак майданда болсо, кечте кесиптик мектептерди көрдү. Үстү ачык көмүркендерди айыруу, казуудан тартып ташууга чейин болгон ар бир алкакты толук көрүп чыкты. 2009 жылы Куанхуй Байшихуй үстү ачык көмүркени курулушу расмий башталып, Сүнбөй жүн жумуш ордунда жатып иштеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2024 жылы Байшихуй үстү ачык көмүркенинин көмүр түшүмү 39 832 900 тоннага жетип, 2023 жылдын окшош мезгилиндеги 78.52% көмүрдүн сатылуу мөлчөрү 47 234 000 тоннага жетип, 52.39% артып, түшүм мөлчөрү жана сатылуу мөлчөрүндө жаңы рекорд жаратылган. Байшихуй үстү ачык көмүркени мамлекет өнүктүрүү ысылат комитетинин камдоого кепилети кыла турган көмүркен тизмесине киргизилип, мамлекеттин энергия менен камдоону камсыз кылуудагы негизги кошунга айланды. Сүнбөй жүндагы адаттагы жумушчудан коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы таянычка айланды. Көптөгөн кишинин таасиратында көмүркен дайыма капкара болит жана баш аламан эле. Бирок азыркы Байшихуй үстү ачык көмүркенине кирсеңиз, гүлдөрдүн кулпуруп ачылып, пайлананын жашылдык жаманганын байкайсыз. Бул өзгөрүүлөрдү Сүнбөй жүн жана анын кызматташтарынын чөйрө коргоо жагындагы чымыркануусунан айырып карагалы болбойт. Номду жашылдандырууда чаң тозоңду тизгиндөөнүн кыйындыктары жасын ойлоп жетүүгө болот. Сүнбөй жүн чөйрө коргоо кызматынын конкрет жооптуусу катары баштамчылык менен чаң тозоңду жөнгө салуудан тартып болит сууларды бир жактылуу кылуу, катуу таштандыларды бир жактылуу кылуудан дың жер ачууга чейин болгон он канча түрдө чөйрө коргоо башкаруу түзүмүн бир бирден жакшыртты. Эң кыйын маселе чаң тозоң тизгиндөө болуп, үстү ачык көмүркенде ар кайсы алкактарда топо чоң жаралат. Сүнбөй жүн коллективти баштап мамлекет ичинде көптөгөн чоң типтеги үстү ачык көмүркендерди кыдырып, алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүп, кийин районунун иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, акырында суу чачып чаң тозоң азайтуу, чаң тозоң тизгиндөөдө арсы бүркөө, тасма аркылуу жабыкташуу, шагыл менен жабуу биргелештирилген универсал жөнгө салуу долбоорун таап чыкты. Анын талыкпай чымыркануусу менен кен районунун жашылдандыруу көлөмү жылдан жылга артып, топурак чыгаруу майданын кайра өздөштүрүү салыштырмасы 90% ашып, чаң тозоңду жөнгө салуу өнүмү өтө көрүнүктүү болду. 2020 жылы Байшихуй үстү ачык көмүркени мамлекет даражалуу жашыл кен боюнча текшерип өткөрүп алуудан шыдыр өтүп, ошол жердин көмүр иштери саласындагы жашыл наам картасына айланды. Сүнбөй жүндагы чөйрө коргоо кызматындагы көрүнүктүү бейнеси менен көп жолу чөйрө коргоодогу алдыңкы жеке болуп бааланды, бирок Сүнбөй жүн көңүлүндө бүгүнкү жашылдыкты сактап калуу гана жеткиликтүү эмес экенин, кендин эртеси үчүн адам жетиштирүү керектигин жакшы билет. Шериктик сунуштаган 10 озот устаз катары Сүнбөй жүндүн шагирттерди жетектөө аргасы ошол жылдардагы суусаңбауга окшойт болучу. Анын биринчи эрежеси болсо, алды менен биринчи чепке барып, аз дегенде 3 ай үстө кошуп иштө. Ал жаңы кызматчылардын ишканада чертёж көрүп олтуруусуна жол койбой, аларды
жумуш кийимин которуп, казуу майданына барып, жабдууларды тикилей кармап, нак майданга барууну талап кылды. Шагирттер көмүскө порталды жакшы текшербесе, жумуш калыптуу жүрбөсө, ал нак майданда эле кабагын түрүп, мүлдө бет бербей маселени көрсөтүп берет. Жакын жылдардан бери ал тарбыялаган 12 жаш кызматкердин баардыгы коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы техника таянчылардан болуп жетишип чыкты. Кээлери БМ группа башчысы, техника жооптуусу дегендей жумуш ордуна чыкты. Шагирты Ян Пыңшан Сунвейжунго баа берип мындай деди: Устаздын мага үйрөткөнү техника болуп эле калбай дагы бир түрдүү позиция. Көмүркөн кызматын иштөөдө мыкка куруку болуу керек. Быйыл 39 жашка кирген Сунвейжун көмүр кесиби тарыхындагы эң чоң өзгөрүүнү баштан кечирип жатат. Бүгүнкү Байшыху үстү ачык көмүркенинде илим техника сезими өрчүп турат. Ар жүрүш 100 тонна салмактагы айдоочусуз кийин жүк автоунаасы 5 жит орунун төп теңшөөсү астында алдын белгиленген линияны бойлой тартиптүү каттайт. Учурда кийин районунда 600 жакын айдоочусуз автоунаа ишке кириштирилди. Бул аркылуу божомол менен 2000 адамды кыскарткалы, адам аз болсо коопсуз болуу, адам жок болсо коопсуз болуудан турган коопсуз өндүрүш нишанын чыныгы ишке ашыргалы болот. Сунвейжундун жекелик тагдыры мамлекеттин чакырыгына дилгир үн катып, Какырталага баруудан көп жолу өндүрүш жөндөмү жагында алкууну баштан кечирүүгө чейин, дагы бүгүнкү күндө акыл эдиректүү кен системасын башкарып, жашыл кенге талпынууга чейин мамлекеттин энергия стратегиясы менен тыгыз байланыштуу. Жылдар суудай агылып, тек көмүркөн эле бул барышты баяндап турат. Ал Какырталаны сыймыкка айландырды. Нактылуу иштөө аркылуу тек Какыртала бар, маанисиз жашоо жок дегенди чечмеледи.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиш аттуу үйүнө алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшөн ал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Bugün Ekim'in 26. yılı 5. aydın 20. günü Gungu Şarşembe. Бин туан 14-ші шыр күйін үй шары 224-ші туанындағы 70 мін модон ашуын құмду жер жалғашып кеткен күрді атызға айланды. Синжаңда ачу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ууданындагы 90-жы жылдарда туулган тез жеткирүү пунктинин аял башчысы Сулимейге 6 жыл эч кандай арыз түшпөдү. Токсун уудандагы өйрүк түз баян кошулган муздак желе тез поездине олтуруп бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Ардактуу огармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы

0: Жаңы маалымат аралжыса Бонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу урмандар, Такилмакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Синжаң өндүрүш курулуш бең тууну 14-ши күнүү шаары 224-түнчү тууандагы 73800 мо кумдукту тизгиндөө районунда тилке тилке атыздар айланадагы чексиз кум деңизи менен күчтүү салыштырма болуп турат. Жылдык жаан чачын ченеми 40 миллиметрге жетпей турган экологиялык чөйрөсү аябай начар бул жерде кыска гана бир канча жылда кумдуу жер акырындык менен жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланып жандуу жашоо күчүн өрчүттү. Бүгүнкү айлык ыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө 224-түнчү тууандагы 10000 мо кумдуу жердин жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакынкы жылдардан бери 14-шы күйүү шаары өз жеринин экология жүзүндөлүгүн таканчыктап, кумдан коргоно кумду тизгиндөө курулушун илимий пландап системалуу илгери сүрдү. 2023 жылдан баштап кумду тизгиндөө районунда жерди кең көлөмдө түздөп, турба тоору орнотту, ошондой эле телегейлешкен негизги жабдууларды орнотту, ошону менен бирге айланага тоорок, сөксөл, жылгын сыяктуу кургакчылыкка байымдуу кумду туруктуулаштыра турган өсүмдүктөрдү өстүрүп, жээгин курчап, биринчи экологиялык коргоонуу линиясын жаратты. Такылмакан чөлүнө жакын болгондуктан бул жердин ком топурак курулмасы бош, органик зат курамы төмөн, суу, жер семирткич сактоо курбаты алсыз, чөңгө салуу кыйындык даражасы жогору эле. Бул кыйын маселеге карата кызматчылар кең көлөмдө одоно эгинчилик кылууда жөрөлгөлүү пикир жолун алып жиберип, кичинекей барча атыздарды айрып турактандырууда жаңылык жаратып, чиретилген куруу жай жер семирткичин берип, бош кумдарды жетиштирүү аркылуу органик заттарды үзгүлтүксүз күчөтүп, эгинчилик жердин берекетин ашырып, кийинки эгиндердин өсүүсүнө мыкты негиз салды. Кумду туруктуулаштыруу. Топуракты жакшылоо бүтүрүлгөндөн кийин эмне өстүрүү, кандай айдоо тизгиндөөнүн жеңиштүү болуусу же жеңилишти белгилей турган ачкыч болуп калды. 14-ши 224 тубанындагы 73800 мо кум тизгиндөө түрүнүн жооптуусу айюн тааныштырып мындай деди. Биз бедени негизги күч кылып тандадык. Беденин тамыр системасы өнүгүп, кумду туруктуулаштыра алат. Ошондой эле берекетсиз кумга органик зат кошот. Бул кумду жакшылоодогу көңүлдөгүдөй өсүмдүк болуп эсептелет. Беденин майса мезгили бир чама алсыз, кумдукта кум бороон күчтүү, климат

өзгөр ичтен болгондуктан алар өсүү мезгили кыска болгон сулууну чебердик менен киргизип, жаз мезгилинде тездикте жамынч өсүмдүк менен катталуу абалын калыптандырып, беде жумшак майсаларын кум бороондон далдалап, абзелдүүлүктөрдү залара толуктай турган эңчилик курулмасын калыптандырды. Кумдуктун жээгинде буугайлануу ченеми көп болуу, кум бороондо аба ырайы көп көрүлүүдөй, аябай начар климат абзелдүүлүгүнө карата жөнгө салуу ырайыны стерилкалуу борбордук тирек уктуу акыл жөндөмдүү суу каттоо үлгүсүн колдонду. Илим техника аркылуу кумду айыл чарбага күч кошту. Синжан күнүү айыл чарбага арыз салуу чектүү жооптуулук шериктигинин эгинчилик базасынын жооптуусу Суйгаң Чуаң мындай деди. Жүрөлгөлүү суу каттоого салыштырганда стерилкалуу бүркүп суу каттоо машинасынын автоматташтыруу даражасы жогору болуп, бүркүлгөн суу туманы дагы ошол жерде чаң тозоңду басыктандыра алат. Жаңыдан ачылган бул кумдукта бороондон коргону Токой Торудагы кемелденбегендиктен бороон чыкса эле жүрөлгөлүү тамчылатып суу каттоо түтүгүнүн тамызмасы оңой эле кум данчалар жагынан зыян учурайт же тосулуп калат. Стерилкалуу бүркүп суу каттоо машинасы асма белегинин жалпы узундугу 380 метр болуп, бир айланууга божомол менен 10 саат жумшалат, 740 мо жерде суу каттай алат. Каптоо чөлкөмү кең болуп, суу каттоо барышында дагы эгин жалбырактарындагы кум тозоңдорду тазалап, кумду бастырып, майсаларды сактоо кош ролун аткарат. Суйгаң Чуаң мындай деди. Мурда бул мезгилде жолдо адам жүрө албайт эле, бардык жерди сары кум каптап, көрүү даражасы аябай төмөндөп кетет болчу. Азыр атызда турганда алыста да кум бороон чыгып турса да, бирок атызда кең көлөмдүү чаң тозоң көтөрүлүп турганын негизинен көргөлү болбойт. Экологиянын жакшылануусу нактылуу экономикалык берекет алып келди. Жөнгө салуу ырайынында өндүрүлгөн беде жана солуу жакшы сапаттуу тоют болуп, айланадагы малчылык өнүгүүсүн тоют негизи менен камдады. Күзгү буудай, газыр дарбызы, картөшкө сыяктуу эгиндерден мол түшүм алуу тикелей экономикалык берекет алып келип, жумушчу кызматчылар калктын киреши арттырып байуусуна түрткү болду. Суйгаң Чуаң мындай деди. Быйыл кургак беде моо башындык түшүмүнүн 1,2 тоннага жетүүсү, сапатынын биринчи даражалуу өлчөмгө жетүүсү божомолдонду. Бүгүнкү күндө бул жөнгө салуу районунда өзгөрүү ишке ашырылды. Статистикага негизделгенде 2025 жылы айдалган 12,000 моо күзгү буудайдын майса чыгаруу салыштырмасы 91% жеткен. Мунун ичинде үлгөрсөт азындагы күзгү буудай моо башындык түшүмү 600 кг ашып, кумдуу жер эгинчилигинде жогору түшүм алуу рекорду жаратылган. Райондо чаң тозоң көтөрүлгөн күн саны жылына орточо эсеп менен 28 күн азайып, аба сапаты көрүнүктүү жакшыланган. Күнүү шаарынын кум тизгиндөө кечирмеси Синжаңдын Такламакан чөлүнүн жээгинде жөнгө салууга сызыл күч чыгаргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү болуп эсептелет. 2024 жылы 11 айда жалпы узундугу 3046 км келе турган Такламакан кумдугун айланып өтө турган жашыл коргоону алкагын жалгаштыруу ишке ашырылды. 2025 жылы Синжаң 13,762,000 мо жерде 3 түндүк курулушу жөнгө салуу милдетин бүтүрүп, Такламакан кумдуу чөлүнүн жээгиндеги 21 түйүндүү оодан шаарда 9,382,200 мо чөлкөмүн кеңейтүүнү бүтүрүп, коргонуу жөндөмүн көрүнүктүү күчөттү. Алдында кумду тосуу, артында жашылдыкты кеңейтүүдөн кесиптерди гүлдөндүрүүгө чейин стролук кумдан коргонуу, кум тизгиндөө, экология, экономиканы шайкештирүү өнүктүрүү жаңы жолу жүргөн сайын кеңирүүдө.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрөп,

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, бир үзүүдү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Синжаңдачу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан оодандагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Сулимейден 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген ишсиздерине айтып беребиз.

Бешинчи айда Карашан ооданында суук шамал бетке урулуп, Карашан оодандагы Жеңдоң тез жеткирүү тижарат пунктинин ичинде жооптуусу суу лимей кызмат кийимин тез алмаштырып, тоодо үйүлүп турган баштыктарды бөлүп салмак кылып тарегин тактап аябай карбалас болду. Бул чек ара районундо тез жеткирүү иштердин биринчи чебинде 6 жылдан бери иштеп жаткан 90-жылдарда туулган кыз өзүнүн оттой кызулугу жана ак көңүлдүгү менен жөнөкөй кызмат ордунда жаңдоор жаштарынын негизги катмарда тамыр тартып күрөшүү жолун таап чыкты. Жакында Сулимей Шинжаңдачу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болду. 2020-жылы Сулимей Жиңдоң тез жеткирүүсүндө иштеди. Тез жеткирүү саласынын биринчи чебинин кызматы ыргак тез, тейлөө талабы жогору болуп, өзүнчө кемелдүү эс алуу убакты да жок. Жер жарбай эле жолго чыгып түн жарымында анан үйүнө кайтат. Мээ кайнаткан ысыкта, борошолуу карда тез жеткирүү анын дайымдуу кызмат абалы. Тагы энесинен айрылбай карай турган кези. Бирок Сулимейдин кызына караганда кайдагы убакты бар дейсиз. Ал ишке жүргөн кезде кызы таттуу уктап жаткан болот. Түн ортосунда чарчап чалдыгып келгенде кызы эч ак түнкү уйкуга кетет. Мектептин ата энелер жыйыны, эне балдар кыймылдарына кызматы шашылыш болгондуктан бара албай тар жолу кызын ойлогондо, демейде бул кайраттуу кыз көзүнө жаш алып аябай кыжалат болуп кечирет. Бирок сагынып турса дагы кызматка жүрсө эле бүт зээни менен берилип иштеп, эч качан үйдөгү иштери үчүн кызматты аксатып, карыйдарды капалантып көргөн жок. Кесип менен алектенген 6 жылдан бери Сулимей баштан бойго жумуш ордунда бекем туруп, мүлдө шалаакылык кылбады. Саарда тез куткаруучу даарыны шашылыш жеткирип, күн ысык күндөрү жаңы чийик түшүмдөр салынган баштыктарды көөндөнүп жеткирип, дагы картаң карыйдарларга сабырдуулук менен жардамдашып, нерсе алышып, иштин чоң кичиктигине карабай бүт күчүн жумшады. Ал өзүнүн астайдыл жоопкерчиликтүү позициясы жана чын ыкластуу тейлөөсү менен 6 жылдан бери бир да жолу арыз болбодой жакшы натыйжаны жаратып, алды арты болуп, көптөгөн жеке жана коллектив атакка ээ болду. 2025-жылы Карашан оодандык эмгек үлгүсү атагы ыйгарылып, нактылуу иштөө жана маңдай тери менен кеңири моюндоого ээ болду.

Суу лимей тилгалын селе караштыруу айында тургундар менен соодагерлер ооз оозуна тийбей макташат. Ал башкаларга чын көңүлүнөн мамиле кылып, сеники меники деп эсептешпей, коридорлордун өзгөчө муктажы болсо, дайыма билеселүүлүк менен жардам берет. Кичинекей тез жолдонмо баштыгы дагы анын колунда жылуулук жеткирүүчү данакерге айланат. Узак мөөнөт кызматташкан жеке соодагер Чон Бин Жоң анын кызматына аябай ыраазы. Чон Бин Жоң мындай деди: Биз уй кой этин жиберсек, турмуш буюмдарын тапшырып алсак, тыкканы суу директорду тааныйбыз. Ал аябай ишенимдүү, чын көңүл менен иштейт. Мейли аба ырайы канча начар болсо, баштыктарды сак саламат жеткирип берет. Ага бир нерсебизди тапшырсак, абдан катыржан болобуз. Биринчи чептеги тез жеткирүүчүдөн Понг тижаратынын негизги башкаруучусу болуп жетилип, Суу Лимей баштан бойго үзүлгү болуп, коллективдин сырдашына айланды. Понгте тек 3 эле киши иштейт. Күнүнө 400-дөн көбүрөөк кесипченемин бүтүрүү үчүн ал кыйынчылыкка чыдап, оодан чөлкөмүндөгү тез жеткирүүнү башкаруу оргасын таап чыкты. Ар күнү саарда кыска жыйын ачып, кызматтарды орундаштырып, кечте иштенүүчүлөрдөн мурда маселелерди тактап, көнөлөр жаңыларды жетектеп, жардам берүү механизмин орнотуп, кызматташтарына өзүнүн өнөрү менен тейлөө тажрыйбасын калтырбай үйрөтөт. Өз жеринен септеп жеткирүү жол линиясынын өзгөчөлүгүнө биргелештирип, айруу районун асылдаштырып, ташуу күчүн аракетте теңшеп, бир сыйра асылдаштыруу аркылуу Понкиттин түргө айруу берекети 20% жогорулап, коридорлордун арыз кылуу салыштырмасы 60% төмөндөдү. Понкиттеги кызматташы Батмөңкү мындай деди: Суу директор дайым биз менен чогуу иштейт, өзгөчөлөнүп албайт. Биз кыйынчылыкка туш болсок, ал дароо чечип берет. Кызмат барышында ийин-ийин кетирип күрөш кылып, кызматтан башка кездерде Суу Лимей деле кызматташтарга көңүл буруп турат. Батмөңгүнүн үйүндө кыйынчылык бар экенин билгенден кийин ал билеселүүлүк менен шериктикке өтүнүч жазып, анын колуктуусунун жумушка орундашуу маселесин чечип берип, аз болсо дагы ак көңүл менен коллективдин күчүн уюштурду. Өз кызматында бекем туруу менен бирге Суу Лимей дагы билеселүүлүк менен кесипти кеңиртип, Арашан ооданынын уй кой этинин өзгөчө болууда абзелдүүлүгүнө бекем үйрүлүп, жеткирүү оңтунан пайдаланып, жергиликтүү соодагерлерди аралап, чын пейил тейлөөсү менен жаңы, жашаң, тез жеткирүү буйрутмаларын колго алып, 2024 жылы тек гана уй кой этин тез жеткирүүдөн эле Понкитке 300 000 юандан көбүрөөк киреше жаратып, жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чек ара райондон чыгаруудай зат оборот жолун ачты. Ал кызматта салым кошууга батыл болуп, идеяда партия уюмуна дилгир жакындашты. 2025 жылы Суу Лимей өз туруштуу орундагы партия уюмуна партияга кирүү өтүнүчүн сунуп, партия мүчөсү өлчөм менен өзүнө катаң талап койду. Электрондук соода зат оборотунун жогору белес мезгилинде ал билеселүүлүк менен үстөк кошуп иштеп, алдыда жүрүп, коллективти баштап, караштуу райондогу тез жолдонмолордун туруктуу шыдыр болуусуна бүт күчү менен кепилдик кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу алгачкы максатын иш жүзүнөн өткөрдү. Ал мындай деди: Мен бул кызматты тандаган экенмин, ийнимдеги жоопкерчиликти аркалоом керек. Журтумдагы журташтарга жакшы тейлөө кылып, журтум үчүн бирүлүш күч чыгарсам, бул бекем туруу аябай маанилүү болот.

Жакында 2026 жылдык Шинжаңда пакта эгүү кызматы негизинен аяктады. Эгүү тездиги былтыркы окшош мезгилден жалпы жагынан тез болуп, пакта майсаларынын өсүүсү жакшы болуп, бүт жылдык жалпы түшүмдөн 5,600,000 тонна айланасында туруктуу болору күтүлүүдө. Жакынкы жылдардан бери карай Шинжаң жол баштоо системасы аркылуу төөп айдоо, суу, жер семирткичти бир тулкуластырып, тамчылатып сугаттоо сыяктуу бир түркүм алдыңкы өндүрүш техникасын дилгир жайылтып, пакта өндүрүш универсал күчүн бир демжи жогору көтөрдү. 2025 жылы Шинжаңдын пакта жалпы өндүрүш ченеми 6,165,000 тоннага жетип, жалпы түшүмү бирдик түшүмү уландуу 32 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда туруп, мамлекет боюнча зарыл асыл товар пакта базасынын орду бир демжи бекемделди.

Синжан пошто иштерин башкаруу идарасы Аптоном райондогу айылчар байлык иштак назараты, соода иштери назараты, токой жана жайыт идарасы, базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, маданият жана саякат назараты, камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи бирикмеси менен биргелешип курган тез жеткирүүнүн айылчар бага жардам берүүчү Синжан түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүүнүн марке белгиси бекитилип, калың керектөөчүлөр бул маркени эстеринде бекем сактаса болот. Синжан тез жеткирүү саласы коому бул белгинин ээлик укугуна ээ, коомдун баш катчысы Яубай Жүн тааныштырып мындай деди. Синжан түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү марке белгиси 9 жактын күчүн чогултуп, Синжан даамын бирлешип жеткирүүнү долбоору өзөк кылып, 9 чоң тез жеткирүүнү журулуштуруп биргелештирип күч чыгарып, 9 түстүү жибек, аскар тиян шан, кеңири малчылык майданын табият менен журулуштуруп ачылган каргалдак формасын жаратты. Синжан тез жеткирүүсүнүн айыл чарбага жардам берүүчү өзөктүү маркеси катары Синжан түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү көп жактын байлыгын бириктирип, орундардын күчүн жыйып, Синжандын асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке бет алуусуна оңтойлуулук жаратып, ары тез жеткирүүнүн заманбап айыл чарбага тейлөө жүргүзүп, айылык иштакты гүлдөндүрүүдөгү дем берүүдөгү маңыздуу ролду менен камдап, айыл чарбанын берекетин ашырып, дыйкандардын кирешесин көбөйтүп, маркенин наркын арттыруудагы дем болот.

Жакындан бери Токсун ууданы Кол Бой айылы Кас Кыр кыштагынын ак өрүктөрүн жыйып алуу түйүнү карбалас болуп кетти. Кыштак тургундары өрүктөрдү ташып, жумушчулар бөлүп чашыкке салып, сатып алуучулар тандап текшерип, жыңдап эсеп жасап, тунуктагы таттуу ак өрүктөрү атыздан тез жыйылып, муздак сактоо затобуру телеси аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлерине ташылды. Быйыл Токсун өргүнүн өстүрүү көлөмү 60 000 мого жетип, мунун ичинде Султан өргү 47 800 мо болуп, ак өрүк 8 700 мо. Толук сортунун өндүрүш ченеми 56 000 тонна болору күтүлүүдө. Азыр кичик ак өрүк кең көлөмдө бышып базарга салынып, жергилик түз байында өрүк сатуу жана Куайди муздак телесинде сатуудай кош багыттуу сатуу аркылуу өндүргөн жеринен бүт мамлекетке тикелей сатуу жолун ачты. Кас Кыр кыштагынын тургуну Пархат Абулетип саар менен эле келип өрүк сатып, оозу кулагына жетип жумулбай калды. Ал мындай деди: менин 6 000 өрүк багым бар, 4 күндө 100 кг саттым. Азыр кыштакта өрүк сатып алуу түйүнүн курду, биз тикилей алып келсек болот, сатуудан камсанабайбыз. Сапаты туруктуу ары оңтойлуу, өндүргөн жериндеги тейлөө көптөгөн соодагерлерди ар жылы келүүгө электирди. Лёнингдик соодагер Любау уландуу бир канча жыл Токсун ооданына белгиленген түйүнгө келип өрүк сатып алат. Ал мындай деди: Токсундун ак өрүгүнүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу, даңкы барган сайын артууда, сатылуусу дагы аябай жакшы. Мындан ары жыл сайын келемин. Дүкөндө сатып алуу аябай кызып, интернетте түз баянда сатуу дагы жакшы болду. Синжаң УВС Жиншуан камдоо желеси башкаруу чектеш шериктиги сатып алуу түйүнүндө түз баян үйү куруп, алып баруучу бүт мамлекеттеги тордосторго кичик ак өрүктүн өсүү чөйрөсү менен бөлүп айырып оромоло барышын тааныштырып, түз баян үйүндө буйртма үзүлбөй турду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ошол жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналы улуп бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijin maala saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 20 күнү күнгө шаршембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 4 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанып абанын температурасы 8-18°C жылуу, батыш түнүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң маданият саякатын терең жоорулушу өнүгүсүн төртмөктөп, маданият саякат кесибин экономика артуусун баштаган, калктын кириши арттыруусун илгери сүргөн зарыл түрккө айландырды.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 10-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 51 болду.
1: Автоном районубуз көмүр кендерин акылы директештирүү курулушун иштиктүү төртмөктөп, көмүр чыгаан өндүрүш курбатын коюу берип энергия камдоо курбаты улануу күчөдү.
2: Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту орток тулуксу түрмөгүбүздө дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар, Текес 8 тамгалуу шаарын тааныштырабыз.
1: Өрөмчү шаары жаңдан жумуштангандар тобун үй бүлө доктуру келишими тейлөөчү өлкөмүнө киргизет.
2: 19000 жуңгары яалоо балык чабагы Шигуу шаарында көбөйтүү үчүн коё берилди. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Си Цзиньпин маданият менен саякатты жогорулаштыруунун болочогу кенен. Маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөп, чанагы түркүк кесип, эл турмушу кесибине, бакыт кесибине айландырууну баса көрсөттү. Шинжаң Жуңхуа улуту орток тулуксу таанымын бекем уюутунун негизги линия кылууда бекем туруп, маданият менен саякатты тереңдей жогорулаштыруп, өнүктүрүүнү түртмөктөп, Шинжаң сонун жер алтын маркесин дагы бир демжи жарыктап, айлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгын айландырып, маданият саякат кесибин экономиканын артуусун түртмөктөп, калктын кирешесин ашыруунун илгери сүрүүдөгү зарыл түрккө айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 5-нче айдын 19-чу күнү 16-чы жылкы жүнгү саякат күнү Шинжаң бөлүмчө майдан кыймылы Куучуң ооданы Жамбулак Көрүк районунда өтүп, саякатчыларды Шинжаңга келүүгө эликтирүү, желелеш жеңилдик берүү саясатын жарыялап, изилдөө, үйрөнүү, саякат асыл орундар жана линиялар сыяктууларды тааныштырды. Каймыл Нахмайдарында Санжы Хүйзу автоном областы, Өрөмчү шаары, Турпан шаары, Комолу шаары жана Бийинтуандын катыштуу шаарлар менен биргелешип, чыгыш Тияншанды айлануу линиясы саякат биримдигин орток куруп, саякат байлыгын орток бириктирип биргелешип өнүгүп, биригип Тияншанды айланып саякаттуу 1000 чакырымдуу алтын линияны эл аралык таасир күчкө ээ саякат маркесине айландырды. Аталган биримдик чыгыш Тияншан айлама линиясында саякатчы кайнарын өзүрө жеткирүү, эшик билети бири-бирине өтүүнү ишке ашырып, саякатчылардан сайын толуган сайын терең болгон сапарлоо туюнуусу менен камдайт. 5-нче айдын 19-чу күнү автоном районубуздун жер-жерлери чөлкөм маданият өзгөчөлүгүнө бириктирип, желелеш маданият саякат элген арып жеткирүү, үгүттөө, жайылтуу кыймылын кулаш жайдырып, кишилерди чөкмөгөн кайда сезинүүдө, ата мекенибиз тоо дарыяларынын кооздугун, маданият мазмунун туюндурду. Ния ооданы түйүндү түрдө Ния урандысы, Эрме чөл таш жолу сыяктуу сапаттуу байлыкты тааныштырып, маданият саякатынын жашоо күчүн дагы бир демжи чыйралтты. Алтай аймагы Алтай Ком таш жолуна сөөнүп, 1000 чакырымдуу сүрөт коридорунда 100 автоуну айдап, өзү саякаттоо, Алтай Ком таш жолу боюндагы маданият саякат кубанычы сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, саякатчыларга автоуна Көрүк районунда жүрүү, адам сүрөттү саякаттоодой маанайдан сайын жакшы сезиндирди. Чоңчиңдик саякатчы Йоу Юлиан мындай деди. Биз атайын Чоңчиңден Алтай Ком таш жолуна даака кылгалы келдик. Бул жердин кооз табыгы көркү бөтөнчү гуманитарлык чөйрөсү адамды мас кылат экен. Партия

0: 8. kurultayının biri Şincan'dan sayakat kesmenin önügüsü tez jüri yoluna girdi. 14. 5 yıllık jospor mezgilinde sayakatçı kütüv alımı ölçörü 2021 yıldaki 190 milyon adam üretten 2025 yılga gelgende 323 milyon adam üretke köbөйгөн. Şincan'da madeniyet arkulu balıktu. Şincan'da sayakat arkulu güldöndürüdü ve kem turunu jetekçi kılıp, madeniyet sayakat kesibi gölümün sızıl zor oytup sapatın turuktu arımda 2025 yılı madeniyet sayakatına katıştuğu kesip pazarı negizgi tulkusu 510 binden aşıp, madeniyet sayakat arkulu yıldı baytu bereketin sızıl koyu bergen. Tekesi odanı 1120'dan aşuğun yıldı konulgu kurup tike, jana kıyır cumuştanganlardan sanı 44 bin adamdan aşkan. Tekesi odanı belgülü yıldı konulgunun başkarıcısı Subinur Yüsen abdan tolkundandı. Al, mında dedi. Yeşik alında turuktu cumuştanıp kireşe biz göpçe gorladı. Azır kesip kan sayın bışıp kırdarlardın razı olu darajası görünüktü gorladı. Emel ötken apta akırında 2026 dildeştirme röyü, Şincan Futbol Aşağın Darajalar Birleşme Jarışının Tunguç Aylan Palu Jarışı ötüp, abdan kızu görünüş şarık gördü. Yer yerlerde madaniyet sayakat cengillik beri çoğun belegin alıp çıkıp, jarış kızuluk darajasına sövünüp madaniyet sayakat gerektiği bazarın çiğir alttı. Yoprova odanında Kaşkar komandası Konok Maydan'da, Aksu komandası menen taymaşka düşüp zor mülçördökü kırdır ağımın eliktirip, jergilikten aş tamak, jata, katto, soda saray siyaktulardın gerektiği ösünün artusun törtme öktödü. Gansuluk sayakatçı, vay şuyuşun, mınday dedi, Kaşkar şaarınan atayın jarış körgülü geldim. Yoprogada konum, gebir jergilikte özgücü tüşümdördü uyum alıp keteyin dep turam. 15. 5 yıllık jospor programmasında madaniyet arkulu sayakat jaratuu, sayakat arkulu madaniyetti jarıktuunu tereңдештирип sayakatta güçtüü mamlekет куруунu жылыштатуу ортого коюлду. Şinjan, Jonkavlu Tortoqtulku tamamen bekem uyutunu negizgilini yağılıp, tüzülme mekanizmin jakşırtu, madaniyet mazmunu molukturu, kesip turpatın juurluşturunu terengdeştiru, teylü sapatını östürü arkulu, Şinjan'da sayakat arkulu güldöndürünün terengine, iş yüzünü qaray jürüsün sızıl jılıştatıp, madaniyet sayakat kesibi sapatını östürüp darajasın jogorlatuunu törtme öktödü. Abdurrahman Rayındık Madaniyet jana Sayakat Nazaratı, Sayakatta Jayıltuu jana Sırt menen Bikir Almaştıruu Başkarmasının Orunbasar Başçısı, Tian Tao mınday dedi. Madaniyatты күчтөндүрүү, адабият көркөмдөрдү күлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоо, мурасты кылуу, саякатты кылдаштыруу, маданият саякатты жууурулуштурууну тереңдештирүүдө жалпы толку ой өрүшү аркылуу толук желелүү тейлүү камсыздоосун жакшыртып жогору сапаттагы түшүм менен камдоону байытып, дүйнө даражалуу саякат нишан жерин бүткүчү менен жаратат. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын маданият саякатты жоорулуштуруу, узакка чейин жашоо күчүн жоорулуштуруу деген темадагы станциябыздын Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Шинжаңдын саякат байлыгы мол, маданият өзгөчөлүгү коюу, маданият саякат кесиби ан сайын элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү таянч кесипке айланууда. Чыгыш Тияншанда айлануу линия биримдиги 1000 чакырымдык сүрөт коридору, 100 автоуна, өзү автоуна айдоо саякат сыяктуу иш жүзүндөк район менен кесип турбатынын тосогун бузуп таштап, маданият саякаттын жоорулушуп жаңы жолдо уландуу жүрүшүнө мүмкүндүк жаратты. Бул пайдалуу иликтөөлөр иштиктүү натыйжа берекетти колго келтирди, бирок жоорулушуну тереңине, иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн дагы жоорулушкан, бирок терең болбогон кыйын маселелерди дагы бирдемчи чечүүгө жатты. Маданият менен саякаттын жоорулушусу байлыктын катталуусу менен эле чектелип калбай, алгылыктуусу ички кыймылдаткыч күчтү чыйыр алтат. Чыныгы жоорулушу саякатчылардын тоюуну барышында чын жүрөктөн моюндоосу, карапайым элден катышуу барышында нарпалуусу. Эгер көрүк түйүндөрү, линия жолдорун бириктирсек, соңунда окшош кыйын кырдаалга түшүп калабыз. Жер жерлердин өзгөчө маданият ички өзөгүн терең казып, туюнту ыңгайында жаңылык жаратып, ары тейлөө даражасын өстүрүп, элди байытуу берекетине көп күч чыгарганда анан Шинжаң сонун жери кишилер көңүлүндөгү башкалар ордун баса албай турган талпынуусуна айланат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 19-нчу күнү Аптурам районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 10-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 51-де түйүндү көөн бурулган 5 тоолону тапшырып алды. Манда 43 телефон аркылуу маалымдалган, 8 кат аркылуу тапшырып алынган, 51 дейлонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 29, Санжыкөз Аптурам областыныкы 6, түйүндү көөн бурулган дейлоо 2, Эле Казак Аптурам областыныкы 4, түйүндү көөн бурулган дейлоо 1, Кызылсу кыргыз автономия областынын 3.

0: Бортала Муглаптуна Мувластыкы 2, Кашкар Аймагыныкы 2, Комыл Шарыныкы 1, Турпан Шарыныкы 1, Түйінді Көмбірілген Дейлоу 1, Байынгула Муглаптуна Мувластыныкы 1, Ақсу Аймагыныкы 1, Түйінді Көмбірілген Дейлоу 1, Хотен Аймагыныкы 1. Бұл түркімдегі бітіруге тапшырған арыздат малымды дейлосының ішінде чөйрі бұлғану түрі бойынша бөлгенді атмосфераның бұлғану дейлосы 18, қату таштандылардан бұлғану дейлосы 10, ғызы чудан бұлғану дейлосы 7, экологияны бұзу дейлосы 6, суының бұлғану дейлосы 3, башқа бұлғану дейлосы 7. 5-нче айдын 19-нче күнне чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыром районубузга бүтүрүүгө тапшырган жоорчулук арыздат маалымдоо дейлоосу жалпы 10 түркүм ирет 461 болуп, түйүндү көөмбурулган дейлоо 27. Мында телефондо маалымдалганы 406, кат аркылуу маалымдалганы 55. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо дейлоолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 10-нчу күнү Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 1-нче түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо дейлоосу 15 болгон. Талап боюнча аталган түркүм иреттеги калктын арыздат маалымдоо дейлоосун бүтүрүүгө тапшыруу жана бир жагынан текшерип, бир жагынан түзөтүүнү ашкерелөө абалы жадыбалы коомчулукка ачыкка чыгарылды. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөттүн тор жайтына чыгып текшерип көрсөңүздөр болот.
0: Станциябызга бара. 5-нче айдын 18-нчү күнү Аптыром райондук парткомдун орун басары Шу Жээси, Аптыром райондун төрагасы Эркин Тонияз туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырууга бирлештирип, Өрөмчү эл аралык кургактык порту районунда текшерип изилдөөдө болду, ары маек чыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жибек жол экономикалык ак өзөктөр районун куруу Батыш Кыргызстан аймагына ачып жиберүүгө болгон чынайы табыштоосун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Аптыром райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ан сайын жогору курбат даражадагы ачып жиберүү үчүн бачым куруп, жол экономикасынын түйүн экономикасына карай тип өзгөртүүсүн төртмөктөп, Шинжаңдын Аз Европа алтын жолу жана Батыш Кыргызстан аймагына ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга салым кошуу керек. Эркин Тонияз Үрүмчү эл аралык кургактык порт районунун курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун угуп, пландап жайгаштыруу, жол курулушу, кесип үйрүү жана Тияншан номуру, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал маркет жарата, Жүнгү Казакстан эл аралык товары соодасы, зат чүгүртүү борбору кесип бакчасы булундай түрү курулушу сыяктуулардын абалын ээлеп, жакынкы жылдарда кыслаат, жаңылык жаратуу, ташымалы тижарат курбатын жогорулатууда колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерин толуктуруп актандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Дагы бир демжи өлчөмгө графике салыштырып эл үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратууда бекем туруп, илимий чечим чыгарып, чыныгы кармап нактылуу иштеп, чымырканып, Пашудинин зарыл сөздөрү. Зарыл жолжоолорунун рохун кемгерчисине жеткире түзөлөштүрүү керек. Чогултуу түйүнүн күчтөндүрүп, бүт Шинжаң, ал түгүл айланадагы мамлекеттердин жүк кайнарын чыныгы чогултуп келүү, тизүү жөнөтүп чыгаруу керек. Тейлөө берекетин кылдаштырып, санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу таможнодон өткөрүүнү оңтойлуулаштырып, зат чүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, өзүндүк атаандашуу курбатын жогорулатуу керек. Кесип соода бирлешме аракетин мыкты иштеп, тышкы соода иш кошуу, чек араттаган электрондук соода сыяктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, зат жүгүртүү аркылуу сооданы илгери сүрүү, соода аркылуу кесипти чогултууда жакшы айланууну калыпташтыруу керек. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тонияз маек чыйынын башкарып ачып, Аптыром райондук эл курултайы өкүлү Сүнжан ортого койгон бүт Шинжаңда түйүндүү зат жүгүртүү бакча район жөндөмүнүн орун белгилөөсүн калыпташтыруу жөнүндөгү сунушун нак майданда айдактап бүтүрдү. Эркин Тонияз эл курултай өкүлдөрүнүн чыныгы анык көрүп ары түшүнгөндөрүн ортого койгонуна рахматын билдирди. Ал мындай көрсөттү. Ар кайсы катыштуу тармактар саясий тургуну жогорулатып эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын ан сайын жакшы бүтүрүп, берекетин чыгарып бүтүрүүсү керек. Бул жолку эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын бүтүрүүнү оңут деп билип, маселе багытында бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, Аптыром районубуздун заманбап зат жүгүртүүсүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала төртмөктөө керек. Саясат берекет баалуусун күчөтүп, бөгөт түйүн, тыгын түйүн маселелерге каратмалуу чара колдонуп, астайыл чечүү керек. Заманбап зат жүгүртүү кесип үйрү курууну мээрчиктеп, түйүндү тургурулуштарын бачымдатып, санарыптештирүү, акыл идиректештирүү деңгээлин жогорулатып, ысылаат аргалар аркылуу зат жүгүртүүнү кылдаштыруудай уюмдоо үлгүсүн колдонуп, саясат камдоосу менен ысылаатты күч чыгарууну ишке ашыруу керек. Саясий натыйжа ким үчүн тургузулат? Кандай саясий натыйжа тургузулат? Эмнеге сүйүнүп саясий натыйжа тургузулат дегенди терең түшүнүп,

0: Эң жогору кезде бир айда учакка олтуруу салыштырмасы 97% жетип, акырындан Орто Азияга жалгашкан. Азия Европага канат керген зарыл мейкиндик түйүнүнө айланган. Казакстандык жүргүнчү Жайнар Эрбол мындай деди. Таможенадан өтүү өтө оңтойлуу болуп, өтөмөнү дагы аябай шыдыр бүтүрдүк. Кезүүчү учактары көбөйгөндөн кийин биздин жүнгөгө келүүбүз ансайын оңтойлуулашты. Билүүгө караганда Кулжа аба жолу чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр Казакстан, Россия, Тажикстан сыяктуу 50 канча мамлекет жана райондо камтып, саякат, экскурсиялоо, соода иштери карым-каттоосу сыяктууларды негиз кылган. Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басары отряд башчысы Лейшин мындай деди. Учак каттамы уланды көбөйүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн саны да туруктуу артууда. Биз текшерүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүүнү күтүү убактын эң зор чекте кыскартып, жүргүнчүлөрдү жеткен замат текшерүү таможенадан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
1: Быйылдан бери Шинжаң жоңтайтоо акыл жөндөм аркылуу техниканы өзгөртүп өндүрүшкө күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесип даражасын өстүрүүгө жетектеп, өндүрүш тижарат көрсөткүчүндө туруктуулукта жакшылануунун ишке ашырды. Эми станциябызга барышы Гауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехинде 5 акыл жөндөмдүү машина билегин төп узартып кыскартып, ийкемдүү айланып көптөгөн болоттакта тез иш кошулуп өлчөмдүү силиндр формалуу электрод силиндрге айланат. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехи БАН группасынын башчысы Чинжаң Юн кабарчыга мындай деди. Морда электрод силиндрин жасоонун 5 түрдүү өзөктүү жумуш тартибине 31 жумушчу атайын адам, атайын машинанын бүт барыштуу жумуш иштөөсү ажат болуп, күндүк орточо өндүрүш курбаты 21 бөлүккө жетет эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү машина белеги алтын долбо орлонгон программа боюнча бүткүл тактайга иш кошууну өзүндүк бүтүрүп, чейки материалды бир жактылуу кылууда даяр түшүм формасына келтирүүгө чейин бүт барыштуу адамсыз кийлигишүүнү ишке ашырып, электрод силиндрди күндүк орточо өндүрүү курбатын 27 көтөрдү. Морда жумушчулардын эмгек күчүрлүгү абдан зор, опурталы жогору, жумуш кыйын болуу менен бирге дагы машина кишелеси, кысып алуу жаракаты, күйүк жаракаты сыяктуу кээ бири опурталдар көрүлчү. Азыр биз кул темирди киргизип жумуш иштегендиктен, биз тек экранга карап турсак эле баардык жумуш тартиби аткарылат. Нак майдан коопсуздары жогору берекеттүү. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техника өзгөрүшү эпкинин сызыл арттырып, жалпы 324 жаңылык жаратуу жетишкендиктери жана патентти колго келтирип, кесип боюнча коопсуздук чөйрө коргоо техникасындагы көптөгөн кыйын маселелерди чечти. Жоңтай металл эритүү чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү техника өзгөртүүсү жоңтай тобунун илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө түрткү болуу иш жүзүмдүлүгүн чагылдырды. Быйыл жыл башынан бери топ илим техникада жаңылык жаратуу система курулушун бачымдатып, 9 түрдүү илим техникада жаңылык жаратуу түзүмүнө өзгөрүш киргизип, топ даражалуу изилдеп өнүктүрүү борборунан үчтү куруп, жалпы укук берилген патент 1400 жетти. Шинжаң жоңтай тобу сатуу бөлүмчү шериктиги партия баш ячейкасынын шужиси баш директору Чандыгы Шуай мындай деди. Кийинки карымда топ кесип орундаштыруусун уландуу кылдаштырып, чынжырсымал өнүгүүнү тереңдетип, бүт жылда 20 млрд 700 млн юан каржы салуу нишанын күч салап өтүрүп, төрдөрдү эрте ишке кириштирип, эрте өнүмгө жетүүгө чыныгы кепилдик кылат. Ошону менен бирге желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу жаңы типтеги энергия сактоо, шамал электр фотоволту шайкештирүү, жашыл суутек сыяктуу стратегиялык мүнөздү жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди көрөгөндүк менен орундаштырып, кесиптердин жаңы жарыш жолун кеңиртип, кесип желесин ичкилештирүү, жогору даражалаштырып, даражасын өстүрүүгө карай түрткү өктөйт. Маданият эстеликтериндеги жоңко улуту ортоок тулкусу.
0: Дүйнө боюнча бирден бири курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар катары, Текес 8 тамгалуу шаары Ийжиң Баогуаны негиз кылып, байыркы чыгыштын акыл парасатын шаар толкусуна жоролуштуруп, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Текес 8 тамгалуу шаары Эл Казак автоном областынын Текес ооданына жайгашкан. 20-чы кылымдын 30-чу жылдары салына баштап, 2007-чи жылы расмий түрдө мамлекеттик тарыхый маданият атактуу шаар тизмесине киргизилген. Бүт шаар Ийжиң түшүнүгүн шаарды жоспорлоо түзүлүшүнө киргизип, тайжи 80 борбор кылып, бир айланма 8 көчө чар тарапка тарап жайгаштырылган түзүлүштү калыптандырган. Чунго Жоуи илмий коомунун кеңешчиси

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 20-күнү, күнгө шаршемби.

Ханхон фон тухомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Хотенге кирди. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын эң көңүлдөкүндөй азыктык эсептелет? Колун алмаштырып стыканды кармаса, чоң мээни чыныктырганга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Ханхон фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Хотенге кирди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында Бейжин Ханхон мээр махабат кайрымдуулук фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулуштары Шинжаң Хотен аймагына селбик берүү жана куткаруу аптоунасын тапшыруу аземи Хотен аймактык эл доктурканасына өткөрүлдү. Бул жолу селбик берилген заттык материалдардын жалпы наркы 24 миллион юандан ашты. Бүлөгө караганда бул жолу Хотен аймагынан орун очо калган негизин күчөйтүү саламаттык курулушу түрү куткаруу аптоунасынан 12 өз ичине алат экен. Күзөтүү типиндеги жана 4 дөңгөлөк тарта турган типтеки. Чоң типтеки айланмалуу дарылоо аптоунасынан бирде. DR дарылоо текшерүү аптоунасынан 2 өз ичине алат. Ошондой эле сүрөт текшерүү, чукул куткаруу, аялдар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмү сыяктуу түрдө дарылоо жабдууларынан 100 артыкты өз ичине алат. Ошону менен бирге жардам берүү Жөлөө районундагы бир доктуркананын негизги жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүү ары көз асыроо бочтугу курулушун жолго коюп көрүү курбатын калыбына келтирүү борборунан экини селбик кылып куруп көз оорулары доктурларын 6 ай кызматтан айырып тарбылай турган ары көзгө ак түшкөн наукастардын операция каражатына жардам акча берет. Айыл шаарчалардын чукул куткаруу үйү жана кан тазалоо борборунун жабдууларын септөөнү колдоп кан тазалай турган наукастарды дарылануу каражаты жардам акчасы менен камдайт экен. Негизги катмарын олтурадоош толкуна, чукул куткаруу, аялдар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмүндөгү медициналык кызматчыларды 3 ай кызматтан айырып тарбиялоо менен камдайт экен. Кийин Бейжин Ханхон мээр махабат кайрымдуулук фонду коому түр группасы дагы түштүк Шинжаңдын ар кайсыл жерлерине терең чөгүп, төрдү жалпыга нарыктуу түрлөрдүн жүзөлүш абалын нак майданда текшерип изилдеп, түрлөрдүн жолго коюлуусун мыкты илгери сүрөт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктарды түрмөгүбүздөн Ханхоң фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгач аялдамасы Котенге кирди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгү бүздө. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын эң көңүлдөгүдөй азыктык эсептелет деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн мамлекеттик эне сүтү менен бага үгүт күнү. Эне мээри бул өзгөчө күн кан сайын терең тартууланда. Көптөгөн киши аял төрөгөндөн кийин аябай алсыздап кетет. Дагы эле эне сүтү менен азыктандырганда ан сайын алсыздап кетет деп карайт. Иш жүзүндө эне сүтү табияттын жаңы төрөлгөн ымыркайларга берген эң баалуу белеге. Суюк алтын деп аталат. Эне сүтү менен багуу төрөттөн кийин бала жаткынын жерилүүсүн илгери сүрүп, жыныстык жолдон кан чыгууну азайтып төрөттөн кийинки кан алуунун алдын алат. Андан башка эне сүтү менен багуудагы эне менен ымыркайдын биригүүсүнө жардам берип, эне менен ымыркай ортосунда тыгыз байланыш пайда кылат. Эне сүтү менен багуунун пайдасы көп. Ымыркайларга салыштырмалуу эне сүтү эң жакшы азыктык эсептелет. Эне сүтү ууз сүт жана кийинки сүт деп айрылат. Экөөнүн азыктык курамы окшош болбойт. Ууз сүттүн түсү сус болуп, негизги курамы көмүртек суу бирикмелери дагы белок, суу, витамин жана мол минерал заттар бар болуп, ымыркайларды дене ажаттуу болгон ар түрдүү азыктык заттар менен камдайт. Кийинки сүттүн түсү бир кыйла канык болуп, негизги курамы май болуп, ымыркайларды организм ажаттуу болгон энергия менен камдайт. Ууз сүттү бир канча мүнөт эле эмип болгонго болот. Кийинки сүттү бир кыйла узун убакыт эмүүгө болот. Эне сүтү азыктык менен камдоодон башка дагы ымыркайды өмүрдүн эң алгачкы мезгилиндеги иммун заты менен камдап, ымыркайдын ич өтү тынык жолу жугумдануусунун алдын алат. Эненин төрөттөн кийинки 2-3 күн ичинде эмчегинен ажыралып чыккан сүт жаңы төрөлгөн ымыркайлардын алгачкы вакцинасы деп аталат. Эне сүтүндөгү мол иммун шарча белого А ымыркайдын чукул мүнөздүү ашказан ичек ооруларына чалдыгуу пыталын зор даражада төмөндөтө ала турганы ысбатталды. Андан башка эне сүтү менен багылган ымыркайдагы төмөндөгүдөй пайдалуу жактарга ээ болот. Нерв системасы жана акыл жөндөмүнүн жетилүүсүн илгери сүрөт. Демик оорусо, кулак жугумдануусунун алдын алат. Тиштин жетилүүсүн илгери сүрөт. Баралына жеткенден кийин эткелдик, рак оорусу, бир типтүү диабет оорусу сыяктуу оорулардын көрүлүшүн азайтат. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын көңүлдөкүндөй азыктык эсептелет? Биринчи, эне сүтү курамында шекер, белок, иммун заты, микроазыктык заты сыяктуулар мол болуп, май салыштырмасы ылайыктуу. Экинчи, соо бала эмизип жаткан эне ай күнү тошуп төрөлгөн баланын нормал өсүп жетилүүсү үчүн зарыл болгон негизги азыктык зат, энергия, суюктук мөлчөрү менен камдай алат. Качан сүттөн айрылса бир кыйла ылайыктуу болот? Азыр ар кайсыл мамлекеттерден ымыркайларды уландоо эне сүтү менен багуу сунушу окшош эмес. Көп сандагылары ымыркайларды 12 айлык болгондо физиологиялык абалда эне сүтүнөн айрылсун сунуштайт. Эне төмөндөкү ооруларга чалдыккан болсо эне сүтү менен багууга болобу? Биринчи, эне HIV менен жугумдануу оорулар, мисалы өнөкөт бөйрөк сезгеничи, диабет оорусу, жаман сапаттуу өсмө, рок оору, талма оорусу же жүрөк жөндөмү толук болбостук сыяктуулар болсо бала эмизүүгө болбойт. Экинчи, бала эмизип жаткан эне чукул мүнөздүү жугумдуу ооруга чалдыкканда сүтүн сыгып чыгарып дезинфекциялагандан кийин эмизүү керек. Үчүнчү, чоң 3 белос болгон энелер бала эмизсе болбойт. Төртүнчү, эне бийтиптүү боор сезген үчүн өнөкөт алып жүрүүчү болсо ымыркай төрөлүп 12 сааттан кийин жогору өнүмдүү иммун шарча белого HIG жана HPV вакцинасын эмдетип эмизсе болот. Бешинчи, эне туберкулез оорусу менен жугумданып дарылоо аркылуу клиникалык оору белгилери көрүлбөгөндө уландуу эмизсе болот. Эне сүтүнүн жетерлүү же эместигине кандай өкүм кылабыз? Биринчи, ымыркай 24 саат ичинде аз дегенде 8 жолу эне сүтүн эмүү. Экинчи, эне сүтү менен багылып жаткан мезгилде жуткан доошун тыңшоо. Үчүнчү, ымыркай аябай жашоо күчүнө ээ болот. Булчуңдарынын серпилгичтиги нормал, терисинин түсү соо болот. Төртүнчү, 2 жолку эмиз аралыгында ымыркай аябай канааттангандай көрүнүш. Бешинчи, ымыркай 24 саат ичинде 6 тал жалаяк жаан сайын көп, жалаякты нымдуулаштырса, сейдик түсү сус болот. Чоңдарат 3 жолунан 8 жолуна чейин болот. Алтынчы, ымыркайдын салмак уланды артып орто эсеп менен күнүнө 18 граммдан 30 граммга көбөйү. Жетинчи, эне эмизүүдө мурда эмчеги чыңкалып калгандай сезинүүсү мүмкүн. Эмизип болгондон кийин эмчегинин жумшаганын сезинүү. Аралашуу азыктандырууда байкас кыла турган иштер. Биринчи, эне сүтү алдыңкы орунга коюу принцибинде бекем туруу. Алды менен баланы эне сүтү менен багуу. Баланы эмизип эмчекти толук бошотуу. Эгер жетерлүү болбосо дагы азыраак сүт же башка сүт түшүмдөрүн берүү. Экинчи,
Эң жаксысы кичик кашык же тамызуу түтүкчөсү менен баланы эмизүү мүмкүндүктүн барынча баланы сүт бөтөлкөсү менен эмизбестик керек. Үчүнчү, сүт талканы баарысы бир кыйла жакшы өкөлөтөн сүт түшүмдөрү. Эчки сүтүндө фолик кислотасы кемчил. Эчки сүтүн бергенде фолик кислотасы толуктоого байкас кылуу керек. Сүтүн сактоо. Биринчи, азыктык, идиш аяк суунун тазалыгы, тазалыкка кепилеттик кылуу ымыркайлардын жугумдануусунун азайтуунун ачкычы. Азыктык даярдоодо мурда идиш аяктарды дезинфекциялоо, эмчекти таза жууш, кол жууш, тамакты убагында жасап, убагында жеш керек. Ач калган азыктыктарды муздаткычта сактоо, кайта жегенде ысытып булгануунун алдын алуу керек. Экинчи, көрсөтмөгө катаң моюнсунуп, рецепттүү сүттү даярдап, сүттү артыкча суюлдуруу же сүт порошогун артыкча көп суюлдуруудан, сүттүн артыкча коюлашып кетүүсүнөн, ымыркайларга азыктык жетишпестик же бөйрөктүн зыянга учурашынан сактануу керек. Суюктук мөлчөрү. Биринчи, ымыркай сүт жана башка азыктыктардан жетерлүү суу мөлчөрүнө ээ боло алат. Ашказан ичегенин жүгү гана булгануусун азайтуу, ымыркайга артыкча көп суу же мөмө ширесин берүүдөн сактан үчүн ымыркай күндө 6-7 жолу кичик таарат кылса, суунун кабылдануусунун негизине жетерлүү экендигин билдирет.

Екінші, су ічі мөлчөрінде жек айырма болот, зор дараже ажатсыз. Мисалы, зордоп берсек болбойт. Үчүнчү, балдардын азыктыгы чоңдорго жакындашып калат. Айрыкча жай мезгилинде ылайыктуу суу ичсе же мөмөчүрөсүн ичсе болот. Төртүнчү, балдардын табитине таасир көрсөтүүдөн сактануу үчүн тамактан бир саат мурда суу же мөмөчүрөсүн ичирбестик керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн эне сүт өмүр кайлардын эң көңүлдөгүндөй азыктык эсептелет деген сабатты айтып бердик.

Адаттануудан бул болгон кол менен жөнөкөй аракеттерди аткарганда адатта аз иштей турган оң жак чоң мээ чел кабатын жандандырып, оң сол мээ арасындагы нервтердин улануусун илгери сүргөнгө болот. Суу ичүү аракети ар күнү 7-8 жолу болуп эң жакшы акыл машык майдан эсептелет. Алгачында башкача сезинсеңиз ары азыраак титирейсиз. Анткени чоң мээ жаңы нерв жолун жасап жатат. 2 апта уландырсаңыз аракет табигый болот. Ошону менен бирге сиз өзүңүздүн башка инчик аракеттерди ан сайын шайкештире ала турганыңызды байкайсыз. Машкулат эскертмеси. Стыканга өтө көп суу куйбастык, төгүлүп кетүүдөн сактануу керек. Ар жолу жарым саат стыканда ичкенден башка бышык болгондон кийин бүт стыканды сол колу менен көтөрүп ичсе болот. Эгер сол колун иштетүүгө адаттанган болсо, оң колун алмаштыруу керек. Бүгүн суу ичкенде жалкоолук кылбай колуңузду алмаштырып стыканды көтөрүңүз. Чоң мээ жаңылык сезимине ажаттуу. Кудум бул чоң окшош болбогон аракеттерге ажаттуу болгон окшош. Жөнөкөйлүктөн жеңилишке учуроо аз учурайт, бирок өнүмү кишини таң калтырат. Ар бир жутум суу чоң мээни гимнастика ойнотот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө колун алмаштырып стыканды кармаса чоң мээни чыныктырганга болобу деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-айдын 19-чу күнү сейшемби. Дыйкандар календар боюнча 4-айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин чаңжаң дайра экономикалык агынын өнүгүүсүн түртмөктөдү. Сөзсүз жөнкө алуу турун алыскы тыламынан ойлошуп, экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүү жолунда жүрүп, тоноксуз жашыл тоодон зор экологиялык, экономикалык коомдук өнүм жаратууну бышыктаабы. Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө дайраны бойлогон 11 өлкө шаар чаңжаң дайрасынын экология чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, экономика коом өнүүсүнүн жалпылай жашылга тийбиз көрсөтүүсүн илгери сүрүп, чаңжаң экономикалык агын жогору сапатта өнүктүрүүнүн кооз сүрөттүрмөгүн чогуу.
1: Ли Чанг Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки акимчилик закон белгилемелерин түзүү тартыбы низамын жарыялады.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш агартуу, илим, техника ишмелерин өнүктүрүүнү бир толкулуу жылыштатуу атайын тема кеңештин арасын ачты. Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү.
1: Тин Шишаң Орусиянын биринчи орун басары Зундис менен жолугушту.
0: Төртүнчү айда мамлекетибиздин жабдуу жасоочулугу, жогору техникалуу жасоочулугу жана санаар түшүмдөр жасоочулугу бирдей тез артууну ишке ашырды.
1: Орусиянын ар кайсы салалары башчылардын дипломатия аркылуу Жүнгө Орусия байланышын жетектөөнүн жаңы баракчасын баштоосун күттү.
0: Дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышы жалгаштуу 10 жыл Тайванга катыштуу сунуш долбоорун кайтарды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөрү.
0: Чаңжаң дайрасы Жүнхуа улутунун эне дайрасы. 10 жыл алдында башчы Си Цзиньпин чоң коргону чогуу кармап, чоң ачып өнүктүрүү алып барбоону айкын ортого коюп, чаңжаң дайрасы экономикалык ага өнүгүүсүн түртмөктөдү. Сөзсүз жөнкө алуу турун узакы кызыкчылыгынан ойлошуп, экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүү жолунда жүрүп, тоноксуз жашыл тоо аркылуу зор экологиялык, экономикалык коомдук өнүм жаратуу керектигин бышыктаган. Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө чаңжаң дайрасын бойлогон 11 өлкө шаар чаңжаң дайрасынын экология чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүүнү мыкты жылыштатып, экономика коом өнүүсүнүн жалпы этке жашылга тийбиз көрсөтүүсүн илгери сүрүп, чаңжаң дайрасы экономикалык агынын жогору сапатта өнүгүү кооз сүрөттүрмөгүн орток сызды. Бүгүнкү күндөгү чаңжаң дайрасында тунуксуу өркөчтөп багып, жашоо күчү оргуп, токойдун капталуу салыштырмасы 46% ашып, мамлекет боюнча 42.8% суу түшүмдөр түрүн коргоо району, 55.1% таттуу суу балык түрү жайгашып, негизги агым суу сапаты уланды көп жыл.

0: Uyghur texnikalı jasoçuluğu sanarp tüşümdür jasoçuluğunda bir dey bachım artu işke aşıp, jaŋa raket energiyasının jetek törü olu bir deymçe görünük döndü. Törtünç ayda mamket üzdün gölümdün joğur japtu jasoçuluğunun koşulma narıq oxşoş mezgildeyden 8,3% artıp, bardıq gölümdün joğur önerji artusuna salım koşu salıştırması 74,5%'a jetti. Japtu jasoçuluğundağı 8 salanın barında artu işke aşıp, önerji ayın negizi bulandu bekemdeldi. Joğur texnikalı jasoçuluğunun jetek törü olu bir deymçe küçödü. 4-nji ayda gölümnün joğur texnikalı jasoçuluğunun artu narıq oxşoş mezgildeyden 12,8% artıp, ötken aydağdan 17,1% joğurladı. Jasandakıl jönüm koşulgan önümünün jetek tözü görünük dönüp, saktoo özük plastikası siyaktuulardın öndürüş mölçörü zor darajada arttı. Denelü akıl jönüm siyaktuu jaŋı ekonomika artu tüyünü maşın adam salasının tez önügüsün işke aşırууга küç koştu. Sanarp tüşümdör jasoçuluğu teŋ kadamda ılдамдап okşoş mezgildegiden 12% arttı.
1: Bu yıl jıl baştan beri mamlekettik çarbalarının sanarıp deşip, akıl jönümdöşüp, önügüsü başımdap, jaŋır ırpak, maalımat teknikası jana akıl jönümdü japtuu siyaktuu çarbalarının öndürüş mölçörü jana paydasında birdey joğurulgandıkta artuu turpatı görüldü. Oşol menen teŋ, eki zarıl, ekini jaŋılu siyaktuu sensattarı sızıl küç çıgarıp, 15-nji 5 yıldın baştaluusu kabatталып, jaŋı güldöngөн тирек чарба сыяктуу саладагы байланыштуу саясаттар жана улуттук куруштар 8 жолго коюлуп, жаңы аракет энергиялар топтолуп, чарбалаштыруу башымдады.
0: 4-нчү айда көлөмдүн жогору өнөрчү керканалар ишке ашырган экспорт товарларын тапшыруунун аркы 1 trilyon 400 milyar yuanga jetip, okşoş mezgildegiden 10,6% arttı. Mında japtuu jasoçuluğunun elöö salıştırması 74,4% jetip, aftona, temir jol sıyaktuu salalar birdey eki орундуу сан боюнча артууну ишке ашырды.
1: Мамлекеттик базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн элдик экономиканы илгери сүрүү законун эмерчитип, түзүм системасын телегелештирип, базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы кереги уруксат барабарлыгы калыс атаандашуу сыяктуу түйүндү салаларга түзүм телегелештирүү тизмесиндеги 38 түрдүү милдетти эбак бүтүрдү. 2025 жылдан бери бүт мамлекеттин жер жеринде базар көзөмөлдү башкаруу тарматтары саясат кайнарын жөнгө салууга өрүлүп, өз даражалуу эл өкмөт төрт чыгармай болгон саясат иш чарасынан жалпы 73,000 карап чыгып, закон боюнча карап чыгуу түзөтүү киргизүү пикиринен 15,000 ортого коюп, базарга кирүү уруксаты, толумдуулук уруксаты, түрлөргө өтүнүш берүү сыяктуу жактарда элдик керканаларга айырмаландырып мамиле жасоосунан өнүмдү сактанып калыс атаандашкан базар тартибин бүткүчү менен коргоду. Түйүндү кесип салаларында ички куротуун кайында атаандашууну жөнгө салуу жагында дурус эмес атаандашууга караштыруу законун өзгөртүп чыгарууну түртмөктөп 2025 жылы түрдүү дурус эмес атаандашуу делосунан 14,600 жуукту текшерип бүтүрүп соо таза базар экологиясын күч сала коргоду. Мындан башка сапат башкаруу системасын моюндоону арттыруу аракети чакан майда керканадан 79,000 ашууруна төп жардам берип катышкан керканалардын орточо жылдык тижарат кирешеси болжолу 14,8% артты. Бүгүн түштүктөгү көп жерде сызыл кара нөшөр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы нөшөрдүн сары түстү алдын эскертүүнү уланды жарыялады. Бул жылкы кара нөшөрдүн жалгашуу убакты узун, жалпы жаан чачы мөлчөрү көп, ар кайсы жер ар кайсы тармактар дилгир теңтейлашат. Кара нөшөрлүү чөлкөм бүгүн уланды түштүккө карай которулду. Чаңжаң дайрасынын түштүгү, түштүк чүңгө сыяктуу жерлерде кара нөшөр жаады. Хубэй өлкөлүк метеорология идарасы оор чоң аба ырайы апатына 3-нчү даражалуу чукул теңтилашуу долбоорун козгоду. Бир бөлүк шаар удандар нөшөрдөн апельсин түстү алдын эскертүү сигналын жарыялады. Жиңмин Шаяң ууданы Жыйшан шаарчасында 18-нчү күнү түнкү саат 1 айланасында жеритеги сакчыкына бир жердеги тургундар имаратын суу басып кеткенин, бир кар таңдын үйдө камалып калган маалымдоосун тапшырып алган. Суу жыйлуу абалы оор болгондуктан суу басымы калыпташып, үйдүн эшиги ачылбай абал кооптуу болгон. Бир сааттан ашуун куткаруу аркылуу камалып калган картан коопсуз которулду. Куунан өлкөлүк аба ырайы станциясы бүгүн кара нөшөрдөн апельсин түстүү эскертүү жарыялады. Нөшөр негизинен орто бөлүк жана чыгыш түндүккө чордондошкон. Чаңды Шымын ууданында сызыл жааган нөшөрдөн 23 айыл шаарчы апатка кабылып, жергиликтеги партия мүчөлөрү кадрлары түн катып жүрчүлүктү которуп, кыштак группаларды тору жай ыңгайында жалпылай текшерүүнү кулач жайдырды. Азыр Шымын ууданы 18,000 ашуун киши которуп, 22 убактылуу орундаштыруу түйүнүн куруп, жүрчүлүктүн негизги турмуш жана дарылоо сыяктуу буюмдар менен септеди. Нөшөрдүн дагы Шымын ууданынын көп жеринде жол бөлүктөрү опурулуп, көптөгөн көпүрөлөр ойрондолду. Азыр кооптун куткаруу кызматы жылыштатылууда. Уудан боюнча 97% ашуун чөлкөмдүн электр камдоосу калыбына келди. Кечээтен баштап Күйжөнүн көп жеринде кара нөшөр жаап, Мажаң, Дуюн сыяктуу жерлерде өзгөчө чоң нөшөр даражасына жетти. Бүгүн Күйжөө селден коргону 4-нчү даражалуу чукул тентелашууну 3-нчү даражага жогорулатты. Чендин обласы Дуюнду катуу жааган жамгырдан улам дайра суусу ташып, кээ бир машиналар дайрада агып кетти. Куткарып жардам берүүчүлөр туруп калган машиналарды бирме бир текшерип, камалып калган жүрчүлүктү которуп коопсуз жайгаштырды. Бүгүн саат 12:00 суу иштер министрлиги Жаңши, Хубэй, Хунан, Гуандун, Хайнан сыяктуу жети өлкө аптын районго карата селден сактаруунун 4-нчү даражалуу чукул теңтилашуу долбоорун козготуп, жергиликтүү суу иштер тармактары жана агымдарды башкаруу аппараттарынан жамгыр суусунун абалы жана сел абалынын өзгөрүшүнө жакындан көңүл буруп, суу курулушу боюнча селден сактануу орундаштыруусун элими төп жылга коюуну талап кылды. Хунан, Гуанши деген нөшөр сел сияқты апаттың тасырына қарата, мамлекеттік апаттан сақтану

0: Апас яраны азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул абалга тентелашуу башкаруу министрлиги, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм билен сактоо идарасы менен бирге Хунанга борбордун апаттан куткаруу заттык буюмдарынан 18 000 бөлдү. Ары алдыңкы мезгилде Кваншиге бөлгөн борбордун апаттан куткаруу заттык буюмунун негизинде дагы 5 000 көбөйтүп, эки өлкө автоном райондун апатка түшкөн журчулукту жайгаштырып куткарып жардам берүүсүн жана негизги турмушун камсыздоону жакшыртуусун колдоду.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Мамлекеттик тышкы провод башкаруу идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 4-нчү айда Кэркана жеке сыяктуу банкиге жатпаган тармактардын чек араттаган киреше чыгаша жалпы суммасы 1 триллион 600 миллиард долларга жетип, окшош мезгилдегиден 15% арткан. Тышкы провод базарынын соода мөлчөрү 3 триллион 700 миллиард долларга жетип, сызыл быргыйла жогору деңгээлде турган. Чет эл менен катыштуу соода жандуу болгон.
0: Соода иштер министрлиги, Малия министрлиги менен чогуу 2 миллиард юан каржы орундаштырып, Шанхай, Бейжин, Шэньчжэн сыяктуу 15 санак дүйнө шаардардын эл аралашкан керектүү чөйрө курушун кулаш жайдыруусун колдоп, ар кайсы жердин бир түркүм өзгөчөлүгү айкын майдан көрүнүштү жаңы жараткан керектүү түрүн жаратып, журчулуктун кооз турмушка болгон муктажын ан сайын жакшы канааттандырууну түртмөктөө менен бирге ан сайын көп чет элдик досторду жүнгөгө келип керектөөгө иликтирди.
1: Бүгүн 16-нчы жолку жүнгө саякат күнү. Ар кайсы жерлер түрдүү элге нарп жеткирүү иш чараларын чыгарды. Ошону менен бирге мамлекет боюнча негизги тема аяк кыймылын улаш жайдырды. Сапаттуу саякаттан баарланып, кооз тоо дайралардан чогуу үзүр алууну негизги тема кылды. Кыймыл мезгилинде маданият жана саякат министрлиги 70-ден ашуун орунду бирдей аракетке келтирип, 1 миллиард юандан ашуун элге нарп жеткирүү толуктама жардам акчасын жолго койду.
0: Мамлекеттик чукул абалга тентелашуу кабарлашууну жүргүзүштүрүп жалгоо өрүшү жакында мамлекет боюнча колдонулду. Өрүш бир жүрүш чукул абалга тентелашуу негиз пунктинин бирдей убакта ар кайсы телеграф каркандар орнотуучуларына телөө жасоосун ишке ашырып, түрдүү чукул абалга тентелашуу негиз пункттерине мамлекет боюнча бийлки жалгоо көзөмөлдөп текшерүү сыяктууларды жолго коюлат. Апат айынан райондордун кабарлашуусу үзүлүп калгандан кийин апат райондорундагы журчулуктун терминал менен кол телефон картасын алмаштыруусу кажетсиз. Мамлекеттик чукул абалга тентелашуу кабарлашуу торуна автоматтик жалганып, негиз кабарлашуу телөөсүн иштете алат.
1: Бүгүн агартуу министрлиги 2026-жылдык мамлекет боюнча окуудан мурдагы агартуу үгүт айын баштады. Мунун негизги темасы Санарып доорундагы балалыкты чогуу коргойлу. Балдар бакчасын ачып жиберүү күнү сыяктуу көптөрдүү формалар аркылуу ата энелерди электрондук бала багууну таштоого жетектеди.
0: Мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу идарасы Малия министрлиги бүгүн кулактандыруу жарыялады. Белгиленген чекени сатуу дары дүкөндөрүндөгү жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруу жеке эсебинен төлөө ак тизмеси түзүмүн орнотуп, дарылоо менен тыгыз байланыштуу баасы ылайыктуу дары дармек аспап коромчу материалдарын ак тизмеге киргизүү, ден соолук буюмдары сыяктуу дарылоого жатпаган буюмдар турмуш жөндөмүн негиз кылган дарылоо кошумча наркы бирчема төмөн аспап коромчу материалдарды ак тизмеге киргизүүгө болбойт.
1: Бүгүн Жунго Вьетнам бейбуван балыкчылык байлыгын биригип көбөйтүп коюу берүү кыймылы Гуаншинин Дуңшиң шаарында өттү. Жунго Вьетнам эки жак бейбуванга жалпы 270 миллион тал хидио, Хуаңчи дио сыяктуу чабактарды коюу берип, саны мурдагы жылдардагы эң көп санга жетти.
0: Бейжин убакты 5-айдын 19-күнү Жунго Европа биригип изилдеп жасаган күн шамалы магнит катманы өзүрө таасир көрсөтө турган толук көрүнүштүү элес пайда кылуу жасанды жандоочу Вейша аттуу жасанды жандоочу Францияга караштуу Гвиана Куру абагаттоо борборунда жеңишти учурулду. Аталган жасанды жандоочтун милдети жер шаарынын жасанды жандооч абагаттоо кабарлашуу коопсузуна таасир көрсөтүүчү мекиндик аба ырайын чалгындап өлчү. Күндүрү шамалы менен жер шаар магнит катмарынын өзүрө таасир көрсөтүүсүн алгачылуу жалпы толкулуу сүрөттү күзөтүүнү ишке ашырды. Мекиндик аба ырайынын алтын маалымат берип эскертүү жөндөмүн жогорулатууда зарыл маңызга ээ.
1: Азырга чейин 2026-жылдык жүнгө кино билет кирешеси 14 миллиард 600 миллион юандан ашты. Быйыл 1 май мезгилинде коюлган көптөгөн жаңы фильмдер кызуу коюлгандан кийин дагы эле жогору билет кирешесин сактады. Мында чоң энеме жазылган сүйүү каты бир күндүк билет кирешеси тизмесинде уландуу 10 күн алдыда турду. Көптөгөн жаңы кинолордун 5-айда арт артынан коюлуусунан улам жүнгөнүн кино базарында коюлуу убакты кызуу, коюлуу мезгилинде кызуулук алсыздабаган турпат көрүлдү.
0: Борбордук радио тиле баш станциясы бүгүн жүнгө тил жазуусундагы жер шаары берүү борбордун 2026-жылкы жаңылык сыраттылган берүүсүн жарыялады. ЧШ дарасында жаңырган ыргак баш станциянын 2026-жылдык чоңчу майрамдык кечелиги сыяктуу 42 жаңылык сыраттылган асыл берүү жүнгөчү замандаштыруунун жандуу үйсүндүгүн, жуңха маданият тамырынын доор жаңы ыргагын жана жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүдө кооз көрүнүшүн толук көрүнүштө көрсөтөт.
1: Орусия арсалашмелери Орусия жуңго башчылар жолугушуусунун эки мамлекеттин арсалада кызматташуусун дагы бир демчи түртмөктөп, Орусия жуңго жаңы доор жалпы этке стратегиялык көмөктөштүк өнөктөш байланышынын жаңы баракчасын ачуусун күтөбүз деп билдиришти.
0: Орусия жүнгө эки мамлекет башчылары тыгыз карымга тоно сактап, жаңы доорудо Орусия жүнгө байланышынын токтоосуз жаңы табылгаларды колго келтирүүсүн чогуу жетектеди. Азыркы өзгөрүү башаламандык жээлешкен дүйнөдө Орусия жүнгө эки мамлекет байланышынын туруктуулугу жана аныктыгы айрыкча кымбаттуу. Орусия жүнгө башчылар жолугушуусунун мол табылгаларды колго келтирип, бүт дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүн ал сайын күчтүү түртмөктөө күчү менен камдоосун.

0: кылабыз. Орусия жөнүндө эки мамлекет жетекчилери арасында досторчу ынак бардыгелдерин сактоо эки мамлекеттин экономика соода байланыштарын токтоосу тереңдөөсү жана өнүгүүсүн түртмөктөдү. Жөнүндө Орусиянын биринчи чоң соода өнөктөш мамлекети. Жакынкы жылдардан бери жөнүндө жогору илим техника саласында дүркүрөп өнүгүп, байланыштуу түшүмдөрү Орусия элине кеңири нарк жеткирүүдө. Ал эми Орусиянын айыл чарбачылык түшүмдөрүнүн жөнүндө экспорттолуу мөлчөрү дагы артууда. Эки мамлекеттин ар кайсы салаларда кызматташууларын бирдемжи кеңиртип, өз ара пайда жеткирип, орток жеңишке жетүүнү ишке ашыруусун күтөбүз. Быйыл Орусия жөнүндө агартуу жылы башталган жыл. Учурда эки мамлекеттин бири биринде окуп жаткан окуучулар саны сызыл артууда. Эки мамлекеттин жаштар алмаштыруусунун токтоосуз тереңдетилүүсүнө эрчи, эки мамлекеттин адамгерчилик кызматташуусунда да дилгир талкуулар колго келтирилди. Жөнүндө достор менен кол кармашып чогуу жүрүп, тараптардын ар кайсы салаларда ансен чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөрүн күтөбүз. Быйыл Орусия жөнүндө стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышы тургузулгандыгынын 30 жылдыгы. Орусия жөнүндө башчылардын тыгыз өз ара баарлашуусу жана жогору даражалуу өз ара ишенишүүсү Орусия жөнүндө байланыштын жогору деңгээлде жүргүзүлүүсүн сызыл сактоосун камсыздады. Эки мамлекеттин кызматташууларды бирдемдей тереңдетүүсүн күтөбүз. Ары Орусия жөнүндө башчылар жолугушуусунун ансен калыс ылайыктуу эл ара тартиптик урууну түртмөктөгө салым кошуусун күтөбүз.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Жөнүндө Орусия башчылар жолугушуусунун баш аламандашып чиелешкен дүйнөгө ансан көп туруктуулук кошуусун күтөбүз.
0: Азыр бүт жер шар түзүлүшүндө олуттуу өзгөрүүлөр көрүлүүдө. Дүйнө анык сыздыктарга толду. Эл аралык тартип үксүскө тушканда төрага Ши Цзиньпин менен зунтун Путиндин жолугушуусу нак маалында болду. Жөнүндө Орусия кызматташтыгы чоң мамлекет кызматташтыгынын типик үлгүсүн тургузду. Эки жактын жер шар стратегиялык туруктуулугун коргоо үчүн зарыл саламдарды кошуусун күтөбүз. Жөнүндө Орусия башчылар жолугушуусу эки мамлекет байланышын бирдемдей тереңдетип эле калбай, дагы алтын кыш кызматташуу механизми жана жер шар түштүк мамлекеттердин таасир күчүн күчөтүп, жер шар үчүн ансан көп туруктуулук жана ийгилик күч кошууга пайдалуу. Жөнүндө жана Орусия БМУ коопсуздук кеңешинин дайыма туруштуу кеңеш мамлекети катары эл аралык иштерде зарыл ролу көрсөтүп келет. Эл аралык коом жөнүндө Орусия башчылар жолугушуусунун эл аралык тартипти ансайын адилеттүү, ылайыктуу багытка карай арым таштоосун бирдемдей түртмөктөп, жер шар түштүк мамлекеттердин дүркүрөп өнүгүүсүн жетектөө менен камдоосун күтөт. 79-нчу кезектүү дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышы 18-нчи күнү Швейцария Жанвада ачылды. Жыйнарышта чечим чыгарылып, айрым мамлекеттер орто койгон айтылыштагы Тайвандын күзөтүүчү жөн жайы менен дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышына катышууга чакыруу сунуш долбоорун жыйнарыш каралмасына киргизүүнү кайтарды. Бул дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышынын уландуу 10-нчу жылы айтылыштагы Тайванга катыштуу сунуш долбоорун кайтаруусу. Жөнгө өкүлү мындай билдирди. Дүйнөдө бир гана жөнгө бар. Тайван жөнгө территориясынын айрылбас бир бөлүгү. Жоңхуа эл республикасы өкмөтү бүт жөнгөгө өкүлдүк кылган бирден бир закондуу өкмөт. Тайван районунун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуу маселесин сөзсүз БМУ кеңешинин 2758 номурлуу чечими жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашынын 25-1 номурлуу чечиминде такталган бир жөнгө принцип боюнча бир жаңсылык кылуу керек. Тайван Минжин даңындагылар Тайван өз алтынчалыгы бөчөтүүчүлүк майданда көгөрүп бекем туруп, Тайван районунун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуудагы саясий негизинин жок болуусун кетирип чыгарды. Бул кезектүү жыйнаш ачылуудан мурда эл аралык коомдогу басымдуу көп сандагы мамлекеттер жөнгө тарапка бир жөнгө принципин бекем колдой турган Тайвандын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуусуна каршы туруу майданын баса белгилеген.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 18-нчи күнү мындай билдирди. АКШ орто койгон сүйлөшүү пикирине карата Иран тарап эчак эң жаңы жообун АКШга берип болду. Иран зунтун Пезишхиян 18-нчи күнү мындай билдирди. Иран оор агын, күчүн жана улуттун укук таламын коргогон негизде сүйлөшүү алып барат. Эл менен мамлекеттин закондуу укук таламы жагында мүлдө жол бербейт. АКШ зунтун Трамп 18-нчи күнү Катар, Сауд Арабистан, Араб Бирикме халифалыгы жетекчилеринин сунушу боюнча буйрук түшүрүп алгачында бекиткен 19-нчу күнү Иранга аскер иштер соккусун козгоо планын кечиктиргенин айтты.
0: Эми эл аралык учкан жаңылыктардан көрүңүздөр. Жөнгө керканасы үстүнө алып курган жер шарындагы эң чоң элдик абагаттуу оңдоо кампа түрүнүн бири Араб Бирикме халифалыгы абагаттуу учак жайы оңдоо кампа түрү 18-нчи күнү расмий башталды. Аталган түр Араб Бирикме халифалыгы Дубай дүйнө борбору учак жайынын өзөктүү чөлкөмүнө жайгашкан. Курулуп бүткөндөн кийин бир убакта 28 учак үчүн толук барыштуу тейлөө камдай алат. Түрдүн 2030-жылы бүтүүсү пландалды. Ушул жолку кызматташтык жөнгө Араб Бирикме халифалыгы эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүсү жана бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруудагы зарыл иш жүзүнөн өткөрүү.
1: Дания ээлигиндеги Гарланд арал автономия өкмөтүнүн зуңдиси Нилсен 18-нчи күнү АКШ мансаптары менен көрүшкөндө Гарланд аралын сатпай турганын, Гарланд аралын үкс аркылуу кошуп алуу же сатып алууга урунууну кабылдабай турганын ачык билдирген. 17-нчи күнү АКШ өкмөтү милдетке дайындаган айтылуудагы Гарланд аралы өзгөчө элчиси Луизиана штаты башчысы Джип Ландри Гарланд аралына жетип барды. Ары жергиликтин бири экономика талкуусуна катышуу планын айтты. Аталган талкууну баш болуп өткөргөн тараптын айтуусунча Ландри качууга чакырылбаган.
0: Конго Киншаса өкмөтүнүн бүгүн жарыялаган маалыматына караганда, аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсүндө көрүлгөн жаңгыр айлампалуу Эбола илдети алида таралып жатат. Учурда жалпы маалымдалган аныкталган жана күмөндүү нукас 644. Мында 131 киши эч ак көз жумган. Байланыштуу текшерүү жана талдоо алида алып барылууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 18 күнү ошол күнү Конго Киншаса өкмөтүнө божолоо 4.5

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

Урмат тугармандар, ойуттун аткарысындагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 20-нчы күнү, күнгө шаршембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчи айдын 4-нчү күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанып, табанын температурасы 8-18 Цельсий градус жылуу, батыш түнүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң маданият саякаттын терең жоорулушу өнүгүсүн төртмөөктөп, маданият саякат кесибин экономика артуусун баштаган, калктын кириши арттыруусун илгери сүргөн зарыл түрккө айландырды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 10-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 51 болду.
0: Автоном районубуз көмүр кендерин акылы деректештирүү курулушун иштиктүү төртмөөктөп, көмүрү чыгаан өндүрүш курбатын коюу берип, энергия камдоо курбат уланды күчөдү.
1: Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортак тулуксу түрмөгүбүздө дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар, Текес 8 тамгалуу шаарын тааныштырабыз.
0: Өрөмчү шаары жаңдан жумуштангандар тобун үй бүлө доктуру келишими тейлөө чөлкөмүнө киргизет.
1: 19,000 жуңгары яалоо балык чабагы Шигуу шаарында көбөйтүү үчүн кое берилди. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Си Цзиньпин маданият менен саякатты жогорулаштыруунун болочогу кенен. Маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөөктөп, чанагы түркүк кесип, эл турмушу кесибине, бакыт кесибине айландырууну баса көрсөттү. Шинжаң Жуңхуа улуту ортак тулуксу таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, маданият менен саякатты тереңдей жогорулаштыруп, өнүктүрүүнү төртмөөктөп, Шинжаң сонун жер алтын маркасындагы бирдемжи жарыктап, айлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгын айландырып, маданият саякат кесибин экономиканын артуусун төртмөөктөп, калктын кирешесин ашыруунун илгери сүрүүдөгү зарыл түрккө айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 5-нчи айдын 19-нчу күнү 16-нчы жылкы жуңгу саякат күнү Шинжаң бөлүмчө майдан кыймылы Куучуң ооданы Жамбулак Көрүк районунда өтүп, саякатчыларды Шинжаңга келүүгө эликтирүү, жел эле жеңилдик берүү саясатын жарыялап, изилдөө, үйрөнүү, саякат асыл орундар жана линиялар сыяктууларды тааныштырды. Каймыл Нак майданында Санжык Үзү автоном областы, Өрөмчү шаары, Турпан шаары, Комолу шаары жана Биңтуандын катыштуу шаарлар менен биргелешип, чыгыш Тияншанды айлануу линиясы саякат биримдигин орток куруп, саякат байлыгын орток бириктирип биргелешип өнүгүп, биригип Тияншанды айланып саякаттуу 1000 чакырымдуу алтын линияны эл аралык таасир күчкө ээ саякат маркесине айландырды. Аталган биримдик чыгыш Тияншан айлама линиясында саякатчы кайнарын өзүрө жеткирүү, эшик билети бири-бирине өтүүн ишке ашырып, саякатчылардан сайын толуган сайын терең болгон сапарлоо туюнуусу менен камдайт. 5-нчи айдын 19-нчу күнү автоном районубуздун жер жерлери чөлкөм маданият өзгөчөлүгүнө бириктирип, жел эле маданият саякат элген арып жеткирүү, үгүттөө, жайылтуу кыймылын кулаш жайдырып, кишилерди чөкмөгөн кайда сезинүүдө, ата мекенибиз тоо дарыяларынын кооздугун маданият мазмунун туюндурду. Ния ооданы түйүндү түрдө Ния урандысы, Эрмечөл таш жолу сыяктуу сапаттуу байлыкты тааныштырып, маданият саякатынын жашоо күчүн дагы бир демжи чыйралтты. Алтай аймагы Алтай Коом таш жолуна сөөнүп, 1000 чакырымдуу сүрөт коридорунда 100 автоуну айдап, өзү саякаттуу, Алтай Коом таш жолу боюндагы маданият саякат кубанычы сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, саякатчыларга автоуна Көрүк районунда жүрүү, адам сүрөттүү саякаттоодой маанайдан сайын жакшы сезиндирди. Чоңчиңдик саякатчы Йо Юлиан мындай деди. Биз атайын Чоңчиңден Алтай Коом таш жолуна даака кылгалы келдик.

0: Бұл жердің қоғыз табығы көркі бөтінші гуманатарлық жүйрес адамды масқылат екен. Партия 18-ші құрылтайынан бері Шинжаңдың саяхат кесіпінің өнігісі тез жүру жолына кірді. 14-ші 5 жылдық жоспар мезгілінде саяхатшы күтіп алу мөлшері 2021 жылдағы 190 миллион адам реттен 2025 жылға келгенде 323 миллион адам ретке көбейген. Шинжаңды мәдениет арқылы балқыту, Шинжаңды саяхат арқылы гүлдендіруді бекем тұруны жетекші қылып, мәдениет саяхат кесіпі көлемін сызыл зорайтып сапатын тұрықтарымда өстірді. 2025 жылы мәдениет саяхатшына қатышту кесіп базары негізгі тұлқысы 510 мыңдан ашып, мәдениет саяхат арқылы елді байыту берекетін сызыл қойы берген. Текес оданы 1120-дан ашуын елді қонылға құрып тіке және қиыр жұмыстанғандардың саны 44 мың адамдан ашқан. Текес оданы белгілі елді қонылғының басқарушысы Субинур Юсен абдан толқынданды. Ал мұндай деді. Ешік алдында тұрақты жұмыстанып кірешебіз көп жоғарылады. Азыр кесіпкен сайын бір шыққырдарлардың разы болу дәрежесі көрінікті жоғарылады. Эмиле өткен апта акырында 2026 дилдештер мерейі Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын туңгуч айлампалуу жарышы өтүп, абдан кызуу көрүнүш жарык көрдү. Жер жерлердеги маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш кызуулук даражасына сөйүнүп маданият саякат керектүү базарын чыйралтты. Юпрога ооданында Кашкар командасы конок майданда Аксуу командасы менен таймашка түшүп зор мөлчөрдөгү кырдар агымын электирип, жергиликтен аш тамак, жатак, каттоо, соода сарай сыяктуулардын керектөөсүнүн артуусун төрттмөктөдү. Гансулук саякатчы Вэй Шүйшиң мындай деди: Кашкар шаарынан атайын жарыш көргөлү келдим. Юпрогада коном, кээ бир жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү үйүм алып кетейин деп турам. 15-ci 5 yıllık Jospor programmasında madaniyet arkılı sayakat çaratu, sayakat arkılı madaniyette jarıktuğunu terengdeştirip sayakatta güçtüğü mamleket kurumunu jılıştatu ortoğa koyuldu. Şinjan, Jonhavlu Tortoqtulku tamamen bekem uyutuğunu negizgilini yağılıp, tüzülme mekanizmin jakşırtu, madaniyet mazmunu molukturu, kesip turpatın juğurluşturunu terengdeştiru, teylü sapatını üstürü arkılı, Şinjan'dı sayakat arkılı güldöndürünün terengine, iş yüzünü ğıray jürüsün sızıl jılıştatıp, madaniyet sayakat kesibi sapatını üstürüp darajasın joğurlatuğunu törtme öktödü. Аптырым райондук маданият жана саякат назараты, саякатты жайылтуу жана сырт менен пикир алмаштыруу башкармасынын орунбасары башчысы Тиан Тао мындай деди: Маданиятты күчтөндүрүү, адабият көркөмдөрдү гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоо, мурастык кылуу, саякатты кылдаштыруу, маданият саякатты жоорулуштурууну тереңдештирүүдө жалпытулку ой өрүшү аркылуу толук желилүү тейлүү камсыздоосун жакшыртып, жогору сапаттагы түшүм менен камдоону байытып, дүйнө даражалуу саякат нишан жерин бүткүчү менен жаратат. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын маданият саякатты жоорулуштуруу, узакка чейин жашоо күчүн жоорулуштуруу деген темадагы станциябыздын Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Шинжаңдын саякат байлыгы мол, маданият өзгөчөлүгү коюу, маданият саякат кесиби ан сайын элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү таянч кесипке айланууда. Чыгыш Тияншанда айлануу линия биримдиги 1000 чакырымдык сүрөт коридору, 100 автоунаа, өзү автоунаа айдоо саякат сыяктуу иш жүзүндөк район менен кесип турбатынын тосогун бузуп таштап, маданият саякаттын жоорулушуп жаңы жолдо уландуу жүрүшүнө мүмкүндүк жаратты. Бул пайдалуу иликтөөлөр иштиктүү натыйжа берекетти колго келтирди, бирок жоорулушуну тереңине, иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн дагы жоорулушкан, бирок терең болбогон кыйын маселелерди дагы бирдемчи чечүүгө жатты. Маданият менен саякаттын жоорулушусу байлыктын катталуусу менен эле чектелип калбай, алгылыктуусу ички кыймылдаткыч күчтү чыйралтат. Чыныгы жоорулушу саякатчылардын тоюнуу барышында чын жүрөктөн моюндоосу, карапайым элден катышуу барышында нарпалуусу. Эгер көрүк түйүндөрү, линия жолдорун бириктирсек, соңунда окшош кыйын кырдаалга түшүп калабыз. Жер жерлердин өзгөчө маданият ички өзөгүн терең казып, туюнтуу ыңгайында жаңылык жаратып, ары тейлөө даражасын өстүрүп, элди байытуу берекетине көп күч чыгарганда анан Шинжаң сонун жери кишилер көңүлүндөгү башкалар ордун баса албай турган талпынуусуна айланат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 19-нчу күнү Аптырым районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 10-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 51-де түйүндү көөмбурулган 5 тоолону тапшырып алды. Манда 43 телефон аркылуу маалымдалган, 8 кат аркылуу тапшырып алынган. 51 дейлонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 29, Санжы Кузуу Аптырым областыныкы 6. Түйүндү көөмбурулган дейло

0: Эке, эле Казак автоном областыныкы 4, түйүндүк өмбурулган дейлөө 1. Кызыл Су Кыргыз автоном областыныкы 3, Бортала Муңгул автоном областыкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Комолу шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, түйүндүк өмбурулган дейлөө 1, Байыңгула Муңгул автоном областыныкы 1, Ак Суу аймагыныкы 1, түйүндүк өмбурулган дейлөө 1, Котен аймагыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делоосу 18, катуу таштандылардан булгануу делоосу 10, ызы чуудан булгануу делоосу 7, экологияны бузуу делоосу 6, суунун булгануу делоосу 3, башка булгануу делоосу 7. 5-нче айдын 19-нчу күнүнө чейин борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган жоорчулук арыздат маалымдоо делоосу жалпы 10 түркүм ирет 461 болуп, түйүндүк өмбурулган делоо 27. Мында телефондо маалымдалганы 406, кат аркылуу маалымдалганы 55. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 10-нчу күнү борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 1-нче түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 15 болгон. Талап боюнча аталган түркүм иреттеги калктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө тапшыруу жана бир жагынан текшерип, бир жагынан түзөтүүнү ашкерелөө абалы жадыбалы коомчулукка ачыкка чыгарылды. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөттүн тор жайтына чыгып текшерип көрсөңүздөр болот.
0: Станциябызга бара. 5-нче айдын 18-нчү күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шу Жээси, автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш наабаларды баса көрсөттү. Баш Шу Жээси Си Цзиньпиндин Жибек жол экономикалык ак өзөктөр районун куруу, Батыш Кыргызстан аймагы ачып жиберүүгө болгон чынайы табынабаларды баса көрсөттү. Баш Шу Жээси Си Цзиньпиндин Жибек жол экономикалык ак өзөктөр районун куруу, Батыш Кыргызстан аймагы ачып жиберүүгө болгон чынайы табыштоосун терең үйрөнүп өздөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ан сайын жогору курбат даражадагы ачып жиберүү үчүн бачым куруп, жол экономикасынын түйүн экономикасына карай тип өзгөртүүсүн төртмөктөп, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана Батыш Кыргызстан аймагы ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга салым кошуу керек. Эркин Тонияз үрүмчү эл аралык кургактык порт району курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун угуп, пландап жайгаштыруу, жол курулушу, кесип үйрүү жана Тияншан номуру, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал маркет тижараты, Жүнгү Казакстан эл аралык товары соодасы, зат жүгүртүү борбору кесип бакчасы булундай түрү курулушу сыяктуулардын абалын ээлеп, жакынкы жылдарда кыслаат, жаңылык жаратуу, ташымалы тижарат курбатын жогорулатууда колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерин толуктуруп актандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Дагы бир демжи өлчөмгө графике салыштырып эл үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратууда бекем туруп, илимий чечим чыгарып, чыныгы кармап нактылуу иштеп, чымырканып, Пашудинин зарыл сөздөрү. Зарыл жолжоолорунун рохун кемгерчисине жеткире жүзөлөштүрүү керек. Чогултуу түйүнүн күчтөндүрүп, бүт Шинжаң, Алтыгүл айылындагы мамлекеттердин жүк кайнарын чыныгы чогултуп келүү, тизүү жөнөтүп чыгаруу керек. Тейлөө берекетин кылдаштырып, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу таможнодон өткөрүүнү оңтойлуулаштырып, зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, өзүндүк атаандашуу курбатын жогорулатуу керек. Кесип соода бирлешме аракетин мыкты иштеп, тышкы соода иш кошуу, чек араттаган электрондук соода сыяктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, зат жүгүртүү аркылуу сооданы илгери сүрүү, соода аркылуу кесипти чогултууда жакшы айланууну калыпташтыруу керек. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тонияз маекчинин башкарып ачып, автоном райондук эл курултайы өкүлү Сүнжан ортого койгон бүт Шинжаңда түйүндүү зат жүгүртүү бакча район жөндөмүнүн орун белгилөөсүн калыпташтыруу жөнүндөгү сунушун нак майданда айдактап бүтүрдү. Эркин Тонияз эл курултайы өкүлдөрүнүн чыныгы анык көрүп ары түшүнгөндөрүн ортого койгонуна рахматын билдирди. Ал мындай көрсөттү. Ар кайсы катыштуу тармактар саясий тургуну жогорулатып эл курултайы өкүлдөрүнүн сунуштарын ан сайын жакшы бүтүрүп, берекетин чыгарып бүтүрүүсү керек. Бул жолку эл курултайы өкүлдөрүнүн сунуштарын бүтүрүүнү оңут деп билип, маселе багытында бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, автоном районубуздун заманбап зат жүгүртүүсүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала төртмөктөө керек. Саясат берекет баалоосун күчөтүп, бөгөт түйүн, тыгын түйүн маселелерге каратмалуу чара колдонуп, астайыл чечүү керек. Заманбап зат жүгүртүү кесип үйрү курууну мээрчиктеп, түйүндү түр курулуштарын бачымдатып, санарыптештирүү, акыл идиректештирүү деңгээлин жогорулатып, ыслаат аргалары аркылуу зат жүгүртүү

0: рухы терең үйрөнүлүп жана изчилдештирилип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы толук төп жалпы бетке изчилдештирилип, Аптоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана Аптоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынан 75 жылдыгын куттуктоо жыйынында орундаштыруу талаптар боюнча жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, Жумха улуттук ортоктук тулку курулушун жылыштатууну эмерчиктей өкмөт иштери кеңешилди. Аптоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Аптоном райондун орун басары төрагасы Мукуятжар Мукаммет сунуш боюнча жыйынга катышты ары жыйындын негизги темасын эмерчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш комитетинин 11 туруктуу мүчөсү жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчөсү Илхам Осман мындай сунуш берди. Жумха улуттук ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдө жумуштандыруу сапатынын өнүмдүү даражасын өстүрүү жана мөлчөрүнүн ылайыктуу артуусун сызыл илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчөсү Сун Ся Жумго Коомундан көңдөрүштүк комитети Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарбанын жуурулушуп өнүгүүсүн бачымжылыштатып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу жаңы мейкиндигин кеңиртүү керек. Мүчө Пархат Жалал мындай сунуш берди. Техник жумушчулар агартуусун зор күч менен өнүктүрүп, Түштүк Шинжаң районундагы эмгек күчтөрүн жетерлүү жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчө Жың Жүн мындай сунуш берди. Түйүндү топторду чордондоштуруп, түргө айырып, чаара колдонуп, жогору сапатта жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Мүчө Кайнары Мукыт мындай сунуш берди. Аптоном райондун эмгекчи иштетүүнү акылы директору көзөмөлдөп башкаруу өрүшүн куруп, эмгекчилердин укук талабына кепилдик кылуу керек. Мүчө Сүн Бин мындай сунуш берди. Жашыл кенчиликти зор күч менен өнүктүрүп, жумуштандыруу сыйымдуулугун туруктуу кеңиртүүгө демөр болуу керек. Туруктуу мүчөсү Жаң Хуй Жумго демократиялык ынтымагы Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Сан арптештирүү курбатын ыйгаруу жана өндүрүш менен агартууну жуурулуштуруудан турган кош айлампалуу кыймылдаткыч аркылуу Түштүк Шинжаңдагы эмгек күчтөрүнүн жогору сапатта жумуштануусун түртмөктөө керек. Мүчө Ша Жэншин мындай сунуш берди. Жөлө эпкинин арттырып, саясаттын түзөлүшүн илгери сүрүп, майыптардын толук жумуштануусун түртмөктөө керек. Туруктуу мүчө Жаң Шыңлуң мындай сунуш берди. Техника жөндөм боюнча тарбиялоону күчөтүп, Түштүк Шинжаңдагы эмгекчилердин жумуштануу курбаты менен кызмат ордуна шайкешүү даражасын жогорулатуу керек. Туруктуу мүчө Лю Тао 3-чү сентябр элми коому Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Чөйрөнү жакшыртып, өрүш куруп, Түштүк Шинжаңдагы кыз келиндердин жумуштануу чарба жаратуусун толук желелүү жылыштатуу керек. Туруктуу мүчө Жин Шаоминг мындай сунуш берди. Эмгекчилерди сыртка көтөрүүгө берүү базар тартибин калыпташтырып, эмгекчилердин адыл жумуштануусуна кепилдик кылуу керек. Жыйында Аптоном райондук саясий кеңештин 2025 жылдык жакшы сунуштол борлорду тандоо натыйжасы жарыяланды. Аптоном райондук саясий кеңештин катыштуу атайын комитеттеринин түйүндү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү докладты угулду. Мүчөлөрдүн кадрлар иштери Кадрларды милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулду. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитети курамындагылар 4 атайын теманы эмерчиктей группаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Аптоном райондук саясий кеңештин орун басары төрагасы Пу Шөмей жыйынды башкарды. Орун басары төрагаларынан Яң Юң, Абдыракып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Шу Сяньи, Эсенжан Ахмет, Бату, Вангуйсы, Кулан Сейплыкан, баш катчы Жен Чын жыйынга катышты.
1: Аптоном райын узу мамлекеттин энергия байлыгын стратегиялык камсыздоо базасын бачым куруп, көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү курулушун сызыл түртмөктөп, көмүрдүн алдын көндүрүш курбатын коюу берип, энергия кандоосун камсыздоо курбатын сызыл күчөйттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көмүркенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушун бачымжылыштатуу Шинжаңдын көмүр боюнча чукул абалга тең тайлаштыруп камдоону камсыздоо курбатын өстүрүп байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу иш чарасы эсептелет. Учурда бүт Аптоном районубузда көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү салынмасы 10 миллиард юандан ашып 63 акыл жөндөмдөшкөн көмүр кенди куруп орточо бирдик кен түшүм курбаты жылына 5 900 000 тоннадан ашып бүт мамлекетте биринчи орунда турду. Жер асты көмүр кени 107 акыл жөндөмдү казуу кызмат чөлкөмүн курган. Шүйжоу кеништери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чек

0: жоо отурук шериктиги курган Кучар окур булак кенине 500 миллион юан каржы салынып көмүр казуу, казып кирүү, ташымалдоо сыяктуу 10 жакты акыл жөндөмдөштүрүп курууну жылыштатып, өрүштөн жеткирүүгө, андан терминалга чейинки бүтчөлөлүү акыл жөндөмдүү системасын курду. Азыр жумушчулар Моусту жеңил чегип койсо эле 400 метрлүү кудук астындагы көмүр казуу машинасы компьютер буйругу боюнча автоматтык жумуш иштейт. Шүйжөө кеничтери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чектүү жооптулук шериктиги кабарлашуу бөлүмүнүн башчысы Фэн Шүйхуй мындай деди. Кендини жогорусунан төмөнүнө чейин 1000 мегаваттык өнөр жай алка торгон курдук. Жумушчулардын төбө орун белгилөөсү, видео аркылуу күзөтүү, 3 даражалуу белгилешип аракеттенүү, бир кнопка аркылуу козготуп токтото алабыз. Алгылыктуу жумуш ордунда адамсыз кезекчиликти ишке ашырып, көмүркен казууну ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын коопсуз, ан сайын жогору берекетке ээ кылдык. Азырга чейин Аптырым районубуз алда качан чыгыш жуңгары комол 100 миллион тонналык эки көмүр өндүрүш базасын курду. Быйыл биринчи мезгилде Шинжаң темир жолу Шинжаңдын көмүрү сырткы ташуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8,8% артты. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптырым районубуз көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү куруу жана дайымдаштырып жүргүзүүнү сызылжылыштатып, сапаттуу өндүрүш курбатын туруктуу арымда кое берет.
1: 5-нчи айдын 18-нчи күнү Кулжа аба жолу чек ара оозу дайымдуулашкан жүргүнчү ташымалдоо аба каттамы ачылгандыгынан бир жылдыгын уктурлап алды. Бир жылдан бери чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчү 40,000 адам иреттен ашкан. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Бир жылдан бери Кулжа аба жолу чек ара оозунда учууну аткарган эл аралык кезүүчү учак 278 ирет аба каттамында орточо учакка олтуруу салыштырмасы 86% жетип, эң жогору кезде бир айда учакка олтуруу салыштырмасы 97% жетип, акырындан Орто Азияга жалгашкан. Азия Европага канат керген зарыл мейкиндик түйүнүнө айланган. Казакстандык жүргүнчү Жайнар Эрбол мындай деди. Таможинадан өтүү өтө оңтойлуу болуп, өтөмөнү дагы аябай шыдыр бүтүрдүк. Кезүүчү учактары көбөйгөндөн кийин биздин жунгого келүүбүз ан сайын оңтойлуулашты. Билүүгө караганда Кулжа аба жолу чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр Казакстан, Россия, Тажикстан сыяктуу 50 канча мамлекет жана райондо камтып, саякат, экскурсиялоо, соода иштери карым-каттоосу сыяктууларды негиз кылган. Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басары отряд башчысы Лейшин мындай деди. Учак каттамы уландуу көбөйүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн саны да туруктуу артууда. Биз текшерүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүүнү күтүү убактын эң зор чекте кыскартып, жүргүнчүлөрдү жеткен замат текшерүү таможинадан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
0: Быйылдан бери Шинжаң жоңтай тобу акыл жөндөм аркылуу техниканы өзгөртүп өндүрүшкө күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесип даражасын өстүрүүгө жетектеп, өндүрүш тижарат көрсөткүчүндө туруктуулукта жакшылануунун ишке ашырды. Эми станциябызга барышы Гауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехинде 5 акыл жөндөмдүү машина билегин төп узартып кыскартып, ийкемдүү айланып көптөгөн болоттакта тез иш кошулуу өлчөмдүү силиндр формалуу электрод силиндрге айланат. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехи БАН группасынын башчысы Чинжаң Юн кабарчыга мындай деди. Мурда электрод силиндрин жасоонун 5 түрдүү өзөктүү жумуш тартибине 31 жумушчу атайын адам, атайын машинанын бүт барыштуу жумуш иштөөсү ажат болуп, күндүк орточо өндүрүш курбаты 21 бөлүккө жетет эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү машина белеги алтын долбоорлонгон программа боюнча бүткүл тактайга иш кошууну өзүндүк бүтүрүп, чейки материалды бир жактылуу кылууда даяр түшүм формасына келтирүүгө чейин бүт барыштуу адамсыз кийлигишүүнү ишке ашырып, электрод силиндрди күндүк орточо өндүрүү курбатын 27 көтөрдү. Мурда жумушчулардын эмгек күчүрлүгү абдан зор, опурталы жогору, жумуш кыйын болуу менен бирге дагы машина кишелеси, кысып алуу жаракаты, күйүк жаракаты сыяктуу кээ бири опурталдар көрүлчү. Азыр биз кул темирди киргизип жумуш иштегендиктен, биз тек экранга карап турсак эле бардык жумуш тартиби аткарылат. Нак майдан коопсуздары жогору берекеттүү. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техника өзгөрүшү эпкинин сызыл арттырып, жалпы 320 түрдүү жаңылык жаратуу жетишкендиктери жана патентти колго келтирип, кесип боюнча коопсуздук чөйрө коргоо техникасындагы көптөгөн кыйын маселелерди чечти. Жонтай метеле эрту чектүү шектигинин акыл жөндөмдү техника өзгөртүүсү. Жонтай тоонун илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө түрткү болуу иш жүзүмдүлүгүн чагылдырды. Быйыл жыл башынан бери топ илим техникада жаңылык жаратуу система курулушун бачымдатты.

0: тогуштурдуу илим техникада жаңылык жаратуу түзүмүнө өзгөрүш киргизип, топ даражалуу изилдөөнүктүр борборунан үчтү куруп, жалпы укук берилген патент 1400 жетти. Шинжан Жуңтай тобу сатуу бөлүмчү шериктиги партия баш ячейкасынын шуудийиси баш директору Чындыгы Шуай мындай деди. Кийин карымда топ кесип орундаштыруусун уланды кылдаштырып, чынжырсымал өнүгүнү тереңдетип, бүт жылда 20 миллиард 700 миллион юан каржы салуу нишанын күч сала бүтүрүп, төрдөрдү эрте ишке кириштирип, эрте өнүмгө жетүүгө чыныгы кепилдик кылат. Ошону менен бирге желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу жаңы типтеги энергия сактоо, шамал электр фотоволту шай кештирүү, жашыл сутек сыяктуу стратегиялык мүнөздүү жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди көрөгөндүк менен орундаштырып, кесиптердин жаңы жарыш жолун кеңиртип, кесип келесин ичкилештирүү, жогору даражалаштырып, даражасын өстүрүүгө карай түрткү өктөйт. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоок тулкусу.
1: Дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар катары, Текес 8 тамгалуу шаары, Ийжиң Баогуаны негиз кылып, байыркы чыгыштын акыл парасатын шаар толкусуна жоролуштуруп, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Текес 8 тамгалуу шаары Эл Казак автонум областынын Текес ооданына жайгашкан. 20-чы кылымдын 30-чу жылдары салына баштап, 2007-чи жылы расмий түрдө мамлекеттик тарыхый маданият атактуу шаар тизмесине киргизилген. Бүт шаар Ийжиң түшүнүгүн шаарды жоспорлоо түзүлүшүнө киргизип, тайжи 80 борбор кылып, бир айланма 8 көчө чар тарапка тарап жайгаштырылган түзүлүштү калыптандырган. Чунго Жоуи илмий коомунун кеңешчиси Жинвин Тао кабарчыга, шаардын 8 негизги көчөсү Баогуанын 8 белгисинин ордуна шайкеш келип, 2-чи айланпа 16 көчө, 3-чү айланпа 32 көчө, 4-чү айланпа 64 көчө кабатталып жайгашканын, бул 64 төлгө белгисине төп келе турганын тааныштырып мындай деди. Ийжиң Тайгуанын түшүнүгү боюнча бүгүнкү 8 тамгалуу шаар курулган. Ал 8 тамгалуу шаарда карылуу телинин ынтымак рашкерлиги, алмаштыруу, өз ара жоорулушу, мамлекет бейпил эл аман деген маанини берет. Жоуи маданияты, Жуңхуанын чыгаан жүрөлгөлүү маданияты. Чегара линиясында 8 тамгалуу шаар куруу аркылуу маданият белгиси аркылуу бул жери Жуңгонун айрылбас бир бөлүгү экенин көрсөтүп берген. Көп жылдык мурастык кылуу жана өнүгүү аркылуу бул өзгөчө 8 тамгалуу шаар Текес ооданынын эң эле таанымал маданият саякат ысым картасына айланып, жер жерлерден келген саякатчылар жөрөлгөлүү Жоуи илмий маданиятын издеп, өзгөчө шаар кебетесин туюна турган бүйүр кызыткан саякат нишан жерге айланды. Анхойлук саякатчы Вида Лун мындай деди: бул шаарды Баогуадан турган ушул бир маданияттан пайдаланып шаарды куруп жана жоспорлоптур. Аябай жаңыча ары укмуштай сезилди. Бул шаардын маданият көрөңгүсү кою экенин сездим. Келечекте Текес ооданы Ийжиң Баогуа маданияттын өзөгү кылып, түрдүү өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн, элдик салт-санаа, кол өнөр буюмдарын изилдеп өнүктүрүп долбоорлоп, маданият саякаттын кесип келесин дагы бир демчи узартып, Жуңхуа чыгаан жүрөлгөлүү маданиятынын жаңы жашоо күчүн ургутуп, маданият саякатты өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясын чыйыр алтат.
0: Кечээ 5-чи айдын 19-чу күнү 16-чу дүйнөлүк юбилей доктуру күнү. Бул жылы келишимде чыныгы сезим болуу, тейлөөдө жылуулук болуу негизги тема кылынган. Азыркы чейин Шинжанда үй-бүлө доктурлар тобунан 12 миң урулуп, топ мүчөлөрү 55 миң 800 кишиге жетип, шаар айылдарды каптаган тейлөө тору негизинен калыпташты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Жакында Үрүмчү шаары бүт Шинжан көлөмүндө жаңыдан жумуштангандар тобундагы үй-бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүн кулаш чайдырды. Коомдук конуш, саламаттык сактоо, тейлөө борбору сыяктуу негизги катмардагы даарылоо аппараттары, QID жеткирүүчүлөрү, Wi-Fi ташуучулар, тоору такси айдоочуларга тарылууларды келишим түзүү тейлөө көлөмүнө киргизди. Жоонтоон тез жолдомосунун QID жеткирүүчүсү Зоокун Хау мындай деди: мурда доктурканага барып ийне сайдыруу, укалап физикалык дарыларга нече 100 юан коротулат эле. Азыр тек нече 10 юан менен эле кесиптик физикалык дарылоо тейлөөсүнөн баарланууга болот. Акчаны дагы үнөмдөөгө жана чыныгын арып алууга болот. Үрүмчү шаардык Мейтуан Вайма жеткирүүчүсү Айкын Нур Алышар мындай деди: үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсү бизди абдан чоң тойлуулуктар менен камдады. Мурдакыдай кичинекей оорулар чоң ооруга айланганда анан барып көрүнүүгө окшобойт. Биз бул шаардын жылуулугун сезиндик. Үрүмчү шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Маян: мойун омуртка оорусу, бел омуртка

0: қатысуға еліктірді. Ғынандық саяқатшы Ван Шуғуаң мұндай деді. Көркі аптан қоғыз жол бойы жарымы, құм жарымы көл аптан керемет екен, аябай көңілді ойнадық, таныш тұруға аптан арзы екен. Дөрбілжен оданында заттық емес маданият мұрастары көргізмесі, музыка, чоғылшы, маданият дене тарбия жаршы сияқты ар түрді қимылдары аптан қызып, көптігін тұрғындар жана саяқатшыларды қатышуға еліктірді. Дөрбілжен одандық саяқатты өніктіру тейлі борборының мұдыры Пу Жаңен мұндай деді. Біз жергіліктен экологиялық гуманитарлық, айыл қыштақ саяқат байлығын сызыл тереңде қазып, ансайын көп қалық жақтырған қатышу мінезі күшті, дымақту маданият саяқат дене тарбия маркелу қимылдарды сызыл жаратабыз. Манас оданы жақында кең субатылан Хо Гөрк районында жұртыбызды айтып жұртыбыздың белегін таныштыра алатындағы жұңғы саяқат күні маданият саяқат байлығы жана жақшы бұйымдарды таныштыру қимылын өткерді. Бүт оданда қарғай сайыл шар ча маданият саяқат карханалары бір жерге чоғылып, өзгіче маданият саяқат байлығы жана сапаттуу айыл чарба өзгіче түшүмдөрүн чордонду көргөзмөлөдү. Ошондой эле өлкө жолу 101 линиясындагы 100 чакырымды Данша, Удаоя капчыгайы, Шинкун элдик конолгосу, Жинчаңюан лагери сыяктуу саяқат байлыктарын түйүндү көрсөттү. Манас оодандык саяқатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Енбин мындай деди. Жұңғы саяқат күні ғимылы кесметіне сөніп, Манас оданы Данша көркі, Шалбаның қоғыз көркі, елдік сал сана маданияты сияқты сапатты маданият саяқат байлығына біріктіріп, саяқат кесіп, тұрпатын сызыл байытып, саяқат тейлі чөйресінің қылдаштырдық.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 2026 Шинжаң эдаралык айыл чарба машиналар көргөзмөсү 5 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Үрүмчү шаарында өтөт. Жоспорлогон көргөзмө аянты 70,000 чарчы метрге жетип, бүт жер шаарындагы 700 ашуун караканана көргөзмөгө катышууга иликтирүүсү күтүлүүдө.
0: 5 айдын 19 күнү Жуңго Шинжаң 18 кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жолу велосипед жарышы жана Жуңго велосипед мини ден аракет саякат чогулушу кум деңизи жолугушу велосипед минип саякаттоонун башталуу жарышы Жың ооданы Муттар чөлү Көрк районунда башталды. Мамлекет ичи сыртынан келген велосипед мини чеберлери кум деңизине чогулуп дөңгөлөктүү канат кылып Шамалдын багыты боюнча менип чөл торок арасында 7 күндүк дене тарбия салтанатын баштады.
1: 5 айдын 18 күнү 2026 жылдык бүт автоном райондук жумушчу кызматчылары ден аракет жарышы тик-так топ түрү чечүүчү жарышы Боортала облусунда өттү. Жарыш 5 айдын 22 күнүнө чейин уланат. Бүт Шинжаңдан келген 35 өкүлдөр командасы 340 ашуун ден аракетчи жарышка катышат.
0: 5 айдын 22 күнүнөн баштап Үрүмчү аба жолу Үрүмчү Юулин Фужоу Үрүмчү Ланжоу Чаңшадан турган эки аба жолу каттамын калыбына келтирип, Үрүмчү Нанчоң Нанжин аба жолу каттамын тыгыздаштырып, Шинжаң менен жайкы татыл ташымалы бүйүр кызыткан саякат шаарлары арасындагы мейкиндик торундагы бир демчи тыгыз токуйт.
1: 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай мектептердин дене тарбия түрүнө окуучу кабылдоо кесиптик сыноосунун натыйжасын текшерүү системасы бүгүн 5 айдын 20 күнү саат 12:00 расмий ачылат. Ошол кезде сыноо берген окуучулар Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тор жайтына чыгып, өзүнүн натыйжасы жана ирээтин текшерсе болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алды узак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-18 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 1-17 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 4-20 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 11-25 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 10-23 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 9-22 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн ачык, абанын температурасы 9-22 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 9-21 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комылда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат. Абанын температурасы 6-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 5-6 бал шамал чыгат. Корулда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн болотту, абанын температурасы

30 celsius градус жылуу 33 целсий градус ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Абанын температурасы 18 целсий градус жылуу 38 целсий градус ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Абанын температурасы 19 целсий градус жылуу 38 целсий градус ысык түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Күлкада Акын, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камза, Качкарбай Турдаала. Жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең абоноттору терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

сүйіктуу армандар. Бирибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

деген уйгурча элди көрдүк уңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Биң тубан 14-нчү шыр күнүү шаары 224-нчү тубанындагы 70 миң модон ашуун кумдуу жер жалгашып кеткен күрдүү атызга айланды. Синжаңда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ооданындагы 90-нчу жылдарда туулган тез жеткирүү пунктинин аял башчысы Сулимейге 6 жыл эч кандай арыз түшпөдү. Токсун оодандагы өйрөк түз баян кошулган муздак желе тез поездине олтуруп бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Ардактуу огармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Ардактуу урмандар, Такилмакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Синжаң өндүрүш курулуш бинг тубанын 14-чү шаары 224-чү тубанындагы 73800 мо кумдукту тизгиндөө районунда тилке тилке атыздар айланадагы чексиз кум деңизи менен күчтүү салыштырма болуп турат. Жылдык жаан чачын ченеми 40 миллиметрге жетпей турган экологиялык чөйрөсү аябай начар бул жерде кыска гана бир канча жылда кумдуу жер акырындык

менен жалгашып кеткен күрдүү атаздарга айланып, жандуу жашоо күчүн өрчүттү. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө 224-түнчү тубандагы 10 000 мо кумдуу жердин жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакын жылдардан бери 14-нчү шыр көйүү шаары өз жеринин экология сүзүмдүүлүгүн так анчыктап, кумдан коргонуу, кумду тизгиндөө курулушун илимий пландап, системалуу илгери сүрдү. 2023 жылдан баштап кумду тизгиндөө районунда жерди кең көлөмдө түздөп, турба тоору орнотту, ошондой эле телегейлешкен негизги жабдууларды орнотту, ошол менен бирге айланага тоорок, сөксөл, жылгын сыяктуу кургакчылыкка байымдуу кумду туруктуулаштыра турган өсүмдүктөрдү өстүрүп, жээгин курчап, биринчи экологиялык коргоонуу линиясын жаратты. Такылмакан чөлүнө жакын болгондуктан бул жердин ком топурак курулмасы бош, органик зат курамы төмөн, суу, жер семирткич сактоо курбаты алсыз, чөңгү салуу кыйындык даражасы жогору эле. Бул кыйын маселеге карата кызматчылар кең көлөмдө одоно эгинчилик кылууда жөрөлгөлүү пикир жолун алып жиберип, кичинекей барча атыздарды айрып турактандырууда жаңылык жаратып, чиретилген куруу жай жер семирткичин берип, бош кумдарды жетиштирүү аркылуу органик заттарды өзгөлтүшсүз күчөтүп, эгинчилик жердин берекетин ачырып, кийинки эгиндердин өсүүсүнө мыкты негиз салды. Кумду туруктуулаштыруу, топуракты жакшылоо бүтүрүлгөндөн кийин эмне өстүрүү, кандай айдоо тизгиндөөнүн жеңиштүү болуусу же жеңилишти белгилей турган ачкыч болуп калды. 14-нчү ШЫ 224-нчү тубандагы 73800 мо кум тизгиндөө түрүнүн жооптуусу Айюн тааныштырып мындай деди. Биз бедени негизги күч кылып тандадык. Беденин тамыр системасы өнүгүп, кумду туруктуулаштыра алат. Ошондой эле берекетсиз кумга органик зат кошот. Бул кумду жакшылоодогу көңүлдөгүдөй өсүмдүк болуп эсептелет. Беденин майса мезгили бир чама алсыз, кумдукта кум бороон күчтүү, климаты өзгөрүшчан болгондуктан алар өсүү мезгили кыска болгон сулууну чебердик менен киргизип, жаз мезгилинде тездикте жамынчы өсүмдүк менен капталуу абалын калыптандырып, беде жумшак майсаларын кум бороондон далдалап, абзелдүүлүктөрдү залара толуктай турган эгинчилик курулмасын калыптандырды. Кумдуктун жээгинде бууга айлануу ченеми көп болуу, кум бороондо аба ырайы көп көрүлүүдөй аябай начар климат абзелдүүлүгүнө карата чөңгө салуу району стерилк алуу борбордук тирек уктуу акыл жөндөмдү суу аттоо үлгүсүн колдонду. Илим техника аркылуу кумду айыл чарбага күч кошту. Синжан күнүү айыл чарбага арыз салуу чектүү жооптуулук шериктигинин эгинчилик базасынын жооптуусу Суйгаң Чуаң мындай деди. Жөрөлгөлүү суу аттоого салыштырганда стерилк алуу бүркүп суу аттоо машинасынын автоматташтыруу даражасы жогору болуп, бүркүлгөн суу туманы дагы ошол жерде чаң тозоңду басыктандыра алат. Жаңыдан ачылган бул кумдукта бороондон коргонуу токой торудагы кемелденбегендиктен бороон чыкса эле жөрөлгөлүү тамчылатып суу аттоо түтүгүнүн тамызмасы оңой эле кум данчалар жагынан зыян учурайт же тосулуп калат. Стерилк алуу бүркүп суу аттоо машинасы асма белегинин жалпы узундугу 380 метр болуп, бир айланууга божомол менен 10 саат жумшалат, 740 мо жерде суу аттай алат. Каптоо чөлкөмү кең болуп, суу аттоо барышында дагы эгин жалбырактарындагы кум тозоңдорду тазалап, кумду бастырып, майсаларды сактоо кош ролун аткарат. Суйгаң Чуаң мындай деди. Мурда бул мезгилде жолдо адам жүрө албайт эле, бардык жерди сары кум каптап, көрүү даражасы аябай төмөндөп кетет болчу. Азыр атызда турганда алыста да кум бороон чыгып турса да, бирок атызда кең көлөмдө чаң тозоң көтөрүлүп турганын негизинен көргөлү болбойт. Экологиянын жакшылануусу нактылуу экономикалык берекет алып келди. Чөңгө салуу районунда өндүрүлгөн беде жана солуу жакшы сапаттуу тоют болуп, айланадагы малчылык өнүгүүсүн тоют негизи менен камдады. Күзгү буудай, газыр дарбызы, картөшкө сыяктуу эгиндерден мол түшүм алуу тикелей экономикалык берекет алып келип, жумушчу кызматчылар калктын киреши арттырып байуусуна түрткү болду. Суйгаң Чуаң мындай деди. Быйыл кургак беде моо башындык түшүмүнүн 1,2 тоннага жетүүсү, сапатынын биринчи даражалуу өлчөмгө жетүүсү божомолдонду. Бүгүнкү күндө бул жөнгө салуу районунда өзгөрүү ишке ашырылды. Статистикага негизделгенде 2025 жылы айдалган 12000 мо

күзгү буудайдын майса чыгаруу салыштырмасы 91% жеткен. Мунун ичинде үлгөрсө тазындагы күзгү буудай моо башындык түшүмү 600 килограммдан ашып, кумдуу жер эгинчилигинде жогору түшүм алуу рекорду жаратылган. Райондо чаң тозон көтөрүлгөн күн саны жылына орточо эсеп менен 28 күн азайып, аба сапаты көрүнүктүү жакшыланган. Күнүй шаарынын кум тизгиндөө кечирмеси Шинжаңдын Такламакан чөлүнүн жээгинде жөнгө салууга сызыл күч чыгаргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү болуп эсептелет. 2024 жылы 11 айда жалпы узундугу 3046 километр келе турган Такламакан кумдугун айланып өтө турган жашыл коргоону алкагын жалгаштыруу ишке ашырылды. 2025 жылы Шинжаң 13,762,000 мо жерде 3 түндүк курулушу жөнгө салуу милдетин бүтүрүп, Такламакан кумдуу чөлүнүн жээгиндеги 21 түйүндүү оодан шаарда 9,382,200 мо чөлкөмүн кеңейтүүнү бүтүрүп, коргоонуу жөндөмүн көрүнүктүү күчөттү. Алдында кумду тосуу, артында жашылдыкты кеңейтүүдөн кесиптерди гүлдөндүрүүгө чейин стролук кумдан коргоонуу, кум тизгиндөө, экология, экономиканы шайкештирүү өнүктүрүү жаңы жолу жүргөн сайын кеңирүүдө.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Синжаңдачу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан оодандагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Сулимейден 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген ишиздерин айтып беребиз.

Бешинчи айда Карашан ооданында суук шамал бетке урулуп, Карашан оодандагы Жиңдоң тез жеткирүү тижарат пунктунун ичинде жооптуусу Сулимей кызмат кийимин тез алмаштырып, тоодо үйүлүп турган баштыктарды бөлүп салмак кылып тарегин тактап аябай карбалас болду. Бул чек ара районунда тез жеткирүү иштердин биринчи чебинде 6 жылдан бери иштеп жаткан 90-жылдарда туулган кыз өзүнүн оттой кызулугу жана ак көңүлдүгү менен жөнөкөй кызмат ордунда жаңдоор жаштарынын негиз катмарда тамыр тартып күрөшүү жолун таап чыкты. Жакында Сулимей Шинжаңда чоо гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болду. 2020-жылы Сулимей Жиңдоң тез жеткирүүсүндө иштеди. Тез жеткирүү саласынын биринчи чебинин кызматы ыргак тез, тейлөө талабы жогору болуп, өзүнчө кемелдүү эс алуу убакты да жок. Жер жарбай эле жолго чыгып түн жарымында анан үйүнө кайтат. Мээ кайнаткан ысыкта, борошолуу карда тез жеткирүү анын дайымдуу кызмат абалы. Кызы быйыл эмеле 3-жылдык өтүп, ал денесинин айрылбай карай турган карагы. Тагы энесинин айрылбай карай турган кезде. Бирок Сулимейдин кызына караганда кайдагы убакты бар дейсиз. Ал ишке жүргөн кезде кызы таттуу уктап жаткан болот. Түн ортосунда чарчап чалдыгып келгенде кызы эчак түнкү уйкуга кетет. Мектептин ата энелер жыйыны эне балдар кыймылдарына кызматы шашылыш болгондуктан бара албай тар жолу кызын ойлогондо демейде бул кайраттуу кыз көзүнө жаш алып аябай кыжалат болуп кечирет. Бирок сагынып турса дагы кызматка жүрсө эле бүт зээни менен берилип иштеп, эч качан үйдөгү иштери үчүн кызматты аксатып, карыйдарды капалантып көргөн жок. Кесип менен алектенген 6 жылдан бери Сулимей баштан бойго жумуш ордунда бекем туруп, мүлдө шалаакылык кылбады. Саарда тез куткаруучу даарыны шашылыш жеткирип, күн ысык күндөрү жаңы чийик түшүмдөр салынган баштыктарды көөндөнүп жеткирип, так картаң карыйдарларга сабырдуулук менен жардамдашып, нерсе алышып, иштин чоң кичиктигине карабай бүт күчүн жумшады. Ал өзүнүн астайдыл жоопкерчиликтүү позициясы жана чын ыкластуу тейлөөсү менен 6 жылдан бери бир да жолу арыз болбодой жакшы натыйжаны жаратып, алдарты болуп, көптөгөн жеке жана коллектив атакка ээ болду. 2025-жылы Карашан оодандык эмгек үлгүсү атагы ыйгарылып, нактылуу иштөө жана маңдай тери менен кеңири моюндоого ээ болду.

Суу лимей тилге алынса эле караштуу районунда тургундар менен соодагерлер ооз оозуна тийбей макташат. Ал башкаларга чын көңүлүнөн мамиле кылып, сеники меники деп эсептешпей, коридорлордун өзгөчө муктажы болсо, дайыма билеселүүлүк менен жардам берет. Кичинекей тез жолдонмо баштыгы дагы анын колунда жылуулук жеткирүүчү данакерге айланат. Узак мөөнөт кызматташкан жеке соодагер Чон Бинжон анын кызматына аябай ыраазы. Чон Бинжон мындай деди: Биз уй кой этин жиберсек, турмуш буюмдарын тапшырып алсак, тек гана суу директорду тааныйбыз. Ал аябай ишенимдүү, чын көңүл менен иштейт. Мейли аба ырайы канча начар болсо, баштыктарды сак саламат жеткирип берет. Ага бир нерсебизди тапшырсак, абдан катыржан болобуз. Биринчи чептеги тез жеткирүүчүдөн Понг тижаратынын негизги башкаруучусу болуп жетилип, Сули Мэй баштан бойго өз үлгү болуп, коллективдин сырдашына айланды. Понгте тек 3 эле киши иштейт. Күнүнө 400 көбүрөөк кесипчен эми бүтүрүү үчүн ал кыйынчылыкка чыдап, оодан чөлкөмүндөгү тез жеткирүүнү башкаруу оргасын таап чыкты. Ар күнү саарда кыска жыйын ачып, кызматтарды орундаштырып, кечте иштенүүчүлөрдөн мурда маселелерди тактап, көнүлөр жаңыларды жетектеп, жардам берүү механизмин орнотуп, кызматташтарына өзүнүн өнөрү менен тейлөө тажрыйбасын калтырбай үйрөтөт. Өз жеринен септеп жеткирүү жол линиясынын өзгөчөлүгүнө биргелештирип, айруу районун асылдаштырып, ташуу күчүн аракетте теңшеп, бир сыйра асылдаштыруу аркылуу Понкиттин түргө айруу берекети 20% жогорулап, коридорлордун арызгылуу салыштырмасы 60% төмөндөдү. Понкиттеги кызматташы Батмөңкү мындай деди: Суу директору дайым биз менен чогуу иштейт, өзгөчөлөнүп албайт. Биз кыйынчылыкка туш болсок, ал дароо чечип берет. Кызмат барышында ийин-ийин кетирип күрөш кылып, кызматтан башка кездерде Суу лимей деле кызматташтарга көңүл буруп турат. Батмөңгүнүн үйүндө кыйынчылык бар экенин билгенден кийин, ал билеселүүлүк менен шериктикке өтүнүч жазып, анын колуктуусунун жумушка орундашуу маселесин чечип берип, аз болсо дагы ак көңүл менен коллективдин күчүн уюштурду. Өз кызматында бекем туруу менен бирге Суу лимей дагы билеселүүлүк менен кесипти кеңиртип, Арышан ооданынын уй кой этинин өзгөчө болууда абзелдүүлүгүнө бекем үйрүлүп, жеткирүү оңтунан пайдаланып, жергиликтүү соодагерлерди аралап, чын пейил тейлөөсү менен жаңы, жашаң, тез жеткирүү буйрутмаларын колго алып, 2024-жылы тек гана уй кой этин тез жеткирүүдөн эле Понкитке 300 000 юандан көбүрөөк киреше жаратып, жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чек ара райондон чыгаруудай зат оборот жолун ачты. Ал кызматта салым кошууга батыл болуп, идеяда партия уюмуна дилгир жакындашты. 2025-жылы Суу лимей өз туруштуу орундагы партия уюмуна партияга кирүү өтүнүчүн сунуп, партия мүчөсү өлчөм менен

жүзүнө катаң талап койду. Электрондук соода азат оборотунун жогору белес мезгилинде ал билесилүүлүк менен үстөк кошуу иштеп алдыда жүрүп, коллективти баштап караштуу райондогу тез жолдонмолордун туруктуу шыдыр болуусуна бүт күчү менен кепилдик кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу алгачкы максатын иш жүзүнөн өткөрдү. Ал мындай деди: мен бул кызматты тандаган экенмин, ийнимдеги жоопкерчиликти аркалоом керек. Журтумдагы журташтарга жакшы тейлөө кылып, журтум үчүн бир үлүш күч чыгарсам, бул бекем туруу маевай маанилүү болот.

Жакында 2026 жылдык Шинжаңда пакта эгүү кызматы негизинен аяктады. Эгүү тездиги былтыркы окшош мезгилден жалпы жагынан тез болуп, пакта майсаларынын өсүүсү жакшы болуп, бүт жылдык жалпы түшүмдөн 5,600,000 тонна айланасында туруктуу болору күтүлүүдө. Жакын жылдардан бери карай Шинжаң жол баштоо системасы аркылуу төөп айдоо, суу, жер семирткичти бир толкулаштырып, тамчылатып сугаттоо сыяктуу бир түркүм алдыңкы өндүрүш техникасын дилгир жайылтып, пакта өндүрүш универсал күчүн бир демжи жогору көтөрдү. 2025 жылы Шинжаңдын пакта жалпы өндүрүш ченеми 6,165,000 тоннага жетип, жалпы түшүмү бирдик түшүмү уланды 32 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда туруп, мамлекет боюнча зарыл асыл товар пакта базасынын орду бир демжи бекемделди.

Синжаң пошто иштерин башкаруу идарасы Аптунум райондогу айылчар байлык иштак назараты, соода иштери назараты, токой жана жайыт идарасы, базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, маданият жана саякат назараты, камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи бирикмеси менен биргелешип курган тез жеткирүүнүн айылчар бага жардам берүүчү Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүүнүн марке белгиси бекитилип, калың керектөөчүлөр бул маркени эстеринде бекем сактаса болот. Синжаң тез жеткирүү саласы коому бул белгинин ээлик укугуна ээ, коомдун баш катчысы Яо Айжун тааныштырып мындай деди. Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү марке белгиси 9 жактын күчүн чогултуп, Синжаң даамын бирлешип жеткирүүнү долбоор өзөк кылып, 9 чоң тез жеткирүүнү журулуштуруп биргелештирип күч чыгарып, 9 түстүү жибек, аскар тянь-шань, кеңири малчылык майданын табият менен журулуштуруп, ачылган каргалдак формасын жаратты. Синжаң тез жеткирүүсүнүн айыл чарбага жардам берүүчү өзөктүү маркеси катары Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү көп жактын байлыгын бириктирип, орундардын күчүн жыйып, Синжаңдын асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке бет алуусуна оңтойлуулук жаратып, ары тез жеткирүүнүн заманбап айыл чарбага тейлөө жүргүзүп, айылык иштакты гүлдөндүрүүдөгү дем берүүдөгү маңыздуу аралжы менен камдап, айыл чарбанын берекетин ашырып, дыйкандардын кирешесин көбөйтүп, маркенин наркын арттыруудагы дем болот.

Жакындан бери Токсун ооданы Кол Бойу айылы Каскыр кыштагынын ак өрүктөрүн жыйып алуу түйүнү карбалас болуп кетти. Кыштак тургундары өрүктөрдү ташып, жумушчулар бөлүп чашке салып, сатып алуучулар тандап текшерип, жыңдап эсеп жасап, тунуктагы таттуу ак өрүктөрү атыздан тез жыйылып, муздак сактоо затобуру телеси аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлерине ташылды. Быйыл Токсун өргүнүн өстүрүү көлөмү 60,000 мого жетип, мунун ичинде Султан өргү 47,800 мо болуп, ак өрүк 8,700 мо. Толук сортунун өндүрүш ченеми 56,000 тонна болору күтүлүүдө. Азыр кичик ак өрүк кең көлөмдө бышып базарга салынып, жергиликтүү Түз Байында өрүк сатуу жана Куайди муздак телесинде сатууда кош багыттуу сатуу аркылуу өндүргөн жеринен бүт мамлекетке тикелей сатуу жолун ачты. Каскыр кыштагынын тургуну Пархат Аблитип саар менен эле келип өрүк сатып, оозу кулагына жетип жумулбай калды. Ал мындай деди: менин 6 мо өрүк багым бар, 4 күндө 100 кг саттым. Азыр кыштакта өрүк сатып алуу түйүнүн курду, биз тикелей алып келсек болот, сатуудан камсанабайбыз. Сапаты туруктуу ары оңтойлуу, өндүргөн жериндеги тейлөө көптөгөн соодагерлерди ар жылы келүүгө электирди. Лёнингдик соодагер Любау уландуу бир канча жыл Токсун ооданына белгиленген түйүнгө келип өрүк сатып алат. Ал мындай деди: Токсундун ак өрүгүнүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу, даңкы барган сайын артууда, сатылуусу дагы аябай жакшы, мындан ары жыл сайын келемин. Дүкөндө сатып алуу аябай кызып, интернетте Түз Байында сатуу дагы жакшы болду. Синжаң УСА Жиншуан камдоо желеси башкаруу чектеш шериктиги сатып алуу түйүнүндө Түз Баян үйү куруп

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ошол жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнө алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар дар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-нчи айдын 19-чу күнү сейшемби. Дыйкандар календар боюнча 4-нчи айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин жаңжаң дайра экономикалык кагынын өнүгүүсүн түртмөктөдү. Сөзсүз жөнкү алуу турун алыскы тыламынан ойлошуп, экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүү жолунда жүрүп, тоноксуз жашыл тоодон зор экологиялык, экономикалык коомдук өнүм жаратууну бышыктады. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө дайраны бойлогон 11 өлкө шаар жаңжаң дайрасынын экология чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, экономика коом өнүүсүнүн жалпылай жашылга тибиз көртөсүн дилгир илгери сүрүп, жаңжаң экономикалык кагын жогору сапатта өнүктүрүүнүн кооз сүрөттүрмөгүн чогуу сызды.
1: Ли Чан Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки акимчилик закон белгилемелерин түзүү тартыбы низамын жарыялады.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш агартуу, илим техника ишмелеринин өнүктүрүүнү бир толкулуу жылыштатуу атай тема кеңешинин арасына ашты. Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү.
1: Тиң Шишан Орусиянын биринчи орун басары Зун Лис менен жолугушту.
0: Төртүнчү айда мамлекетибиздин жабдуу жасоочулугу, жогору техникалуу жасоочулугу жана санаар түшүмдөр жасоочулугу бирдей тез артууну ишке ашырды.
1: Орусиянын ар кайсы салалары башчылардын дипломатия аркылуу Жөнгө Орусия байланышын жетектөөнүн жаңы баракчасын баштоосун күттү.
0: Дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышы жалгаштуу 10 жыл Тайванга катыштуу сунуш долбоорун кайтарды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Чаңжаң дайрасы Жөнкү Алутурун эне дайрасы. 10 жыл алдында башчы Ши Цзиньпин чоң коргону чогуу кармап, чоң ачып өнөктүрүү алып барбоону айкын ортого коюп, Чаңжаң дайрасы экономикалык кагы өнүгөсүн түртмөктөдө сөзсүз Жөнкү Алутурун узакы кызыкчылыгынан ойлошуп, экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүү жолунда жүрүп, тоноксуз жашыл тоо аркылуу зор экологиялык, экономикалык коомдук өнүм жаратуу керектигин бышыктаган. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө Чаңжаң дайрасын бойлогон 11 өлкө шаар Чаңжаң дайрасынын экология чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүүнү мыкты жылыштатып, экономика коом өнүүсүнүн жалпы этке жашылга тибиз көртүүсүн дилгир илгери сүрүп, Чаңжаң дайрасы экономикалык кагынын жогору сапатта өнүгүү кооз сүрөттүрмөгүн орток сызды. Бүгүнкү күндөгү Чаңжаң дайрасында тоноксуу өркөчтө багып, жашоо күчү оргуп, токойдун капталуу салыштырмасы 46% ашып, мамлекет боюнча 42.8% суу түшүмдөр түрүн коргоо району, 55.1% татуу суу балык түрү жайгашып, негизги агым суу сапаты уланды көпчүл экинчи түрдү сактады. Чаңжаң дайрасы мамлекетибиздин зарыл экологиялык баалуу кампасы. Эне дайраны коргоо жана өнүктүрүүнү башчы Ши Цзиньпин узундан бери көкөйүнө түйүп келет. Партия 18-чи курултайынан бери башчы Ши Цзиньпиндин текшерген издери Чаңжаң дарасынын жогору, орто, төмөн агындарын каптап, алды арты 4 жыл атайын темада маек жыйынын башкарып ачып, Чаңжаң дарасы экономикалык кагынын жогору сапатта өнүгүүсүн үзгүлтүксүз тереңде жылыштатууну жетектеди. Башчы мындай бышыктады: чоң коргону чоңу кармы, чоң ачып өнүктүрбөөдө мүлдө термелбей бекем туруп, жогору деңгээлде коргоого ого бетер зор күч жумшоо керек. Башчы мындай көрсөттү: Чаңжаң дарасы экономикалык кагын мамлекетибиздин экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүүсүнүн негизги күрөш майданына, экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүгө жетектөөнүн негизги кошунуна айландыруу керек. Башчы Ши Цзиньпин чоң коргоону чогуу кармап, чоң ачып өнүктүрбөөнү айкын көрсөттү. Коргоо алдыңкы шарт, өнүгүү нишан. Экологияны коргоо аркылуу чарбаны тибиз өзгөртүүгө, аракет энергиясынын алмашуусу жана өнүгүүдө жаңы жаратууну илгери сүрүүгө кыстап, экологиялык, экономикалык жана коомдук өнүмдү биргелкелештирүүнү ишке ашырып, эл Чаңжаң дайрасын коргогон, Чаңжаң дайрасы элге бакыт жараткан жакшы кырдаалды ачтык. Чоң коргону чогуу кармап, жасанды жандаштоон тартылган сүрөт Чаңжаң дарасы экономикалык кагынын 10 жылдагы экология өзгөрүүсүнө күбө болду. Бул 2016-жылдагы Сычуань Ебин Санжанку кезинде булганды чыгарган керканалар топтошуп, аш тамак өтмөлүк кемелери аябай көп эле. Суу экология жөндөмүнүн чегинүүсү оор болчу. Убакыт азырга келгенде бул жерде 90 км ашуун экологиялык коридор курулуп, суу тунук, жээк жашыл, дайра шыдыр, көркү кооз болду. Өзгөрүүлөр Ебиндин Чаңжаң экологиясын универсал жөнгө салууну сызыл жолго коюп, шаар айылдын булганды чыгаруу куур торун өзгөртүүнү жылыштатып, дайра жээгинен жаратылыштык жээк линиясын калыбына келтирип, сууга жакын теребел шаар бакчасын курган келген.
1: Азыр суу тунук, балыктар дагы көбөйдү. Дайра жээгинде бакчалар дагы көп, көрүк аябай кооз. Дайра жээгинде дене чыңалтканды жергиликтүү кишилер жактырып эле калбай, дагы саякатчылар да дайра көрүп дак агылганды жактырат.
0: Ебинге окшош мындай экология өзгөрүүсү 10 жылдан бери Чаңжаңдын эки жээгинде токтоосуз көрүлүүдө. Жаңши Дучанда отуну казылган жаракага толгон тоолор жашыл жамынчы жамында. Анхуй Ухуда законсуз порт, башаламан заводдор кооз дайра боюндагы жашыл жолго айланды. 10 жылдан бери Чаңжаң линиясы боюндагы 162 км жээк бошотулуп, калыбына келтирилип, 1361 законсуз кеме уюгу түпкүрүнөн өзгөртүлүп, дайрага куюлган 200 миңден ашуун булгануу оозу калыпка түшүрүлүп, тартипке салынды. Дайра бойындағы 11 өлкө шаар өлкө алкыган экология толуктама механизмин тургузуп, жогору төмөн агын, оң сол жээк, негизги агын жана тармак агын орток жөнгө салып бирикмек үчүн бачым калыпташтырды. Чаңжаң дарасын коргоо закону расмий жолго коюлуп, 10 жыл балык уулугу тыюу салуу өнүмү көрүнүктүү болду. Чаңжаң дарасы экологиялык агынын асыл суу сапатынын түзгөн салыштырмасы 96.5%га жетип, Чаңжаң дарасы өрөөндө көзөмөлдөп текшерилген балык түрү 351ге жетип, балык уулугу тыюу салууда мурдагы кезден 43 түр көбөйүп, негиздүү жандуу түрү Чаңжаң дара дельфини калыбына келтирилди. 1426-га жетти. Чоң ачып өнүктүрбө, ачып өнүктүрбө дегендик эмес, бузуу мүнөздү ачып өнүктүрбө дегендик. Экологияны алдын коргоого коюу жашыл өнүгүү жолунда жүрүү керек. Жасанды жандоош менен бийиктен караганда Хубэй ыйычагында 2016 жылы ушул жерде Хмый өнөр жай дарыяны куурчап алган эле. 200 км ашуун жээк линиясында Хмый өнөр жай кырхынасынан 130-дан ашууну жайгашкан. Тартипсиз өнүктүрүү экология чөйрөсүн оор даражада короткон. Бүгүнкү күндө дайра боюндагы Хмый өнөр жай кырхындардын баардыгы жабылып, тижараттан токтоо, көчү, түбөз өртөнү бүтүрдү. Ичандагы бул барышта чарба жөндөм даражасын жогорулатууну бүтүрдү. Мурда булганы оор болгон төмөн даражалуу химиялык жесемиткич чарбасы жоголуп, анын ордун ичке химия энергия чарбасы ээлеп, Ичандын мамлекет боюнча зарыл энергия сактоо базасына карап ачым арымалуусуна күч кошту. 10 жылдан бери Ши Цзиньпин экология модельдик идеясын жетекчи кылып, жүргөлүү химия энергия чарбасынын ичкелешүү, жогору даражалашуу, жашылдашып, түбө өзгөртүп даражасын жогорулатуусун өзгүлүксүз түртмөктөп, ичке химия энергиянын ээлген салмагын 18.6%дан 48.2%га жогорулатып, жаңы энергия, жаңы материал чарба өндүрүш наркынын быйыл 100 миллиарддык чоң өткөлдөн өтүүсүндө үмүт бар. Иш түзүндүк экологияны коргоонун экономика өнүгүүсүн акырындатуу алкагы болбостон, жогору сапаттуу өнүгүүнүн ылдамдаткыч экенин далилдеди. Бүгүнкү Чаңжаң дайра экономикалык агына 3 илим техникада жаңылыштыруу борбору, 8 мамлекеттик тажрыйбакана орундаштырылып курулуп, жасанды акыл жөндөм, квант маалыматы сыяктуу бир түркүм дүйнөлүк чыгган илим техника табылгалары уланды көрүлүп, мамлекеттик чыгган жасоочулук тобунан 41, мамлекет даражалуу стратегиялуу жаңадан гүлдөнгөн чарба тобунан 30 чогулуп, сан мөлчөрү айрым айрым мамлекет боюнча 51% жана 45% ээледи. Дайра жээгин бойлой жүрө бергенде жаңыга, жакшыга карай бет алган чарбалар уланды зоройуп, жогору агымдагы күйжөдө көлөмдөштүрүү чордондоштурулган септөө күчү чарба тобу калыпташты. Орто агымдагы куранда мамлекеттик чыгган жасоочулук бийиктиги күч сала жаратылып, чыгган жасоочулуктун бүт өлкөдөгү жасоочулукта ээлеген салыштырмасы 51%дан ашты. Төмөнкү агымдагы Шанхайда жасанды акыл жөндөмдү өкүл кылган алтын жетектөө чарбалары дүркүрөп өнүгүп, 2025 жылы 394 көлөмдөн жогору жасанды акыл жөндөм керканасынын чарба көлөмү 637 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 39.5% артты. Чаңжаң дайра экономикалык агы бүт мамлекеттин өнүгүү чоң даалына байланышкан. 10 жылдан бери Чаңжаң дайра экономикалык агындагы райондордун өндүрүш жалпы наркы бир каттагандан көбүрөөк артып, мамлекет боюнча ээлөө салыштырмасы 42.2%дан 47.3%га жогорулады. Тургундардын киши башындык акчалай кирешеси 23 миллиондон 44 миң юанга жогорулап 91% артты. Болочокко бет алып, Чаңжаң дарасы экономикалык агындагы 11 өлкө шаар бир картинаны акырына чейин сызууда бекем туруп, Жунхуа улуту эне дарасынын түбөлүк жашоо күчүн сактоосуна өбөлгө түздү.
1: Гоуян сөңлөсү Ли Чаң жакында Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки акимчилик закон белгилемелерин түзүү тартыбын низамын жарыялады. 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Низамда партия борбор комитеттин закон чыгаруу кызматы жөнүндөгү олуттуу чечим орундаштырууларын изчил сүйлөштүрүп, закон чыгаруу законуна байланыштуу белгилемелерди ишкелештирип, акимчилик закон белгилемелерин түзүүнүн үстүндүк тажрыйбаларын кортундулап, акимчилик закон белгилемелери түзүү тартыбын калыпташтырып, акимчилик закон белгилемелерин сапатына кепилдик кылып, мамлекет башкаруу системасы жана башкаруу жөндөмүн замандаштырууну жылыштатуу максат кылынган. Низамда өзгөртүлгөн негизги мазмундар: 1. Акимчилик закон белгилемелер түзүүдө Жумго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде бекем туруун айкындап, партия жана мамлекет кызматы чоң кырдаалындагы чукул муктаждык, эл журчулуктун чукул күткөндөрүнө карата тескөө чөлкөм бирыңгай, байланыштуу жактарда бирчама чоң талаш болбогон акимчилик закон эрежелерине байланыштуу закон чыгаруу кызматтарын бачымдатуу. 2. Закон чыгаруунун биргелки жоспорлоон күчөтүү. 3. Кызмат механизмин толук кемелдендирүү. 4. Слаат муктажына шай кешип, акимчилик закон эрежелерин түзүүдө байланыштуу слааттар жетектөө түртмөктөө калыпташтыруу камсыздоо тийиш деп белгиленди.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш 19 күнү Бээжинде агартуу илим техника ишмелеринин өнүктүрүүнү бир толкулуу жылыштатуу атайы тема кеңеш жыйналышын ачты. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди: ЖКП 18 курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге жакылган ЖКП борбордук комитети агартуунун өнүктүрүү, илим техникада жаңылыштыруу, ишмелерди жетиштирүүнү мамлекеттик башкаруунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техника агартуу аркылуу мамлекеттик гүлдөндүрүү стратегиясы, ишмелер аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү стратегиясы, жаңылық сыратуын ішқа қылып, өнгіз стратегиясын терең жылға қойып, ағарту елім техн кешмелерін өнектүріні бір тұлқылы жылыштатуын емешіктеп, зарыл орындайшыру жасап, ағартуда күшті мамынекет, елім техникада күшті мамынекет, ішмелерде күшті мамынекет құрылышын басмыр тарым таштығы түртмекте өді. Ел саяси кенеші басшы Ши Цзиньпиннен ағарту елім техника, ішмелердің өнгісін бір тұлқылы жылыштату жөндегі зарыл баяндарын терең үйреніп жүздестіріп, ЖКП 20-шы кезекті борбордық комитет 4-шы жалпы жинарышы, жана 15-шы 5-жылдық жоспордын байланысты орындайшыруларын терең зіл жүздестіріп, ағарту елім техника ішмелер, жүнгөлші замандайшыруның негізгі стратегиялы түрге екенін бекем игеріп, ағарту елім техника ішмелерді бір тұлқылы жылыштатып шайкештіру механизмін құрып, толық кемелдендіру, озғыр жаңыл сират ішмелерін шайкешту жетіштіру, мамынекет стратегия ішмелерін байқау жетіштіру, іштету саясат механизмін кемелдендіру сияқты түйінді мәселелерге үйріліп, текшер білікті кеп кеңеш беру, демократтық көзөмөлдөө қызматын мықты жақшыту керек. Мамынекеттік саяси кеңештің жүзге жақын мүчөсі жинарышқа қатышты. Мамынекеттік саяси кеңеш ағарту, илім, саламатты сақтау, дене тәрбие комитетінің жауапты жолдоштору атай темада текшер билікті абалын тааныштырды. 22 саяси кеңеш мүчөсү жана аты сөз сүйлөп, ағарту, илим, техника ишмелерин жетиштирүүнү бир тулкулуу жылыштатууну шайкештирүү механизмин куруп, толук кемелдендирүүнү эмелештеп, ишмелер чөлкөмүн шайкештирип өнүктүрүүнү илгери сүрүү сыяктууларды эмелештеп, кеп кеңеш беришти. Мамынекет иштер мүчөсү Шин Ичин жинарышка катышты, ары сөз сүйлөдү. Ши Тайфун түштөн мурдагы жыйынды башкарды. ЖКП борбордук комитет Гоуяндын байланыштуу тармактары жана орундардын жооптуу жолдоштору жыйынга катышып, пикир жана сунуштарды

0: саясий кеңеш мүчөлөрү менен кеңешип пикир алмаштырды.
1: ЖКП Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Сун Лиси Дин Шуешаң 19 күн Бээжинде Орусиянын биринчи орун басары Сун Лиси Мантуров менен жолугушту. Дин Шуешаң мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин менен Зунтун Путиндин стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Орусия байланыштуу тараптары орток чымырканып, эки мамлекеттин карсы алуу кызматташтыгын түртмөктөдө жакшы өнүгүү турбатын сактады. Быйыл Жунго Орусиянын стратегиялык жайкештүү өнөктөштүк байланыш тургузулгандыгынын 30 жылдыгы жана Жунго Орусиянын ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлган 25 жылдыгы. Эки тарап муну мөрт кылып, эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын бирдемчи жакшы түзөлүштүрүп, Жунго Орусия карсы алуу кызматташтык комитетинин биргелки жоспорлоп шайкештирүү ролун көрсөтүп, ан сайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирип, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө уландуу күчтүү кыймылдаткыч күч кошсок. Мантуров мындай билдирди. Орусия Жунго менен чогуу стратегиянын жалгоон күчөтүп, кызматташтык мазмунун молуктуруп, тараптар көңүл бурган маселелерди илгер чечип, эки мамлекеттин карсы алуу кызматташтык деңгээлин токтоосуз жогорулатууну каалайт.
0: 2026 жылдык Жунго Тор маданийлик жыйналышы 19 күнү Нандингде өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлы коноктор мындай карашты. Партия 18 курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Жунгочо Торду жөнгө салуу жолун жеңиштүү басып чыгып, Торду күчтүү мамлекет курушунда жаңы арын ташталды. Жыйналышка катышкан сыйлы коноктор мындай билдирди. Тор сапаттуу мазмуну менен камдоону токтоосуз болуктуруп, Тордогу негизги агым наркы, негизги агым коомдук пикир, негизги агым маданиятын зоройтуп, истил таза, маанай дурус Тор тиребелин сызыл жаратып, интернет элге ан сайын жакшы бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү керек. Ушул жолку жыйналыш маданий тор тербели күрөшүп алгалоо күчүн оргутууну негизги тема кылды. Борбор жана жергиликтин байланыштуу орундарынын жооптуу жолдоштору, борбордун түйүндүү маалымат тор жайты, тор коомдук уюмдары жана интернет кирканаларынын жооптуулары, адис окумуштуулар, тур атактуулар өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты. Жакында Борбордук комитет үгүт бөлүмү, Борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, Борбордук комитет коомдук кызмат бөлүмү, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, агартуу министрлиги сыяктуу 21 тармак биригип, улактандыруу басып таратып, 2026 жылдык мамлекеттик күчтөндүрүү гүлдөндүрүүдө мен бармын жоорчулук мүнөздүү негизги тема үгүт тарбия кыймылын орундаштырып кулаш жайдырды. Улактандырууда мындай бышыкты алды. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партияны сүйүү, ата мекенди сүйүү, социализмди сүйүү негизги ыргагын жаңыртууну бекем эмечиктеп, Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо, Кызыл армия узун сапары жеңишинин 90 жылдыгын эскерүүгө тыгыз бириктирип, мамлекетти күчтөндүрүү гүлдөндүрүүдө мен бармын жоорчулук мүнөздүү негизги тема үгүт тарбия кыймылын кулаш жайдырууну кунт коюп уюмдап, партиянын жаңылык жаратуу назарыясы менен көңүл уйтуп, рухту такшалтууга күчүрүп, социалисттик өзөктүн нарк карашы менен негизди күчөтүп, бекемдөөгө күчүрүп, партиянын элди талыкпай күрөшүүгө ынтымакташтырып жетектеген шаңдуу тарыхы менен жүйөнү түшүнүп, ишенич тарттырууга күчүрүп, жаңы доору улуу жетишкендиктер жана улуу өзгөрүүлөрү менен киши көңүлүн шыктандырууга күчүрүп, жүнгөөчү замандаштыруунун нурду болочогу менен эректи көтөрүүгө күчүрүп, калың кадр журчулукту, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишине дилгир киришүүгө жетектөө керек.
1: 4-нчү айда мамлекетибиздин жабдуу жасоочулугу, жогору техникалуу жасоочулугу жана санарп түшүмдөр жасоочулугунда бирдей бачым артуу ишке ашып, жаңы аракет энергиясынын жетектөө ролу бирдемче көрүнүктөндү. 4-нчү айда мамлекетибиздин көлөмдөн жогору жабдуу жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 8.3% артып, баардык көлөмдөн жогору өнөр жай артуусуна салым кошуу салыштырмасы 74.5% жетти. Жабдуу жасоочулугундагы 8 саланын баарында артуу ишке ашып, өнөр жайын негизи уландуу бекемделди. Жогору техникалуу жасоочулугунун жетектөө ролу бирдемче күчөдү. 4-нчү айда көлөмдөн жогору жогору техникалуу жасоочулугунун артуу наркы окшош мезгилдегиден 12.8% артып, өткөн айдагыдан 17.1% жогорулады. Жасанды акыл жөндөм кошулган өнүмүнүн жетектөөсү көрүнүктөнүп, сактоо өзөк пластикасы сыяктуулардын өндүрүш мөлчөрү зор даражада артты. Денелүү акыл жөндөм сыяктуу жаңы экономика артуу түйүнү машина адам саласынын тез өнүгүүсүн ишке ашырууга күч кошту. Санарп түшүмдөр жасоочулугу тең кадамда ылдамдап окшош мезгилдегиден 12% артты.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик чарбаларынын санарптешип, акыл жөндөмдөшүп өнүгүүсү бачымдап, жаңыр урпак маалымат техникасы жана акыл жөндөмдү жабдуу сыяктуу чарбалардын өндүрүш мөлчөрү жана пайдасында бирдей жогорулдамдыкты артуу турпаты көрүлдү. Ошол менен тең эки зарыл, экини жаңылуу сыяктуу саясаттары сызыл күч чыгарып, 15-5 жылдын башталуусу кабатталып, жаңы гүлдөнгөн тирек чарба сыяктуу саладагы байланыштуу саясаттар жана улуттук курулуштар секин жолго коюлуп, жаңы аракет энергиялар топтолуп чарбалаштыруу бачымдады.
1: 4-нчү айда көлөмдөн жогору өнөр жай карканалар ишке ашырган экспорт товарларын тапшыруу наркы 1.4 trillion жуанга жетип, окшош мезгилдегиден 10.6% артты. Мында жабдуу жасоочулугунун элөө салыштырмасы 74.4% жетип, автоуна, темир жол сыяктуу салалар бирдей эки орундуу сан боюнча артуун ишке ашырды.
0: Мамлекеттик базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн элдик экономиканы илгери сүрүү законун эмерчитеп, түзүм системасын телегелештирип, базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы кирүү уруксат барабарлыгы

0: калыс атандашуу сыяктуу түйүндү салаларга түзүм тилгилештирүү тизмесиндеги 38 түрдүү милдетти эбак бүтүрдү. 2025 жылдан бери бүт мамлекеттин жер жериндеги базар көзөмөлү башкаруу тармактары саясат кайнарын жөнгө салууга үйрүлүп, өз даражалуу 52.4 чыгармай болгон саясат иш чарасынан жалпы 73 000 карап чыгып, закон боюнча карап чыгуу, түзөтүү киргизүү пикиринен 15 000 ортого коюп, базарга кирүү уруксаты, толумдуулук уруксаты, түрлөргө өтүнүч берүү сыяктуу жактарда элдик керпканаларга айырмаландырып, мамиле жасоосунан өнүмдү сактанып, калыс атандашкан базар тартибин бүткүчү менен коргоду. Түйүндү кесип салаларында ички куротуун кайында атандашууну жөнгө салуу жагында дурус эмес атандашууга караштыруу законун өзгөртүп чыгарууну түртмөктөп, 2025 жылы түрдүү дурус эмес атандашуу делосунан 14 600 жуукту текшерип бүтүрүп, соо таза базар экологиясын күч сала коргоду. Мындан башка сапат башкаруу системасын моюндоону арттыруу аракети чакан майда керканадан 79 000 ашууруна төп жардам берип, катышкан керканалардын орточо жылдык тижарат кирешеси болжолу 14.8% артты. Бүгүн түштүктөгү көп жерде сызыл кара нөшөр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы нөшөрдүн сары түстүү алдын эскертүүнү уланды жарыялады. Бул жылкы кара нөшөрдүн жалгашуу убакты узун, жалпы жаан чачым мөлчөрү көп, ар кайсы жер ар кайсы тармактар дилгир теңтейлашат. Кара нөшөрлүү чөлкөм бүгүн уланды түштүккө карай которулду. Чаңжаң дайрасынын түштүгү, түштүк Чүнгө сыяктуу жерлерде кара нөшөр жаады. Хубэй өлкөлүк метеорология идарасы оор чоң аба ырайы апатына 3-чү даражалуу чукул теңтилашуу долбоорун козгоду. Бир бөлүк шаар удандар нөшөрдөн апельсин түстүү алдын эскертүү сигналын жарыялады. Жиңмин Шаяң ууданы Жыйшан шаарчасында 18 түнкү саат 1 айланасында жер этеги сакчыкына бир жердеги тургундар имаратын суу басып кеткенин, бир кар таңдын үйдө камалып калган маалымдоосун тапшырып алган. Суу жыйлуу абалы оор болгондуктан суу басымы калыпташып, үйдүн эшиги ачылбай абал кооптуу болгон. Бир сааттан ашуун куткаруу аркылуу камалып калган картан коопсуз которулду. Куунан өлкөлүк аба ырайы станциясы бүгүн кара нөшөрдөн апельсин түстүү эскертүү жарыялады. Нөшөр негизинен орто бөлүк жана чыгыш түндүккө чордондошкон. Чаңды Шымын ууданында сызыл жааган нөшөрдөн 23 айыл шаарчы апатка кабылып, жергиликтеги партия мүчөлөрү кадрлары түн катып жүрчүлүктү которуп, кыштак группаларды тору жай ыңгайында жалпылай текшерүүнү кулач жайдырды. Азыр Шымын ууданы 18 000 ашуун киши которуп, 22 убактылуу орундаштыруу түйүнүн куруп, жүрчүлүктүн негизги турму жана дарылоо сыяктуу буюмдар менен септеди. Нөшөрдүн дагы Шымын ууданынын көп жеринде жол бөлүктөрү опурулуп, көптөгөн көпүрөлөр ойрондолду. Азыр кооптун куткаруу кызматы жылыштатылууда. Уудан боюнча 97% ашуун чөлкөмдүн электр камдоосу калыбына келди. Кечээтен баштап Күйжөнүн көп жеринде кара нөшөр жаап, Мажаң, Дуюн сыяктуу жерлерде өзгөчө чоң нөшөр даражасына жетти. Бүгүн Күйжөө селден коргону 4-чү даражалуу чукул теңтейлашууну 3-чү даражага жогорулатты. Ченнен обласы Дуюнду катуу жааган жамгырдан улам дайра суусу ташып, кээ бир машиналар дайрада агып кетти. Куткарып жардам берүүчүлөр туруп калган машиналарды бирме бир текшерип, камалып калган жүрчүлүктү которуп коопсуз жайгаштырды. Бүгүн саат 12:00 суу иштер министрлиги Жаңши, Хубэй, Хунан, Гуандун, Хайнан сыяктуу жети өлкө аптын районго карата селден сактаруунун 4-чү даражалуу чукул теңтилашуу долбоорун козготуп, жер этүү суу иштер тармактары жана агындарды башкаруу аппараттарынан жамгыр суусунун абалы жана сел абалынын өзгөрүшүнө жакындан көңүл буруп, суу курулушу боюнча селден сактануу орундаштыруусун элими төп жылга коюуну талап кылды. Хунан, Гуаншидеги нөшөр сел сыяктуу апаттын таасирине карата мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга теңтелашуу башкаруу министрлиги мамлекеттик ачтык жана азаттык буюм менен сактоо идарасы менен бирге Хунанга борбордун апаттан куткаруу заттык буюмдардан 18 000 бөлдү. Ары алдыңкы мезгилде Гуаншиге бөлгөн борбордун апаттан куткаруу заттык буюму негизинде дагы 5 000 көбөйтүп, эки өлкө автоном райондун апатка түшкөн жүрчүлүктү жайгаштырып куткарып жардам берүүсүн жана негизги турмушун камсыздоону жакшыртуусун колдоду.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик тышкы провод башкаруу идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 4-чү айда керкана жеке сыяктуу банкиге жатпаган тармактардын чек ара аттаган киреше чыгаша жалпы суммасы 1 600 000 000 долларга жетип, окшош мезгилдегиден 15% арткан. Тышкы провод базарынын соода мөлчөрү 3 700 000 000 долларга жетип, сызыл быргыйла жогору деңгээлде турган. Чет эл менен катыштуу соода жандуу болгон.
0: Соода иштер министрлиги, Малия министрлиги менен чогуу 2 000 000 юан каржы орундаштырып, Шанхай, Бейжин, Шэньчжэн сыяктуу 15 санак түйүн шаардардын эл аралашкан керектүү чөйрө курушун кулач жайдыруусун колдоп, ар кайсы жердин бир түркүм өзгөчөлүк айкын майдан көрүнүшүнө жаңы жараткан керектүү түрүн жаратып, журчулуктун кооз турмушка болгон муктажын ал сайын жакшы канааттандырууну түртмөктөө менен бирге ал сайын көп чет элдик досторду Жүнгөгө келип керектөөгө иликтирди.
1: Бүгүн 16-чы жолку Жүнгө саякат күнү. Ар кайсы жерлер түрдүү элге нарп жеткирүү иш чараларын чыгарды. Ошону менен бирге мамлекет боюнча негизги тема аяк кыймылын кулач жайдырды. Сапаттуу саякаттан баарланып, кооз тоо дайралардан чогуу үзүр алууну негизги тема кылды. Кыймыл мезгилинде маданият жана саякат министрлиги 70 ашуун орунду бирдей аракетке келтирип, 1 000 000 юандан ашуун элге нарп жеткирүү толуктама жардам акчасын жолго койду.
0: Мамлекеттик чукул абалга тентелашуу кабарлашууну жүрүштүрүп жалгоо өрүшү жакында мамлекет боюнча колдонулду. Өрүш бир жүрүш чукул абалга тентелашуу негиз пунктинин бирдей убакта ар кайсы телеграф керканалар урнуучуларына телөө жасоосун ишке ашырып, түрдүү чукул абалга тентелашуу негиз пунктерине мамлекет боюнча биринчи жалгоо көзөмөлдөп текшерүү сыяктууларды жолго коюлат.

0: Алтайнан райондордун кабарлашуусу үзүлүп калгандан кийин апат райондорундагы журчулуктун терминал менен кол телефон картасын алмаштыруусу кажетсиз. Мамлекеттик чукул абалга тең талашуу кабарлашуу торуна автоматтык жалганып, негиз кабарлашуу телөөсүн иштете алат.
1: Бүгүн агартуу министрлиги 2026-жылдык мамлекет боюнча окуудан мурдагы агартуу үгүт айын баштады. Мунун негизги темасы санарып доорундагы балалыкты чогуу коргойлу. Балдар бакчасын ачып жиберүү күнү сыяктуу көптүрдүү формалар аркылуу ата энелерди электрондук бала багууну таштоого жетектеди.
0: Мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу идарасы Малия министрлиги бүгүн кулактандыруу жарыялады. Белгиленген чекени сатуу дары дүкөндөрүндөгү жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруу жеке эсебинен төлөө ак тизмеси түзүмүн орнотуп, дарылоо менен тыгыз байланыштуу, баасы ылайыктуу дары дармек аспап коромчу материалдарын ак тизмеге киргизүү, ден соолук буюмдары сыяктуу дарылоого жатпаган буюмдар, турмуш өндөмүн негиз кылган дарылоо кошумча наркы бирчема төмөн аспап коромчу материалдарды ак тизмеге киргизүүгө болбойт.
1: Бүгүн Жунго Вьетнам бейбуван балыкчылык байлыгын биригип көбөйтүп коюу берүү кыймылы Гуаншинин Дуңшин шаарында өттү. Жунго Вьетнам эки жак бейбуванга жалпы 270 миллион тал хидио, Хуанчидио сыяктуу чабактарды коюу берип, саны мурдагы жылдардагы эң көп санга жетти.
0: Бейжин убакыты 5-нче айдын 19-нчу күнү Жунго Европа биригип изилдеп жасаган күн шамалы магнит катманы өзүрө таасир көрсөтө турган толук көрүнүштүү элес пайда кылуу жасанды жандоочу Вейша аттуу жасанды жандоочу Францияга караштуу Гвиана Куру абагаттуу борборунда жеңишти учурулду. Аталган жасанды жандоочтун милдети Жер шаарынын жасанды жандооч абагаттуу кабарлашуу коопсузуна таасир көрсөтүүчү мекиндик аба ырайын чалгындап өлчү. Күндүрү шамалы менен Жер шаар магнит катмарынын өзүрө таасир көрсөтүүсүн алгачылуу жалпы толкулуу сүрөттү күзөтүүнү ишке ашырды. Мекиндик аба ырайынын алтын маалымат берип эскертүү жөндөмүн жогорулатууда зарыл маңызга ээ.
1: Азырга чейин 2026-жылдык Жунго кино билет кирешеси 14 миллиард 600 миллион юандан ашты. Быйыл 1 май мезгилинде коюлган көптөгөн жаңы фильмдер кызуу коюлгандан кийин дагы эле жогору билет кирешесин сактады. Мында чоң энеме жазылган сүйүү каты бир күндүк билет кирешеси тизмесинде уландуу 10 күн алдыда турду. Көптөгөн жаңы кинолордун 5-нче айда арт-артынан коюлуусунан улам Жунгонун кино базарында коюлуу убакты кызуу, коюлуу мезгилинде кызуулук алсыздабаган турпат көрүлдү.
0: Борбордук радио тиле баш станциясы бүгүн Жунго тил жазуусундагы жер шаары берүү борбордун 2026-жылкы жаңылык сыратылган берүүсүн жарыялады. ЧШУ идарасында жаңырган ыргак баш станциянын 2026-жылдык чоңчу майрамдык кечелиги сыяктуу 42 жаңылык сыратылган асыл берүү Жунгочу замандаштыруунун жандуу үйсүндүгүн, жуңха маданият тамырынын доор жаңы ыргагын жана жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүдө кооз көрүнүшүн толук көрүнүштө көрсөтөт.
1: Орусия арсалашмелери Орусия Жунго башчылар жолугушуусунун эки мамлекеттин арсалада кызматташуусун дагы бир демчи түртмөктөп, Орусия Жунго жаңы доор жалпы этке стратегиялык көмөктөштүк өнөктөш байланышынын жаңы баракчасын ачуусун күтөбүз деп билдиришти.
0: Орусия Жунго эки мамлекет башчылары тыгыз карым катоону сактап, жаңы доордо Орусия Жунго байланышынын токтоосуз жаңы табылгаларды колго келтирүүсүн чогуу жетектеди. Азыркы өзгөрүү башаламандык жээлешкен дүйнөдө Орусия Жунго эки мамлекет байланышынын туруктуулугу жана аныктыгы айрыкча кымбаттуу. Орусия Жунго башчылар жолугушуусунун мол табылгаларды колго келтирип, бүт дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүн аң сайын күчтүү түртмөктө күчү менен камдоосун үмүт кылабыз. Орусия Жунго эки мамлекет жетекчилери арасында досторчу ынак бардыгелдерин сактоо, эки мамлекеттин экономика соода байланышынын токтоосу тереңдөөсү жана өнүгүүсүн түртмөктөдү. Жунго Орусиянын биринчи чоң соода өнөктөш мамлекети. Жакынкы жылдардан бери Жунго жогору илим техника саласында дүркүрөп өнүгүп, байланыштуу түшүмдөрү Орусия элине кеңири нарк жеткирүүдө. Ал эми Орусиянын айыл чарбачылык түшүмдөрүнүн Жунгого экспорттолуу мөлчөрү дагы артууда. Эки мамлекеттин ар кайсы салаларда кызматташууларын бирдемжи кеңиртип, өз ара пайда жеткирип, орток жеңишке жетүүнү ишке ашыруусун күтөбүз. Быйыл Орусия Жунго агартуу жылы башталган жыл. Учурда эки мамлекеттин бири биринде окуп жаткан окуучулар саны сызыл артууда. Эки мамлекеттин жаштар алмаштыруусунун токтоосуз тереңдетилүүсүнө эрчи, эки мамлекеттин адамгерчилик кызматташуусунда да дилгир табылгалар колго келтирилди. Жүнгөдөк достору менен кол кармашып чогуу жүрүп, тараптардын ар кайсы салаларда аң сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөрүн күтөбүз. Быйыл Орусия Жунго стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышы тургузулгандыгынын 30 жылдыгы, Орусия Жунго башчылардын тыгыз өз ара баарлашуусу жана жогору даражалуу өз ара ишенишүүсү Орусия Жунго байланыштарын жогору деңгээлде жүргүзүлүүсүн сызыл сактоосун камсыздады. Эки мамлекеттин кызматташууларды бирдемдей тереңдетүүсүн күтөбүз. Ары Орусия Жунго башчылары жолугушуусунун аң сайын калыс, ылайыктуу эл ара тартиптик урууну түртмөктөгө салым кошуусун күтөбүз.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Жунго Орусия башчылар жолугушуусу башаламандашып чиелешкен дүйнөгө аң сайын көп туруктуулук кошуусун күтөбүз.
0: Азыр бүт жер шаар түзүлүшүндө олуттуу өзгөрүүлөр көрүлүүдө. Дүйнө анык сыздыктарга толду. Эл аралык тартип үксүзгө түшкөндө төрага Ши Цзиньпин менен Зунтун Путиндин жолугушуусу нак маалында болду. Жунго Орусия кызматташтыгы чоң мамлекет кызматташтыгынын типик үлгүсүн тургузду. Эки жактын жер шаар стратегиялык туруктуулугун коргоо үчүн зарыл саламдарды кошуусун күтөбүз. Жунго Орусия башчылар жолугушуусу эки мамлекет байланышын бирдемдей тереңдетип эле калбай, дагы алтын кыш кызматташуу механизми жана жер шаар түштүк мамлекеттердин таасир күчүн күчөтүп, жер шаар үчүн аң сайын көп туруктуулук жана ийгилик күч кошуу болушуга пайдалуу. Жүнгө жана Орусия БМВ коопсуздук кеңешинин дайыма туруштуу кеңеш мамлекет катары эл аралык иштерде зарал ролу көрсөтүп келет. Эл аралык коом жүнгө Орусия башчылар жолугушуусунун эл аралык тартипти ан сайын адилеттүү

0: Аякты багытка карай арым таштоосун бирдемде түртмөктөп, жер шары түштүк мамлекеттердин дүркүрөп өнүгүүсүн жетектөөмүнө камдоосун күтөт. 79-чу кезектүү дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышы 18-чү күнү Швейцария Жанубада ачылды. Жыйнарышта чечим чыгарылып, айрым мамлекеттер орто койгон айтылыштагы Тайвандык күзөтүүчү жөн жай менен дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышына катышууга чакыруу сунуш долбоорун жыйнарыш каралмасына киргизүүнү кайтарды. Бул дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышынын уландуу 10-чу жылы айтылыштагы Тайванга катыштуу сунуш долбоорун кайтаруусу. Жунго өкүлү мындай билдирди. Дүйнөдө бир гана жунго бар. Тайван жунго территориясынын айрылбас бир бөлүгү. Жунхуа эл республикасы өкмөтү бүт жунгого өкүлдүк кылган бирден бир закондуу өкмөт. Тайван районунун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуу маселесин сөзсүз БМВ кеңешинин 2758 номурлуу чечими жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашынын 25-1 номурлуу чечиминде такталган бир жунго принциби боюнча бир жаңсылык кылуу керек. Тайван Минжин даңындагылар Тайван өз алтынчалыгы бөчөтүүчүлүк майданда көгөрүп бекем туруп, Тайван районунун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуудагы саясий негизинин жок болуусун кетирип чыгарды. Бул кезектүү жыйнаш ачылуу дамырда эл аралык коомдогу басымды көп сандагы мамлекеттер жунго тарапка бир жунго принципин бекем колдой турганын Тайвандын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуусуна караштыруу майданын баса белгилеген.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 18-чү күнү мындай билдирди. АКШ орто койгон сүйлөшүү пикирине карата Иран тарап эчак эң жаңы жообун АКШга берип болду. Иран зунтун Пезишкиян 18-чү күнү мындай билдирди. Иран оорагын, күчүн жана улуттун укук таламын коргогон негизде сүйлөшүү алып барат. Эл менен мамлекеттин закондуу укук таламы жагында мүлдө жол бербейт. АКШ зунтун Трамп 18-чү күнү Катар, Сауд Арабистан, Араб Бирикме халифалыгы жетекчилеринин сунушу боюнча буйрук түшүрүп алгачында бекиткен 19-чү күнү Иранга аскер иштер соккусун козгоо планын кечиктиргенин айтты.
0: Эми эл аралык учкан жаңылыктардан көрүңүздөр. Жунго керканасы үстүнө алып курган жер шарындагы эң чоң элдик абагаттуу оңдоо кампа түрүнүн бири Араб Бирикме халифалыгы абагаттуу учак жайы оңдоо кампа түрү 18-чү күнү расмий башталды. Аталган түр Араб Бирикме халифалыгы Дубай дүйнө борбору учак жайынын өзөктүү чөлкөмүнө жайгашкан. Курулуп бүткөндөн кийин бир убакта 28 учак үчүн толук барыштуу тейлөө камдай алат. Түрдүн 2030-жылы бүтүүсү пландалды. Ушул жолку кызматташтык жүнгү Араб Бирикме халифалыгы эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүсү жана бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруудагы зарыл иш жүзүнөн өткөрүү.
1: Дания ээлигиндеги Гарланд арал автономия өкмөтүнүн зуңдиси Нилсен 18-чү күнү АКШ мансаптары менен көрүшкөндө Гарланд аралын сатпай турганын, Гарланд аралын үкс аркылуу кошуп алуу же сатып алууга урунууну кабылдабай турганын ачык билдирген. 17-чү күнү АКШ өкмөтү милдетке дайындаган айтылуудагы Гарланд аралы өзгөчө элчиси Луизиана штаты башчысы Джеб Ландри Гарланд аралына жетип барды. Ары жергиликтин бири экономика талкуусуна катышуу планын айтты. Аталган талкууну баш болуп өткөргөн тараптын айтуусунча Ландри качууга чакырылбаган.
0: Конго Киншаса өкмөтүнүн бүгүн жарыялаган маалыматына караганда аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсүндө көрүлгөн жамгыр айлампалуу эбола илдети алида таралып жатат. Учурда жалпы маалымдалган аныкталган жана күмөндүү ноокас 644. Мында 131 киши эчак көз жумган. Байланыштуу текшерүү жана талдоо алида алып барылууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 18-чү күнү ошол күнү Конго Киншаса өкмөтүнө болжолу 4.7 тонналык бир түркүм дарылоо заттык буюмдарын жеткиргенин билдирди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 20-нчы күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 4-нчи айдын 4-нчү күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанып табанын температурасы 8-18 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң маданият саякаттын терең жоорулушу өнүгүүсүн төртмөөктөп, маданият саякат кесибин экономика артуусун баштаган, калктын кириши арттыруусун илгери сүргөн зарыл түрккө айландырды.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 10-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 51 болду.
1: Автоном районубуз көмүр кендерин акылы деректештирүү курулушун иштиктүү төртмөөктөп, көмүрү чыгаан өндүрүш курбатын коюу берип энергия камдоо курбат уланды күчөдү.
2: Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту орток тулуксу түрмөгүбүздө дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар, Текес 8 тамгалуу шаарын тааныштырабыз.
1: Өрөмчү шаары жаңдан жумуштангандар тобун үй бүлө доктуру келишими тейлөө чөлкөмүнө киргизет.
2: 19000 жуңгары яалоо балык чабагы Шигуу шаарында көбөйтүү үчүн кое берилди. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп

0: Bekem saktap 15-nji 5 ýyllyk jospor üçin çymyrkanaly.
1: Başçy Xi Jinping madaniýet bilen saýahatda jogurlaşdyrylan bolajagy genen madaniýet saýahat kesiminiň jogary sapatda öýnügüsini törtmekdip, çanagy türkip kesip, el turmuşy kesimine, bakyt kesimine aýlandyrýany basa görsetdi. Şinjan Jonhawlu ortaklyk tanymy bekem uýutunyň negizgiligini ýagylyda bekem turup madaniýet bilen saýahatda tereňde jogurlaşdyryp, öňükdürüni törtmekdip, Şinjan sonuň jer altyn markasynda bir demji jarykda paýlyk artykçylygyny öňügi artykçylygyny aýlandyryp, madaniýet saýahat kesibin ekonomikanyň artuşyny törtmekdip, halkyň girişesini aşyrýan ilgeri sürdükli zaryl türkügi aýlandyrdy. Emi bul jönündäki habar dugasyzlar. 5-nji aýyň 19-njy güni 16-njy ýylky Jüngü saýahat güni Şinjan bölümçe maýdan gymyly Guçyň Odany Jambulak Görük raýonunda ötüp, saýahatçylary Şinjanga gelýüge eliktirýär, jelelleş jeňillik berýär saýahatyny jarýalap, hezilde üýrenýär saýahat asyl orundary jana lineýalary syýatlary tanyşdyrdy. Kaýmyl nakmaýdanynda Sanjy Hüýz Abdunama oblastynda Ürümçi şäheri, Turpan şäheri, Gomaly şäheri jana Bingtuandan gatnaşdyrýan şäherler menen birgeleşip, Çygyş Tian Shan aýlanyw liniýasy saýahat birimligini ortak gurup, saýahat baýlygyny ortak biriktirip birgeleşip önügüp. Birigip Tian Shan aýlanyp saýahatdy. 1000 çakyrymdy altyn liniýany el aralyk taýsir güçgä ýa-da saýahat markasyna aýlandyrdy. Atalgan birimdik çygyş diýen şanaýlama liniýasynda saýahatçy gaýnaryny özüre jetkirýär. Eşik bileti bir-birine ötüni işgä aşyryp, saýahatçylardan sayın tolugan sayın tereň bolgan saparlygy tuýunusy menen gamdaýt. 5-nji aýdan 19-njy güni awtonom raýonyň jer-jerleri çölüküm madaniýet özgüçiligini biriktirip, jelelleş madaniýet saýahat elgin aryp jetkirýär. Ügütde jaýyltuw gymylyň gulaş jaýdyryp kişilerde çökmegen gaýda sezinýär. Ata mekenimiz too daryalarynyň gowuzdygyn madaniýet mazmunyny tuýundurdy. Niye odana tüyündü türdü, niye urandısı? Ermeçöl taş yolu siyaktuğu sapattuğu baylıktı tanıştırıp, madaniyet sayakatının jaşoğu küçün dağı bir demci çiğir alttı. Altaymağı Altay kom taş yoluna sönüp, min çakırımdı süröt karadurunda 100 aptuğuna aydap, özü sayakattu. Altay kom taş yolu boyundak madaniyet sayakat kullanıcı siyaktuğu imildar dalıp çıkıp, sayakatçılarga aptuğuna görük rayonunda cürü. Adam sürötlü sayakattu odoyu manaydan sayın jakşı sezindirdi. Чоңчиңдик саякатчы Яо Юлиан мындай деди. Биз атайын Чоңчиңден Алтай ком таш жолуна даака кылгалы келдик. Бул жердин гооз табигый көркү бөтөнчө гуманитарлык чөйрөс адамды мас кылат экен. Партия 18-nji qurultaýdan beri Şinjandan saýahat kesibinin önügüsi tez jüri ýoluna girdi. 14-nji 5 ýyllyk jospor mezgilinde saýahatçy gutup alyw mölçeri 2021-nji ýyldaky 190 million adam ýetdi, 2025-nji ýylga gelgende 323 million adam ýetke köbeýgen. Şinjan Şinjanda madaniýet arkaly balykdy. Şinjanda saýahat arkaly güldendirýär bekem turuny jetekçi kılıp, madaniýet saýahat kesibi gölemini syzyl zoraýtyp sapatyn turuklarynda ösdürdi. 2025-nji ýyly madaniýet saýahatyna gatnaşdyrýan kesip bazarynyň negizgi tulgusy 510 mingden aşyp, madaniýet saýahat arkaly elde baýytyw bereketini syzyl goýa bergen. Tekes odany 1120-dan aşuwyn elde konulga gurup tike jana kyýyr jumuşlangandardan sany 44 000 adamdan aşkan. Tekes odana belgülü eldi konolgonun başkarucusu Subinur Yüsen abdan tolkundandı. Al, mınday dedi. Eşik aldında turuktu jumuştanıp kireşebiz göp jogorladı. Azır kesipkan sayın bir şıkkırdarlardın razı bolu darajası görünüktü jogorladı. Emel ötken apta akırında 2026 dildeşleri mürüyü. Şinjan futbol aşağın darajalar birleşme jarışının tungu çaylan palu jarışı ötüp, abdan kızu görünüş çarık gördü. Jer-jerlerdäki madaniýet saýahat jeňillik berýän çoň belegini alyp çygyp, jarış gyzgulyk darajasyna söýünüp madaniýet saýahat gerektiği bazaryny çyr altdy. Ýopurga wadaryndaky Qaşgar komandasy gonak maýdanda Aksuw komandasy menen taýmaşka düşüp zor mölçerdeki gardar agymyny eliktirip, jergilikden aş tamak, jatak, katto, soda saraýy syýaktulardan gerektiğinin artuşyny törtmekdedi. Gansuluk saýahatçy Wei Xuyishin mynday dedi: "Qaşgar şäherinden atayyn jarış görgüli geldim. Ýopurgada gonam, gebir jergilikde özgüçe düşümlerdi üýüme alyp keteýin dep duram. 15-nji 5 ýyllyk jospor programmasynda madaniýet arkaly saýahat jaratuw, saýahat arkaly madaniýetde jarykdygyny tereňdeşdirip saýahatda güçli mamlekeet gurumyny jylyşdatuw ortaga goýuldy. Şinjan Jonhawlu ortaklyk tutamyny bekem uýutunyň negizgiligini ýagylyp, tüzülme mehanizmini jakşyrtuw, madaniýet mazmununy molukdyryw, kesip turpatyny jogurlaşdyrýany tereňdeşdirýär. Teýlew sapatyny ösdürýär arkaly Şinjanda saýahat arkaly güldendirýänin tereňine, iş ýüzüne garaý jürüsini syzyl jylyşdatyp, madaniýet saýahat kesibi sapatyny ösdürip darajasyny jogurlatuwyny törtmekdedi. Awtonom raýonyň madaniýetçiligine saýahat nazaraty, saýahatda jaýyltuw jana sırt menen pikir almaşdyrýan başgarmasynyň orunbasar başçysy Tian Tao mynday dedi. Маданиятты күчтөндүрүү, адабият көркөмдөрдү гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоо, мурасты кылуу, саякатты кылдаштыруу, маданият саякатты жууурулуштурууну тереңдештирүүдө жалп толку ой өрүшүү аркылуу толук желелүү тейлүү камсыздоосун жакшыртып, чогуру сапаттагы түшүм менен камдоону байытып, дүйнө даражалуу саякат нишан жерин бүткүчү менен жаратат. Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын маданият саякатты жоорулуштуруу, узакка чейин жашоо күчүн жоорулуштуруу деген темадагы станциябыздын Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Шинжаңдын саякат байлыгы мол, маданият өзгөчөлүгү коюу, маданият саякат кесиби ан сайын элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү таянч кесипке айланууда. Чыгыш Тияншанда айлануу линия биримдиги 1000 чакырымдык сүрөт коридору, 100 автоунаа, өзү автоунаа айдоо саякат сыяктуу иш жүзүндөк район менен кесип турбатынын тосогун бузуп таштап, маданият саякаттын жоорулушуп жаңы жолдо уландуу жүрүшүнө мүмкүндүк жаратты. Бул пайдалуу иликтөөлөр иштиктүү натыйжа берекетти колго келтирди, бирок жоорулушунун тереңине, иш жүзүндүүлүккө карай жүрүшүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн дагы жоорулушкан, бирок терең болбогон кыйын маселелерди дагы бир демчи чечүүгө жатты. Маданият менен саякаттын жоорулушусу байлыктын катталуусу менен эле чектелип калбай, алгылыктуусу ички кыймылдаткыч күчтү чыйралтат. Чыныгы жоорулушу саякатчылардын тоюну барышында чын жүрөктөн моюндоосу, карапайым элдин катышуу барышында нарпалуусу. Эгер көрүк түйүндөрү, линия жолдорун бириктирсек, соңунда окшош кыйын кырдаалга түшүп калабыз. Жер жерлердин өзгөчө маданият ички өзөгүн терең казып, туюнтуу ыңгайында жаңылык жаратып, ары тейлөө даражасын өстүрүп, элди байытуу берекетине көп күч чыгарганда анан Шинжаң сонун жери кишилер көңүлүндөгү башкалар ордун баса албай турган талпынуусуна айланат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бара. 5-нче айдын 19-нчу күнү Аптурам районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 10-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 51-де түйүндү көмбурулган 5 тоолону тапшырып алды. Манда 43 телефон аркылуу маалымдалган, 8 кат аркылуу тапшырып алынган, 51 дейлонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 29, Санжыкөз Автоном областыныкы 6, түйүндү көмбурулган дейлоо 2, Элагазак Автоном областыныкы 4, түйүндү көмбурулган дейлоо 1, Кызылсу Кыргыз Автоном областыныкы 3, Бортала Муңгул Автоном областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Комолу шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, түйүндү көмбурулган дейлоо 1, Байынгула Муңгул Автоном областыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, түйүндү көмбурулган дейлоо 1, Котен аймагыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делоосу 18, катуу таштандылардан булгануу делоосу 10, ызычуудан булгануу делоосу 7, экологияны бузуу делоосу 6, суунун булгануу делоосу 3, башка булгануу делоосу 7. 5-нче айдын 19-нчу күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптурам районубузга бүтүрүүгө тапшырган жоорчулук арыздат маалымдоо делосу жалпы 10 түркүм ири 461 болуп, түйүндү көмбурулган делоо 27. Мында телефондо маалымдалганы 406, кат аркылуу маалымдалганы 55. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-нче айдын 10-нчу күнү Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 1-нче түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 15 болгон. Талап боюнча аталган түркүм иреттеги калктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө тапшыруу жана бир жагынан текшерип, бир жагынан түзөтүүнү ашкерелөө абалы жадыбалы коомчулукка ачыкка чыгарылды. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Автоном райондук эл өкмөттүн тор жайтына чыгып текшерип көрсөңүздөр болот.
1: Станциябызга бара. 5-нче айдын 18-нчү күнү Аптурам райондук парткомдун орун басары Шу Жээси, Аптурам райондун төрагасы Эркин Тонияз туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаштырууга бирлештирип, Өрөмчү эл аралык кургактык порту районунда текшерип изилдөөдө болду, ары маек чийинин ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин Жибек жол экономикалык ак өзөктөр районун куруу, батышка карай ачып жиберүүгө болгон чынайы табыштоосун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Абдурахман райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ан сайын жогору курбат даражадагы ачып жиберүү үчүн бачым куруп, жол экономикасынын түйүн экономикасына карай тип өзгөртүүсүн төртмөктөп, Шинжандын Азия Европа, алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга

0: жолго чуу керек. Эркин Тунияз үрүмчү эл аралык кургактык порт району курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун угуп, пландап жайгаштыруу, жол курулушу, кесип үйрүү жана Тянь-Шань номуру, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал маркет тижараты, Жүнгү Казакстан эл аралык товары соодасы, зат жүгүртүү борбору кесип бакчасы булундай түрү курулушу сыяктуулардын абалын ээлеп, жакынкы жылдарда кыслаат, жаңылык жаратуу, ташымалы тижарат курбатын жогорулатууда колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерин толуктуруп актандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Дагы бир демжи өлчөмгө графике салыштырып эл үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратууда бекем туруп, илимий чечим чыгарып чыныгы кармап нактылуу иштеп, чымырканып Пашудинин зарыл сөздөрү. Зарыл жолжоолорунун рохун кемгерчисине жеткире түзөлөштүрүү керек. Чогултуу түйүнүн күчтөндүрүп, бүт Шинжаң, Алтыгөл айылындагы мамлекеттердин жүк кайнарын чыныгы чогултуп келүү, тиз зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп өзүндүк атаандашуу курбатын жогорулатуу керек. Кесип соода бирлешме аракет зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп өзүндүк атаандашуу курбатын жогорулатуу керек. Кесип соода бирлешме аракети мыкты иштеп, тышкы соода, иш кошуу, чек араттаган электрондук соода сыяктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, зат жүгүртүү аркылуу сооданы илгери сүрүү, соода аркылуу кесипти чогултууда жакшы айланууну калыпташтыруу керек. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз маекчинин башкарып ачып, Абдырам райондук эл курултайы өкүлү Сүнжан ортого койгон бүт Шинжаңда түйүндүү зат жүгүртүү бакча район жөндөмүнүн орун белгилөөсүн калыпташтыруу жөнүндөгү сунушун нак майданда айдактап бүтүрдү. Эркин Тунияз эл курултайы өкүлдөрүнүн чыныгы анык көрүп ары түшүнгөндөрүн ортого койгонуна рахматын билдирди. Ал мындай көрсөттү. Ар кайсы катыштуу тармактар саясий тургуну жогорулатып эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын ан сайын жакшы бүтүрүп, берекетин чыгарып бүтүрүүсү керек. Бул жолку эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын бүтүрүүнү оңут деп билип, маселе багытында бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, Абдырам районубуздун заманбап зат жүгүртүүсүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала түртмөктөө керек. Саясат берекет баалоосун күчөтүп, бөгөт түйүн, тыгын түйүн маселелерге каратмалуу чара колдонуп, астайыл чечүү керек. Заманбап зат жүгүртүү кесип үйрү курууну мээрчиктеп, түйүндү түр курулуштарын бачымдатып санарыптештирүү, акыл идиректештирүү деңгээлин жогорулатып ысылаат аргалар аркылуу зат жүгүртүүнү кылдаштыруудай уюмдоо үлгүсүн колдонуп, саясат камдоосу менен ысылаатты күч чыгарууну ишке ашыруу керек. Саясий натыйжа ким үчүн тургузулат? Кандай саясий натыйжа тургузулат? Эмнеге сүйүнүп саясий натыйжа тургузулат дегенди терең түшүнүп, шай кешкен бирлешме аракетти күчөтүп, кызмат бирикме күчүн калыпташтырып, зат жүгүртүү карханаларынын чукул, кыйын, кайгырган, самагандарына үйрүлүп төптөйлөп, карханаларды жеңил жабдынтып аттандырып, бачым өнүктүрүү керек.
1: Станция Абыска бары. 5-нчи айдын 19-нчу күнү Абдоном райондук саясий кеңеш 13-нчу кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-нчи жолку чейин өрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шуучу Ши Чинпиңдин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын руху терең үйрөнүлүп жана изчилдештирилип, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы толук төп жалпы бетке изчилдештирилип, Абдоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана Абдоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынан 75 жылдыгын куттуктоо жыйынында орундаштыруу талаптар боюнча жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, Жумха улуттук ортоктук тулку курулушун жылыштатууну мээрчиктей өкмөт иштери кеңешилди. Абдоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Абдоном райондун орун басары төрагасы Мукуятжар Мукаммет сунуш боюнча жыйынга катышты ары жыйындын негизги темасын мээрчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш комитетинин 11 туруктуу мүчөсү жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчөсү Илхам Осман мындай сунуш берди. Жумха улуттук ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдө жумуштандыруу сапатынын өнүмдүү даражасын өстүрүү жана мөлчөрүнүн ылайыктуу артуусун сызыл илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчөсү Сун Ся Жумго Гомундан көңдөрүштүк комитети Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарбанын жуурулушуп өнүгүүсүн бачымжылыштатып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу жаңы мейкиндигин кеңиртүү керек. Мүчө Пархат Жалал мындай сунуш берди. Техник жумушчулар агартуусун зор күч менен өнүктүрүп, Түштүк Шинжаң районундагы эмгек күчтөрүн жетерлүү жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчө Жың Жүн мындай сунуш берди. Түйүндү топторду чордондоштуруп, түргө айырып, чара колдонуп, жогору сапатта жумуштандырууну илгери

0: өсүрүү керек. Мүчө Кайнар Мукыт мындай сунуш берди. Автоном райондун эмгекчи иштетүүнү акылы директору көзөмөлдөп башкаруу өрүшүн куруп, эмгекчилердин укук талабына кепилдик кылуу керек. Мүчө Сүнбин мындай сунуш берди. Жашыл кенчиликти зор күч менен өнүктүрүп, жумуштандыруу сыйымдуулугун туруктуу кеңиртүүгө демөр болуу керек. Туруктуу мүчөсү Жан Хуй Жунго демократиялык ынтымагы Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Сан арптештирүү курбатын ыйгаруу жана өндүрүш менен агартууну жоролуштуруудан турган кош айлампалуу кыймылдаткыч аркылуу түштүк Шинжаңдагы эмгек күчтөрүнүн жогору сапатта жумуштануусун түртмөктөө керек. Мүчө Ша Жэншин мындай сунуш берди. Жөлө эпкинин арттырып, саясаттын жүзөлүшүн илгери сүрүп, майыптардын толук жумуштануусун түртмөктөө керек. Туруктуу мүчө Жан Шыңлум мындай сунуш берди. Техника жөндөм боюнча тарбиялоону күчөтүп, түштүк Шинжаңдагы эмгекчилердин жумуштануу курбаты менен кызмат ордуна шайкешүү даражасын жогорулатуу керек. Туруктуу мүчө Лю Тао 3 сентябр элми коому Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Чөйрөнү жакшыртып, өрүш куруп, түштүк Шинжаңдагы кыз келиндердин жумуштануу чарба жаратуусун толук желелүү жылыштатуу керек. Туруктуу мүчө Жин Шаоман мындай сунуш берди. Эмгекчилерди сыртка көтөрүүгө берүү базар тартибин калыпташтырып, эмгекчилердин адыл жумуштануусуна кепилдик кылуу керек. Жыйында автоном райондук саясий кеңештен 2025 жылдык жакшы сунуш долбоорлорду тандоо натыйжасы жарыяланды. Автоном райондук саясий кеңештен катыштуу атайын комитеттеринин түйүндү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү докладты угулду. Мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулду. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитети курамындагылар 4 атайын теманы мерчиктей группаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Пу Шөмей жыйынды башкарды. Орун басар төрагаларынан Яң Юң, Абдыракып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Шу Сяньи, Эсенжан Ахмет, Бату, Вангуйсы, Кулан Сейплыкан, баш катчы Жэн Чэнь жыйынга катышты.
1: Автоном районубуз мамлекеттин энергия байлыгынын стратегиялык камсыздоо базасын бачым куруп, көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү курулушун сызылтүртмөктөп, көмүрдүн алдын көндүрүш курбатын коюу берип, энергия кандоосун камсыздоо курбатын сызыл күчөйттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көмүркенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушун бачым жылыштатуу, Шинжаңдын көмүр боюнча чукул абалга тең тайлаштыруп, камдоону камсыздоо курбатын өстүрүп, байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу иш чарасы эсептелет. Учурда бүт автоном районубузда көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү салынмасы 10 миллиард юандан ашып 63 акыл жөндөмдөшкөн көмүр кенди куруп, орточо бирдик кен түшүм курбаты жылына 5 900 000 тоннадан ашып, бүт мамлекетте биринчи орунда турду. Жер асты көмүр кени 107 акыл жөндөмдү казуу кызматы өлкөмүн курган. Шүйжоу кен иштери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чектүү жооптуулук шериктиги курган Кучар Окур булак кенине 500 миллион юан каржы салынып көмүр казуу, казып кирүү, ташымалдоо сыяктуу 10 жакты акыл жөндөмдөштүрүп курууну жылыштатып, өрүштөн жеткирүүгө, андан терминалга чейинки бүт желелүү акыл жөндөмдүү системасын курду. Азыр жумушчулар Моусту жеңил чегип койсо эле 400 метрлүү кудук астындагы көмүр казуу машинасы компьютер буйругу боюнча автоматтык жумуш иштейт. Шүйжоу кен иштери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чектүү жооптуулук шериктиги кабарлашуу бөлүмүнүн башчысы Фэн Шүйхуй мындай деди. Кендини жогорусунан төмөнүнө чейин 1000 мегаваттык өнөр жай алка торгон курдук. Жумушчулардын төп орун белгилөөсү, видео аркылуу күзөтүү, 3 даражалуу белгилешип аракеттенүү, бир кнопка аркылуу козготуп токтото алабыз. Алгылыктуу жумуш ордунда адамсыз кезекчиликти ишке ашырып, көмүр кен казууну ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын коопсуз, ан сайын жогору берекетке ээ кылдык. Азырга чейин автоном районубуз алда качан чыгыш чуңгары, комолу 100 миллион тонналык 2 көмүр өндүрүш базасын курду. Быйыл биринчи мезгилде Шинжаң темир жолу Шинжаңдын көмүрүн сырткы ташуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.8% артты. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү куруу жана дайымдаштырып жүргүзүүнү сызыл жылыштатып, сапаттуу өндүрүш курбатын туруктуу арымда кое берет.
0: 5-нчи айдын 18-нчи күнү Кулжа аба жолу чек ара оозу дайымдуулашкан жүргүнчү ташымалдоо аба каттама ачылгандыгынан бир жылдыгын уктурлап алды. Бир жылдан бери чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчү 40 000 адам иреттен ашкан. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бир жылдан бери Кулжа-Аба жолу чек ара оозунда учууну аткарган эл аралык кезүүчү учак 278

0: сирет. Аба каттамында орточо учакка олтуруу салыштырмасы 86% жетип, эң жогору кезде бир айда учакка олтуруу салыштырмасы 97% жетип, акырындан Орто Азияга жалгашкан. Азия Европага канат керген зарыл мейкиндик түйүнүнө айланган. Казакстандык жүргүнчү Жайнар Эрбол мындай деди. Таможенадан өтүү өтө оңтойлуу болуп, өтөмөнү дагы аябай шыдыр бүтүрдүк. Кезүүчү учактары көбөйгөндөн кийин биздин жүнгөгө келүүбүз ансайын оңтойлуулашты. Билүүгө караганда Кулжа аба жолу чек ара оозунан чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр Казакстан, Россия, Тажикстан сыяктуу 50 канча мамлекет жана райондо камтып, саякат, экскурсиялоо, соода иштери карым-каттоосу сыяктууларды негиз кылган. Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басары отряд башчысы Лейшин мындай деди. Учак каттамы уланды көбөйүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн саны да туруктуу артууда. Биз текшерүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүүнү күтүү убактын эң зор чекте кыскартып, жүргүнчүлөрдү жеткен замат текшерүү таможенадан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
1: Быйылдан бери Шинжаң жоңтайтоо акыл жөндөм аркылуу техниканы өзгөртүп өндүрүшкө күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесип даражасын өстүрүүгө жетектеп, өндүрүш тижарат көрсөткүчүндө туруктуулукта жакшылануунун ишке ашырды. Эми станциябызга барышы Гауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехинде 5 акыл жөндөмдүү машина билегин төп узартып кыскартып, ийкемдүү айланып көптөгөн болоттакта тез иш кошулуп өлчөмдүү силиндр формалуу электрод силиндрге айланат. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехи Баан группасынын башчысы Чинжаң Юн кабарчыга мындай деди. Морда электрод силиндрин жасоонун 5 түрдүү өзөктүү жумуш тартибине 31 жумушчу атайын адам, атайын машинанын бүт барыштуу жумуш иштөөсү ажат болуп, күндүк орточо өндүрүш курбаты 21 бөлүккө жетет эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү машина белеги алтын долбо орлонгон программа боюнча бүткүл тактайга иш кошууну өзүндүк бүтүрүп, чейки материалды бир жактылуу кылууда даяр түшүм формасына келтирүүгө чейин бүт барыштуу адамсыз кийлигишүүнү ишке ашырып, электрод силиндрди күндүк орточо өндүрүү курбатын 27 көтөрдү. Морда жумушчулардын эмгек күчүрлүгү абдан зор, опурталы жогору, жумуш кыйын болуу менен бирге дагы машина кишелеси, кысып алуу жаракаты, күйүк жаракаты сыяктуу кээ бири опурталдар көрүлчү. Азыр биз кул темирди киргизип жумуш иштегендиктен, биз тек экранга карап турсак эле баардык жумуш тартиби аткарылат. Нак майдан коопсуздары жогору берекеттүү. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техника өзгөрүшү эпкинин сызыл арттырып, жалпы 324 жаңылык жаратуу жетишкендиктери жана патентти колго келтирип, кесип боюнча коопсуздук чөйрөгорго техникасындагы көптөгөн кыйын маселелерди чечти. Жоңтай металл эритүү чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү техника өзгөртүүсү жоңтай тобунун илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө түрткү болуу иш жүзүмдүлүгүн чагылдырды. Быйыл жыл башынан бери топ илим техникада жаңылык жаратуу система курулушун бачымдатып, 9 түрдүү илим техникада жаңылык жаратуу түзүмүнө өзгөрүш киргизип, топ даражалуу изилдеп өнүктүрүү борборунан үчтү куруп, жалпы укук берилген патент 1400 жетти. Шинжаң жоңтай тобу сатуу бөлүмчү шериктиги партия баш ячейкасынын шужиси баш директору Чандыгы Шуай мындай деди. Кийинки карымда топ кесип орундаштыруусун уландуу кылдаштырып, чынжырсымал өнүгүүнү тереңдетип, бүт жылда 20 млрд 700 млн юан каржы салуу нишанын күч салап өтүрүп, төрдөрдү эрте ишке кириштирип, эрте өнүмгө жетүүгө чыныгы кепилдик кылат. Ошону менен бирге желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу жаңы типтеги энергия сактоо, шамал электр фотоволту шайкештирүү, жашыл суутек сыяктуу стратегиялык мүнөздү жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди көрөгөндүк менен орундаштырып, кесиптердин жаңы жарыш жолун кеңиртип, кесип желесин ичкилештирүү, жогору даражалаштырып, даражасын өстүрүүгө карай түрткү өктөйт. Маданият эстеликтериндеги жоңко улуту орток тулкусу.
0: Дүйнө боюнча бирден бире курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар катары, Текес 8 тамгалуу шаары Ийжиң Баогуаны негиз кылып, байыркы чыгыштын акыл парасатын шаар толкусуна жоролуштуруп, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Текес 8 тамгалуу шаары Эл Казак автоном областынын Текес ооданына жайгашкан. 20-чы кылымдын 30-чу жылдары салына баштап, 2007-чи жылы расмий түрдө мамлекеттик тарыхый маданият атактуу шаар тизмесине киргизилген. Бүт шаар Ийжиң түшүнүгүн шаарды жоспорлоо түзүлүшүнө киргизип, тайжи 80 борбор кылып, бир айланма 8 көчө чар тарапка тарап

0: жайгаштырылган түзүлүштү калыптандырган. Жунго Жоуи илмий коомунун кеңешчиси Жинвин Тао кабарчыга шаардын 8 негизги көчөсү Баогуанын 8 белгисинин ордуна шайкеш келип, 2-чи айлампа 16 көчө, 3-чү айлампа 32 көчө, 4-чү айлампа 64 көчө кабатталып жайгашканын, бул 64 төлгө белгисине төп келе турганын тааныштырып мындай деди. Ийин Тайгуанын түшүнүгү боюнча бүгүнкү 8 тамгалуу шаар курулган. Ал 8 тамгалуу шаарда карылуу телинин ынтымак рашкерлиги, алмаштыруу, өз ара жоорулушу, мамлекет бейпил эл аман деген маанини берет. Жоуи маданияты, Жунханын чыгаан жүрөлгөлү маданияты. Чегара линиясында 8 тамгалуу шаар куруу аркылуу маданият белгиси аркылуу бул жери Жунгонун айрылбас бир бөлүгү экенин көрсөтүп берген. Көп жылдык мурастык кылуу жана өнүгүү аркылуу бул өзгөчө 8 тамгалуу шаар Текес ооданынын эң эле таанымал маданият саякат ысым картасына айланып, жер-жерлерден келген саякатчылар жөрөлгөлү Жоуи илмий маданиятын издеп, өзгөчө шаар кебетесин туюна турган бүйүр кызыткан саякат нишан жерге айланды. Анхойлук саякатчы Вида Лун мындай деди: "Бул шаарды Баогуадан турган ушул бир маданияттан пайдаланып шаарды куруп жана жоспорлоптур. Аябай жаңыча ары укмуштай сезилди. Бул шаардын маданият көрөңгүсү коюу экенин сездим. Келечекте Текес ооданы Ийин Баогуа маданияттын өзөгү кылып, түрдүү өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн, элдик салт-санаа, кол өнөр буюмдарын изилдеп өнүктүрүп долбоорлоп, маданият саякаттын кесип келесин дагы бир демчи узартып, Жунхуа чыгаан жүрөлгөлү маданиятынын жаңы жашоо күчүн ургутуп, маданият саякатты өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясын чигере алтат."
1: Кечээ 5-чи айдын 19-чу күнү 16-чу дүйнөлүк юбилей доктуру күнү. Бул жылы келишимде чыныгы сезим болуу, тейлөөдө жылуулук болуу негизги тема кылынган. Азыркы чейин Шинжанда үй-бүлө доктурлары тобунан 12000 урулуп, топ мүчөлөрү 55800 кишиге жетип, шаар айылдарды каптаган тейлөө тору негизинен калыпташты. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Жакында Үрүмчү шаары бүт Шинжан көлөмүндө жаңыдан жумуштангандар тобундагы үй-бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүн кулаш чайдырды. Коомдук конуш, саламаттык сактоо тейлөө борбору сыяктуу негизги катмардагы даарылоо аппараттары, QID жеткирүүчүлөрү, Ваймай ташуучулары, Тору такси айдоочулары катарлууларды келишим түзүү тейлөө көлөмүнө киргизди. Жоонтоон тез жолдомосунун QID жеткирүүчүсү Зоокун Хау мындай деди: "Мурда доктурханага барып ийне сайдыруу, укалап физикалык дарыланууга нече 100 юан коротулат эле. Азыр тек нече 10 юан менен эле кесиптик физикалык дарылоо тейлөөсүнөн баарланууга болот. Акчаны дагы үнөмдөөгө жана чыныгын арып алууга болот." Үрүмчү шаардык Мейтуан Ваймай жеткирүүчүсү Айкын Нур Алышар мындай деди: "Үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсү бизди абдан чоң тойлуулуктар менен камдады. Мурдакыдай кичинекей оорулар чоң ооруга айланганда анан барып көрүнүүгө окшобойт. Биз бул шаардын жылуулугун сезиндик." Үрүмчү шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Маян: "Моюн омуртка оорусу, бел омурткасы бултуюп чыгуу, ашказан ичек оорусу сыяктуу ден соолук маселелери жаңыдан жумуштангандар тобунда бир кыйла көп көрүлөрүн. Үй бүлө доктурлар менен келишим түзүшкөндөн кийин бул топтун оору көрсөтүүгө убакты болбоо, доктурга көрүнүүсү оңтойлуу болбоо сыяктуу реалдык ийин маселелери чечиле турганын тааныштырып мындай деди: "Алар өзгөчөлөнгөн саламаттык башкаруу алдын келишүү номуру кайнаары, өнөкөт оорулар узун мезгилдүү рессиби, кош багыттуу которуп таарылуу жашыл жолу сыяктуу тейлөөлөрдөн баарлана алат. Талуу жерге чаптак чаптоо, укалуу лоңко коюу, ийне союу сыяктуу жоң ий эмчилиги тейлөө түрлөрү даарылануу камсыздандыруусу аркылуу эсептен көтөрүлөт. Өздөрү абдан аз каражатты үстүнө алат." Абдынам райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Ван Фэй: "Быйыл Абдынам районубуз үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсүн сезүүнүн даражасын өстүрүү 3 жылдык аракетин баштаганын, сапатын өстүрүп берекетин арттыруу, тейлөөнү кылдаштыруу аркылуу негизги катмардын даарылануу камсыздандыруусун сызыл бекемдеп, 2028 жылга барганда Абдынам район боюнча үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасын 75% ашырып, түйүндүү кишилер тобу менен келишим түзүү салыштырмасын 80% ашырууну күчөп колго келтире турганы тааныштырып мындай деди. Жыш типтеги даарылоо бирлешме толкуу курулушун аралжыгылып, сапаттуу даарылоо байлыктарын төмөнгө түшүрүп, оорун алдырууну түртмөөктөп, жогору даражалуу доктурхана адистерин үй бүлө доктурлары тобуна киргизүүнүн озун мөөнөттүү механизмин курабыз. Ошону менен бирге интернет кошулган үй бүлө доктуру ыңгайындагы келишим түзүү тейлөөсүн тереңдетип, мүнөздөмө берүү жана даарылоо, жалпылык тазалык, ошондой эле дене саламаттыгын текшерүү, сандуу маалыматтын шыдырлаштырып, AI кошумча зыярат кылуу

0: Ошондой эле өз алдынча келишим түзүп чакан программасын иликтеп, тейлөө берекетин өстүрүп, журтчулуктун үй бүлө докторлоруна болгон ишенчи менен моюндоо даражасын сызыл күчөтөбүз.
1: Көркөм жуңго сапары.
0: 5-нчи айдын 18-нчи күнү Шийхо шаары тукум курт болууга таяган баалуу сейрек жолугуучу суу жандыктарын көбөйтүп сууга кое берүү кыймылын өткөрүп, Көйтөн дарыясынын төмөнкү агырындагы Ганжаахуу сөксөөл токою мамлекет даражалуу табигый корук району Удаучуан суу алабында 19,000 жасанды көбөйтүлгөн жуңгар яалуу балык чабагын кое берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шийхо шаарынын Тоотей айылындагы жуңгар яалуу балыгын жасанды көбөйтүү базасынан ак майдандан үлгү алып, салмагын өлчөө, узундугун өлчөө сыяктуу бир сыйра катаан барыштардан кийин 19,000 жуңгар яалуу балык чабактары аптоунага жүктөлүп, Ганжаахуу сөксөөл токою мамлекет даражалуу табигый корук районундагы Удаучуан суу районунда ташымалданып, көбөйтүп кое берилди. Шийхо шаардык айыл чарбайлык иштеги идарасы мал чарбачылык ишканасынын мудуру Сүн Пын кабарчыга мындай деди. Бул жолу көбөйтүлүп кое берилген яалуу балыгы 200,000 жасанды жол менен көбөйтүп жетиштирген. Яалуу балыгынан тандап алынган, ар биринин узундугу 9 сантиметр, салмагы 8 граммдан ашат. Мындай яалуу балык чабактары семиз болуп талаада жашоо курбатынан сайын шай келет. Жуңгар яалуу балыгы катуу сөөктүү балыкка таандуу болуп, Шинжаңда эле бар өзгөчө түрү эсептелет. Ал Буурчун ооданы, Санжы шаары, Боортала шаары сыяктуу райондорго кеңири таралган. Алдыңкы кылымда ашыкча балык кармоо, сырттан жандуулар түрлөрүн киргизүү сыяктуу себептер айынан жапайы жуңгар яалуу балыгы түрү тобунун саны чукул азайып кеткен. 1998 жылы жөңгү тукум курт болуу коомуна барып калган жаныбарлар кызыл китебине киргизилген. 2019 жылы автоном районубуз жагынан биринчи даражалуу корголо турган суу жаныбарлары жапайы айбанаттар катарына киргизилген. Учурда жуңгар яалуу балыгы тек Эбнур көлү, Көйтөн дарыясы Эбнур көл алабына таралган. 2023 жылы Шийхо шаары жуңгар яалуу балыгын жасандуу көбөйтүү базасын курду. Шийхо шаардык айыл чарбайлык иштеги идарасынын кызматкери Мың Фын азырга чейин Шийхо шаар уландуу 3 жыл талаага жалпы 44,400 жуңгар яалуу балыгын кое бергенин тааныштырып мындай деди. Жапайы түрү тогуз санын өнүмдү толуктап Көйтүн дарыясы алабындагы экологиялык системанын кайра калыбына келүү барышын бачымдаттык. Мындан кийин биз яалуу балыгын көбөйтүү жана коргоо эпкенин арттырып, Шинжаң жергилиндеги жандыктарды коргоону көп түрдүүлөштүрүү менен бирге адам жана табигатка шайкештүү чогуу жашай турган кооз шийхуну орто куруп чыгабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Кечөө 5-нчи айдын 19-нчу күнү 16-нчы жолку жуңгу саякат күнү сапаттуу саякаттан баарланып кооз тоо дайраларды чогуу аралайлы дегенди негизги тема кылды. Учурда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол түркүнтүстүү кыймылдарды өткөрүп, чар тараптан келген саякатчыларга Шинжаң саякатынын бөтөнчө тартымдуулугун сезиндирди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Хошот ооданы Алтын Кум Сайроону саякат эс алуу районунда ырбий оюн номурлары, маданият саякатты тааныштыруу, өзгөчө ата бала саякаты сыяктуу кыймылдар көптөгөн саякатчыларды катышууга эликтирди. Ханандык саякатчы Ван Шуйкуаң мындай деди. Көркү абдан кооз, жол бою жарымы, кум жарымы көл абдан керемет экен, аябай көңүлдүү ойнодук, тааныштырууга абдан арзыйт экен. Дөрбүлжөн ооданында заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, музыка чогулушу, маданият дене тарбия жарышы сыяктуу ар түрдүү кыймылдар абдан кызып, көптөгөн тургундар жана саякатчыларды катышууга эликтирди. Дөрбүлжөн оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Пу Жаң Ен мындай деди. Биз жергиликтен экологиялык гуманитарлык, айыл кыштак саякат байлыгын сызыл тереңдей казып, ансайын көп калык жактырган катышуу мүнөзү күчтүү, дымактуу маданият саякат дене тарбия маркелүү кыймылдарды сызыл жаратабыз. Манас ооданы жакында Кең Субатылан Хо Көрк районунда журтубузду айтып журтубуздун белегин тааныштыра алатындагы жуңгу саякат күнү маданият саякат байлыгы жана жакшы буюмдарды тааныштыруу кыймылын өткөрдү. Бүт ооданда Каргайс айыл шаарча маданият саякат карханалары бир жерге чогулуп, өзгөчө маданият саякат байлыгы жана сапаттуу айыл чарбай өзгөчө түшүмдөрүн чордондуу көргөзмөлөдү. Ошондой эле өлкө жолу 101 линиясындагы 100 чакырымдуу Данша, Удаоя капчыгайы, Шинкун элдик конолгосу, Жинчаңюан лагери сыяктуу саякат байлыктарын түйүндү көрсөттү. Манас оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Енбин мындай деди. Жуңгу саякат күнү кыймылы кесметине сөөнүп, Манас ооданы Данша көркү, Шалбанын кооз көркү, элдик сал сана маданияты сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыгына бириктирип, саякат кесип турпатын сызыл байытып, саякат тейлөө чөйрөсүн кылдаштырдык.

0: Учка жаңылыктардан угасыздар. 2026 Шинжаң эдаралык айыл чарба машиналар көргөзмөсү 5-нчи айдын 25-нчи күнүнөн 27-нчи күнүнө чейин Үрүмчү шаарында өтөт. Жоспорлогон көргөзмө аянты 70 000 чарчы метрге жетип, бүт жери шаарындагы 700 ашуун карахананы көргөзмөгө катышууга иликтирүүсү күтүлүүдө.
1: 5-нчи айдын 19-нчи күнү Жумго Шинжаң 18-нчи кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жолу велосипед жарышы жана Жумго велосипед мини тенаракет саякат чогулушу кум деңизи чогулушу велосипед минип саякаттоонун башталуу жарышы Жым ооданы Муттар чөлү Көрк районунда башталды. Мамлекет ичи сыртынан келген велосипед мини чеберлери кум деңизине чогулуп дөңгөлөктүү канат кылып шамалдын багыты боюнча минип чөл торок арасында 7 күндүк дене тарбия салтанатын баштады.
0: 5-нчи айдын 18-нчи күнү 2026 жылдык бүт автоном райондук жумушчу кызматчылары дене аракет жарышы тик-так топ түрү чечүүчү жарышы Боортал областында өттү. Жарыш 5-нчи айдын 22-нчи күнүнө чейин уланат. Бүт Шинжандан келген 35 өкүлдөр командасы 340 ашуун дене аракетчи жарышка катышат.
1: 5-нчи айдын 22-нчи күнүнөн баштап Үрүмчү аба жолу Үрүмчү Юулен Фужоу Үрүмчү Ланжоу Чаңшадан турган эки аба жолу каттамын калыбына келтирип, Үрүмчү Нанчоң Нанжин аба жолу каттамын тыгыздаштырып, Шинжаң менен жайкы таатыл ташымалы бүйүр кызыткан саякат шаарлары арасындагы мейкиндик торундагы бир демчи тыгыз токуйт.
0: 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай мектептердин дене тарбия түрүнө окуучу кабылдоо кесиптик сыноосунун натыйжасын текшерүү системасы бүгүн 5-нчи айдын 20-нчи күнү саат 12:00 расмий ачылат. Ошол кезде сыноо берген окуучулар Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тор жайтына чыгып, өзүнүн натыйжасы жана ирээтин текшерсе болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу жана табанын температурасы 8-18 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачык табанын температурасы 1-17 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 4-20 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 11-25 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 10-23 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 9-22 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн ачык, абанын температурасы 9-22 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 9-21 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат. Абанын температурасы 6-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 18-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 5-6 бал шамал чыгат. Корулда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 14-30 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Күлкада Акын, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Аскат Камза, Качкарбай Турдаала, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе слушатинг абоноттору терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 20-күнү, күнгө шаршемби.

Ханхоң фонту коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Хотенге кирди. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын эң көңүлдөкүндөй азыктык эсептелет? Колун алмаштырып стыканды кармаса, чоң мээни чыныктырганга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Ханхоң фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Хотенге кирди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында Бейжин Ханхоң мээр махабат кайрымдуулук фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулуштары Шинжаң Хотен аймагына селбик берүү жана куткаруу аптоунасын тапшыруу аземи Хотен аймактык эл докторканасына өткөрүлдү. Бул жолу селбик берилген заттык материалдардын жалпы нарк

24 миллион юандан ашты. Бүлөгү караганда бул жолу Хотен аймагынан орун очок алган негизин күчөйтүү саламаттык курулушу түрү куткаруу аптоунасынан 12'ни өз ичине алат экен. Күзөтүү тибиндеги жана 4 дөңгөлөк тарта турган типтеки. Чоң типтеки айланмалуу дарылоо аптоунасынан бирде. DR дарылоо текшерүү аптоунасынан 2'ни өз ичине алат. Ошондой эле сүрөт текшерүү, чукул куткаруу, аялдар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмү сыяктуу түрдүү дарылоо жабдууларынан 100'дөн артыкты өз ичине алат. Ошону менен бирге жардам берүү Жөлөө районундагы бир доктурхананын негизги жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүү ары көз асыроо бочтугу курулушун жолго коюп көрүү курбатын калыбына келтирүү борборунан 2'ни селбик кылып куруп көз оорулары доктурларын 6 ай кызматтан айырып тарбылай турган ары көзгө ак түшкөн ноокастардын операция каражатына жардам акча берет. Айыл шаарчалардын чукул куткаруу үйү жана кан тазалоо борборунун жабдууларын септөөнү колдоп кан тазалай турган ноокастарды дарылануу каражаты жардам акчасы менен камдайт экен. Негизги катмарын олтурадоош толкуна, чукул куткаруу, аялдар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмүндөгү медициналык кызматчыларды 3 ай кызматтан айырып тарбиялоо менен камдайт экен. Кийин Бейжиң Ханхоң Мээр Махабат Кайрымдуулук фонду коому түр группасы дагы түштүк Шинжаңдын ар кайсыл жерлерине терең чөгүп, төрдү жалпыга нарыктуу түрлөрдүн жүзөлүш абалын нак майданда текшерип изилдеп, түрлөрдүн жолго коюлуусун мыкты илгери сүрөт.

Армандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктарды түрмөгүбүздөн Ханхонг фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Котенге кирди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын эң көңүлдөгүдөй азыктык эсептелет деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн мамлекеттик эне сүтү менен бага үгүт күнү. Эне мээри бул өзгөчө күнгө ан сайын терең тартууланды. Көптөгөн киши аял төрөгөндөн кийин аябай алсыздап кетет. Дагы эле эне сүтү менен азыктандырганда ан сайын алсыздап кетет деп карайт. Иш жүзүндө эне сүтү табияттын жаңы төрөлгөн ымыркайларга берген эң баалуу белеги. Суюк алтын деп аталат. Эне сүтү менен багуу төрөттөн кийин бала жаткынын жирилүүсүн илгери сүрүп, жыныстык жолдон кан чыгууну азайтып төрөттөн кийинки кан алуунун алдын алат. Андан башка эне сүтү менен багуудагы эне менен ымыркайдын биригүүсүнө жардам берип, эне менен ымыркай ортосунда тыгыз байланыш пайда кылат. Эне сүтү менен багуунун пайдасы көп. Ымыркайларга салыштырмалуу эне сүтү эң жакшы азыктык эсептелет. Эне сүтү ууз сүт жана кийинки сүт деп айрылат. Экөөнүн азыктык курамы окшош болбойт. Ууз сүттүн түсү сус болуп, негизги курамы көмүртек суу бирикмелери дагы белок, суу, витамин жана мол минерал заттар бар болуп, ымыркайларды дене ажаттуу болгон ар түрдүү азыктык заттар менен камдайт. Кийинки сүттүн түсү бир кыйла канык болуп, негизги курамы май болуп, ымыркайларды организм ажаттуу болгон энергия менен камдайт. Ууз сүттү бир канча мүнөт эле эмип болгонго болот. Кийинки сүттү бир кыйла узун убакыт эмүүгө болот. Эне сүтү азыктык менен камдоодон башка дагы ымыркайды өмүрдүн эң алгачкы мезгилиндеги иммун заты менен камдап, ымыркайдын ич өтүү, тынык жолу жугумдануусунун алдын алат. Эненин төрөттөн кийинки 2-3 күн ичинде эмчегинен ажыралып чыккан сүт жаңы төрөлгөн ымыркайлардын алгачкы вакцинасы деп аталат. Эне сүтүндөгү мол иммун шарча белого А ымыркайдын чукул мүнөздүү ашказан ичеги ооруларына чалдыгуу опурталын зор даражада төмөндөтө ала турганы ысбатталды. Андан башка эне сүтү менен багылган ымыркайдагы төмөндөгүдөй пайдалуу жактарга ээ болот. Нерв системасы жана акыл жөндөмүнүн жетилүүсүн илгери сүрөт. Деми коорсо, кулак жугумдануусунун алдын алат. Тиштин жетилүүсүн илгери сүрөт. Баралына жеткенден кийин эткелдик, рак оорусу, бир типтүү диабет оорусу сыяктуу оорулардын көрүлүшүн азайтат. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын көңүлдөгүндөй азыктык эсептелет? Биринчи, эне сүтү курамында шекер, белок, иммун заты, микроазыктык заты сыяктуулар мол болуп, май салыштырмасы ылайыктуу. Экинчи, соо бала эмизип жаткан эне ай күнү тошуп төрөлгөн баланын нормал өсүп жетилүүсү үчүн зарыл болгон негизги азыктык зат, энергия, суюктук мөлчөрү менен камдай алат. Качан сүттөн айрылса бир кыйла ылайыктуу болот? Азыр ар кайсыл мамлекеттерден ымыркайларды уландоо эне сүтү менен багуу сунушу окшош эмес. Көп сандагылары ымыркайларды 12 айлык болгондо физиологиялык абалда эне сүтүнөн айрылуусун сунуштайт. Эне төмөндөкү ооруларга чалдыккан болсо эне сүтү менен багууга болобу? Биринчи, эне HIV менен жугумдануу оорулар, мисалы өнөкөт бөйрөк сезгени

диабет оорусу, жаман сапатта өсмө, рок оору, талма оорусу же жүрөк жөндөмү толук болбостук сыяктуулар болсо бала эмизге болбойт. Экинчи, бала эмизип жаткан эне чукул мүнөздүү жугумдуу ооруга чалдыкканда сүтүн сыгып чыгарып, дезинфекциялагандан кийин эмизүү керек. Үчүнчү, чоң 3 белос болгон энелер бала эмизсе болбойт. Төртүнчү, эне бийтиптүү боор сезгени үчүн өнөкөт алып жүрүүчү болсо, ымыркай төрөлүп 12 сааттан кийин жогору өнүмдүү иммун шарча белого HIG жана HPV вакцинасын эмдетип эмизсе болот. 5-нче. Эне туберкулез оорусу менен жугумданып, дарылоо аркылуу клиникалык оор белгилери көрүлбөгөндө улаандуу эмизсе болот. Эне сүтүнүн жетерлүү жеместигине кандай өкүм кылабыз? 1-нче. Ымыркай 24 саат ичинде аз дегенде 8 жолу эне сүтүн эмүү. 2-нче. Эне сүтү менен багылып жаткан мезгилде жуткан доошун тыңшоо. 3-нче. Ымыркай аябай жашоо күчүнө ээ болот. Булчуңдарынын серпилгичтиги нормал, терисинин түсү суу болот. 4-нче. 2 жолку эмиз аралыгында ымыркай аябай канааттангандай көрүнүш. 5-нче. Ымыркай 24 саат ичинде 6 тал жалаяк жаан сайын көп, жалаякты нымдуулаштырса, сейдик түсү сус болот. Чоңдарат 3 жолунан 8 жолуна чейин болот. 6-нче. Ымыркайдын салмагы уланды артып орто эсеп менен күнүнө 18 граммдан 30 граммга көбөйүү. 7-нче. Эне эмизүүдө мурда эмчеги чыңкалып калгандай сезинүүсү мүмкүн. Эмизип болгондон кийин эмчегинин жумшагыганын сезинүү. Аралашуу азыктандырууда байкас кыла турган иштер. 1-нче. Эне сүтү алдыңкы орунга коюу принцибинде бекем туруу. Алды менен баланы эне сүтү менен багуу. Баланы эмизип эмчекти толук бошотуу. Эгер жетерлүү болбосо дагы азыраак сүт же башка сүт түшүмдөрүн берүү. 2-нче. Эң жаксысы кичик кашык же тамызуу түтүкчөсү менен баланы эмизүү мүмкүндүктүн барынча баланы сүт бөтөлкөсү менен эмизбестик керек. 3-нче. Сүт талканы баарысы бир кыйла жакшы өкөлөтөн сүт түшүмдөрү. Эчки сүтүндө фолик кислотасы кемчил. Эчки сүтүн бергенде фолик кислотасы толуктоого байкас кылуу керек. Сүтүн сактоо. 1-нче. Азыктык, идиш аяк, суунун тазалыгы, тазалыкка кепилеттик кылуу ымыркайлардын жугумдануусунун азайтуунун ачкычы. Азыктык даярдоодо мурда идиш аяктарды дезинфекциялоо, эмчекти таза жууш, кол жууш, тамакты убагында жасап, убагында жеш керек. Ашкылган азыктыктарды муздаткычта сактоо, кайта жегенде ысытып булгануунун алдын алуу керек. 2-нче. Көрсөтмөгө катаң моюнсунуп, рецепттүү сүттү даярдап, сүттү артыкча суюлдуруу же сүт порошогун артыкча көп суюлдуруудан, сүттүн артыкча коюлашып кетүүсүнөн, ымыркайларга азыктык жетишпестик же бөйрөктүн зыянга учурашынан сактануу керек. Суюктук мөлчөрү. 1-нче. Ымыркай сүт жана башка азыктыктардан жетерлүү суу мөлчөрүнө ээ боло алат. Ашказан ичегенин жүгү гана булгануусун азайтуу, ымыркайга артыкча көп суу же мөмө ширесин берүүдөн сактануу үчүн ымыркай күндө 6-7 жолу кичикти арат кылса, суунун кабылдануусунун негизине жетерлүү экендигин билдирет. 2-нче. Суу ичүү мөлчөрүндө жеке айырма болот. Зор дараже ажатсыз. Мисалы зордоп берсек болбойт. 3-нче. Балдардын азыктыгы чоңдорго жакындашып калат. Айрыкча жай мезгилинде ылайыктуу суу ичсе же мөмө ширесин ичсе болот. 4-нче. Балдардын табитине таасир көрсөтүүдөн сактануу үчүн тамактан 1 саат мурда суу же мөмө ширесин ичирбестик керек.

угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгө бизде эмне үчүн энеси өтөмүр кайлардын эң көңүлдөн күндөй азыктык эсептелет деген сабатта айтып бердик.

берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө колун алмаштырбызды канды кармаса чоң мээни чыныктырганга болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу суу ичкенде дайым иштебей турган кол, сол колу менен стыканды алып бир стыкан суу ичүү. Чоң мээ уландуу дүйлүккөндө анан жашоо күчүн сактап кала алат. Адаттануудан болбогон кол менен жөнөкөй аракеттерди аткарганда адатта аз иштей турган оң жак чоң мээ чел кабатын жандандырып, оң сол мээ арасындагы нервтердин улануусун илгери сүргөнгө болот. Суу ичүү аракети ар күнү 7-8 жолу болуп эң жакшы акыл машык майдан эсептелет. Алгачында башкача сезинсеңиз ары азыраак титирейсиз. Анткени чоң мээ жаңы нерв жолун жасап жатат. 2 апта уландырсаңыз аракет табигый болот. Ошону менен бирге сиз өзүңүздүн башка инчик аракеттерди ан сайын шайкештире ала турганыңызды байкайсыз. Машкулат эскертмеси. Стыканга өтө көп суу куйбастык, төгүлүп кетүүдөн сактануу керек. Ар жолу жарым саат стыканда ичкенден башка бышык болгондон кийин бүт стыканды сол колу менен көтөрүп ичсе болот. Эгер сол колун иштетүүгө адаттанган болсо,

Оң колун алмаштыруу керек. Бүгүн суу ичкенде жалкоолук кылбай колуңузду алмаштырып стаканды көтөрүңүз. Чоң мээ жаңылык сезимине ажаттуу. Кудум бул чоң окшош болбогон аракеттерге ажаттуу болгонго окшош. Жөнөкөйлүктөн жеңилишке учуроо аз учурайт, бирок өнүмү кишини таң калтырат. Ар бир жутум суу чоң мээни гимнастика ойнотот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө колун алмаштырып стыканды кармаса чоң мээни чыныктырганга болобу деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшөнал болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоңгош түркүмдөгү өзгөчө экология саякат жерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Йилоң Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Синжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын мамлекет боюнча тоңгуч көмүр химия өнөр жай тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүн жарыялаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025-жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүнвэй Жүндү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы сабонтор терминалы Сылушы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Экинчи кезекти жүнгө Шинжаң элдик өркөмдөрү мезгили 5 айдын 22 күнү башталат. 3 баскычка бөлүп алга жылыштатылып, мамлекеттик элдик көркөм өнөр көргөзмө оюну, элге нарып жеткирүү, кыдырма оюну, узот номурларды тандоо жана алмаштыруу, көргөзмө кылуу катарлуу кыймылдарды өз ичине алат жана азаттык эмес маданият мурастары, кооз өнөр, фотосүрөт көргөзмөсү катарлуу маданият саякат мазмундары жоорулуп, Шинжаң сонун жер маркесин сызыл жаркытат. Биринчи баскыч кыймылды баштоо азем болуп 5 айдын 22 күнүнөн 26 күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда негизги майдан тургузулуп, бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө автоном райондукке караштуу шаарлардан келген 30 номур автоном район жана Шинжаң өндүрүш курулуш бең тубанынын 17 озот элдик көркөм өнөр номуру сунушталып, 47 оюн коюу отряд уюмдалып, чоң типтеги универсал оюн коюлат. Дагы Үрүмчү, Санжы, Бең Тубан 12-шиси катарлуу жерлерде бөлүмчө майдан тургузулуп, коомдук конуштарга, көчө тилки райондорго, көрүк райондоруна кирүү боюнча элге нарып жеткирүү, кыдырма оюну кулаш жайдырылат. Экинчи баскыч Шинжаң боюнча элдик көркөм өнөр номурларын тандап оюн коюу баскычы болуп, 6 айдан 9 айга чейин 3 кезек коюлуп, элдик музыка, элдик би, элдик күйдөн турган 3 чоң түр боюнча баалап чыгылат. Акырында Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ, журчулук жакшы көрө турган, жайылтуу оңой болгон 30 озот номур тандалып чыгат. Үчүнчү баскыч озот элдик көркөм өнөр номурларын алмаштыруу жана көрсөтүү баскычы болуп, тандалган номурлар өңдөп даражасы өстүрүлгөн соң 2027-жылы натыйжа доклад оюну уюштурулат жана Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюу жана алмаштыруу көргөзмө оюн кулаш жайдырылат.

Көркөм өнөр мезгилинде маданият менен саякаттын жоролушусуна маани берилет. Кыймыл башталган мезгилде Шинжаң сонун жер баштайма кылынган кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү, саттык эмес маданият мурастары жаратуучулук базары жана Шинжаңдын өзгөчө маданият саякат байлыгын тааныштыруу кыймылы тең арымда өткөрүлөт жана Жуңгу опера бий журту, Борбордук опера театрканасы, Борбордук улуттар оркестри үйүрмөсү, Жуңгу көмүргөн көркөм өнөр үйүрмөсү сунушталып, негизги катмарга түшүү оюну коюлат дагы, чогуу Шинжаң бийин бийлейли оюнун өз ара оюну, оюн номурларын реттөө, жаратуу, алмаштыруу катарлуу жүрүштү кыймылдар жолу коюлуп, элге нарып жеткирүү кыдырма оюну кулаш жайдырылып, түйүндү соода тегереги, көрүк району жана көчө райондорун каптап, майрам өткөрүү, көргөзмө аркылуу сатууну жылыштатуу, оюн коюу аркылуу агым арттырып, Шинжаң сонун жер маркесинин ички өзгөчө мазмуну уланды өстүрүлөт. Элдик көркөм өнөр мезгилинде элдик көркөм өнөр номурларын тандоо, оюн коюу, кыдырма оюн коюу негизги мазмун кылынып, Шинжаңдагы жалпылык маданият кызматкерлери жана жумуштан тышкары адабият көркөм өнөр көрөрмандарына бет алып, бүт мамлекеттеги элдик көркөм өнөр үйүрмөлөрүн катышууга сунуштап, негизги катмардагы журчулуктун маданият кыймылдарын өздүгүнөн кулаш жайдырууга түрткү болот, ар 2 жылда бир кезек өткөрүлөт. Тунугуч кезектүү Жуңгу Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили 2024 жылдан 2025 жылга чейин өткөрүлүп, жалпы 1642 элдик көркөм өнөр үйүрмөсү 20 миңден ашуун көрөрманды катышууга электерди, 2635 номур даярдалып, 2000 майдандан ашуун маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылы кулаш жайдырылды, интернет жана нак майданда оюн көргөн журчулук 248 миллион адам реттен ашты.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздүү улан таз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча 19 түркүмдөгү өзгөчө экология саякатчилериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Йилоң Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Шинжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякаты жерлериндеги типик мисалдар биринчи түркүмүн басып таратып, мамлекет боюнча тонош түркүмдө 20 типик мисал тандалды. Синжаң Комол Ярдан мамлекеттик геология бакчасы тизмеге кирип, Синжаң ичиндеги бирден бир тандалган мисал болуп калды. Бул бакча Эбиркол району Кара Дөбө шаарчасы өлкөмүнө жайгашкан Таах Айдау Көркү районунун өзөктүү курам бөлүгүнө таандуу. Бул жерде жер шары боюнча көлөмү эң чоң, 780 бышып жетилген, үзүр алуу наркы эң жогору болгон Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда азыркы чейин байкалган адамзат конуштанган байыркы урандарды сакталып калган бирден бир Ярдан тобу болуп эсептелет. Дүйнөлүк даражалуу петрозавр мекени катары бул жердеги таш катмалардын таралуу тыгыздыгы абдан жогору болуп, жер шары боюнча бирден бир үч өлчөмдүү стролог сакталган петрозавр жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасы бул жерден казып алынган. 2022-жылы бакча мамлекет боюнча изилдөө окутуу лагери болуп бааланып, 2023-жылы Жунгу экспедиция коому жагынан мамлекетибиздеги тоногуч эл аралык экспедиция бакчасы деп бекитилген. Комол Ярдан Даах Айдау Көркү районунун тижаратын башкаруу чектүү жоопкерчилик шериктигинин баш директору Ву Чжиюй мындай тааныштырды. Учурда Көркү районунун жалпы 500 миллион юандан ашуун каржы салып, өзүктүү саякат жол тору жана Тоңмен, Жылгынсай, Беймындан турган үч жерде саякатчылар тейлөө борборун курду. Алты куткарып жардам берүү тейлөө орду көбөйтүп тургузулду. Көркү району Дүңхуаң, Турпан катарлуу жерлерди жалгаштырып, район алкыган көптөгөн асыл энияларды ортого чыгарды. Жай мезгилинде талаада конуу, чыгыш тянышан саламаттык боюнча күтүнүүдө салкындоо, шаар районундагы ширин түнк саякат, кыш мезгилинде чыгыш тянышан саякаты, илим жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүсү, шаар району кызыл тарбиясы катарлуу мезгил мүнөздүү түшүмдөрдү ачты. Бүт күчү менен мамлекеттик өлчөмдөшкөн изилдөө үйрөнүү саякаты базасын жаратып, жогору сапаттуу талаа кызыгы талаада конуу туйнуу тейлөөсүн жалпы бетке жакшыртты. Дүйнөлүк Ярдан Ийлоң журту сапаттуу маркесин мерчиктеп, Көркү району Ийлоң, Ярдан, Жибек жолу, экология, илим техникадан турган беш түрдүү өзөктүү маданияты баш тема кылып, изилдеп үйрөнүү, туйнуу сабагын үзгүлтүксүз узартып, жылына орточо эсеп менен күтүп алган изилдеп үйрөнүү коллективи 10 000 адам иреттен ашты. Көркү районунун жылдык саякатчы мөлчөрү дагы бакча ачылган алгачкы мезгилдеги 30 000 адам иреттен көбөйүп, 2025-жылга келгенде 300 000 адам иреттен ашты. Комол шаардык ажайыпкананын башчысы Янфэң мындай тааныштырды. Тянышанын Комол петрозаврун Жунгу илимдер академиясы байыркы омурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ван Шаолин башчылыгындагы илмий текшерүү отряды байкаган жана изилдеп наам берген. Комол дүйнө боюнча петрозавр таш катмасынын таралуу көлөмү эң чоң, чогулуу даражасы эң жогору жер. Алгачкы баалоодо көрсөтүлүшүнчө, бул райондо орточо эсеп менен ар чарчы метр жерге бир петрозавр жеке толкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион петрозавр жана башка байыркы омурткалуу айбанаттардын таш катма толкусу көмүлгөн. Жер шары боюнча тоногуч үч өлчөмдүү стролог сакталган петрозавр жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасынын байкалуусу байыркы

Бирүүбүз уланта азардакты оормандар, эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын мамлекет боюнча тоногоч көмүр химия өнөр жайытып өзгөртүү акча мамиле өлчөмүн жарыялаганын тааныштырабыз.

мамлекеттин кош көмүртек стратегиялык орундаштырмасын терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп тибин өзгөртүү акча мамилеси менен кесип өнүгүүсүнүн терең жоюлушусун жылыштатуу үчүн жакында Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү, Жунго эл банкеси Санжо Койзуу абдынын областтык бөлүмчө банкеси катарлуу байланыштуу орундар менен чогуу изилдеп түзүп чыккан коллектив өлчөм тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү көмүр химия өнөр жай кесиби Синжаң акча мамиле илмий коому жагынан расмий жарыяланып жолу коюлду. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү акча мамиле изилдөө башкармасынын башчысы Жаң Дондун тааныштыруусунча бул мамлекет боюнча тоногуч көмүр химия өнөр жай саласынын тибин өзгөртүүдөгү акча мамиле атайын өлчөм болуп Синжаңдын көмүр химия өнөр жай саласынын жашыл төмөн көмүртектүү тибин өзгөртүү жагында кыйла зор илгерилөөгө ээ болгондугунан дарек берет. Кийинки арымда Синжаңдын акча мамиле кесибинде көбөйткөлүү жалпылаштырууга боло турган тажрыйбаларды калыптандырып мамлекет боюнча көмүр химия өнөр жай кесибинин төмөн көмүртек тибин өзгөртүү өнүгүүсүн Синжаң долбоору менен камдайт. Бул жолу жарыяланган тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү көмүр химия өнөр жай кесиби жана жүрүштүү тизми көмүрдү коксташтыруу көмүрдү газдаштыруу көмүрдү суюктандыруудан турган үч чоң өзөктүү саланы башталуу түйүнү кылып жети чоң түрдөгү тип өзгөртүү жолу 20дан ашуун техника багытын айкындаштырды. Бул жабдуулардын даражасын өстүрүү технологияны асылдаштыруу алдыңкы техниканы колдонуу санарыптүү акыл идиректештирүүнү өзгөртүү кошумча түшүмдөрдү байлыкка айландыруу көмүртек кычкылдан пайдалануу арттырма наркы жогору түшүмдөрдү өндүрүү катарлуу бүт жынжырлуу тип өзгөртүү кыймылын каптап мамлекет ичиндеги көмүр химия өнөр жай кесибинин тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүндөгү боштукту толтурду. Бул жолу коюу көрсөтмөсүнүн кошумча материалы тибин өзгөртүп акча мамиле аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо тизмеси көмүр химия өнөр жай кесиби жана көмүр химия өнөр жай саласындагы негизги түшүмдөрдүн энергия куромчусу чеги графиги болуп колдоо тизмесин айкындаштырып энергия өнүм өлчөмүн бекитип жолу коюу колдонмосуна биргелештирип керкана акча мамиле аппараттары үчүнчү жак аппараттардын жумуш тартибин энечкелештирип өтүнүч берүү материалы текшерүү маңыздуу түйүнү маалымат ашкерелөө опурталтын алдын алып тизгиндөө катарлуу конкрет талаптарды айкындаштырып акча мамиле аппараттарын көрө ала турган иштете ала турган жүзөлөштүрө ала турган кылып керканаларды маалымдай ала турган карыз ала ала турган тез которо ала турган кылуу ишке ашырылат. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү өлчөмдү жарыялануусун кезметтеп билип өкмөт акча мамиле аппараты керкана үчүнчү жак аппараты биргелештирилген 4 бир тулкулашкан тең арымда жылыштатуу механизмин жаратып тибин өзгөрткөн акча мамиленин өлчөмдү жүзөлөштүрүүдөн нактылуу өнүмдү көрсөтүүгө тез өзгөртүүнү түртмөктөйт.

Ардактуу оормандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу урмандар, бир үздү улантабыз. Татыктуу аттар турмак үздү 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүнвэй Жүндү тааныштырабыз.

Бешинчи айдын үчүнчү күнү Синжаң Комол Номдо Кара Боорон чыгып, жардыруу жумушу иштей турган тепкич алдында башына коопсуздук баш кийими, кызгылт сары түстүү кызмат кийими кийген бир киши эңкейип, жардыруу тешигинин аралыгы жана капталуу абалын жан жактуу текшерип жатты. Ал ара түркүк Куанхуй кеништери чектүү шектеги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн башчысы Сүнвейжүн эле. Сүнвейжүн мындай көмөскө порталды текшерүүнү 18 жыл жалгаштырды. 18 жыл илгери Синжаң Комолдо

Номду кум бороону каптап турчу. Бүгүнкү күндө болсо даражадан тышкары чоң типтеги үстү ачык көмүркен бул жерде бой көтөрүп. Биринчи мезгилде курулуштан өндүрүш жөнүндө маселе бартканга чейин баар жерди сары кум каптагандан жашылдыктын алгач карымда көрүлүүсүнө чейин сүнбөй жүн өзү күбөчү жана куруучу да болду. 2008 жылы 21 жаштагы сүнбөй жүн Гансуунун Диңшидеги кесиптик мектепте бүтүрдү. Ал кезде мамлекеттин батыш өңүрдү кең көлөмдө ачуу кызматы тереңдетилип жаткан болуп, Комол ном жайгашкан район так мамлекеттин энергия стратегиялык чөлкөмүнүн маңыздуу түйүнү эле. Ал жан дүйнөсүнө улуу аң сону түйүп журтундагы сары топурактуу бөксөтөө менен кош айтып 130 канча мектептеши менен чогуу батышка бара турган поезга чыкты. Тоногоч жолу номго келгенде аны күтүп алганы сары кум болду. Сыртка чыгып басып келсе ооз мурду кумга толот. Сүнбөй жүн мындай деди. Түндө керебетте жатып сырттагы кум шагылдардын үнүн угуп чынында бир аз өкүнгөн элем. Коопсуздук чөйрө коргоо кызматы менен жаң учурашканда тажрыйбасы кемчил сүнбөй жүн дайыма көмөскө порталды текшерүүдө каталог өткөрүп устазы суу саңбаудан тил угуп калуучу. Анын үстүнө окшош бир түркүмдөгү мектептештери арт артынан кетип көптөгөн киши 3 айга калбай эле бул жерден айрылды. Сүнбөй жүндө дагы кетүү ою канча жолу жаралды. Бир күнү суу саңбау аны жатагына чакырып келип ага көмөскө порталдын мыйзамдуулугу жана иретке тургузуп текшерүүнүн маңыздуу түйүнүн үйрөттү. Анан терең маанилүү кылып аны шыктандырып азыр шарчап алуу, бирок көмүргөн бүткөндө бул жер шаар болот. Аны өз колубуз менен курган болобуз. Бул кандай гана сыймыктуу деди. Мына ошол күнү кечтен кийин Сүнбөй жүндүн көңүлү жай тапты. Кийинки күндөрдө ал суу саңбауга ээрчип техника үйрөндү. Күндүзү нак майданда болсо кечте кесиптик мектептерди көрдү. Үстү ачык көмүркендерди айыруу, казуудан тартып ташууга чейин болгон ар бир алкакты толук көрүп чыкты. 2009 жылы Куанхуй Байшихуй үстү ачык көмүркени курулушу расмий башталып, Сүнбөй жүн жумуш ордунда жатып иштеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2024 жылы Байшихуй үстү ачык көмүркенинин көмүр түшүмү 39 832 900 тоннага жетип, 2023 жылдын окшош мезгилиндеги 78.52% көмүрдүн сатылуу мөлчөрү 47 234 000 тоннага жетип, 52.39% артып, түшүм мөлчөрү жана сатылуу мөлчөрүндө жаңы рекорд жаратылган. Байшихуй үстү ачык көмүркени мамлекет өнүктүрүү ысылат комитетинин камдоого кепилети кыла турган көмүркен тизмесине киргизилип, мамлекеттин энергия менен камдоону камсыз кылуудагы негизги кошунга айланды. Сүнбөй жүндөгү адаттагы жумушчудан коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы таянычка айланды. Көптөгөн кишинин таасиратында көмүркен дайыма капкара, болит жана баш аламан эле. Бирок азыркы Байшихуй үстү ачык көмүркенине кирсеңиз, гүлдөрдүн кулпуруп ачылып, пайлананын жашылдык жамынганын байкайсыз. Бул өзгөрүүлөрдү Сүнбөй жүн жана анын кызматташтарынын чөйрө коргоо жагындагы чымыркануусунан айырып карагалы болбойт. Номду жашылдандырууда чаң тозоңду тизгиндөөнүн кыйындык даражасын ойлоп жетүүгө болот. Сүнбөй жүн чөйрө коргоо кызматынын конкрет жооптуусу катары баштамчылык менен чаң тозоңду жөнгө салуудан тартып болит сууларды бир жактылуу кылуу, катуу таштандыларды бир жактылуу кылуудан дың жер ачууга чейин болгон 10 канча түрдө чөйрө коргоо башкаруу түзүмүн бир бирден жакшыртты. Эң кыйын маселе чаң тозоң тизгиндөө болуп, үстү ачык көмүркенде ар кайсы алкактарда топо чоң жаралат. Сүнбөй жүн коллективти баштап мамлекет ичинде көптөгөн чоң типтеги үстү ачык көмүркендерди кыдырып, алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүп, кен районунун иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, акырында суу чачып, чаң тозоң азайтуу, чаң тозоң тизгиндөө дарысы бүркү, тасма аркылуу жабыкташуу, шагыл менен жабуу биргелештирилген универсал жөнгө салуу долбоорун таап чыкты. Анын талыкпай чымыркануусу менен кен районунун жашылдандыруу көлөмү жылдан жылга артып, топурак чыгаруу майданын кайра өздөштүрүү салыштырмасы 90% ашып, чаң тозоңду жөнгө салуу өнүмү өтө көрүнүктүү болду. 2020 жылы Байшихуй үстү ачык көмүркени мамлекет даражалуу жашыл кен боюнча текшерип өткөрүп алуудан шыдыр өтүп, ошол жердин көмүр иштери саласындагы жашыл наам картасына айланды. Сүнбөй жүндагы чөйрө коргоо кызматындагы көрүнүктүү бейнеси менен көп жолу чөйрө коргоодогу алдыңкы жеке болуп бааланды, бирок Сүнбөй жүн көңүлүндө бүгүнкү жашылдыкты сактап калуу гана жеткиликтүү эмес экенин, кендин эртеси үчүн адам жетиштирүү керектигин жакшы билет. Шериктик сунуштаган 10 озот устаз катары Сүнбөй жүндүн шагирттерди жетектөө аргасы ошол жылдардагы суу саңбауга окшойт болучу. Анан биринчи эрежеси болсо алды менен биринчи чепке барып аз дегенде 3 ай үстө кошуп иштөө. Ал жаңы кызматчылардын ишканада чертеж көрүп олтуруусуна жол койбой, алардын

Жумуш кийимин которуп, казуу майданына барып, жабдууларды тикилей кармап, нак майданга барууну талап кылды. Шагирттер көмүс көпүрталды жакшы текшербесе, жумуш калыптуу жүрбөсө, ал нак майданда эле кабагын түрүп, мүлдө бет бербей маселени көрсөтүп берет. Жакын жылдардан бери ал тарбыялаган 12 жаш кызматкердин баардыгы коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы техника таянчылардан болуп жетишип чыкты. Кээлери БАМ группа башчысы, техника жооптуусу дегендей жумуш ордуна чыкты. Шагырты Ян Пыңшан Сумейжунго баа берип мындай деди: Устаздын мага үйрөткөнү техника болуп эле калбай дагы бир түрдүү позиция. Көмүркен кызматын иштөөдө мыкка куруху болуу керек. Быйыл 39 жашка кирген Сумейжун көмүр кесиби тарыхындагы эң чоң өзгөрүүнү баштан кечирип жатат. Бүгүнкү Байшыху үстү ачык көмүркенинде илим техника сезими өрчүп турат. Ар жүрүш 100 тонна салмактагы айдоочусуз кийин жүк автоунаасы 5 жит орнун төп теңшөөсү астында алдын белгиленген линияны бойлой тартиптүү каттайт. Учурда Кен районунда 600 жакын айдоочусуз автоунаа ишке кириштирилди. Бул аркылуу божомол менен 2000 адамды кыскарткалы, адам аз болсо коопсуз болуу, адам жок болсо коопсуз болуудан турган коопсуз өндүрүш нишанын чыныгы ишке ашыргалы болот. Сүнбейжүндүн жекелик тагдыры мамлекеттин чакырыгына дилгир үн катып, Какырталага баруудан көп жолу өндүрүш жөндөмү жагында алкууну баштан кечирүүгө чейин, дагы бүгүнкү күндө акыл эдиректүү кен системасын башкарып, жашыл кенге талпынууга чейин мамлекеттин энергия стратегиясы менен тыгыз байланыштуу. Жылдар суудай агылып, тек көмүркен эле бул барышты баяндап турат. Ал Какырталаны сыймыкка айландырды. Нактылуу иштөө аркылуу тек Какыртала бар, маанисиз жашоо жок дегенди чечмеледи.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 20-нчы күнү, күнгө шаршемби.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Иле Дайра өрөөнүнүн чыгыш бөлүгү, түштүк бөлүгү, Алтай аймагынын чыгыш тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотен аймагынын түштүк тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байыңгулун обласынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Орто бийик тоолуу райондорунда кар аралаш жаан же кар жайт. Мында Иле Дайра өрөөнүнүн түштүгүндөгү тоолуу райондордо, Кашкар аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондордо, Кызыл Суу обласынын түштүгүндөгү тоолуу райондордо, Байыңгулун обласынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым бир бөлүк райондорунда орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жайт же кар жайт. Алтай аймагы Санжо обласынын чыгыш бөлүгү Турпан шаары Комул шаарында 6 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында 9-10 балл бороон чыгат. Түштүк Шинжаң ойпотунда 5-6 балл кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Өткүнчү бороон 9-10 балл. Түштүк Шинжаң ойпоту чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда боз түшөт же кум бороон көрүлөт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттанат. Эң төмөн температура 8°C, эң жогору температура 25°C болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң жашылдыкты кеңиртүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону улантуу жылыштатып, Тактамакан чөлүнүн жашыл шарапасын ансайын карын токуп, ансайын бекем байлады.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 11-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо дел осу 57 болду.
2: Автоном районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндөгү орунтуу маселелерди жөнгө салуу аракетин чалып бетке улашыш айдырып, мүлк башкаруу тейлөө сапатын жогорулатты.
3: Саякаттын туумандуу мезгили келип, автоном районубуздун жер жерлериндеги Көрк район, Көрк түйүндөрү саякат түшүмдөрү менен камдоону уландуу молуктурду.
2: Шинжаң футбол ашаандара жалдар бирлешими жарышынын кут буюму Тоң-тоң менен Шиншиндин айкели үрүмчү чоң базар жөөчөндүргүчөсүнөн орун алды.
3: Сайрам Көлү Көрк району 5-нчи айдын 20-нчы күнкү үйлөнүүнү каттатуу шарданын отурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Баш Шучи Ши Цзиньпин Жаңгыр даалысында мамлекет жерин жашылдандырууну жылыштатууда сапатын жогорулатуу, кесиптерди гүлдөнтүү, элге пайда жеткирүүгө

0: ан сайын маани берип, өстүрү менен башкарууну орток кармап, экология менен кесипти орток илгери сүрүп, адам менен табигаттын орток жашоосун ишке ашыруу керек деп баса көрсөткөн. Башшуучунун табыштоосун эстебекем сактап, Шинжаң Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүнө үйрүлүп, жашылдыкты кеңиртүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону улаандуу жылыштатып, жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп, коргоо кеңдигин кеңиртип, кесиптин берекетин жогорулатып, жашыл шарпан ансайын тыгыз токуп, ансайын бекем байлап, ансайын алдын арып коргоо берекетине ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Удаа бир канча күндөн бери Такламакан чөлү Лоп Нур ооданынын Чөңгү Салуу районунда курулуш иштөө жумушчулары тамчыратып сугаттуу куурторун төшө, Лоп Нур кендири майсаларын көчүрүп эгүү менен карбалас болду. Лоп Нур кендири кургакчылыкка байымдуу, шорго байымдуу, кум бороонго каршы туруу, ылайыкташуусу күчтүү табигый артыкчылыкка ээ болуп, Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүн кулаш жайдырган 3 жылдан бери Лоп Нур ооданы Какыр чөлдө өсүүгө ылайык келүүчү сапаттуу каршы туруу сортун тандап чыгып жетиштирип, калыпка түшкөн эгүү техникасы өлчөмүн түзүп чыгып жакшыртып, чөл районунда Лоп Нур кендирин өстүрүп, катарга кошулуу салыштырмасын 80% жогорулатты. Быйыл жергилик 20 000 моо чөлдө Лоп Нур кендирин эгүү аянтын жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Шинжаң, Чычуаң, Каңдоң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жо Юнфаң мындай деди. Лоп Нур кендирин өстүрүп, сөксөл, бадал өсүмдүктөр менен бириктирүү формасында бороондон сактанып, кумду туруктуулаштырабыз. Чөп каша бороондон сактанып, кумду туруктуулаштыруу ролун көрсөтөт. Бийик кум тосмосу бороондун тездигин акырындатуу ролун көрсөтүп, өстүргөн өсүмдүк жамынчыларыбызды коргойт. Илим техника аркылуу кубат ыйгаруу кумду жөнгө салуу эрежесин өзгөртүп, жаңырык жараткан техникалар кумду жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Хотен аймагында бейдоо жол баштоо системасы септелген машиналар иштетүүгө кириштирип, 5 секундта эле бүртүп майсаны төбөктө. Ак суу аймагы Бай ооданында кумду жөнгө салуу керканасы иликтеп чыккан терең тайыз арык менен алмаштырып сугаттуу аргасы көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасын эселетүүнү ишке ашырды. Байчың Юйшин дыйканчылык токойчулукту өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкыч белгилөөчүсү Чан Хауран мындай деди. Былтыр катарга кошулуу салыштырмасы 30-40% болгон эле, быйыл катарга кошулуу салыштырмасы негизинен 70-80% жетти. Анткени бир жылда топурактын сорту жакшыланды, суу жер семирткичти бир толукулаштырып, тамчыратып сугаттоо катарга кошулуу салыштырмасын жогорулатты. Автоном райондук Малия ар жылы 1 миллиард түйөн атай түрү карчысын орундаштырып, кумдун алдын алуу кумду чөңгө салууга иштетүүчү жер боюнча коргоого тиешелүүлөрүн толук коргоп, кен казуу даражасында ар литри 2 граммдан жогору болгон жер асты суусу көрсөткүчкө киргизилбеди. 2024 жылы кумду жөнгө салуунун 9 түрдүү саясатынын чыгарылуусу жер жерлердин кумду жөнгө салуу кайратын ашырды. Ошондой эле жашыл шарапанын токулуусун ансайын тездетип, ансайын берекетке ээ кылды. 2025 жылы Такламакан чөлүнүн жээгинде 2024 жылдагы жээгин бекитүүнү бириктирүү негизинде жаңыдан кеңейткен жээги 9 380 000 моодан ашып, жээгин бекитүү кеңдиги 110 метрден 7500 метрге кеңейди. Ар бир туташкан жашыл калкан сары кумду бекем бекитти. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери түндүк Шинжаң менен түштүк Шинжаңдын жылдык жаан чачын мөлчөрү айрым-айрым 12,13 мм жана 5,15 мм көбөйүп, топочоң аба ырайынын көрүндү чыштыгы улаандуу төмөндөп, тек Киреев ооданынын бир жылдагы топочоң аба ырайы күнү 50 күндөн ашуун азайган. Киреев ооданы Ойтогурагайлы Исил уйлугун кыштагынын кыштак тургуну Меңдисахан Абдулла таасирденип мындай деди. Азыр жашылдык барган сайын көбөйүп, шамал азайып, кум дагы азайды. 2024 жыл Меңдисахан айылдаштары менен роза өстүрүп, 3046 км Такламакан чөлү Киреев ооданында жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө чөлдүн жээгинде олтурган розалар жана 30 түрдөн ашуун чоң иче чөп таарлар, бадал өсүмдүктөр, сөңгөктө өсүмдүктөр, дары материалдарынан турган ыстыроодук коргоону торун жаратып, коргоону алкагынын караңдыгын эң алгачкы 100 метрге жетпөөдөн 3057 метрге кеңиртти. Ошондой эле көпчүлүктүн кире шарттурусундагы жашыл банкиге айланууда. Меңдисахан Абдулла мындай деди. Азыр базар баасы боюнча эсептеген, быйыл бир моо жерден 9 000 кирече киргизүүсүндө маселе жок. 2025 жылы Шинжандын кунда өсүчү экономикалык эңдеринин жалпы аянты 10 миллион 800 миң модан ашып, жалпы өндүрүштүн аркы 29 миллиард юанга жакындаган. 300 миңден ашуун халык туруктуу жумуштанып, киреше арттырууну ишке ашырды. Быйыл Шинжандагы 3 түндүк элем татуу коюу курулушу боюнча жөнгө салуу милдетинен 10 миллион модон ашуунду бүтүрүүнү пландады. Мында 1 миллион модон кем эмес токой жетиштирет. Жазда 675 600 моону 39 миллион 407 400 түп көчөттү бүтүргөн. 15-ci 5 yıllık Jospor programmasında 3 tündük elimde toqoy kuruluşu çavurun jakşalıp barıp, 3 çoğun belgimine özlü çavulda çeçücü jeñişte kolu keltirini türtmükte ortağı koyuldu. Şinjan 2030 yılga barganda Taklamakan çölünün negizdü kumburuğun uzun jaşılık alkanın 1000 metr altıgül andanda karındatını plandap büt aptırım royundun toqoy minen kaptarlı salıştırmasın 5.96%'a jetkirip, düştük Şinjan'dan boz düşkün gün sanı 30%'dan çoğur azayat. Ошону менен катар кум кесибин зор күч менен өнүктүрүп 2030 жылга барганда Таклымакан чөлүнүн жээгин тосуп сокуруу Чабуул районундагы дыйкан малчылардын киши башындык кирешеси бир эсе ашат.
1: Станциябыз кабары 5-нчи айдын 20-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 11-нчи түркүмдөгү калыктын арыз дат маалымдоо делосунан 57-ни түйүндүү көөн бурулган 5 делону тапшырып алды. Мында 48-и телефон аркылуу маалымдалган, 9-у кат аркылуу тапшырып алынган. 57 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, Илагазак автоном областыныкы 6, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Санжы Хойзу автоном областыныкы 5, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Аксуу аймагыныкы 3, түйүндүү көөн бурулган дело 2. Тарбагатай аймагыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Кызылсу Кыргыз автоном областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 1, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 23, ызычуудан булгануу делосу 9, катуу таштандылардан булгануу делосу 8, экологияны бузуу делосу 4, суунун булгануу делосу 4, башка булгануу делосу 9. 5-нчи айдын 20-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган калыктын арыз дат маалымдоо делосу жалпы 11 түркүм ирээт 518. Түйүндүү көөн бурулган дело 32 болуп, мында телефондо маалымдалганы 454, кат аркылуу маалымдалганы 64. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары 5-нчи айдын 11-нчи күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 2-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 42 болуп, мында 4-тө катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жадыбары коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжан Уйгур автоном райондук эл өкмөт тоору жайыттан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары 5-нчи айдын 19-нчу күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуже Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдердеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактырулукка карай жүрүүсүн түртмөктө, экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, жогору даражалуу азык түлүк кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Баш шуже Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, саясий натыйжа ким үчүн тургузулат деген саясий тургу, кандай саясий натыйжа тургузуу керек деген нарк багыты менен эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузулат деген иш жүзүндүк натыйжа өлчөм сызгычын төп кармап, чечкин түрдө үйрөнүү ой жүгүртүү колдонууну жалгаштырып, билим үйрөнүү ишеним жоруктуу бирдейлештирүүнү ишке ашыруу керек. маселелерди текшерүү жана чогултуп түзөөнү бир толку жылыштатып, борбордун кыдырып текшерүүсү чагылдырган сунуштар боюнча түзөө, борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыз дат маалымдоо делосун бүтүрүү, карктын айланасындагы туура эмес истил жана чиректешүү маселесин чогултуп түзөө, чогулган арыз дат делолорун чечүү сыяктуу кызматтарга бирлештирип, маселени түбүнөн түзөө, ийине жеткиле түзөөнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Нак маалында түзөө менен узун мезгил тургузууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, түзүм катмарынан жылчыктарды тосуп, себетти бекем токуп, дайым дуулашкан узун мезгилдүү берекеттүүлүгүн ишке ашыруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Быйыл болсо Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Жыл башында ар кайсы нишан милдеттерди бекитип, убакыт жарымдан өтсө, милдеттер дагы жарымдан өтүү, жыл бою тейлөө талабы боюнча экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну түртмөктөө керек. Малчылык боюнча 9 тароо саясатын тескеп кылдаштырып, айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңдей иш кошууну жакшы кармап, айыл чарбада желени узартуу, желени толуктоону түртмөктөө керек. Берекеттүү каржыны күчөп кеңиртип, түйүндүү аймак, облас, түйүндүү сала, түйүндүү карканаларга кадала карап, жоопкерчилик боюнча жумуш бөлүштүрүүнү бекемдеп чыңдап, ан сайын көп чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Жаң энергия түрү, эсептөө курбаты түрүнүн каржы салууну тартуу ролун көрсөтүп, үймүлүк базарынын жашоо күчүн чыйралтып, түрүдүү каржы салуу түрүнүн эрте берекети көрүлүп, эрте орун алуусун түртмөктөө керек. Нефит, табигый газдын запасын арттырып, түшүмүн ашырууну сызыл жылыштатып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу курбатын жогорулатып, түстүү металл саласынын артыкчылыктуу өндүрүш курбатын коё берүү керек. Керектөө жардамы салынмай эпкинин арттырып, маданият саякат кошулган, керектөөнү илгери сүрүү кызматын арттырып, агым мөлчөрү кызуулугун керектөөнүн арткан мөлчөрүнө айландырууну түртмөктөө керек. Тышкы сооданын артуу кырдаалын бекемдеп, тижарат аркылуу пайда алуу мүнөздөгү тейлөө кесибинин бачым өнүгүүсү, пайда алуу мүнөзүндө болбогон тейлөө кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөө керек. Тижарат соода чөйрөсүн күч сала жакшылап, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу түйүндүү топтун жумуштануу кызматын жакшы кармап, калктын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин чечүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Мамлекет Шинжаң кайгырган, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл кандоо базасын жаратуудай стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, ар улут калкын жакын жерде жумуштануу, уландуу киреши арттырууга баштоону азык түлүк кесиби өнүгүүсүндөгү зарылдын зарылы кылып, кесиптин жогору даражалашкан, жашылдашкан, маркелешкен, өлчөмдөшкөн тип өзгөртүүсүн бачымдатып, азык түлүк кесиби аркылуу бакмачылык, иш кошуу кесиби, зат жүгүртүү кесибинин жалгашып аракетке келип өнүгүүсүн алга тартуу керек. Желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү бачымдатып, азык түлүк, жашыл мөмө жашылча, жүзүм арагы, өзгөчө сүтчүлүк сыяктуу түйүндүү кесиптерди жетилдирип күчөтүү керек. Азык түлүк импорт-экспорт соодасын чыдырлаштырып, эл аралык базарды бачым ачып кеңиртип, Шинжаңдын жогору даражалуу азык түлүктөрүнүн сыртка чыгуусун түртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябызга бара. Бүгүн 5-нчи айдын 20-нчы күнү автоном райондун 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны Үрүмчүдө биринчи жалпы жыйын өткөрдү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагылардан 53 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйын каралмасы доошко коюлуп кабылданды. Автоном райондук мүлк башкаруу низамын түзөтүү алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү доклад тыңшалды. Автоном райондун жогору ылдамдыктагы таш жол низамынын алгачкы долбоору, автоном райондун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору жөнүндөгү түшүндүрмөсү тыңшалды. Боортара Муңгул автоном областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Боортара Муңгул автоном областык эл курултай туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси, Байынгул Муңгул автоном областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Байынгул Муңгул автоном областык эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими, Кызыл Су Кыргыз Автоном Областык Эл Уралтай Туруктуу Комитети тастыктоо кылган Кызыл Су Кыргыз Автоном Областынын орто майда керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчулардын баянасын кечиктирүүнүн алдын алуу жана чөнгө салуу низамы карап чыгып текшерилди. Автоном райондук эл өкмөттүн 2025 жылы автоном райондун жергилик өкмөттөрүнүн насыяны башкаруу абалы, автоном райондун таардуу камсыздоо кызматы абалы, автоном райондун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нышанынын аткаруу абалы жөнүндөгү докураттын ишалды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин закон аткарууну текшерүү группасынын автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура орган

0: Öküldük torumdu olgu jönündögü dokулат тыңшалды. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу, иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптынын районундук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудураларынан Ваң Миңшан, Ли Нинпин, Дилшат Кыдырхан, Пиң Шинлай, Ваң Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнуар Турсун, Соң Яжун, баш катчы Ваң Жиан жыйынга катышты. Аптынын районундун орун басары төрагасы Пэнши, Аптыным райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, Аптыным райондук эл прокуратура мекемесинин башчысы Кау Жиминг, Аптыным райондук ревизия комитетинин жоопчусу катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
1: Станциябыз кабары. Бүгүн 5-нчи айдын 20-чи күнү Аптыным райондук саясий кеңеши 13-чү кезектүү комитети, туруктуу комитетинин 15-чи жолку жыйыны жабылды. Жыйында жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жоңку алуутуу ортак толку курулушун жылыштатууну талкуу темасы кылып өкмөт иштери терең кеңешилди. Аптыным райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин манабыларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин аткаруудай саясий бийиктикте туруп, баш шуже Ши Жинпингдин жоңку алуутуу ортак толку таанымын бекем уютуу жана жумуштандыруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең ичке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, идея менен аракетти баш шуженин зарыл сөздөрүнүн руху менен партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары менен чечкин бирдейликке келтирип, Аптыным райондук парткомдун талаптары боюнча саясий кеңештин атайын кеңешүү аппараты ролун жетерлүү көрсөтүп, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюу, жоңку алуутуу ортак толкусу курулушун жылыштатуу үчүн акыл парасат жана күчүн кошуу керек. Нурлан Абылмажин манабыларды баса көрсөттү. Жоңку алуутуу ортак толкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясына үйрүлүп, кесиптерди өнүктүрүү жана жумуштандыруу кызматындагы кыйын түйүн, бөгөттүйүн, бүйүр кызыткан маселелерге кадалып, милдетти астайдыл аткарып, акыл кеңеш берүү жана ортак таанымды уютуп, кош багытта күч чыгаруу кызматын чымырканып, жогорулатуу керек. Өкмөт иштерин терең кеңешип, ар улут, ар сала мүчөлөрүн уюмдаштырып, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу сыяктуу түйөндүү салаларга кадалып, текшерип, изилдөөнү кулаш шайдырып, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жакшы чараларды топтоо керек. Демократиялык көзөмөлдөөнү күчөтүп, чарба жаратууну жөлөп, колдоо сыяктуу саясаттардын аткарылуу абалын сызыл, из кубалоого үйрүлүп, жумуштандырууну жылыштатуу дагы түрдүү саясаттардын алды менен орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөр болуу керек. Идея саясий жактан жетектөөнү күчөтүп, негизги катмарга ичкерлей барып үгүт лекция сүйлөп, жумуштандырууну туруктандыруу, ынтымакты илгери сүрүү, жоңку алуутуу ортак толку курулушун жылыштатуунун күчтүү бирикме күчүн топтоо керек. Аптоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана Аптоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйынынын рухун терең изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, эл саясий кеңешинин саясий уюмдук ролун, акыл көрсөтүп өкмөт иштерине кеңеш берүү ролун, көңүлдү уютуп күчтү топтоо ролун, өзгөчө демократиялык форма ролун, ар улут ар сала мүчөлөрүнүн негизги толку ролун ансайын жакшы көрсөтүүдө бүт зээни менен күчүн жумшап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш шайдырып, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын ансайын кемелдүү жакшы иштеп, жоңку алуутуу ортак толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн кеңири түрдө эл көңүлүн, ортак таанымды, акыл парасатты күчтүү уютуу керек. Жыйын жабылгандан кийин борбордук улуттары даашөөсүнүн профессору Ян Шүй Эй сунуш менен жоңку алуутуу ортак толкуу таанымын бекем уютуу назарыясы жана иш жүзүндүүлүгү деген темада лекция сүйлөдү. Аптыным райондук саясий кеңештин орун басар төрагалары Ян Ёң, Абдыркып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Лео Хуйжун, Пу Сюэмэй, Шу Сянъи, Эсенжан Ахмет, Бату, Ван Гуйсы, Кулан Сейпылкан, баш катчы Рен Чың жыйынга катышты.
0: Жакында Аптыным районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндөгү көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы бетке улаш шайдырып, мүлк башкаруу тейлөөсү жоругун дагы бир демжиги калыпташтырып, тейлөө сапаты даражасын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ян Жүрүнгө барыңыздар. Аптыным райондук турак жай камсыздоосу жана үй коопсуздугу тейлөө борборунун жоопчусу Лей Куанжио бул жолку аракет 6 чоң жактагы 19 жөнгө салуу зарыл түйүнүн камтыганын тааныштырып мындай деди. Турак жай конушунун үй

0: Türkiye'li sapatı, Pasimin'in şay gelbü, üyelerinin çatplık kreşeni, eyle varu, Raymond Kruğu karşısın başkaru iştetü, kalptu olbu. Çalpılık çaptu şaymandar da sürü olayında bulbu, Turak çaylardağı, gönü, lepitler duvarında, canlı o seyahtu maselelerge çatışat. Altıncı ayın eteginin burada Büt Aptonom rayondoku, Odan Şaar rayonduk, Turak çayı, jana Şaar ayıl kuruluş tarmaktarı karıştu rayondoku, konuşlardı, çalpı etkeye kaptatunu sıdırata tekşerip, Aymak, Oblas, Şaar, Tarajalılar, Karaştuğu rayonlardoğu arızdanın ölçörü aldıngı 100 konuştuğun içine girgen konuşlarda tüyündü türde jalp etke sıdırata tekşerine ulaşaydırıp, sıdırata tekşergende baykılgan masaleler oşundu ile cürtçülük çağıldırısı güçtü olgun masalelerde daro tekşerip daro tüzöttü. Bul jol hareket dağı mülk başkaru ticaretinin can mülksün kuru jönünde iliktep, mülk başkarını jöngü salının uzak berekettüğü mekanizmi kurup, cürtçülükka eşik aldındağı öz görünü çınığı sezindiredi. Lei Kuan-jiu mındай деди. Биз катыштуу тармактар менен бирге 8-нчи айдын этегинде мурда негизги кытмар партия уюмдарынын жетектөөсүндө тургундар комитети, мүлк ээлери комитети, мүлк башкаруу тейлөөсүн шайкештирип жүрүштүрүү жаңы үлгүсүн тургусунун саясат чараларын изилдеп түзүп чыгып, турак жай конуштарын жөнгө салуу бирикмек үчүн калыпташтырууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге мүлк башкаруу тейлөө сарасынын ишенимдүүлүгүн башкарууну күчөтүп, ишенимдүүлүктү баалоо натыйжасынын мүлк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу сыяктуу алкактарда колдонулуусун күчөтүп, кесипте жакшыларын тандап, начарларын калтырууну түртмөктөйбүз.
1: Учурда мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрөдөн Онсуга чейинки таш жол түрү бачым курулуш кылууда. Азырга чейин курулуштун илгерилөө эпкини 76% жетип, туруктуу мүлккө салынган каржыдан 9 миллиард 40 миллион юанды бүтүрдү. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрө Онсуу таш жолунун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннелинин курулуш сынак майданында машиналар гүрүлдөп, жумушчулар шашылыш жумуш иштеп, тоннелдин оң сол негизги үңкүрү жана параллель үңкүрүн казуу кызматы токтоосуз алдыга илгерилеп жылыштады. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн төр орун басары директору Лё Юйшин мындай тааныштырды. Батыш Тияншан өзгөчө узун туннелинин жалпы узундугу 15,7 километр, эң чоң көмүлүү тереңдиги 2365 метр, дүйнөдөгү көмүлүү тереңдиги эң чоң жогору даражалуу таш жол туннели болуп, ошондой эле мамлекет ичиндеги туңгуч мөңгүдөн туурасынан кесип өткөн биринчи даражалуу таш жол туннели саналат. Ага оң сол негизги үңкүр кошулган, параллель үңкүрүнөн турган 3 үңкүр казуу долбоору колдонулган. Азырга чейин туннелдин параллель үңкүрү жалпы 5,16 километр казылды. Моңгол көрө Онсуу таш жолунун жалпы узундугу 232,7 километр. Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннели кош багытта 4 автоуна жолу бар, биринчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалуудан башка. Калган жол бөлүктөрү кош багытта 2 автоуна жолу бар, экинчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалат. Учурда 1400'ден ашуун курулушчу төрү нак майданында бачым курулуш кылууда. Жол негизи курулушун бүтүрүү салыштырмасы 96% жетти. Көпүрө сүңгүч курулушу дагы акырлашып калды. Мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрө Онсуу таш жол курулуш түрү кол башчылыгы ордунун орун басар кол башчысы Жо Йилей бүт линиясы 2027 жылы курулуп бүтүп автоуна каттоо пландалганын тааныштырып мындай деди. Шинжаңда Тяньшанды тепчип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт. Кулжа шаарынан Аксуу шаарына чейинки автоуна аралыгы 440 канча километрге кыскарып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын зор даражада жакшылап, түштүк түндүк Шинжаңдын өз ара байланышып өз ара карым каттоосун дагы бир демжи түртмөктөйт.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саякаттын дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Аптыром районунун жер жерлериндеги көрүк райондору, көрүк түйүндөрү саякат түшүндөрү менен камдоону моруктуруп, саякатчыларды мокуму гана саякатта ойноо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5-нчи айдын 19-чу күнү түштөн мурда Дөөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасынын Жабыркайжан кыштагындагы Уусуз Көкнар жылгасында Уусуз Көкнар Гүл деңизин жайбаркат сейилдөөнү негизги тема кылган негизги темалуу маданий саякат кыймыл алып барылууда. Жер жерлерден келген саякатчылар уусуз Көк Нара жылгасынын кооз көркүн көрүп, ыр бей номурлары, мамлекеттин өнөгөлүү, Шийчүү театры сыяктуу тартымдуу көркүмүнөр номурларынан

0: дөңгөлөктөнүштү. Кыймыл Нак майданында дагы пат берек учуруу, сүрөткө тартып көрүнүш алуу, ач тамак таамдарга болжош сыяктуу үч чоң өзгөчө район тургузуп, саякатчылардын саякатта ойноп туюнуусун байытты. Саякатчы Шу Йиңшин мындай деди. Көрүнүшү абдан кооз экен, көркөмүнөр тобу алып келген номерлердин сапаты да абдан жогору экен. Нак майданда дагы пат берек учуруу, даака кырып сүрөткө түшүү, чүгүн даамдарды татуу сыяктуу кыймылдар бар. Абдан мол мазмундуу экен. Текез ооданынын Тайжи 8 аянтында ар күнү саат 10'dan ашканда 8 тамгалуу шаарды ачуу аземи өткөрүлүп, жоондоп саякатчыларды эликтирет. Тобулбас үнүнө коштоп, артистер майданга чыгып, Тайжи машын машыгы боюнча оюн көрсөтүү, бактылуу сыяктуу кыймылдар биринин артынан бири чыга келет. Жер-жерлерден келген саякатчылар камера менен тартымдуу көз ирмемдерди эстелик алышат. Хэнандык саякатчы Чаң Шуяң мындай деди. Бая таанын оюн көрдүм. Бул жердекилер абдан меймандос экен. Ошондой эле көрүнүшү дагы абдан сонун экен. Дагы өзгөчө экен. Текес оодандык 8 тамгалуу шаар тижаратынын жүргүзүүчү Чак Шинжаң Чаңминг Доор саякат илим техника чектүү шериктиги түнкү шаар оюн коюу бөлүмүнүн жооптусу Патима Нурбакыт кабарчыга мындай деди. Биз шаарды ачуу аземиндеги оюн коюунун ички алкактарын сызылгылдаштырып, аземдин үзүр берүү мүнөзү жана маданияттын тартымдуулугун үздүксүз жогорулатып, дайымдашкан жогору сапаттагы маданият саякат кыймыл аркылуу саякатчылардын саякатта оюна туюнуусун боруктурабыз. Жакындан бери Мори ооданы Эгинбулак айылынын Йөлөңди кыштагы Сайзыго кыштагы сыяктуу жерлерде мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылар кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнгөч өзгөчө тыйкандарча сайран жай таамдарын татып адепке айыл кыштактын кайнаган турмушу маанайын чери жазылганча туюнушту. Саякатчы Ваң Мэйя мындай деди. Бул жердеги тоону капталдай салынган жолдун эки жагындагы кооз көрүнүшү жана жөрөлгөлүү кыштактар мени абдан таң калтырды. Айрыкча Сайзыгонун көркөмүнөр устат кыштагы ары айыл кыштак салтын сактаттыр, ары маданият жытына толгон. Жакында Мори ооданы Эгинбулак айылы Шинжаңдын ич сыртындагы бир канча саякат кооперативи өз автоуна айдап саякаттоо коомдору Тара клубу сыяктуулар менен кызматташып, саякат кайнары жолдорундагы бирдемди кеңиртип, асыл саякат линиясы жана маданият туюну түрүн алып чыгып, айыл кыштак саякатын ордун көтөрүп, даражасын өстүрүүнү түртмөктөмөй болду. Мори ооданы Эгинбулак айылдык парткомдун орун басары шуучуси, айыл башчысы Кучен Тао мындай деди. Йөлөңдүнүн жөрөлгөлүү кыштак конуштары, Сайзыго көркөмүнөр устаттары кыштак конуш сыяктуу сапаттуу байлыктарга сөөнүп, негизги жабдууларды сызыл жакшыртып, терүүнүн сапатын жогорулатып, чымырканып, тоо аралап саякаттоону Мори ооданынын айыл кыштак саякатынын алтын маркесине айландырабыз.
1: 2026 Делдештер Мөрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме Жаршы Өкмөт Жаккут Буюму, Тоң-Тоң жана Шиншин, Айкели жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнөн орун алып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды даака кылып сүрөткө түшүүгө эликтирди. Эми станциябыз кабарчылары Жаң Ең, Айзадалардын кабарынан угуңуздар. 5-нчи айдын 19-нчу күнү Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнүн кирүү коозунда Үрүмчү шаардык 9-нчу башталгыч мектептин 12 футбол чебери Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышы Өкмөт Жаккут Буюму Тоң-Тоң Шиншиндин айкелинин жанына келип, кызыктуу топ ойнотуу демөөр болуу кыймылын алып барып, Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышына кайрат айтып дем берди. Үрүмчү шаардык 9-нчу башталгыч мектептин окуучусу Абдусамат Ясын мындай деди. Жакында Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышынын маанайы аябай туумандуу болуп жатат. Шинжаңдык өспүрүм катары аябай ооктанам. Мындан кийин ден аракет кылууда бекем туруп, футболду кызуу сүйүп, Шинжаңга кайрат кошом. Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышы Өкмөт Жаккут Буюму Тоң-Тоң жана Шиншин эки анардын ашынан өзгөртүлгөн. Уул бала Тоң-Тоң башына кызыл анарды баш кийим кылып кийип, денесине кызыл көйнөк жана көк чолок шым кийген. Кыз бала Шиншин кызыл көйнөк кийип, чачын эки өрүп, жаштыктын жашоо күчүн жеткирди. Тоң-Тоң жана Шиншин айкелинин бүт тулкусуна жашаң анар кызылынан турган негизги ыргак колдонулган болуп, ар лутелинин анардын ашындай тыгыз боордошуп, бир тилдеш болуп тең күч чыгарып, ынтымактуу талыкпай алга басуусуна символ кылынган. Кут буюмдун топ тепкен жандуу турпаты футбол ден аракетинин курч сезими менен таймашуу рухун айгинеледи.

0: Дойле бирлешме жарыштын күчтүү уютуп аңсоого ортак жетүү маанисин берет. Тоң-тоң Шеншин айкелинин жанында жер жерлерден келген саякатчылар арт артынан чогуу сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Желендик саякатчы Гэнг Ли Янг мындай деди. Нак майданга барып көрүп, Шинжаң футбол ашаган даражалуулар бирлешме жарышынын маанайын сезинүү оюм бар. Шинжаң футболчулугуна кайрат айтам. Үрүмчү чоң базар Көрк району универсал тейлөө борборунун орун басар мудуру Су Шүэлу тааныштырып мындай деди. Бул жолку кут буюмду 8-нчи айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошону менен катар Көрк районунун ичинде соодагерлер менен бирге аракетке келип, Шинжаң футбол ашаган даражалуулар бирлешме жарышынын билет баасын арзандатуу, кечирим кылуу кыймылын жолго коюуну алып чыктык. Достордун келип таака кылып ойноп кетүүсүн кызуу тосуп алабыз.
1: 5-нчи айдын 19-нчу күнү кечте Үрүмчүнү дароо саякаттап дароо Шанга Бөлөнөлүү атындагы сонору түнкү кыймылынын башталас эми Үрүмчү шаардык маданият бакчасында өткөрүлдү. Кыймылдын ак майданында бир сыйра маданият саякат кыймылдарынын тизимдиги жана элге нарп жеткизүү саясаттары жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймыл сонор түнкү экономиканы даанакер кылып сахна көркөмдөр оюн номурлары заттык эмес маданият мурастарын туюну маданият жаратмандыктары пазары сыяктуу көп кайнардуу сонор кесип турпатын чуурлуштуруп көл боюндагы музыка кечелиги чөгүн кайында бакчаны сейилдөө саякатын алып чыгып шаар тургундары жана саякатчыларга чөгүн кайындагы көрүү угуу салтанатын тартуурады. Үрүмчү шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы шаардык маданият эстеликтер идарасы үгүттөп жайылтуу жана сыртка алмаштыруу бөлүмүнүн башчысы Хайян тааныштырып мындай деди. Көп кайнардуу маданият саякат кесип турпатында үздүксүз жаңырык жаратып, бүт чөлкөмдүк саякат туюнусун кылдаштырып, шаардын керектүү көмөскө күчүн кое берип, ансайын көп жогору сапаттагы сонордошкон чөгүн кайындагы маданият саякат асыл кыймылдарын сызыл алып чыгабыз. Кыймылдын ак майданында Үрүмчү шаарынын 11 маданият саякат үгүт элчисине наам тактасы ыйгарылды. Ошону менен бирге Үрүмчүнүн асыл саякат линиялары менен саякат көрүк түйүндөрү түйүндү тааныштырылып, Үрүмчүнүн маданият саякат кыймыл тизимдиги жана элге нарп жеткизүү саясаттары жарыяланды. Алар Көрк районунун жеңилдик берүүсү, элдик конолгодор жеңилдик берүүсү, май куюу, газ куюу пункттеринин жеңилдик берүүсү, үй мүлүк керханаларынын жеңилдик берүүсү, саякат кооперативдери жеңилдик берүүсү, ошондой эле аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базарлар жеңилдик берүүсүн камтыйт. Мында 63 саякат кооперативи каражаты белгилүү суммага жеткенде кемейтүү, белек берүү, аксыз саякат сүрөтүнө түшүрүү сыяктуу өзгөчө сатууну илгери сүрүү саясаттарын алып чыкты. Шинжаң Жибек жолу көрүнүшү эдаралык саякат кооперативи чектүү шериктигинин баш директору Масун Лиан шериктик Үрүмчүнүн жаңыдан жарыялаган саясатына бирлештирип, ан сайын көп өзгөчө саякат түшүмдөрүн алып чыга турганын тааныштырып мындай деди. Абдан көп маданият саякат чөгүн даамдарды таака кыра турган жерлер тааныштырылды. Мындай болгондо бизде ан сайын көп тактикалар бар болуп кырдарларга бул жакшы линия түшүмдөрүн тааныштыра алабыз. Мындан кийин кырдарлар буйрутма берүү барыштарына тиги жакшы линия жол түшүмдөрүн кошуп койсок, кырдарлар ан сайын жакшы туюнуга ээ болот. Үрүмчү шаарынын тургуну Лиу Чия мындай деди. Абдан көп сонор кийимдерди көрсөтүп басуу дагы ыр бийлери бар экен. Менимче Үрүмчүдө барган сайын ойной турган жерлер көбөйөт.
0: 5-нчи айдын 20-нчу күнү «Мен сени сүйөм» деген маанин билдирет. Бул романтикалуу күндө бүт мамлекеттин жер жерлериндеги жаш улан кыздар Сайрам Көлү Көрк районун тандап үйлөнүүгө катталды. Эми бул жөнүндөгү кабар тугасыздар. 5-нчи айдын 20-нчу күнү таң саарда Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борбору залында чырактар жаркырап, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңыдан үйлөнө тургандар эртелеп бул жерге келип катарга туруп үйлөнүү күбөлүгүн алууну күтүп турду. Кызматкерлери эртелеп кызматка түшүп, жаңыдан үйлөнө тургандарды үйлөнүүгө каттоо тейлөөсү менен камдады. Ханандык саякатчы Жан Хайбин мындай деди. Биз бир айдын алдында телефон чалып, Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун кызматкерлери менен байланышканбыз. 5-нчи айдын 20-нчу күнү бул жерге келип үйлөнүү күбөлүгүн алдык. Биринчи кезекте туруп, абдан кубанычтабыз. Көбөлүк бүтүрүү жогору белесиндеги кырдарлар агымын өнүмдүү шыдырлаштыруу үчүн Сайрам Көлү Көрк району Бортала облусундагы ар кайсы оодан шаардык эл иштери системасынан 21 кесиптик белдүү кадрды орундаштырып, дагы тарбияланганган кийинки Көрк районунун 17 кызматкерин кошуп, 24 саат бою кезек менен иштеп, күнү-түнү токтобой үйлөнүүгө катталуу кесибин бүтүрүүнү жолго койду.

0: Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун жооптуусу Санда Ши мындай деди. Биз алдын келишип койгон жаңыдан үйлөнө тургандарга телефон чалып, алардын нак майданга келүүсүнө кепилдик кылып, киши көп болуу жогору белесинен уулактаттык. Сайрам Көлү Көрк районунун көрүнүшү кооз, аянты 1314 чарчы километр. Өмүр бою бирге бололу деген сөз менен үндөш болгондуктан, бул жер бүйүр кызыткан үйлөнүүгө катталуу жерин айланган. Сайрам Көлү Көркү атактуу Көрк районунун башкаруу комитети универсал камсыздоо тейлөө борборунун мудуру Улан Батыр жаңыдан үйлөнө тургандар катталгандан кийин Көрк районунун өмүрлүк аксыз эшик белети жыргалчылыгынан баарланала турганын тааныштырып мындай деди. Күбөлүк алуу кошулган саякат сүрөтүнө түшүү кошулган ширин ай өткөрүүдөй бир пункт ыңгайындагы маданият саякат жүрүштүк тейлөөсүн алып чыгып, бал ширин экономиканы чыйралтып, Сайрам Көлүн мамлекет боюнча атактуу көл боюндагы үйлөнүү жана махабат ташуу кооз жерин айландырабыз.
1: Станциябыз кабарчысы Жаң Ийиндин кабары. 5-нчи айдын 20-нчы күнүнөн 22-нчи күнүнө чейин Шинжаң өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү баш отряды Үрүмчү шаары Тяньшань районунда жети балл жер титирөө апаты боюнча район чөлкөм аттап куткарып жардам берүү чыныгы башык маанилүү кулаш айдырды. Түйүндү түрдө чукул абалга тең тайлаштыруу, күчтүү тескеп жиберүү, уюмдап кол башчылык кылуу, жеринде куткарып жардам берүү, кабарлашуу, камсыздоо сыяктуу алкактар боюнча маанилүү милдетин кулаш айдырып, Шинжаңдын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу куткарып жардам берүү кошунунун чоң жер титирөө эбегейсиз оор апаттарга районун чөлкөм аттап тең тайлаштыруу чыныгы башыгынын илимийлиги, асыкатмалдыгы жана жумуш алып барууга боро турган мүнөзүн берекеттүү текшерди. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 8-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, абанын температурасы 5-20 Цельсий градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, абанын температурасы 7-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат, абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан турат, абанын температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 10-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп, абанын температурасы 8-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 8-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, абанын температурасы 7-24 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Корлада аралыктан турат, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин бүркүлөт, абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин бүркүлөт, абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Котенде аралыктан турат, абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегимат Ахмат, Гүлкада Акын, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мухач, Мамет Төрө, Мамет Турсун, Бакылуу Чөмүрбек Токтобек. Редекторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Түсүп, жооп редектору Алан Урмуса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шыгытыңга бунтер терминалдын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыркактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз айгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен эле, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшөн ал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Биңтуан 14-ши күйүү шаары 224 тубанындагы 70 миң модон ашуун кумдуу жер жалгашып кеткен күрдүү атызга айланды. Синжаңда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ооданындагы 90-чу жылдарда туулган тез жеткирүү пунктинин аял башчысы Сулимейге 6 жыл эч кандай арыз түшпөдү. Токсун оодандагы өйрөк түз баян кошулган муздак желе тез поездине олтуруп бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Ардактуу огармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыса Бонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу оормандар, Такилмакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Синжаң өндүрүш курулуш биң тууаны 14-ши күнүү шаары 224-түнчү тууанындагы 73800 мо кумдукту тизгиндөө районунда тилке тилке атыздар айланадагы чексиз кум деңизи менен күчтүү салыштырма болуп турат. Жылдык жаан чачын ченеми 40 миллиметрге жетпей турган экологиялык чөйрөсү аябай начар бул жерде кыска гана бир канча жылда кумдуу жер акырындык менен жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланып жандуу жашоо күчүн өрчүттү. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө 224-түнчү тууанындагы 10000 мо кумдуу жердин жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакынкы жылдардан бери 14-нчү шыр көйүү шаары өз жеринин экология сүзүндөлүгүн тагынчыктап, кумдан коргоонуу, кумду тизгиндөө курулушун илимий пландап, системалуу илгери сүрдү. 2023 жылдан баштап кумду тизгиндөө районунда жерди кең көлөмдө түздөп, турба тоору орнотту, ошондой эле телегейлешкен негизги жабдууларды орнотту, ошону менен бирге айланага тоорок, сөксөл, жылыгын сыяктуу кургакчылыкка байымдуу кумду туруктуулаштыра турган өсүмдүктөрдү өстүрүп, жээгин курчап, биринчи экологиялык коргоонуу линиясын жаратты. Такылмакан чөлүнө жакын болгондуктан бул жердин ком топурак курулмасы бош, органик зат курамы төмөн, суу, жер семирткич сактоо курбаты алсыз, чөңгө салуу кыйындык даражасы жогору эле. Бул кыйын маселеге карата кызматчылар кең көлөмдө одоно эгинчилик кылууда жөрөлгөлүү пикир жолун алып жиберип, кичинекей барча атыздарды айрып турактандырууда жаңылык жаратып, чиретилген куруу жай жер семирткичин берип, бош кумдарды жетиштирүү аркылуу органик заттарды үзгүлтүксүз күчөтүп, эгинчилик жердин берекетин ашырып, кийинки эгиндердин өсүүсүнө мыкты негиз салды. Кумду туруктуулаштыруу. Топуракты жакшылоо бүтүрүлгөндөн кийин эмне өстүрүү, кандай айдоо тизгиндөөнүн жеңиштүү болуусу же жеңилишти белгилей турган ачкыч болуп калды. 14-нчү ШИ 224-нчү тубандагы 73800 мо кум тизгиндөө түрүнүн жооптуусу айюун тааныштырып мындай деди. Биз бедени негизги күч кылып тандадык. Беденин тамыр системасы өнүгүп, кумду туруктуулаштыра алат. Ошондой эле берекесиз кумга органик зат кошот. Бул кумду жакшылоодогу көңүлдөгүдөй өсүмдүк болуп эсептелет. Беденин майса мезгили бирчем алсыз, кумдукта кум бороон күчтүү, климаты өзгөрүшчан болгондуктан алар өсүү мезгили кыска болгон сулууну чебердик менен киргизип, жаз мезгилинде тездикте жамынчы өсүмдүк менен капталуу абалын калыптандырып, беде жумшак майсаларын кум бороондон далдалап, абзелдүүлүктөрдү залара толуктай турган эгинчилик курулмасын калыптандырды. Кумдуктун жээгинде бууга айлануу ченеми көп болуу, кум бороондо аба ырайы көп көрүлүүдөй аябай начар климат абзелдүүлүгүнө карата чөңгө салуу району стерилкалуу борбордук тирек уктуу акыл жөндөмдү сугаттоо үлгүсүн колдонду. Илим техника аркылуу кумду айыл чарбага күч кошту. Синжан күнүү айыл чарбага арыз салуу чектүү жооптуулук шериктигинин эгинчилик базасынын жооптуусу Суйгаң Чуаң мындай деди. Жөрөлгөлүү сугаттоого салыштырганда стерилкалуу бүркүп сугаттоо машинасынын автоматташтыруу даражасы жогору болуп, бүркүлгөн суу туманы дагы ошол жерде чаң тозоңду басыктандыра алат. Жаңыдан ачылган бул кумдукта бороондон коргоону Токой тоору дагы кемелденбегендиктен, бороон чыкса эле жөрөлгөлүү тамчылатып сугаттоо түтүгүнүн тамызмасы оңой эле кум данчалар жагынан зыян учурайт же тосулуп калат. Стерилкалуу бүркүп сугаттоо машинасы асма белегинин жалпы узундугу 380 метр болуп, бир айланууга божомол менен 10 саат жумшалат, 740 мо жерде сугаттай алат. Каптоо чөлкөмү кең болуп, сугаттоо барышында дагы эгин жалбырактарындагы кум тозоңдорду тазалап, кумду бастырып, майсаларды сактоо кош ролун аткарат. Суйгаң Чуаң мындай деди. Мурда бул мезгилде жолдо адам жүрө албайт эле, бардык жерди сары кум каптап, көрүү даражасы аябай төмөндөп кетет болчу. Азыр атызда турганда алыста да кум бороон чыгып турса да, бирок атызда кең көлөмдө чаң тозоң көтөрүлүп турганын негизинен көргөлү болбойт. Экологиянын жакшылануусу нактылуу экономикалык берекет алып келди. Чөңгө салуу районунда өндүрүлгөн беде жана солуу жакшы сапаттуу тоют болуп, айланадагы малчылык өнүгүүсүн тоют негизи менен камдады. Күзгү буудай, газыр дарбызы, картөшкө сыяктуу эгиндерден мол түшүм алуу тикелей экономикалык берекет алып келип, жумушчу кызматчылар калктын киреши арттырып байуусуна түрткү болду. Суйгаң Чуаң мындай деди. Быйыл кургак беде моо башындык түшүмүнүн 1,2 тоннага жетүүсү, сапатынын биринчи даражалуу өлчөмгө жетүүсү божомолдонду. Бүгүнкү күндө бул жөңгө салуу районунда өзгөрүү ишке ашырылды. Статистикага негизделгенде 2025 жылы айдалган 12000 мо күзгү буудайдын майса чыгаруу салыштырмасы 91% жеткен. Мунун ичинде үлгөрсө атазындагы күзгү буудай моо башындык түшүмү 600 килограммдан ашып, кумдуу жер эгинчилигинде жогору түшүм алуу рекорду жаратылган. Райондо чаң тозоң көтөрүлгөн күн саны жылына орточо эсеп менен 28 күн азайып, аба сапаты көрүнүктүү жакшыланган. Күнүү шаарынын кум тизгиндөө кечирмиши Синжаңдын Такылмакан чөлүнүн жээгинде жөнгө салууга сызыл күч чыгаргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү болуп эсептелет. 2024 жылы 11 айда жалпы узундугу 3046 километр келе турган Такылмакан кумдугун айланып өтө турган жашыл коргоону алкагын жалгаштыруу ишке ашырылды. 2025 жылы Синжаң 13,762,000 мо жерде 3 түндүк курулушу жөнгө салуу милдетин бүтүрүп, Такылмакан кумду чөлүнүн жээгиндеги 21 түйүндүү оодан шаарда 9,382,200 мо чөлкөмүн кеңейтүүнү бүтүрүп, коргоону жөндөмүн көрүнүктүү күчөттү. Алдында кумду тосуу, артында жашылдыкты кеңейтүүдөн кесиптерди гүлдөндүрүүгө чейин стролук кумдан коргоону, кум тизгиндөө, экология, экономиканы шайкештирүү өнүктүрүү жаңы жолу жүргөн сайын кеңирүүдө.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңуз

заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, бир үбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Синжаңдачу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан оодандагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Сулимейден 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштегенин сиздерине айтып беребиз.

5 айда Карашан ооданында суук шамал бетке урулуп, Карашан оодандагы Жиңдоң тез жеткирүү тижарат пунктунун ичинде жооптуусу суу лимей кызмат кийимин тез алмаштырып, тоодо үйүлүп турган баштыктарды бөлүп салмак кылып тарегин тактап аябай карбалас болду. Бул чек ара районундо тез жеткирүү иштердин биринчи чебинде 6 жылдан бери иштеп жаткан 90-жу жылдарда туулган кыз өзүнүн оттой кызулугу жана ак көңүлдүгү менен жөнөкөй кызмат ордунда жаңдоор жаштарынын негизги катмарда тамыр тартып күрөшүү жолун таап чыкты. Жакында Сулимей Шинжаңда чоо гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болду. 2020-жылы Сулимей Жиңдоң тез жеткирүүсүндө иштеди. Тез жеткирүү саласынын биринчи чебинин кызматы ыргак тез, тейлөө талабы жогору болуп, өзүнчө кемелдүү эс алуу убакты да жок. Жер жарбай эле жолго чыгып түн жарымында анан үйүнө кайтат. Мээ кайнаткан ысыкта, борошолуу карда тез жеткирүү анын дайымдуу кызмат абалы. Кызы быйыл эмеле 3-жылдыкка өтүп, ал денесинин айрылбай карай турган карагы. Тагы энесинин айрылбай карай турган кези. Бирок Сулимейдин кызына караганда кайдагы убакты бар дейсиз. Ал ишке жүргөн кезде кызы таттуу уктап жаткан болот. Түн ортосунда чарчап чалдыгып келгенде кызы эч ак түнкү уйкуга кетет. Мектептин ата энелер жыйыны эне балдар кыймылдарына кызматы шашылыш болгондуктан бара албай тар жолу кызын ойлогондо демейде бул кайраттуу кыз көзүнө жаш алып аябай кыжалат болуп кечирет. Бирок сагынып турса дагы кызматка жүрсө эле бүт зээни менен берилип иштеп, эч качан үйдөгү иштери үчүн кызматты аксатып, карыйдарды капалантып көргөн жок. Кесип менен алектенген 6 жылдан бери Сулимей баштан бойго жумуш ордунда бекем туруп, мүлдө шалаакылык кылбады. Саарда тез куткаруучу даарыны шашылыш жеткирип, күн ысык күндөрү жаңы чийки түшүмдөр салынган баштыктарды көөндөнүп жеткирип, так картаң карыйдарларга сабырдуулук менен жардамдашып, нерсе алышып, иштин чоң кичиктигине карабай бүт күчүн жумшады. Ал өзүнүн астайдыл жоопкерчиликтүү позициясы жана чын ыкластуу тейлөөсү менен 6 жылдан бери бир да жолу арыз болбодой жакшы натыйжаны жаратып, алдарты болуп, көптөгөн жеке жана коллектив атакка ээ болду. 2025-жылы Карашан оодандык эмгек үлгүсү атагы ыйгарылып, нактылуу иштөө жана маңдай тери менен кеңири моюндоого ээ болду.

Улуустуу лимей тилгалын селе караштуу районундагы тургундар менен соодагерлер ооз оозуна тийбей макташат. Ал башкаларга чын көңүлүнөн мамиле кылып, сеники меники деп эсептешпей, карыйдарлардын өзгөчө муктажы болсо, дайыма билесейлүүлүк менен жардам берет. Кичинекей тез жолдонмо баштыгы дагы анын колунда жылуулук жеткирүүчү данакерге айланат. Узак мөөнөт кызматташкан жеке соодагер Чоң Бинжоң анын кызматына аябай ыраазы. Чоң Бинжоң мындай деди: Биз уй кой этин жиберсек, турмуш буюмдарын тапшырып алсак, тыкканы суу директорду тааныйбыз. Ал аябай ишенимдүү, чын көңүл менен иштейт. Мейли аба ырайы канча начар болсо, баштыктарды сак саламат жеткирип берет. Ага бир нерсебизди тапшырсак, абдан катыржан болобуз. Биринчи чептеги тез жеткирүүчүдөн Понки тижаратынын негизги башкаруучусу болуп жетилип, Сулимей баштан бойго үзүлгү болуп, коллективдин сырдашына айланды. Понкитте тек үч эле киши иштейт. Күнүнө 400 көбүрөөк кесипчен эми бүтүрүү үчүн ал кыйынчылыкка чыдап, оодан чөлкөмүндөгү тез жеткирүүнү башкаруу оргасын таап чыкты. Ар күнү саарда кыска жыйын ачып, кызматтарды орундаштырып, кечте иштенүүчүлөрдөн мурда маселелерди тактап, көнөлөр жаңыларды жетектеп, жардам берүү механизмин орнотуп, кызматташтарына өзүнүн өнөрү менен тейлөө тажрыйбасын калтырбай үйрөтөт. Өз жеринен септеп жеткирүү жол линиясынын өзгөчөлүгүнө биргелештирип, айрыу районун асылдаштырып, ташуу күчүн аракетте теңшеп, бир сыйра асылдаштыруу аркылуу Понкиттин түргө

Берекети 20% жогорулап, коридорлордун арыз кылуу салыштырмасы 60% төмөндөдү. Пункттеги кызматташы Батмөңкү мындай деди: суу директор дайым биз менен чогуу иштейт, өзгөчөлөнүп албайт. Биз кыйынчылыкка туш болсок, ал дароо чечип берет. Кызмат барышында ийиндиин кетирип күрөш кылып, кызматтан башка кездерде суу илемей деле кызматташтарга көңүл буруп турат. Батмөңгүнүн үйүндө кыйынчылык бар экенин билгенден кийин ал билесеэлүүлүк менен шериктикке өтүнүч жазып, анын колуктуусунун жумушка орундашуу маселесин чечип берип, аз болсо дагы ак көңүл менен коллективдин күчүн уюштурду. Өз кызматында бекем туруу менен бирге суу илемей дагы билесеэлүүлүк менен кесипти кеңиртип, Арышан ооданынын уй кой этинин өзгөчө болууда абзелдүүлүгүнө бекем үйрүлүп, жеткирүү оңтан пайдаланып, жергиликтүү соодагерлерди аралап, чын пейил тейлөөсү менен жаңы, жашаң, тез жеткирүү буйрутмаларын колго алып, 2024 жылы тек гана уй кой этин тез жеткирүүдөн эле пунктке 300 000 юандан көбүрөөк киреше жаратып, жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чек ара райондон чыгаруудай зат оборот жолун ачты. Ал кызматта салым кошууга батыл болуп, идеяда партия уюмуна дилгир жакындашты. 2025 жылы суу илемей өз туруштуу орундагы партия уюмуна партияга кирүү өтүнүчүн сунуп, партия мүчөсү өлчөм менен өзүнө катаң талап койду. Электрондук соода зат оборотунун жогору белес мезгилинде ал билесеэлүүлүк менен үстөк кошуп иштеп, алдыда жүрүп, коллективди баштап караштуу райондогу тез жолдонмолордун туруктуу шыдыр болуусуна бүт күчү менен кепилдик кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу алгачкы максатын иш жүзүнөн өткөрдү. Ал мындай деди: мен бул кызматты тандаган экенмин, ийнимдеги жоопкерчиликти аркалоом керек. Журтумдагы журташтарга жакшы тейлөө кылып, журтум үчүн бир үлүш күч чыгарсам, бул бекем туруу маевай маанилүү болот.

Жакында 2026 жылдык Синжаңда пакта эгүү кызматы негизинен аяктады. Эгүү тездиги былтыркы окшош мезгилден жалпы жагынан тез болуп, пакта майсаларынын өсүүсү жакшы болуп, бүт жылдык жалпы түшүмдөн 5,600,000 тонна айланасында туруктуу болору күтүлүүдө. Жакын жылдардан бери карай Синжаң жол баштоо системасы аркылуу төөп айдоо, суу, жер семирткичти бир тулкулаштырып, тамчылатып сугаттоо сыяктуу бир түркүм алдыңкы өндүрүш техникасын дилгири жайылтып, пакта өндүрүш универсал күчүн бирдемди жогору көтөрдү. 2025 жылы Синжаңдын пакта жалпы өндүрүш ченеми 6,165,000 тоннага жетип, жалпы түшүмү бирдик түшүмү уландуу 32 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда туруп, мамлекет боюнча зарыл асыл товар пакта базасынын орду бирдемди бекемделди.

Синжаң почто иштерин башкаруу идарасы Абдунум райондук айылчар байлык иштак назараты, соода иштери назараты, токой жана жайыт идарасы, базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, маданият жана саякат назараты, камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи бирикмеси менен биргелешип курган тез жеткирүүнүн айылчарбага жардам берүүчү Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүүнүн марке белгиси бекитилип, калың керектөөчүлөр бул маркени эстеринде бекем сактаса болот. Синжаң тез жеткирүү саласы коому бул белгинин ээлик укугуна ээ, коомдун баш катчысы Яубай Жүн тааныштырып мындай деди. Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү марке белгиси 9 жактын күчүн чогултуп, Синжаң даамын бирлешип жеткирүүнү долбоору өзөк кылып, 9 чоң тез жеткирүүнү журулуштуруп биргелештирип күч чыгарып, 9 түстүү жибек, аскар тянь-шань, кеңири малчылык майданын табият менен журулуштуруп, ачылган каргалдак формасын жаратты. Синжаң тез жеткирүүсүнүн айыл чарбага жардам берүүчү өзөктүү маркеси катары Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү көп жактын байлыгын бириктирип, орундардын күчүн жыйып, Синжаңдын асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке бет алуусуна оңтойлуулук жаратып, ары тез жеткирүүнүн заманбап айыл чарбага тейлөө жүргүзүп, айылык иштакты гүлдөндүрүүдөгү дем берүүдөгү маңыздуу алжы менен камдап, айыл чарбанын берекетин ашырып, дыйкандардын кирешесин көбөйтүп, маркенин наркын арттыруудагы дем болот.

Быйыл токсун өргүнүн өстүрүү көлөмү 60 000 мого жетип, мунун ичинде султан өргү 47 800 мо болуп, ак өрүк 8 700 мо. Толук сортунун өндүрүш ченеми 56 000 тонна болору күтүлүүдө. Азыр кичик ак өрүк кең көлөмдө бышып базарга салынып, жергиликтүү Түз Байында өрүк сатуу жана Куайди муздак желесинде сатуудай кош багыттуу сатуу аркылуу өндүргөн жеринен бүт мамлекетке тикелей сатуу жолун ачты. Каскыр кыштагынын тургуну Пархат Абулетип саар менен эле келип өрүк сатып, оозу кулагына жетип чумулбай калды. Ал мындай деди: менин 6 000 өрүк багым бар, 4 күндө 100 кг саттым. Азыр кыштакта өрүк сатып алуу түйүнүн курду, биз тикелей алып келсек болот, сатуудан камсанабайбыз. Сапаты туруктуу ары оңтойлуу. Өндүргөн жериндеги тейлөө көптөгөн соодагерлерди ар жылы келүүгө электирди. Лиондик соодагер Лиу Бао уландуу бир канча жыл токсун ооданына белгиленген түйүнгө келип өрүк сатып алат. Ал мындай деди: токсундун ак өрүгүнүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу, даңкы барган сайын артууда, сатылуусу дагы аябай жакшы. Мындан ары жыл сайын келемин. Дүкөндө сатып алуу аябай кызып, интернетте Түз Байында сатуу дагы жакшы болду. Синжаң УВС Жиншуан камдоо желеси башкаруу чектеш шериктиги сатып алуу түйүнүндө Түз Баян үйү куруп, алып баруучу бүт мамлекеттеги тордосторго кичик ак өрүктүн өсүү чөйрөсү менен бөлүп, айырып, оромоло барышын тааныштырып, Түз Баян үйүндө буйртма үзүлбөй турду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы улуп бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

сүйіктуу армандар. Бербизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсен Туркурманалы болду.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байым. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 20-чы күнү чарщенбе. Дыйкандар кандар боюнча 4-нчи айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Асем өткөрүп, Орусия зоңтугуну жүнгө коюу сапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Цзиньпин Орусия зоңтугу менен маектешти.
0: Ши Цзиньпин Орусия зоңтугу менен чогуу кабарчылар менен жолугушту.
1: Ши Цзиньпин Орусия зоңтугу менен жүнгө Орусиянын агартуу жылынын ачылуу аземине чогуу катышты ары сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Сербия зоңтугу жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Ли Чан Орусия зоңтугу менен көрүштү.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин тейлөө кесип экономикасы туруктуу артып, өнүгүү мүмкүнчүлүгү уландуу коюу берилди.
1: Шынжо 23 адамды учуу милдетиндеги ар кайсы системада учуруу майданында машыгал барылды.
0: Иран арганда аскер иштер чапкынчылыгына чечкин тейинтелашабыз деди. АКШ Иранга караткан деңиз үстү тороосун уландуу жалпы этке аткарабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.

Жкпу борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитет шуучунун шуучуси, борбордук комитет банкоттингдин мудуру сайчи, жкпу борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, коюунун орун басары зунеси тиңшүөшөн, жкпу борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук тышкы иштер кызмат комитет ишканасынын мудуру Ваңи, жкпу борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, коюунун орун басары зунеси Халифов, жкпу борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, коюунун орун басары зунеси Жангочин, мамлекет иштери мүчөсү Шэньичин катарлар тосуп алуу аземине катышты. Путин менен чогу Жүнгөгө иш сапарга келгендерден тышкы иштер министри, биринчи орун басары Зунли жана төрт орун басары Зунли катарлуулар бар.

0: артынан аскери оркестри марш музыка оюндарын көрсөттү. Путин Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген. Тосуп алуу асеминен кийин төрага Ши Цзиньпин зунтун Путин менен маектешти. Эки мамлекет башчылары жөнгө Орусия ына коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн уландуу узартууга бирдей кошулду. Эки мамлекет башчылары алдарды чакан чөлкөмдө кең чөлкөмдө маектешти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл жөнгө Орусия стратегиялуу шайкештүү өнөктөштүк байланышы орнотулгандыгынын 30 жылдыгы жана жөнгө Орусия ына коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы. Жөнгө Орусия эки мамлекет ына коңшу жакшы достук кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, закондук форма аркылуу узун мөөнөттүү ына коңшу жакшы дос жалпылай стратегиялуу шайкешүүнүн түзүм негизин бекиткен. Жөнгө Орусия байланышы секиркин кайда өнүгүн ишке ашырды. Жөнгө Орусия байланышынын бир арым бир кадамдан жүрүп отуруп, бүгүнкү ушул бийик белеске жетүүсүндеги себеп тараптар түмөндөгөн капчап жана соккуларды баштан өткөрсө да бекем турган кайрат менен саясий өз ара ишенүү жана стратегиялуу шайкешүүнү үзгүлтүксүз тереңдетип ан сайын жогору катмарга чыгуу руху менен арсыла кызматташтыгын кеңиртип канчалык башаламандыктарды баштан өткөрсө да салмактуу болгон батылдык менен эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоп адамзат тагдырлаш ортоктулуксун курууну түрткөктөп келди. Учурдагы эл ыраак кырдаалында БМВ коопсуздук кеңешине дайындоо мүчө мамлекет жана дүйнөдөгү зарыл чоң мамлекеттер катары жөнгө Орусия эки мамлекет стратегиялуу алыска назар салып ого бетер жогору сапаттагы жалпылай стратегиялуу көмөктөшүү аркылуу өз мамлекетибиздин өнүгү гүлдөнүүсүнө күч кошуп ого бетер калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууну түрткөктөсөк. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жөнгө Орусия эки мамлекет өз ара барабар мамиле жасоо, өз ара урматтуу, ишенишүүгө маани берип, акыйкатта бекем туруу, кызматташып, орток жеңишке жетүү негизинде жаңы доору жалпылай стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышты өнүктүрүүдө бекем туруп, саясий өз ара ишенүүнү үздүксүз тереңдетип, экономика, соода, каржы салуу, энергия сыяктуу кызматташтыкты сызыл жылыштатып, эл ырайын туташтыруу ого бетер бекемделди. Жөнгө Орусия байланышы ого бетер натыйжалуу, ого бетер өнүккөн жаңы баскычка кадам койду. Жөнгө Орусия байланышынын узун мезгил соо туруктуу жогору сапатта өнүгүүсүн термелбей бекем түртмөктө тараптардын эки мамлекеттин түпкү таламы жана дүйнө өнүгүү чоң кырдаалына көз салып чыгарган стратегиялуу тандоосу. Эки мамлекеттин ар кайсы тармактары мен жана зунтун Путин экөөбүздүн зарыл тил табышууларыбызды бүткүчү менен жакшы жүзөлөштүрүп тарыхый мөөрдү толук ийгерип эки мамлекеттин өз ара ишенүү негизинин барган сайын бекем кызмат сапатынын барган сайын жеткиликтүү достук жолунун барган сайын кеңир болуусун түрткөктөсү керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Эки тарап эки мамлекеттин өнүгүп гүлдөнүү нишандарына үйрүлүп жөнгө Орусия кызматташтык механизминин жалпы бетке кемелдүү өзгөчөлүгүн толук көрсөтүп жан жактылуу кызматташтыкты биргелки жоспорлоону күчөтүп экономика соода каржы салуу энергия байлык каттоо ташма сыяктуу нактылуу кызматташуулардын сапатын жогорулатып даражасын көтөрүүнү түрткөктөп алдыңкы катардагы салаалар кызматташтыгын дилгир жайгаштырып жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрү аркылуу ар туурун жаңы кыймылдатыш күчүн жаратсак урпактан урпакка уланган жакшы достукту жалгаштырууну таканчыктап агартуу маданият кино саякат сыяктуу адамгерчилик алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп эки мамлекет жакшы достугунун коомдук эл ырай негизин бекемдесек көп тараптуу шайкешүүнү тереңдетип БМВ Шанхай кызматташтык уюму алтын кыш мамлекеттери Азия тынч океан экономика кызматташтык уюму сыяктуу көп тарап өрүшүнүн шайкешүүсү жана көмөктөшүүсүн дагы бир демжи тыгыздаштырып согуштан кийинки эл аралык тартип жана эл аралык закондун беделин термелбей бекем коргоп жер шаары түштүк жак мамлекеттерин ынтымакташтырып бүт жер шаарын жөнгө салуу система ысылаатын туура багытка жетектесек. Путин мындай билдирди. Тараптардын чогуу чымырканысында Орусия жөнгө байланышы мурда болбогон жогору деңгээлге жетти. Жогору катмар карым каттоосу тыгыздашып, саясий өз ара ишенүү бекемделди. Тараптар соодасы туруктуу артып, энергия камдоо муктаждыгында өз ара пайда нарп жеткирүү ишке ашып, каттоо, жүк ташма сыяктуу салалардагы кызматташуу күн сайын тереңдешти. Адамгерчилик алмаштыруу кырдаалы жакшы болду. Орусия жөнгө маданият жылы ийгиликтүү өткөрүлгөндөн кийин Орусия жөнгө агартуу жылы башталуу алдында турат. Орусия жөнгө байланышы сынактарга туруштук берип, тарых узарган сайын бекемделип, жалпы бетке стратегиялуу шайкешүүнүн типик үлгүсүнө айланды. Ына коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасы эки мамлекет байланышына бекем закон негизин түптөдү. Мунун учурдагы кырдаалда ан сайын зарыл иш түзүндө маңызы бар. Орусия жак жөнгө жак менен чогуу шартнама рухун бекем сактап стратегиялуу шайкешүү жана нактылуу кызматташууларды күчөтүп эки мамлекет байланышын ан сайын жогору деңгээлге көтөрүүнү түртмөктөөнү каалайт. Орусия жүнгө кызмат ашуусу термелген Ирал кырдаалдагы зарыл туруктандыруу фактору. Орусия жак жүнгө жак менен чогуу көп жактылуу шайкешүүнү уланды күчөтүп, жүнгөнүн Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилердин бейрасмий жыйналышын жакшы өткөрүүсүн колдоп, Шанхай кызматташтык уюму орду жана таасирин чогуу күчөтүп, алтынкыш мамлекеттер механизминин ынтымактуу шайкешүүсүн күчөтүп, Бириккен мамлекеттер уюмунун беделин коргоп, маданилектин көп түрдүүлүгүн демилгелеп, эларалык тартиптин ансен калыс ылайыктуу болуусун түртмөктөөнү каалайт. Эки мамлекет башчылары Орто Чыгыш кырдаалы сыяктуу чоң эл аралык жана район маселелеринде пикир алмаштырды. Эки мамлекет башчылары жүнгө Орусия зунилери мөөнөтү жолугушуу механизми кандыргасындагы орун басар зуни даражалуулар кызматташтык комитети тараптар төрагалардын каржы салуу, энергия, экономика, соода сыяктуу саладагы кызматташтык илгерилөөсү жөнүндөгү докладты укту. Эки мамлекет тышкы иштер министрлери жүнгө Орусиянын эл аралык жана район иштериндеги шайкешүү кызматташтык абалын доклад кылды. Маектен кийин эки мамлекет башчылары Жуңхуа эл республикасы менен Орусия Федерациясынын жалпы этке стратегиялуу шайкешүүнү бирдемжи күчөтүп, ынак коңшу жакшы дос кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүсүнө кол коюшту. Ары жарыялап, экономика, соода, агартуу, илим техника сыяктуу саладагы 20 түрдүү кызматташтык үжөтүнө кол коюшууга күбө болушту. Иш сапар мезгилинде тараптар Жуңхуа эл республикасы менен Орусия Федерациясынын дүйнөнүн көп уюлдашуусу жана жаңыча эл аралык байланышты демилгелөө жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ары башка саладагы 20 түрдүү кызматташтык үжөтүндө тил табышты. 5-нчи айдын 20-нчы күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бээжин эл сарайында Орусия зунтуңу Путин менен маектешкенден кийин чогуу кабарчылар менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Бул зунтуң Путиндин 25-нчи жолу жүнгөдө иш сапарда болуусу. Бул жүнгө Орусия байланышынын жогору деңгээли менен өзгөчө мүнөзүн толук айкинелейт. Баяктан мен зунтуң Путин менен терең досторчо, мол табылгалуу маектешип, бир катар олуттуу маселелер жөнүндө стратегиялуу сүйлөштүк. Биз эки мамлекеттин жалпы бетке стратегиялуу шайкешүүнү бирдемчи күчөтүү, ынак коңшу, жакшы дос кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүгө чогуу кол коюп, көптөгөн зарыл эки тарап кызматташтык үжөттөрүндө тил табышууга күбө болдук. Эки мамлекет дагы дүйнөнүн көп уюлдашуусу менен жаңча эл аралык байланышты демилгелөө жөнүндөгү бирикме билдирүүнү жарыялайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Быйыл жүнгө Орусия стратегиялуу шайкештүү өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 30 жылдыгы. 30 жылдан бери жүнгө Орусия байланышы бороон чапкынды башынан кечирип, доор менен тең алга илгерилип, байланыш макамы өзгөлтүксүз жогорулап, жаңы доордогу жалпы беткей стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланыш тарыхындагы эң жогору деңгээлге жетип, жаңча чоң мамлекеттер байланышынын типик үлгүсүн тургузду. Быйыл дагы жүнгө Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол койгондугунун 25 жылдыгы. Көп жылдардан бери эки мамлекет бул шартнамада бекитилген үчүнчү жак менен ынтымак түзбөө, үчүнчү жак менен каршылашпоо, үчүнчү жакка каратпоодой принципке баштан аяк катаң моюнсунуп, тең барабар мамиле жасоо, өз ара урматташуу, ишенишке маани берип, адилетти сактоо, кызматташып ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, эл аранын калыс тең барабарлыгын коргоп, жаңыча эл аралык байланыш орнотууну түртмөктөгү зарыл салымдарды кошуп, дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрүүсүндөгү алгылыктуу туруктуу мөлчөргө айланды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Зунтуң Путин менен болгон ортак стратегиялуу жетектөөбүздө жүнгө Орусия байланышы жаңы башталуу түйүнүнө армалды. Тараптар тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүүдөй доор шарданына шайкешип, жүнгө Орусия байланышынын ан сайын жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Биринчи, ан сайын жогору сапаттагы саясий өз ара ишеничти бекемдеп, өз ара стратегиялуу колдоону бекемдөө. Саясий жактан өз ара ишенүү жүнгө Орусия байланышынын эң айкын өзгөчөлүгү. Ошондой эле жүнгө Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасынын түбөгөлүү максаты жана түпкү принциби. Мен зунтуң Путин менен ушул шартнаманын мөөнөтүн сызыл улантууну чогуу чечтик. Тараптар алдыңкыларга мурасты кылып, кийинкилерге жол ачып, катыштуу өзөктүү кызыкчылык жана орчундуу көңүл буруучу маселелерде өз ара бекем колдошуп, стратегия сүйлөшүүнү жана жогору катмардагылар карым катоосун улантууну тыгыздаштырып, эки мамлекеттин өз ара саясий ишениш негизин улантууну бекемдесек. Экинчи, ан сайын жогору сапаттагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгына жөндөм ыйгарып, өзүндүк өнүгүнү гүлдөнтүүнү кол кармашып жылыштатуу. Жакынкы жылдардан бери жүнгө Орусия эки мамлекеттин ар сала кызматташтыгы чоң арымда илгерилеп, көптөгөн дилгир табылгаларды колго келтирдик. Тараптар соода суммасы улантуу

жыл 200 миллиард долларды бөсті. Бұйыл алдыңғы төрт айда тараптардың сауда сомасы 20%-ға жуық артты. Тараптар қырды алға қарай алға ілгерілеп, Джунгоның 15-ші 5 жылдық жоспарын Орсияның 2030 жылдан мұрдағы өнігі стратегиясыменен жалғорын тереңдетіп, арсаланың өзара пайда жеткіру қызматташтығының сапатын арттырып, даражасын жоғарылатуыны түртмектеп, өз мамлекетіміздің өнігі бүлді бөсесіне қызмат қылуымыз керек. Үшіншіден, оғы бетер жоғар сапаттағы ел райын тұташтыруыны жылыштатып, екі мамлекетін ұрпақтар бойы жалғанған достық тамырын бекемді. Орсия байланышының жоғыр деңгейде өнігісінен улам екі мемлекеттің адамгершілік алмастырусы үзгілтіксіз тығыздашып, ел райы байламтасы барған сайын чаңады. Өзіңіз менен биыл келер жылы 2 жылда екі мемлекеттің 10-ші жолғы мемлекет аралық негізгі тема жылы болған Джунго-Орсия ағарту жылын өткөрүүнү бекиттик. Тараптар ағарту жылын мөрт кылып, Джунгого келип окуу жана Орсияга барып окуу көлөмүн сызыл кеңейтип, жогор окуу жайлар жана илми изилдөө өрүштөрүнүн алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, чыгаган ишмелерди жетиштирүү. Бергелешип элимизилде өткөрүлүүнө чабуул коюу сыяктуу тараптарда ансайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирип, Джунго-Орсия байланышынын үзгүлтүксүз өнүгүүсүнө ансайын ыңгайлуу шарт жагдай жаратып берүүбүз керек. Төртүнчү, ансайын жогор сапаттагы эл аралык көмөктөштүктү кулачтайдырып, жер шары жөнгө салууну ысылаат кылып кемелдендирүү. Азыркы дүйнө өтө тыныч эмес. Сыңар жактуулук, зомогерликтин зыяны терең ары оор. Дүйнө токой эрежесине кайтуу опурталына туш келүүдө. БМУ Коопсуздук кеңешинин дайымдуу милдеттеги кеңеш мамлекети катары Джунго-Орсия эки мамлекет жоопкерчиликтүү чоң мамлекеттин ыйык милдет жана көтөрүмдүүлүгүн бекем аткарып, БМУнун беделин жана эл аралын калыс адилеттүүлүгүн коргоп, баардык сыңар жактылуу зомогердик жана агымга каршы жүрүү жоругуна карыштыруп, асыресе баардык экинчи дүйнө согуш жеңиши табылгаларын жокко чыгарган. Фашист жана милитаризмдин каталыгын мойындабаган сөйкөйнү жоругуна карыштырып, ансайын калыс, ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын курууну орток түртмөктөбүз керек. Путин мындай билдирди. Бул иш сапардал Орсия жөнгө ынак коңшу, жакшы дос, кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдык зарыл учуруна туш келди. Бул шартнама эки мамлекет байланышынын жалпы бетке өнүгүүсүнүн негизин бекемдеди. Учурда Орсия жөнгө байланышы мурда болуп көрбөгөндөй жогору деңгээлде турат. Эки мамлекет баштан аяк өз ара урматташуу, барабар өз ара жардамдашуу, өз ара колдошуу рухун карманып, тараптар кызматташтыгынын уландуу тереңдей өнүгүүсүн түртмөктөдү. Орсия жөнгө байланышы өнүгүүсүнүн күчтүү ички кыймылдаткыч күчү бар. Эки мамлекет кызматташтыгы үчүнчү жакка каратылбайт. Ошондой эле жогорапиялык саясий өзгөрүүнүн таасирине учурабайт. Мен төрага Си Цзиньпин менен жылуу достук маанайында эки мамлекет байланышындагы кенен зарыл кеңеш темалары жөнүндө тереңдей пикир алмаштырып, болочок кызматташтык багытын айкындадык. Орсиянын эки мамлекет байланышынын болочогуна болгон ишенчи толук. Джунго менен кол кармашып, өнөктөштүк байланыш жана ынак коңшу жакшы достукту тереңдетип, эл көңүлүн туташтырууну күчөтүп, өзүбүздүн өнүгүп гүлдөбөсү жана элибиздин бакыбаттуулугуна күч кошот. Орсия жөнгө эл аралык сахнада тыгыз стратегиялуу шайкешүүнү сактап, БМУ баш мыйзамы түбөгөйлүү максат принцибин чогуу коргоп, бүт жер шарынын коопсуз туруктуулугун чогуу коргойт. 5-чи айдын 20-чи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Орсия зунтуңу Путин менен Бейжин эл сарайында Джунго-Орсия агартуу жылынын ачылуу аземине чогуу катышты. Эки мамлекет башчылары кызуу кол чабуулардын коштоосунда майданга чогуу кирди. Си Цзиньпин оболу сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Джунго-Орсия стратегиялуу көмөктөштүк, өнөктөштүк байланыш орнотулгандыгынын 30 жылдыгы жана Джунго-Орсия ынак коңшу, жакшы дос, кызматташтык шартнамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгы. Ушундай бир өзгөчө мааниге ээ жылда Джунго-Орсия агартуу жылын баштоо Суңтун Путин экөөбүз Джунго-Орсия байланышынын узакы өнүгүүсүнө назар салып жасаган стратегиялуу орундаштыруу. Агартуу мамлекет менен мамлекет ортосундагы эл көңүлүн байланыштыруу, достукка мурастык кылуудагы зарыл көпүрө. Эмгеги азыркыларга, пайдасы кийинкилерге болгон улуу иш. Узун мезгилден бери Джунго-Орсия агартуу кызматташтыгы сызыл тереңдеп, өнүмү көрүнүктүү болуп, Джунго-Орсия жаңы доор жалпы бетке стратегиялуу көмөктөштүк, өнөктөштүк байланыш мазмунун молуктурду. Джунго-Орсия агартуу жылын мөрт кылып, тараптар кызматташтык ортоктук таанымын бирдемчи уютуп, кызматташтык саласын кеңейтип, кызматташтык деңгээлин жогорулатуусу керек. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Агартуу гүлдөнсө, мамлекет гүлдөнөт. Агартуу күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот. Джунго-Орсия ишмер жетиштирүү кызматташтыгын тереңдетип, эл аралык алдын катардагы ишмерлер кошонун жана мамлекеттик стратегиялуу илим техника күчүн чогуу жетиштирип, алдын катардагы илим кыйын маселе өткөрүүнө кол кармашып чабуул коюп, эки мамлекеттин жаңылык жаратуу өнүгүүсүнө күч

0: мыналарды билдирди. Агартуу кызматташтыгы эки мамлекеттин жалпы беткей стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышында кең болсо болбой турган зарыл курамдык бөлүгү. Орусия жүнгө агартуу жылын баштоонун белги мүнөздүү маңызы бар. Орусия жүнгө эки мамлекет тең агартууга маани берет. Агартуу жекелердин өнүгүүсүндө зарыл болуп эле калбай, мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүнүн дагы негизи. Орусия жүнгө агартуу жылынын кыймыл мазмуну мол, көлөмү зор. Орусия жүнгө менен чогуу агартуу кызматташтыгын күчөтүп, жаш бир урпактардын өз ара түшүнүшүүсүн арттыруу аркылуу Орусия жүнгө достук иштерине мурастык кылуучулар болууга өбөлгө түзүп, Орусия жүнгө байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Эки мамлекет башчылары жүнгө Орусия агартуу жылы белгисин ортого ачты. Цайчи, Дин Шуйшан, Ван Йи, Хэ Лифэн, Чжан Гуочин, Шэн Йичин катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты. Мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Сербия зунтуңу Вучич 5 айдын 24 күнөн 28 күнө чейин Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: 5 айдын 20 күнү түштөн кийин Гоян зунлиси Ли Чжан Бэйжин сарайында Жүнгөгө мамлекет иштери сапары менен келген Орусия зунтуңу Путин менен жолугушту. Ли Чжан мындай билдирди. Бүгүн түштө мурда төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, Жүнгө Орусия байланышынын өнүгүүсүн бирдемче жоспорлоп орундаштырдыңыздар. Жүнгө Орусия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө боюнсунуп, саясий өз ара шенөөнү бекемдеп, өз ара колдоошуну күчөтүп, соода, каржы салуу, энергия сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип, ан сайын жогору деңгээлдеги өз ара нарп жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырууну каалайт. Тараптар көп жактуулуу өрүштөгү шайкешүүнү күчөтүп, жер шары жөнгө салуу демилгесин дилгир түзүлөштүрүп, Иранын калыс адилеттүүлүгүн чогуу коргосок. Путин мындай билдирди. Орусия Жүнгө менен чогуу жогору катмарлуу карым катууну тыгыздаштырып, соң элдердин мөөнөттү жолугушу механизмин ролун толук көрсөтүп, соода, энергия, каттоо жүк ташма сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын жылыштатып, көп жактуулуу шайкешүүнү күчөтүп, дүйнөнүн тынычтык, туруктуулук гүлдөнүүсүн чогуу илгери сүрөөнү каалайт. Уржаңлоон жолугушууга катышты. Гоуян зунлиси Ли Чжан жакында Гоуян буйругуна кол коюп, Жунхуа эл республикасы кең байлык законун жолго коюу низамын жарыялады. 2026 жылы 6 айдын 15 күнүнөн баштап жолго коюлат. Аталган низамдын максаты өзгөртүлгөндөн кийинки кең байлык законунун өнүмдүү жолго коюлуусун камсыздап, кең байлыктарынын ылайыктуу ачып өнүктүрүлүп, пайдаланылуусун илгери сүрүп, кең байлыгы жана экология чөйрөнү коргоону күчөтүп, кенчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, кең байлык коопсуздугун камсыздоо. Низам биринчиден кенчилик укук түзүмүн бирдемжи кемелдендирди. Экинчиден кең байлыктарын чалгындоо, казууга байланыштуу түзүмдөрдү ичкелештирди. Үчүнчүдөн кең район экологиясын калыбына келтирүүгө байланыштуу түзүмдөрдү ичкелештирди. Кең казуу укугуна ээ кишини анык бекитүү, кең район экологиясын калыбына келтирүүдөгү жооптуу кишини, кең район экологиясын калыбына келтирүүнү бүтүрүү бак чектемеси жана текшерип өткөрүп алуу тартибин айкындады. Төртүнчүдөн кең байлыктардын белен сактоо жана чукул тең талашуу түзүмүн бирдемжи кемелдендирди. Стратегиялуу кең байлык түшүм белени, өндүрчөндөн белени жана өндүрүүчү жер белени байланыштуу түзүмдөрдү бирдемжи ичкелештирип, кең байлыгындагы чукул тең талашып бир жактылуу болуу иш-чараларын кемелдендирди. Бешинчиден көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн бирдемжи кемелдендирди.
0: Тейлөөкесибинин жөндөмүн кеңейтип, сапатын жогорулатуу ар түрдүү иш-чаралардын пайдасынан мамлекетибиздин тейлөөкесиби экономикасында омоктуу артуу ишке ашып, курулмасы сызыл жакшырып, даражасы жогорулап, өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү сызыл кое берилди. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4 айда маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөөкесибинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 11.7% артып, тейлөөкесибинин жалпы тулку артуусу айкын тездеген. Санарт тешүү, маалымат ташуу арымы башымдап, эсептөө күч муктажы ылдам артып, маалымат тейлөө саласынын өнүгүүсүн илгери сүргөн. Жогору техника тейлөө кесибинин өкүл кылган тейлөө кесибинин жогору даражалашып өнүгүү бет алуусу күн сайын көрүнүктөнгөн. 1 айдан 4 айга чейин жогору техника тейлөө кесибине салынган каржы окшош мезгилдегиден 14.5% арткан. Быйыл жыл башынан бери тургундардын тейлөө керектөөсүнүн артуу турпаты туруктуу болгон. 1 айдан 4 айга чейин тейлөөнүн чекине сатылуу суммасы окшош мезгилдегиден 5.6% артып, артуу ылдамдыгы биринчи мезгилге салыштырмалуу 0.1% тездеген. Саякат турамчылоо, ижарага берүү тейлөө түрү, маданият дене тарбия оракка тейлөө түрү, каттоо сапарга чыгуу тейлөө түрүнүн чекине сатуу суммасынын окшош мезгилдегиден артуулдамдыгы бирдей биринчи мезгилдегиден тездеген.
1: Шэнжоу 23 Аалам кеми ракета брикмет улкусу ушул айдын 16 күнү Эвак учур районуна ташып алып барылып, жакында кезметин тандап учуруу пландалган. Бүгүн учуруу майданында ар кайсы орундар бүт системада биригип машыгууга уюмдалды. Учуруу майдан системасындагы биргелки тескөөдө ракета, Аалам кемеси сыяктуу бөлүмчө системалардын жөндөмү текшерилди. Учуруу дайындыгы от тутандырып учуруудан Аалам кемеси менен ракета айрылууга чейинки бүт жүрүштө электимин машык алып барылды. Машыкта Аалам учкучтар системасы дагы учкучтар группасынын медициналык текшерүү сыяктуу дайындык кызматтарын улаштырып, аттандыруу аземи бөлмө ичиндеги абалды тескөө сыяктуу милдеттерди бирме бир машыгып, баардык жүрүш жана жумуштарды бир жолдо так аткарып, төп катаалыксыз болду.
0: Goyan malma çıkanası.

0: бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө чет элдик кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Экология чөйрө саласындагы беш өкүл чөйрө коргоо эл үчүн болууда бекем туруп, кооз жөнгө көркүн чогуу сызуу негизги темасын эмерчиктеп, жөнгө чет эл кабарчылары менен бет маңдай пикир алмаштырып, өздөрүнүн алыстан сезип көзөмөлдөө бөлчү, агын өрөөнүн күзөтүү бөлчү, атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу жактардагы кызмат түшүндүрүктөрүн ортоктошуп, жаңы доордогу чөйрө асыроочулардын түйшүктөн жалтанбаган экология чөйрөнү жалпы бирдей жакшыртууну чымырканып илгери сүргөн кооз жөнгөнү чогуу курган жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн жандуу көрсөттү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-айда мамлекет боюнча бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү 820 млрд 500 млн кВт, окшош мезгилдикден 6% арткан. Экинчи чарбадагы электр иштетүү мөлчөрүндө жогору техника жабдуу жасоочулорунун электр иштетүү мөлчөрү бирчама тез арткан. 3-чарбадагы электр иштетүү мөлчөрүндө зарядтоо, батарея алмаштыруу телөө кесиби, тору сандуу маалымат телөөсүндө электр иштетүү мөлчөрү бирчама тез арткан.
0: Бүгүн тордо сатылуучу азык түлүк жаңы белгилемеси расмий жолго коюлду. Жаңы белгилемеде өрүш керканаларынын азык түлүк коопсуздугун башкаруу аппаратын куруп, азык түлүк коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү жана азык түлүк коопсуздук кызматчысын септөө талап кылынган. Торго кирген азык түлүк сатуучулардын сөзсүз чыныгы өнүмдүү закондуу күбөлүктөрү болуусу, ары сызыл жалпыга жарыялап туруусу талап кылынган. Азык түлүк белгилемери сыяктуу маалыматтарды төп калыптуу көрсөтүү, жалган үгүттөбү, закон эрежелерде өндүрүш тижарат чектелген азык түлүктөрдү сатпоо талап кылынган.
1: Эң жогору эл прокуратура мекемеси 2026-жылдан 2027-жылдан 4-айгача Чаңжаң экономикалык агы суу булгануусун сактанып жөнгө салуу, прокуратура жыргачылык арыздат атайы тур көзөмөлдөсүн кулаш айтырууну орундаштырды. Айыл чарба бакмачылык саласындагы уюкуштары жана суу түшүн бакмачылыгынын булгануусун, шаар шаарчылардын керексиз суу чыгаруу саласындагы өнөржай суусунан булгануу жана турмуштук булганды суусунан булгануу, ошондой эле катуу керексиз заттарды бир жактылуу кылуу саласындагы законсуз дөбөлөп коюу берүү сыяктуу маселелерди түйүндөө көзөмөлдөйт.
0: Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гахари Бабади 19-күнү мындай билдирди. АКШ Иранга каратылган чабуулду убактылуу токтотуп, сүйлөшүүгө кезмет жаратууга оңтайлуулук жаратканын айтты. Бирок ошону менен катар АКШ ар кандай маалда көлөмдүү чабуул козгоого дайындалганы жөнүндө токтоосуз фикус көрсөтүп жатат. Алдагы мындай билдирди. Иран бир максатта ынтымакташып, ар кандай бир аскер иштер чапкынчылыгына чечкин тең тайлашат. Иран аскери жак билдирүүчүсү ошол күнү мындай деди. Эгер душман күчтөр Иранга дагы чапкынчылык кылса, Иран жаңы арга колдонот. Ары жаңы согуш линиясын ачып, каршы чабуул коет.
1: Ысырайыл мамлекет коргоонуу армиясы 19-күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Ысырайыл армиясы Ливандын түштүгүндөгү 25 көп жердеги Ливан Джанжудан нишанына сокку урду. Мында курал жарак сактоо жабдуулары, колбашчылык борбору сыяктууларды камтыйт. Ливан маалымат аралдардын кабарына караганда, Ливан Джанжудан куралчандар 19-күнү адамсыз учак менен Ысырайылдын бир аскер иштер базасындагы Течоң аттуу аба чабуулунан сактануу системасына чабуул койду. Ары муну ойрондоду.
0: НАТО Европа ынтымак армиясынын эң жогору колбашчысы Гырын Кибич 19-күнү мындай деди. АКШ Европадан 5000 аскер күчүн чегиндирүүнү чечим кылды. Булардын басым бөлүгү калкандатылган автоунаа келген. Германиянын Иран маселесиндеги майданына ыраазы болбогондуктан АКШ өкмөтү жакында Германиядан АКШ тараптын бир бөлүк туруштуу армиясын чегиндирип чыга турганын айтты.
1: БМУ баш катчысынын билдирүүчүсү Диар Рик 19-күнү мындай билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, БМУ балдар коргоому сыяктуу көптөгөн БМУ аппараты Конго Киншаса жана Угандынын Эбола илдетине тең тейлашуусун колдоп жатат. Дүйнө саламаттык сактоо уюму Конго Киншасага адис жөнөтүп, илдеттин алдын алуу заттык буюмдары менен камдоодо. Угандада туруштуу БМУ системасы дагы илдеттин алдын алуу тизгиндөө сыяктуу кызматтарын күчөтүүдө. Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлигинин сандуу маалыматына караганда, аталган мамлекетте жаңыр айлампадагы Эбола илдети көрүлгөндөн бери 136 киши көз жумган.
0: АКШ маалымат аралжысынын 19-күнкү кабарына караганда АКШнын чыгыш түндүк бөлүгү жана жаңы Энгланд району жогору температуралуу аба ырайына тушуккан. Нью-Йорк, Бостон жана Филадельфия сыяктуу жерлерде болжолу 32 миллион киши жогору температурадан алдын эскертүү берүү абалында турууда. Кабарда мындай дээлди.
1: Аталган мамлекетте жаңыр айлампадагы Эбола илдети көрүлгөндөн бери 136 киши көз жумган.
0: АКШ маалымат аралжысынын 19-күнкү
1: аталган мамлекетте жаңыр айлампадагы Эбола илдети көрүлгөндөн бери 136 киши көз жумган.
0: АКШ маалымат аралжысынын 19-күнкү

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоңош түркүмдөгү өзгөчө экология саякат жерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Йилоң Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Синжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын мамлекет боюнча тоңгуч көмүр химия өнөр жай тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүн жарыялаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүнвей Жүндү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Сылушы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Көркөм өнөр мезгили 5-нчи айдын 22-нчү күнү башталат. 3 баскычка бөлүп алга жылыштатылып, мамлекеттик элдик көркөм өнөр көргөзмө оюну, элге нарып жеткирүү, кыдырма оюну, узот номурларды тандоо жана алмаштыруу, көргөзмө кылуу катарлуу кыймылдарды өз ичине алат жана азаттык эмес маданият мурастары, кооз өнөр, фотосүрөт көргөзмөсү катарлуу маданият саякат мазмундары жоорулуп, Шинжаң сонун жер маркесин сызыл жаркытат. Биринчи баскыч кыймылды баштоо азем болуп 5-нчи айдын 22-нчү күнүнөн 26-нчу күнгө чейин Үрүмчү маданият борборунда негизги майдан тургузулуп, бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө автоном райондукке караштуу шаарлардан келген 30 номур автоном район жана Шинжаң өндүрүш курулуш бенк тубанынын 17 озот элдик көркөм өнөр номуру сунушталып, 47 оюн коюу отряд уюмдалып, чоң типтеги универсал оюн коюлат. Дагы Үрүмчү, Санжы, Бенк тубанынын 12-шиси катарлуу жерлерде бөлүмчө майдан тургузулуп, коомдук конуштарга, көчөт илки райондорго, көрүк райондоруна кирүү боюнча элге нарып жеткирүү, кыдырма оюну кулаш жайдырылат. Экинчи баскыч Шинжаң боюнча элдик көркөм өнөр номурларын тандап оюн коюу баскычы болуп, 6-нчы айдан 9-нчу айга чейин 3 кезек коюлуп, элдик музыка, элдик би, элдик күйдөн турган 3 чоң түр боюнча баалап чыгылат. Акырында Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ, журчулук жакшы көрө турган, жайылтуу оңой болгон 30 озот номур тандалып чыгат. Үчүнчү баскыч озот элдик көркөм өнөр номурларын алмаштыруу жана көрсөтүү баскычы болуп, тандалган номурлар өңдөп даражасы өстүрүлгөн соң 2027 жылы натыйжа доклад оюну уюштурулат жана Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюу жана алмаштыруу көргөзмө оюн кулаш жайдырылат.

Көркөм өнөр мезгилинде маданият менен саякаттын жоролушусуна маани берилет. Кыймыл башталган мезгилде Шинжаң сонун жер баштайма кылынган кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү, саттык эмес маданият мурастары жаратуучулук базары жана Шинжаңдын өзгөчө маданият саякат байлыгын тааныштыруу кыймылы тең арымда өткөрүлөт жана Жүнгү опера бий журтун, Борбордук опера театркынасы, Борбордук улуттар оркестри үйрмөсү, Жүнгө көмүргөн көркөм өнөр үйрмөсү сунушталып, негизги катмарга түшүү оюну коюлат дагы чогуу Шинжаң бийин бийлейли оюнун өз ара оюну, оюн номурларын реттөө, жаратуу, алмаштыруу катарлуу жүрүштүү кыймылдар жолу коюлуп, элге нарып жеткирүү кыдырма оюну кулаш жайдырылып, түйүндү соода тегереги, көрүк району жана көчө райондорун каптап майрам өткөрүү, көргөзмө аркылуу сатууну жылыштатуу, оюн коюу аркылуу агым арттырып, Шинжаң сонун жер маркесинин ички өзгөчө мазмуну уланды өстүрүлөт. Элдик көркөм өнөр мезгилинде элдик көркөм өнөр номурларын тандоо, оюн коюу, кыдырма оюн коюу негизги мазмун кылынып, Шинжаңдагы жалпылык маданият кызматкерлери жана жумуштан тышкары адабият көркөм өнөр көрөрмандарына бет алып, бүт мамлекеттеги элдик көркөм өнөр үйүрмөлөрүн катышууга сунуштап, негизги катмардагы журчулуктун маданият кыймылдарын өздүгүнөн кулаш жайдырууга түрткү болот, ары 2 жылда бир кезек өткөрүлөт. Тунугуч кезектүү Жүнгө Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили 2024-жылдан 2025-жылга чейин өткөрүлүп, жалпы 1642 элдик көркөм өнөр үйүрмөсү 20 000 ашуун көрөрманды катышууга электерди, 2635 номур даярдалып, 2000 майдандан ашуун маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылы кулаш жайдырылды. Интернет жана нак майданда оюн көргөн журчулук 248 миллион адам реттен ашты.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

телефонунда 0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улантабыздардык угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү өзгөчө экология саякат жерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Йилоң Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Шинжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякаты жерлериндеги типик мисалдар биринчи түркүмүн басып таратып, мамлекет боюнча тоногуз түркүмдө 20 типик мисал тандалды. Синжаң Комул Ярдаң мамлекеттик экология бакчасы тизмеге кирип, Синжаң ичиндеги бирден бир тандалган мисал болуп калды. Бул бакча Эбиркол району Кара Дөбө шаарчасы өлкөмүнө жайгашкан Таак Айдау Көркү районунун өзөктүү курам бөлүгүнө таандуу. Бул жерде жер шары боюнча көлөмү эң чоң, 700 эң бышып жетилген, үзүр алуу наркы эң жогору болгон Ярдаң жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда азыркы чейин байкалган адамзат конуштанган байыркы урандарды сакталып калган бирден бир Ярдаң тобу болуп эсептелет. Дүйнөлүк даражалуу петрозавр мекени катары бул жердеги таш катмалардын таралуу тыгыздыгы абдан жогору болуп, жер шары боюнча бирден бир үч өлчөмдүү стролог сакталган петрозавр жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасы бул жерден казып алынган. 2022-жылы бакча мамлекет боюнча изилдөө окутуу лагери болуп бааланып, 2023-жылы Жунгу экспедиция коому жагынан мамлекетибиздеги тоногуч эл аралык экспедиция бакчасы деп бекитилген. Комул Ярдаң Даак Айдау Көркү районунун тижаратын башкаруу чектүү жоопкерчилик шериктигинин баш директору Вучию мындай тааныштырды. Учурда Көркү районунун жалпы 500 миллион юандан ашуун каржы салып, өзүктүү саякат жолтору жана Доңмен, Жылгынсай, Беймындан турган үч жерде саякатчылар тейлөө борборун курду. 6 куткарып жардам берүү тейлөө орду көбөйтүп тургузулду. Көркү району Дүңхуаң, Турпан катарлуу жерлерди жалгаштырып, район алкыган көптөгөн асыл линияларды ортого чыгарды. Жай мезгилинде талаада конуу, чыгыш тянышан саламаттык боюнча күтүнүүдө салкындоо, шаар районундагы ширин түнк саякат, кыш мезгилинде чыгыш тянышан саякаты, илим жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүсү, шаар району кызыл тарбиясы катарлуу мезгил мүнөздүү түшүмдөрдү ачты. Бүт күчү менен мамлекеттик өлчөмдөшкөн изилдөө үйрөнүү саякаты базасын жаратып, жогору сапаттуу талаа кызыгы талаада конуу тойноо тейлөөсүн жалпы этке жакшыртты. Дүйнөлүк Ярдаң Ийлоң журту сапаттуу маркесин мерчиктеп, Көркү району Ийлоң, Ярдаң, Жибек жолу, экология, илим техникадан турган беш түрдүү өзөктүү маданияты баш тема кылып, изилдеп үйрөнүү, тойноо сабагын үзгүлтүксүз узартып, жылына орточо эсеп менен күтүп алган изилдеп үйрөнүү коллективи 10 000 адам реттен ашты. Көркү районунун жылдык саякатчы мөлчөрү дагы бакча ачылган алгачкы мезгилдеги 30 000 адам реттен көбөйүп, 2025-жылга келгенде 300 000 адам реттен ашты. Комул шаардык ажайыпкананын башчысы Янфон мындай тааныштырды. Тянышан Комул Петрозаворун Жунгу илимдер академиясы байыркы умурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ван Шаолин башчылыгындагы илмий текшерүү отряды байкаган жана изилдеп наам берген. Комул дүйнө боюнча петрозавр таш катмасынын таралуу көлөмү эң чоң, чогулуу даражасы эң жогору жер. Алгачкы баалоодо көрсөтүлүшүнчө, бул райондо орточо эсеп менен ар чарчы метр жерге бир петрозавр жеке толкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион петрозавр жана башка байыркы умурткалуу айбанаттардын таш катма толкусу көмүлгөн. Жер шары боюнча тоногуч үч өлчөмдүү стролог сакталган петрозавр жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасынын байкалуусу байыркы биология илими саласындагылар жагынан петрозавр изилдөөсүндөгү 200 канча жылдан берки кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган.

Кырдат ормандар бир үздү улан табыс татыктуу аттар турмагы үздү 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүн Вэйжүндү тааныштырабыз.

Бешинчи айдын үчүнчү күнү Синжан Комол Номдо кара бороон чыгып, жардыроо жумушу иштей турган тепкич алдында башына коопсуздук баш кийими, кызгылт сары түстүү кызмат кийими кийген бир киши эңкейип, жардыруу тешигинин аралыгы жана капталуу абалын жан жактуу текшерип жатты. Ал ара түркү Куанхуй кеништери шектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн башчысы Сүнбейжүн эле. Сүнбейжүн мындай көмөскө порталды текшерүүнү 18 жыл жалгаштырды. 18 жыл илгери Синжан Комолдагы номду кум бороон каптап турчу. Бүгүнкү күндө болсо даражадан тышкары чоң типтеги үстү ачык көмүркен бул жерде бой көтөрүп, биринчи мезгилде курулуштан өндүрүш жөнүндө маселе барканга чейин баары жерди сары кум каптагандан жашылдыктын алгач карымда көрүлүүсүнө чейин Сүнбейжүн өзү күбөчү жана куруучу да болду. 2008 жылы 21 жаштагы Сүнбейжүн Гансунун Диңшидеги кесиптик мектепти бүтүрдү. Ал кезде мамлекеттин батыш өңүрдү кең көлөмдө ачуу кызматы тереңдетилип жатылып жаткан болуп, Комол Ном жайгашкан район так мамлекеттин энергия стратегиялык чөлкөмүнүн маңыздуу түйүнү эле. Ал жан дүйнөсүнө улуу аң сону түйүп, журтундагы сары топурактуу бөксөтөө менен кош айтып, 130 канча мектептеши менен чогуу батышка бара турган поезга чыкты. Тоногоч жолу Номго келгенде аны күтүп алганы сары кум болду. Сыртка чыгып басып келсе ооз мурду кумга толот. Сүнбейжүн мындай деди: түндө керебетте жатып сырттагы кум шагылдардын үнүн угуп, чынында бир аз өкүнгөн элем. Коопсуздук чөйрөө коргоо кызматы менен жаң учурашканда тажрыйбасы кемчил Сүнбейжүн дайыма көмөскө порталды текшерүүдө каталог өткөрүп, устазы Суусаңбаудан тил угуп калуучу. Анын үстүнө окшош бир түркүмдөгү мектептештери арт артынан кетип, көптөгөн киши 3 айга калбай эле бул жерден айрылды.

сүйүнбөй жүндө дагы кетүү ою канча жолу жаралды. Бир күнү Суусаңбау аны жатагына чакырып келип, ага көмөскө порталдын мыйзамдуулугу жана иретке тургузуп текшерүүнүн маңыздуу түйүнүн үйрөттү. Анан терең маанилүү кылып аны шыктандырып, азыр шарчапалуу, бирок көмүргөн бүткөндө бул жер шаар болот. Аны өз колубуз менен курган болобуз. Бул кандай гана сыймыктуу деди. Мына ошол күнү кечтен кийин Сүнвей жүндүн көңүлү жай тапты. Кийинки күндөрдө ал Суусаңбауга ээрчип техника үйрөндү. Күндүзү нак майданда болсо, кечте кесип китептерди көрдү. Үст ачык көмүркендерди айыруу, казуудан тартып ташууга чейин болгон ар бир алкакты толук көрүп чыкты. 2009 жылы Куанхуй Байшиху үст ачык көмүркени курулушу расмий башталып, Сүнвей жүн жумуш ордунда жатып иштеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2024 жылы Байшиху үст ачык көмүркенинин көмүр түшүмү 39 832 900 тоннага жетип, 2023 жылдын окшош мезгилиндеги 78,52% көмүрдүн сатылуу мөлчөрү 47,234,000 тоннага жетип, 52,39% артып, түшүм мөлчөрү жана сатылуу мөлчөрүндө жаңы рекорд жаратылган. Байшиху үст ачык көмүркени мамлекет өнүктүрүү ислаат комитетинин камдоого кепилет кыла турган көмүркен тизмесине киргизилип, мамлекеттин энергия менен камдоону камсыз кылуудагы негизги кошунга айланды. Сүнвей жүндагы адаттагы жумушчудан коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы таянычка айланды. Көптөгөн кишинин таасиратында көмүркен дайыма капкара, болит жана баш аламан эле. Бирок азыркы Байшиху үстү ачык көмүркенине кирсеңиз, гүлдөрдүн кулпуруп ачылып, айлананын жашылдык жаманганын байкайсыз. Бул өзгөрүүлөрдү Сүнвей жүн жана анын кызматташтарынын чөйрө коргоо жагындагы чымыркануусунан айырып карагалы болбойт. Момду жашылдандырууда чаң тозоңду тизгиндөөнүн кыйындык даражасын ойлоп жетүүгө болот. Сүнвей жүн чөйрө коргоо кызматынын конкрет жооптуусу катары баштамчылык менен чаң тозоңду жөнгө салуудан тартып, болит сууларды бир жактылуу кылуу, катуу таштандыларды бир жактылуу кылуудан дың жер ачууга чейин болгон он канча түрдө чөйрө коргоо башкаруу түзүмүн бир бирден жакшыртты. Эң кыйын маселе чаң тозоң тизгиндөө болуп, үстү ачык көмүркенде ар кайсы алкактарда топо чоң жаралат. Сүнвей жүн коллективти баштап, мамлекет ичинде көптөгөн чоң типтеги үстү ачык көмүркендерди кыдырып, алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүп, кийин районунун иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, акырында суу чачып, чаң тозоң азайтуу, чаң тозоң тизгиндөөдө арсы бүркү, тасма аркылуу жабыкташуу, шагыл менен жабуу биргелештирилген универсал жөнгө салуу долбоорун таап чыкты. Анын талыкпай чымыркануусу менен кийин районунун жашылдандыруу көлөмү жылдан жылга артып, топурак чыгаруу майданын кайра өздөштүрүү салыштырмасы 90% ашып, чаң тозоңду жөнгө салуу өнүмү өтө көрүнүктүү болду. 2020 жылы Байшиху үст ачык көмүркени мамлекет даражалуу жашыл кен боюнча текшерип өткөрүп алуудан шыдыр өтүп, ошол жердин көмүр иштери саласындагы жашыл наам картасына айланды. Сүнвей жүндагы чөйрө коргоо кызматындагы көрүнүктүү бейнеси менен көп жолу чөйрө коргоодогу алдыңкы жеке болуп бааланды, бирок Сүнвей жүн көңүлүндө бүгүнкү жашылдыкты сактап калуу гана жеткиликтүү эмес экенин, кендин эртеси үчүн адам жетиштирүү керектигин жакшы билет. Шериктик сунуштаган 10 озот устаз катары Сүнвей жүндүн шагирттерди жетектөө аргасы ошол жылдардагы Суусаңбауга окшойт болучу. Анан биринчи эрежеси болсо, алды менен биринчи чепке барып, аз дегенде 3 ай үстөк кошуп иштөө. Ал жаңы кызматчылардын ишканада чертёж көрүп олтуруусуна жол койбой, аларды жумуш кийимин которуп, казуу майданына барып, жабдууларды тикилей кармап, нак майданга барууну талап кылды. Шагирттер көмөскө порталды жакшы текшербесе, жумуш калыптуу жүрбөсө, ал нак майданда эле кабагын түрүп, мүлдө бет бербей маселени көрсөтүп берет. Жакын жылдардан бери ал тарбыялаган 12 жаш кызматкердин баардыгы коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы техника таянчылардан болуп жетишип чыкты. Кээлери БАМ группа башчысы, техника жооптуусу дегендей жумуш ордуна чыкты. Шагирты Ян Пыңшан Сүнвей жүнгө баа берип мындай деди: устаздын мага үйрөткөнү техника болуп эле калбай, дагы бир түрдүү позиция. Көмүркен кызматын иштөөдө мыкка куруху болуу керек. Быйыл 39 жашка кирген Сүнвей жүн көмүр кесиби тарыхындагы эң чоң өзгөрүүнү баштан кечирип жатат. Бүгүнкү Байшиху үст ачык көмүркенинде илим техника сезими өрчүп турат. Ар жүрүш 100 тонна салмактагы айдоочусуз кийин жүк автоунаасы 5 жит орунун төп теңшөөсү астында алдын белгиленген линияны бойлой тартиптүү каттайт. Учурда кийин районунда 600 жакын айдоочусуз автоунаа ишке кириштирилди. Бул аркылуу божомол менен 2000 адамды кыскарткалы, адам аз болсо коопсуз болуу, адам жок болсо коопсуз болуудан турган коопсуз өндүрүш нишанын чыныгы.

иш кашыргалы болот. Сүнбейжүндүн жекелик тагдыры мамлекеттин чакырыгына дилгир үн катып, Какырталага баруудан көп жолу өндүрүшчөндөм жагында алкууну баштан кечирүүгө чейин, дагы бүгүнкү күндө акыл эдиректүү кен системасын башкарып, жашыл кенге талпынууга чейин мамлекеттин энергия стратегиясы менен тыгыз байланышты. Жылдар сууда аягылып, тек көмүркөн эле бул барышты баяндап турат. Ал Какырталаны сыймыкка айландырды. Нактылуу иштөө аркылуу тек Какыртала бар, маанисиз жашоо жок дегенди чечмеледи.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиша аттуу үйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 20-күнү, күнгө шаршемби.

Ханхон фонту қоумунун негизин күчөйтү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Хотенге кирди. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын эң көңүлдөкүндөй азыктык эсептелет? Колун алмаштырып стыканды кармаса, чоң мээни чыныктырганга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Хан Хоң фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Хотенге кирди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында Бейжин Хан Хоң мээр махабат кайрымдуулук фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулуштары Шинжаң Хотен аймагына селбик берүү жана куткаруу аптоунасын тапшыруу аземи Хотен аймактык эл докторканасына өткөрүлдү. Бул жолу селбик берилген заттык материалдардын жалпы наркы

24 миллион юандан ашты. Бүлөгө караганда бул жолу Хотен аймагынан орун очок алган негизин күчөйтүү саламаттык курулушу түрү куткаруу аттоонасынан 12'ни өз ичине алат экен. Күзөтүү типиндеги жана 4 дөңгөлөк тарта турган типтеки. Чоң типтеки айланмалуу дарылоо аттоонасынан бирде. DR дарылоо текшерүү аттоонасынан 2'ни өз ичине алат. Ошондой эле сүрөт текшерүү, чукул куткаруу, аялдар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмү сыяктуу түрдүү дарылоо жабдууларынан 100'дөн артыкты өз ичине алат. Ошону менен бирге жардам берүү Жөлөө районундагы бир доктургананын негизги жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүү ары көз асыроо бочтугу курулушун жолго коюп көрүү курбатын калыбына келтирүү борборунан 2'ни селбик кылып куруп көз оорулары доктурларын 6 ай кызматтан айырып тарбылай турган ары көзгө ак түшкөн ноокастардын операция каражатына жардам акча берет. Айыл шаарчалардын чукул куткаруу үйү жана кан тазалоо борборунун жабдууларын септөөнү колдоп кан тазалай турган ноокастарды дарылануу каражаты жардам акчасы менен камдайт экен. Негизги катмарын ультрадоош толкуну, чукул куткаруу, аялдар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмүндөгү медициналык кызматчыларды 3 ай кызматтан айырып тарбиялоо менен камдайт экен. Кийин Бейжиң Ханхоң Мээр Махабат Кайрымдуулук фонду коому түр группасы дагы түштүк Шинжаңдын ар кайсыл жерлерине терең чөгүп, төрдү жалпыга нарыктуу түрлөрдүн жүзөлөш абалын нак майданда текшерип изилдеп, түрлөрдүн жолго коюлуусун мыкты илгери сүрөт.

Армандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктарды түрмөгүбүздөн Хан Хонг фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Котенге кирди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели, жарыядан соң берибизди улантабыз.

0: Жарайлы эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгө эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: падиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгө бизде. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын эң көңүлдөгүдөй азыктык эсептелет деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн мамлекеттик эне сүтү менен бага үгүт күнү. Эне мээри бул өзгөчө күнгө ан сайын терең тартууланды. Көптөгөн киши аял төрөгөндөн кийин аябай алсыздап кетет. Дагы эле эне сүтү менен азыктандырганда ан сайын алсыздап кетет деп карайт. Иш жүзүндө эне сүтү табияттын жаңы төрөлгөн ымыркайларга берген эң баалуу белеги. Суюк алтын деп аталат. Эне сүтү менен багуу төрөттөн кийин бала жаткынын жирилүүсүн илгери сүрүп, жыныстык жолдон кан чыгууну азайтып төрөттөн кийинки кан алуунун алдын алат. Андан башка эне сүтү менен багуудагы эне менен ымыркайдын биригүүсүнө жардам берип, эне менен ымыркай ортосунда тыгыз байланыш пайда кылат. Эне сүтү менен багуунун пайдасы көп. Ымыркайларга салыштырмалуу эне сүтү эң жакшы азыктык эсептелет. Эне сүтү ууз сүт жана кийинки сүт деп айрылат. Экөөнүн азыктык курамы окшош болбойт. Ууз сүттүн түсү сус болуп, негизги курамы көмүртек суу бирикмелери дагы белок, суу, витамин жана мол минерал заттар бар болуп, ымыркайларды дене ажаттуу болгон ар түрдүү азыктык заттар менен камдайт. Кийинки сүттүн түсү бир кыйла канык болуп, негизги курамы май болуп, ымыркайларды организм ажаттуу болгон энергия менен камдайт. Ууз сүттү бир канча мүнөт эле эмип болгонго болот. Кийинки сүттү бир кыйла узун убакыт эмүүгө болот. Эне сүтү азыктык менен камдоодон башка дагы ымыркайды өмүрдүн эң алгачкы мезгилиндеги иммун заты менен камдап, ымыркайдын ич өтүү, тынык жолу жугумдануусунун алдын алат. Эненин төрөттөн кийинки 2-3 күн ичинде эмчегинен ажыралып чыккан сүт жаңы төрөлгөн ымыркайлардын алгачкы вакцинасы деп аталат. Эне сүтүндөгү мол иммун шарча белого А ымыркайдын чукул мүнөздүү ашказан ичеги ооруларына чалдыгуу ырпаталын зор даражада төмөндөтө ала турганы ысбатталды. Андан башка эне сүтү менен багылган ымыркайдагы төмөндөгүдөй пайдалуу жактарга ээ болот. Нерв системасы жана акыл жөндөмүнүн жетилүүсүн илгери сүрөт. Деми көрсө, кулак жугумдануусунун алдын алат. Тиштин жетилүүсүн илгери сүрөт. Баралына жеткенден кийин эткелдик, рак оорусу, бир типтүү диабет оорусу сыяктуу оорулардын көрүлүшүн азайтат. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын көңүлдөгүндөй азыктык эсептелет? Биринчи, эне сүтү курамында шекер, белок, иммун заты, микроазыктык заты сыяктуулар мол болуп, май салыштырмасы ылайыктуу. Экинчи, соо бала эмизип жаткан эне ай күнү тошуп төрөлгөн баланын нормал өсүп жетилүүсү үчүн зарыл болгон негизги азыктык зат, энергия, суюктук мөлчөрү менен камдай алат. Качан сүттөн айрылса бир кыйла ылайыктуу болот? Азыр ар кайсыл мамлекеттерден ымыркайларды уландоо эне сүтү менен багуу сунушу окшош эмес. Көп сандагылары ымыркайларды 12 айлык болгондо физиологиялык абалда эне сүтүнөн айрылуусун сунуштайт. Эне төмөндөгү ооруларга чалдыккан болсо эне сүтү менен багууга болобу? Биринчи, эне HIV менен жугумдануу оорулар, мисалы өнөкөт бөйрөк сезгениче

диабет оорусу, жаман сапаттуу өсмө, рок оору, талма оорусу же жүрөк жөндөмү толук болбостук сыяктуулар болсо бала эмизге болбойт. Экинчи, бала эмизип жаткан эне чукул мүнөздүү жугумдуу ооруга чалдыкканда сүтүн сыгып чыгарып, дезинфекциялагандан кийин эмизүү керек. Үчүнчү, чоң 3 белос болгон энелер бала эмизсе болбойт. Төртүнчү, эне бийтиптүү боор сезгени үчүн өнөкөт алып жүрүчү болсо, ымыркай төрөлүп 12 сааттан кийин жогору өнүмдүү иммун шарча белого HIG жана HPV вакцинасын эмдетип эмизсе болот. 5. Эне тиберкулоз оорусу менен жугумданып дарылоо аркылуу клиникалык оор белгилери көрүлбөгөндө уландуу эмизсе болот. Эне сүтүнүн жетерлүү же эместигине кандай өкүм кылабыз? 1. Ымыркай 24 саат ичинде аз дегенде 8 жолу эне сүтүн эмөө. 2. Эне сүтү менен багылып жаткан мезгилде жуткан доошун тыңшоо. 3. Ымыркай аябай жашоо күчүнө ээ болот. Булчуңдарынын серпилгичтиги нормал, терисинин түсү соо болот. 4. Эки жолку эмиз аралыгында ымыркай аябай канааттангандай көрүнүш. 5. Ымыркай 24 саат ичинде 6 тал жалаяк жаан сайын көп, жалаякты нымдуулаштырса, сейдик түсү сус болот. Чоңдарат 3 жолунан 8 жолуна чейин болот. 6. Ымыркайдын салмагы уланды артып орто эсеп менен күнүнө 18 граммдан 30 граммга көбөйө. 7. Эне эмизүүдө мурда эмчеги чыңкалып калгандай сезинүүсү мүмкүн. Эмизип болгондон кийин эмчегинин жумшаганын сезинүү. Аралашуу азыктандырууда байкас кыла турган иштер. 1. Эне сүтү алдыңкы орунга коюу принцибинде бекем туруу. Алды менен баланы эне сүтү менен багуу. Баланы эмизип эмчекти толук бошотуу. Эгер жетерлүү болбосо дагы азыраак сүт же башка сүт түшүмдөрүн берүү. 2. Эң жакшысы кичик кашык же тамызуу түтүкчөсү менен баланы эмизүү мүмкүндүктүн барынча баланы сүт бөтөлкөсү менен эмизбестик керек. 3. Сүт талканы баарысы биргиле жакшы өкөлөтөн сүт түшүмдөрү. Эчки сүтүндө фолик кислотасы кемчил. Эчки сүтүн бергенде фолик кислотасы толуктоого байкас кылуу керек. Сүтүн сактоо. 1. Азыктык, идиш аяк, суунун тазалыгы, тазалыкка кепилеттик кылуу ымыркайлардын жугумдануусунун азайтуунун ачкычы. Азыктык даярдоодо мурда идиш аяктарды дезинфекциялоо, эмчекти таза жууш, кол жууш, тамакты убагында жасап, убагында жеш керек. Ашкылган азыктыктарды муздаткычта сактоо, кайта жегенде ысытып булгануунун алдын алуу керек. 2. Көрсөтмөгө катаң моюнсунуп, рецепттүү сүттү даярдап, сүттү артыкча суюлдуруу же сүт порошогун артыкча көп суюлдуруудан, сүттүн артыкча коюлашып кетүүсүнөн, ымыркайларга азыктык жетишпестик же бөйрөктүн зыянга учурашынан сактануу керек. Суюктук мөлчөрү. 1. Ымыркай сүт жана башка азыктыктардан жетерлүү суу мөлчөрүнө ээ боло алат. Ашказан ичегенин жүгү гана булгануусун азайтуу, ымыркайга артыкча көп суу же мөмө ширесин берүүдөн сактануу үчүн ымыркай күндө 6-7 жолу кичик таарат кылса, суунун кабылдануусунун негизине жетерлүү экендигин билдирет. 2. Суу ичүү мөлчөрүндө жеке айырма болот, зор дараже ажатсыз. Мисалы зордоп берсек болбойт. 3. Балдардын азыктыгы чоңдорго жакындашып калат. Айрыкча жай мезгилинде ылайыктуу суу ичсе же мөмө ширесин ичсе болот. 4. Балдардын табитине таасир көрсөтүүдөн сактануу үчүн тамактан 1 саат мурда суу же мөмө ширесин ичирбестик керек.

тыңдармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн эне сүт ымыркайлардын эң көңүлдөгүндөй азыктык эсептелет деген сабатты айтып бердик.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө колун алмаштырып истиканды кармаса чоң мени чыныктырганга болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу суу ичкенде дайым иштебей турган кол, сол колу менен истиканды алып бир истикан суу ичүү. Чоң мээ уландуу дүйүлүккөндө анан жашоо күчүн сактап кала алат. Адаттануудан болбогон кол менен жөнөкөй аракеттерди аткарганда адатта аз иштей турган оң жак чоң мээ чел кабатын жандандырып, оң сол мээ арасындагы нервдердин улануусун илгери сүргөнгө болот. Суу ичүү аракети ар күнү 7-8 жолу болуп эң жакшы акыл машык майдан эсептелет. Алгачында башкача сезгенсеңиз, сезинсеңиз ары азыраак титирейсиз. Анткени чоң мээ жаңы нерв жолун жасап жатат. 2 апта уландырсаңыз аракет табигый болот. Ошону менен бирге сиз өзүңүздүн башка инчик аракеттерди ан сайын шайкештире ала турганыңызды байкайсыз. Машкулат эскертмеси. Стиканга өтө көп суу куйбастык, төгүлүп кетүүдөн сактануу керек. Ар жолу жарым саат стиканда ичкенден башка бышык болгондон кийин бүт стиканды сол колу менен көтөрүп ичсе болот. Эгер сол колун иштетүүгө адаттанган болсо, оң колун алмаштыруу керек. Бүгүн суу ичкенде жалкоолук кылбай колуңузду алмаштырып стиканды көтөрүңүз. Чоң мээ жаңылык сезимине ажаттуу. Кудум

Бул чоң окшош болбогон аракеттерге ажатуу болгонго окшош. Жөнөкөйлүктөн жеңилишке учуроо аз учурайт, бирок өнүмү кишини таң калтырат. Ар бир жутум суу чоң мээни гимнастика ойнотот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө колун алмаштырып стыканды кармаса чоң мээни чыныктырганга болобу деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшөн ал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Биңтуан 14-нче шыр күйүнү шары 224-нче тубанындагы 70 000 модон ашуун кумдуу жер жалгашып кеткен күрдүү атызга айланды. Синжан

0: Чуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ооданындагы 90-жылдарда туулган тез жеткирүү пунктинин аял башчысы Сулимеге 6 жыл эч кандай арыз түшпөдү. Токсун ооданындагы Өйрөк түз баян кошулган муздак желе тез поездине олтуруп бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Ардактуу огармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжыса Бонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, Тахилмакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну 14-ші күнүү шаары 224-ші тууандагы 73800 мо кумдукту тизгиндөө районунда тилке-тилке атыздар айланадагы чексиз кум деңизи менен күчтүү салыштырма болуп турат. Жылдык жаан чачын ченеми 40 миллиметрге жетпей турган экологиялык чөйрөсү аябай начар бул жерде кыска гана бир канча жылда кумдуу жер акырындык менен жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланып жандуу жашоо күчүн өрчүттү. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө 224-ші тууандагы 10000 мо кумдуу жердин жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланганы жөнүндө айтып беребиз.

Жақын жылдардан бері 14-ші күн үй шары өз жерінен экология сүзінділігін таған чықтап, құмдан қорғону, құмды тезгінде құрылышын елмей пландап, системал үлгері сүрді. 2023 жылдан баштап, құмды тезгінде районында жердегі ең көлімді түздіп, турба тору орнатты, ошында өле телеге елешкен негізгі жабдуларды орнатты, ошонымен бірге айланаға торық, сөксөл, жылығын сияқты құрғақшылыққа байымды, құмды тұрықтылаштыра тұрған өсімдіктерді өстіріп, жиегін құрчап, биринчи экологиялык коргоону линиясын жаратты. Такылмакан чөлүнө жакын болгондуктан бул жердин ком топурак курулмасы бош, органик зат курамы төмөн, суу, жер семирткис сактоо курбаты алсыз, чөнгө салуу кыйындык даражасы жогору эле. Бул кыйын маселеге карата кызматчылар кең көлөмдө одоно эгинчилик кылууда жөрөлгөлүү пикир жолун алып жиберип, кичинекей барча атыздарды айрып турактандырууда жаңылык жаратып, чиретилген куруу жай жер семирткичин берип, бош кумдарды жетиштирүү аркылуу органик заттарды өзгөлтүшсүз күчөтүп, эгинчилик жердин берекетин ачырып, кийинки эгиндердин өсүүсүнө мыкты негиз салды. Кумду туруктуулаштыруу. Топуракты жакшылап бүтүрүлгөндөн кийин эмне өстүрүү, кандай айдоо тизгиндөөнүн жеңиштүү болуусу же жеңилишти белгилей турган ачкыч болуп калды. 14-ши 224 тубанындагы 73 800 мо кум тизгиндөө түрүнүн жооптуусу айюун тааныштырып мындай деди.

Бедени негизги күч кылып тандадык. Бедендин тамыр системасы өнүгүп, кумду туруктуулаштыра алат. Ошондой эле берекесиз кумга органик зат кошот. Бул кумду жакшылоодогу көңүлдөгүдөй өсүмдүк болуп эсептелет. Бедендин майса мезгили бир чама алсыз, кумдукта кум бороон күчтүү, климаты өзгөрүшчан болгондуктан алар өсүм мезгили кыска болгон сулууну чебердик менен киргизип, жаз мезгилинде тездикте жамынчы өсүмдүк менен капталуу абалын калыптандырып, беде жумшак майсаларын кум бороондон далдалап, абзелдүүлүктөрдү залалга толуктай турган эңчилик курулмасын калыптандырды. Кумдуктун жээгинде буу кайлануу ченеми көп болуу, кум бороондо аба ырайы көп көрүлүүдөй, аябай начар климат абзелдүүлүгүнө карата жөнгө салуу районо стерлик алуу борбордук тирек уктуу акыл жөндөмдү суу каттоо үлгүсүн колдонду. Илим техника аркылуу кумду айыл чарбага күч кошту. Синжаң күнүү айыл чарбага арыз салуу чектүү жооптуулук шериктигинин эгинчилик базасынын жооптуусу Суйгаң Чуаң мындай деди. Жүрөлгөлү суу каттоого салыштырганда стерлилкалуу бүркүп суу каттоо машинасынын автоматташтыруу даражасы жогору болуп, бүркүлгөн суу туманы дагы ошол жерде чаң тозоңду басыктандыра алат. Жаңыдан ачылган бул кумдукта бороондон коргонуу токой тору дагы кемелденбегендиктен бороон чыкса эле жүрөлгөлү тамчылатып суу каттоо түтүгүнүн тамызмасы оңой эле кум бир айланууга божомол менен 10 саат жумшалат. 740 мо жерде суу каттайылат. Каптоо чөлкөм кең болуп, суу каттоо бар. Бир айланууга божомол менен 10 саат жумшалат. 740 мо жерде суу каттайылат. Каптоо чөлкөм кең болуп, суу каттоо барышында дагы эгин жалбырактарындагы кум тозоңдорду тазалап, кумду бастырып, майсаларды сактоо кош ролун аткарат. Суйгаң Чуаң мындай деди. Мурда бул мезгилде жолдо адам жүрө албайт эле, бардык жерди сары кум каптап, көрүү даражасы аябай төмөндөп кетет болчу. Азыр атызда турганда алыста да кум бороон чыгып турса да, бирок атызда кең көлөмдө чаң тозоң көтөрүлүп турганын негизинен көргөл болбойт. Экологиянын жакшылануусу нактылуу экономикалык берекет алып келди. Чөңгө салуу районунда өндүрүлгөн беде жана солуу жакшы сапаттуу тоют болуп, айланадагы малчылык өнүгүүсүн тоют негизи менен камдады. Күзгү буудай, газыр дарбызы, картөшкө сыяктуу эгиндерден мол түшүм алуу тикелей экономикалык берекет алып келип, жумушчу кызматчылар калктын киреши арттырып байуусуна түрткү болду. Суйгаң Чуаң мындай деди. Быйыл кургак беде моо башындык түшүмүнүн 1,2 тоннага жетүүсү, сапатынын биринчи даражалуу өлчөмгө жетүүсү божомолдонду. Бүгүнкү күндө бул жөнгө салуу районунда өзгөрүү ишке ашырылды. Статистикага негизделгенде 2025-жылы айдалган 12 000 моо күзгү буудайдын майса чыгаруу салыштырмасы 91% жеткен. Мунун ичинде үлгөрсөт азындагы күзгү буудай моо башындык түшүмү 600 кг ашып, кумдуу жер эгинчилигинде жогору түшүм алуу рекорду жаратылган. Райондо чаң тозоң көтөрүлгөн күн саны жылына орточо эсеп менен 28 күн азайып, аба сапаты көрүнүктүү жакшыланган. Күнүү шаарынын кум тизгиндөө кечирмеси Синжаңдын Такламакан чөлүнүн жээгинде жөнгө салууга сызыл күч чыгаргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү болуп эсептелет. 2024-жылы 11-айда жалпы узундугу 3046 км келе турган Такламакан кумдугун айланып өтө турган жашыл коргоонуу алкагын жалгаштыруу ишке ашырылды. 2025-жылы Синжаң 13,762,000 моо жерде 3 түндүк курулушу жөнгө салуу милдетин бүтүрүп, Такламакан кумду чөлүнүн жээгиндеги 21 түйүндүү оодан шаарда 9,382,200 моо чөлкөмүн кеңейтүүнү бүтүрүп, коргоонуу жөндөмүн көрүнүктүү күчөттү. Алдында кумду тосуу, артында жашылдыкты кеңейтүүдөн кесиптерди гүлдөндүрүүгө чейин стролук кумдан коргоонуу, кум тизгиндөө, экология, экономиканы шайкештирүү өнүктүрүү жаңы жолу жүргөн сайын кеңирүүдө.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Kanzucha, Uygurcha, Kazakcha, Mongolcha, Kırgızcha radyolarının jaңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушатин 6:00 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатин 6:00 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушатин 6:00 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатин 6:00 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Слушатин 6:00 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Слушатин 6:00 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Слушатин 6:00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатин 6:00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатин 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Синжаңдачу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан оодандагы 90-жу жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Сулимейден 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштегенин сиздерге айтып беребиз.

Бешинчи айда Карашан ооданында суук шамал бетке урулуп, Карашан оодандагы Жеңдоң тез жеткирүү тижарат пунктинин ичинде жооптуусу суу лимей кызмат кийимин тез алмаштырып, тоодо үйүлүп турган баштыктарды бөлүп, салмак кылып тарегин тактап, аябай карбалас болду. Бул чек ара райондо тез жеткирүү иштердин биринчи чебинде 6 жылдан бери иштеп жаткан 90-жылдарда туулган кыз өзүнүн оттой кызулугу жана ак көңүлдүгү менен жөнөкөй кызмат ордунда жаңдоор жаштарынын негизги катмарда тамыр тартып күрөшүү жолун таап чыкты. Жакында Сулимей Шинжаңда чоң гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болду. 2020-жылы Сулимей Жеңдоң тез жеткирүүсүндө иштеди. Тез жеткирүү саласынын биринчи чебинин кызмат ыргак тез, тейлөө талабы жогору болуп, өзүнчө кемелдүү эс алуу убакты да жок. Жер жарбай эле жолго чыгып, түн жарымында анан үйүнө кайтат. Мээ кайнаткан ысыкта, борошолуу карда тез жеткирүү анын дайымдуу кызмат абалы. Кызы быйыл эмеле 3-жылдык өтүп, ал денесинин айрылбай карай турган карагы. Так энесинин айрылбай карай турган кезде. Бирок Сулимейдин кызына караганда кайдагы убакты бар дейсиз. Ал ишке жүргөн кезде кызы таттуу уктап жаткан болот. Түн ортосунда чарчап чалдыгып келгенде кызы эч ак түнкү уйкуга кетет. Мектептин ата энелер жыйыны эне балдар кыймылдарына кызматы шашылыш болгондуктан бара албай тар жолу кызын ойлогондо демейде бул кайраттуу кыз көзүнө жаш алып аябай кыжалат болуп кечирет. Бирок сагынып турса дагы кызматка жүрсө эле бүт зээни менен берилип иштеп, эч качан үйдөгү иштери үчүн кызматты аксатып, карыйдарды капалантып көргөн жок. Кесип менен алектенген 6 жылдан бери Сулимей баштан бойго жумуш ордунда бекем туруп, мүлдөө шалаакылык кылбады. Саарда тез куткаруучу даарыны шашылыш жеткирип, күн ысык күндөрү жаңы чийки түшүмдөр салынган баштыктарды көөндөнүп жеткирип, так картаң карыйдарларга сабырдуулук менен жардамдашып, нерсе алышып, иштин чоң кичиктигине карабай бүт күчүн жумшады. Ал өзүнүн астайдыл жоопкерчиликтүү позициясы жана чын ыкластуу тейлөөсү менен 6 жылдан бери бир да жолу арыз болбодой жакшы натыйжаны жаратып, алды арты болуп, көптөгөн жеке жана коллектив атакка ээ болду. 2025-жылы Карашан оодандык эмгек үлгүсү атагы ыйгарылып, нактылуу иштөө жана маңдай тери менен кеңири моюндоого ээ болду.

Суу лимей тилгалын селе караштыруу айында тургундар менен соодагерлер ооз оозуна тийбей макташат. Ал башкаларга чын көңүлүнөн мамиле кылып, сеники меники деп эсептешпей, карыйдарлардын өзгөчө муктажы болсо, дайыма билесейлүүлүк менен жардам берет. Кичинекей тез жолдонмо баштыгы дагы анын колунда жылуулук жеткирүүчү данакерге айланат. Узак мөөнөт кызматташкан жеке соодагер Чон Бин Жоң анын кызматына аябай ыраазы. Чон Бин Жоң мындай деди: Биз уй кой этин жиберсек, турмуш буюмдарын тапшырып алсак, тек гана суу директорду тааныйбыз. Ал аябай ишенимдүү, чын көңүл менен иштейт. Мейли аба ырайы канча начар болсо, баштыктарды сак саламат жеткирип берет. Ага бир нерсебизди тапшырсак, абдан катыржан болобуз. Биринчи чептеги тез жеткирүүчүдөн Понг тижаратынын негизги башкаруучусу болуп жетилип, Суу Лимей баштан бойго үзүлгү болуп, коллективдин сырдашына айланды. Понгте тек 3 эле киши иштейт. Күнүнө 400 көбүрөөк кесипченеми бүтүрүү үчүн ал кыйынчылыкка чыдап, оодан чөлкөмдөгү тез

жеткирүүнү башкаруу оргасын таап чыкты. Ар күнү саарда кыска жыйын ачып кызматтарды орундаштырып, кечте иштенүүчү өрдөн мурда маселелерди тактап, көнөлөр жаңыларды жетектеп, жардам берүү механизмин орнотуп, кызматташтарына өзүнүн өнөрү менен тейлөө тажрыйбасын калтырбай үйрөтөт. Өз жеринен септеп жеткирүү жол линиясынын өзгөчөлүгүнө биргелештирип, айыруу районун асылдаштырып, ташуу күчүн аракетте теңшеп, бир сыйра асылдаштыруу аркылуу пункттин түргө айыруу берекети 20% жогорулап, коридорлордун арызгылуу салыштырмасы 60% төмөндөдү. Пункттеги кызматташы Батмөңкү мындай деди: Суу директору дайым биз менен чогуу иштейт, өзгөчөлөнүп албайт. Биз кыйынчылыкка туш болсок, ал дароо чечип берет. Кызмат барышында ийин-ийин кетирип күрөш кылып, кызматтан башка кездерде суу илемей деле кызматташтарга көңүл буруп турат. Батмөңгүнүн үйүндө кыйынчылык бар экенин билгенден кийин ал билесилүүлүк менен шериктикке өтүнүч жазып, анын колуктуусунун жумушка орундашуу маселесин чечип берип, аз болсо дагы ак көңүл менен коллективдин күчүн уюштурду. Өз кызматында бекем туруу менен бирге суу илемей дагы билесилүүлүк менен кесипти кеңиртип, Арышан ооданынын уй кой этинин өзгөчө болууда абзелдүүлүгүнө бекем үйрүлүп, жеткирүү оңтан пайдаланып, жергиликтүү соодагерлерди аралап, чынпейил тейлөөсү менен жаңы, жашаң, тез жеткирүү буйрутмаларын колго алып, 2024 жылы тек гана уй кой этин тез жеткирүүдөн эле пунктке 300 000 юандан көбүрөөк киреше жаратып, жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чек ара райондон чыгаруудай зат оборот жолун ачты. Ал кызматта салым кошууга батыл болуп, идеяда партия уюмуна дилгир жакындашты. 2025 жылы Сулимей өз туруштуу орундагы партия уюмуна партияга кирүү өтүнүчүн сунуп, партия мүчөсү өлчөм менен өзүнө катаң талап койду. Электрондук соода зат оборотунун жогору белеси мезгилинде ал билесилүүлүк менен үстөк кошуп иштеп, алдыда жүрүп, коллективти баштап караштуу райондогу тез жолдонмолордун туруктуу шыдыр болуусуна бүт күчү менен кепилдик кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу алгачкы максатын иш жүзүнөн өткөрдү. Ал мындай деди: Мен бул кызматты тандаган экенмин, ийнимдеги жоопкерчиликти аркалоом керек. Журтумдагы журташтарга жакшы тейлөө кылып, журтум үчүн бирүлүш күч чыгарсам, бул бекем туруу маевай маанилүү болот.